0: lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
1: Skoda. Paras sekoitus.

0: yhdessä yössä.
1: Joo, eihän sitä silloin ehkä osannut tietenkään järjellä eikä tunteella eikä oikein millään tiedostaa, että mitä tässä oikein tapahtuu.
2: Läpi päivän, aina ilta 8 saakka.
3: Radio Novan liikenteessä Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla parasta seuraa tien päälle.
2: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
5: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
2: Paras sekoitus.

0: Ei Tapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Paras sekoitus.

isoimpia uutuuksia.

0: Eskon kymppihaaste tulee taas jo viidettä kertaa. Kaikki alkoi 10 tunnin kävelystä. Tavoitteena 10 000 euroa.
1: Espa, sä oot kävellyt 30 020 euroa.
0: Vuosi toisensa perään on vaihdettu lajeja. Ja yhä useampi on lähtenyt lahjoittamaan lapsipotilaiden hyväksi.
2: 60 000 463 euroa. Hei!
0: Tänä vuonna yksi laji ei enää riitä. 10 tunnin aikana kävely, pyöräily, tanssi ja soutu. Turun kauppatorilla 9. syyskuuta. Tsekkaa osallistumisohjeet Instagramissa @radionovasuomi ja osoitteessa radionova.fi/osallistu. Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radionova.
3: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
4: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
0: Paras sekoitus.

0: aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Ei, mutta se olisi niin kuin henkilökohtaisessa elämässä. Niin olisihan se niin kuin kaikesta tulisi aika paljon niin kuin lennokkaampaa. Niin, ja jotenkin coolimpaa.
2: Ottaako sä niitä sun aamuvideoitakin sinne someen tekisit? Niin olisi oma lehtipuolikko.
1: Pieni tuulikone siinä, että nämä mun ohuet haimenet vähän väpättäisi tuulessa. Niin. Kyllä se niin kuin pieni tuulikone kaupan hyllyn väliin. Siinä glamuuria ihan eri tavalla.
2: Siinä leipoessa jauhoja pöllyttäessä kotona.
0: Radio Novan aamu arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. Rayo.
3: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com/suuhygienisti.
0: Paras sekoitus.

0: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
1: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Hänellä oli siis pyyhe Novan ympärillä.
2: Niin pelkä viukka. Nyt näkyy, nyt ei.
1: Itse hattu, mikä sillä oli,

0: torstaihin kello 14. Kuuntele Verhoet Eerikäinen podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.
1: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
0: Paras sekoitus.

0: semmoista tuossa mietin, tai mietin jo päivänä muutamana, että miten kauan uusi on uusi? Tähän niin kuin pari syytä tähän pohdiskeluun. Mä muistan vielä, se oli varmaan viime syksyä, kun mä fiilailin tässä kaapelitehtaan ympärillä, niin vedettiin tuommoista uutta päällystettä tuohon katuun. Ja esimerkiksi mopolla, niin oli ihana tulla. Sitten tullut semmoinen niin jotenkin renkaistakin, kun tulee semmoinen ihan erilainen ääni, kun sä ajat niin kuin uudella, aivan tuoreella asfaltilla.
1: Joo, se on myös autossa ihana, kun sit se kohina lakkaa hetkeksi, niin tulee hiljasta.
0: Joo.
1: Mahtava
0: tulla. Joo, ja se on niin kuin just semmoista niin kuin uutta, jotenkin tuoretta asfalttia, niin sitä on niin kuin ihana ajaa. Ja mä silloin muistan, että mä mietin, että kauan se kestää se niin kuin vaikutus. Nythän se ei enää ole uutta.
1: Ai, milloin sä sanoit, että se laitettiin?
0: No mun mielestä se oli viime syksyllä, musta se oli niin kuin ennen talvea.
1: Niin. Ai se menee noin nopea.
0: Niin, no, mun mielestä se meni, kun mä en silloin sitä jotenkin, mun piti tarkkailla sitä, koska se lakkaa olemasta uusi, mutta mä unohdin.
1: Niin, se on ihan ok, niin kuin, että sä unohdit.
0: Niin. Sitten toinen on semmoinen, että mä oon nyt huomannut, kun monesti niin kuin viikonlopun jälkeen ehkä, kun unirytmi on sitten jo jotenkin vähän siinä viikonlopun aikana keikahtanut, niin on jotenkin hankala pakottaa itsensä sänkyyn niin kuin sunnuntaina. Joo. Tarpeeksi ajoissa mä oon semmoinen kukuskelija, että mä tykkään perjantai lauantai iltaisin vaan heiluskella hereillä, koska voi. Niin mä oon nyt ruvennut houkuttelemaan itseni sänkyyn sillä, että mä vaihdan sunnuntaisin puhtaat lakanat. Mä rakastan, siis on mun semmoista arjen ylellisyyttä, että kun mä tiedän, että sängyssä on odottaa puhtaat lakanat, niin sinne on vaan niin ihana mennä. Se vaikutus tulee vielä seuraavana iltana.
1: Joo.
0: Mutta sitten nekin niin kun lakkaa olemasta puhtaat lakanat.
1: Joo, ja sitten jos kävisi niin, että vaikka ekan yön jälkeen, niin se olisi ollut hirveän hiki, vaikka kuume tai joku noussut, no sittenhän se meni saman tien.
0: No juu.
1: Joo, ja tietenkin riippuu, jos olet käynyt suihkussa illalla, mennyt puhtaana puhtaisiin lakanoihin, niin sillä se vaikutus venyy. Että kyllä ne niin kuin, no, kyllä on kaksi päivää maksimissaan puhtaat.
0: Joo, mutta loppuun. Niin kuin, että uudet asiathan on jänniä. Mä en nyt muista, koska mä vaihdoin puhelimen uuteen.
1: Niin.
0: Mutta ei tämä nyt enää ollut pitkään aikaa uusi.
1: Niin se,
0: kauanko uusi on uusi? Milloin autosta, uuden auton tuoksuhan on se ihana. Sitähän saa oikein niin kuin tuollaisena sinä autotuoksunakin.
1: Vai pullossa ostaa?
0: Ei, kun tämä, mikä se on se, sanon nyt se.
1: Vai Wunderbaum.
0: Wunderbaumina mun mielestä on olemassa uuden auton tuoksu. Niin, mutta et se, että jos olet hankkinut uuden auton, niin kauanko siinä on uuden auton tuoksu?
1: Kaipa se. No, jos kuulet märkää koiraa, niin sit se on siellä kuukauden.
0: Okei.
1: Muussa tapauksessa saattaa säilyä jopa vuoden, musta tuntuu.
0: Okei.
1: Mutta sitten taas uudet vaatteethan on silleen, ja riippuu tietenkin, että kuka niitä kommentoi. Että sitten jos joku kysyy sulta, että hei, onko toi uusi? No, jos mä oon ostanut sen eilen, niin joo. Mutta ensi viikolla, niin se, että tämmöinen vanha. Niin sitten niin, tulee se semmoinen jotenkin kainomielisyys.
0: Se on jo niin kuin, niin joo, että se on jo niin kuin korkattu. Se on jo käytetty.
1: Joo. Näin.
0: Okei, eli ei ole nyt absoluuttista vastausta sille, miten semmosta kauan uusi on uusi.
1: Semmoista joo, ei. Ehkä joku voisi auttaa.
0: Niin, tai jos nyt olet laittamassa uudet housut tai uudet kengät tänään, niin kuin nauti, koska ne ei ole pitkään uudet.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: aamussa. Minä hukkasin just meidän WhatsApp-puhelimen.
1: Minä hukkasin tähän pöydälle.
0: Joo.
1: Ootas nyt, kun sieltä päästään nyt kliimaksiin tässä loppuvaiheessa. No niin.
0: Aha.
1: No niin. Noin.
0: Joo.
1: Se sitten niin. Ei vaan.
0: Sulla on ne tapa etsiä sitä puhelinta.
1: Niin, no, mulla on samanlainen, tiedätkö, kun... No se on ehkä vielä enemmän miesten juttu, kun heillä ei monesti ole välttämättä mitään käsilaukkuu tai semmoista, mutta kun ovella suorittaa sen ruumiin tarkastuksen itselleen. Se on sellaisen, että sä läpyttelet koko kropan läpi, kun sä etsit, että onko avaimet, onko lompakko, onko puhelin. Niin.
0: Joo, mutta mä teen tuota samaa siis semmoisissa tapauksissa, että mulla jostain syystä ei ollut mahdollista pitää käsilaukkuun mukana. Mä tungen kaiken rintsikoihin. Siis sieltä löytyy avain, pankkikortti, nenäliinoja, you name it. No siellä.
1: Hyvät leivät.
0: Mutta siinä tapauksessa tarkastus on vaan tänne yläosaan, mikä tietysti aiheuttaa varmaan hämmennystä muissa. Että
1: niin.
0: Hirveästi pitää kouria.
1: Mutta mulla oli niinku siis nyt se vastaava, kun tehdään tämä itselleen se ruumiin tarkastus, niin mä tein sen tähän pöydälle.
0: Taputtelit,
1: että jossain se puhelin on. No, mutta se löytyi, joten viestejäkin voimme nyt lukea.
0: Joo, kyllä.
1: Niin, kysymys oli, että kauanko uusi on uusi?
0: No, vastasyntyneen osaltahan tätä mietitään nyt, että se on ihanaa sen uhkutusaika, kestää noin pari viikkoa. Ja sitten hän ei ole enää vastasyntynyt.
1: Niin, ihmisen kohdalla se on pari viikkoa. No sitten Jone laittaa, että Kokemäellä on uusi silta, joka on rakennettu 1962. Mutta kuulemma nimitys saattaa johtua sieltä siitä, että siellä on myös vanha silta, joka sitten täytyy olla oikeasti vanha silta.
0: No sitten on tietysti tämä uusi puoliso. Sä olet tavan uuden niin. Ihmisen, kuinka kauan on uusi puoliso.
1: Kauanko se on uusi puoliso? Joo, se tulee nyt sen uuden niin. Siippansa kanssa.
0: No tietysti sitten, kun hänet on nähty kerran, niin sitten hän niin. Lakkaa mun mielestä olemassa
1: uusi. Onko se niin, että sitten kun on se eka niin kuin esittely
0: Joo.
1: takana, että tässä hän on, niin sitten se on niin kuin nykyinen.
0: Kuuluu kalustoon.
1: Okei, okay. No niin.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

Mikä on kaikkien aikojen timanttisin jyystö? Kaikkien aikojen suurin, mahtavin, legendaarisin ysärihitti. No niin, entäs ne kaikki muut?

0: radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 4, eli Sodankylän tie, Rovaniemi. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Käyrämö, Raudanjoki. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4 välillä Käyrämö, Raudanjoki. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: aamussa.
1: Suvi haluaa avautua siitä, että miksi hän eilen halusi ajaa lenkkeilijän yli.
2: Wow! Mun mielestä vähän provosoiva myynti tällä jutulla.
1: No, eikö sä sanonut, että kadutti, että päästit ihmisen tien yli?
2: Ei, kun mua kadutti siksi. No katos, kun tilanne oli tämä, että mä olin lähdössä töistä.
1: Joo.
2: Ja siinä sitten autolla näin kaukaa, että lähestyn suojatietä. Ja sitten sieltä on tulossa ihminen juosten siihen suojatielle.
1: Okay.
2: Ja nyt oli kyseessä semmoinen juoksija, joka oli vetänyt siis itsensä aivan totaalisen piipput. Silleen, että hän ei ollut enää punainen kasvoista, vaan hän oli sellaiset punaisuuden lisäksi valkoiset laikut poskissa. Silleen, okay.
1: Nyt on niin kuin happi todella lopussa. Joo. Ja maitohapot pinnassa.
2: Just näin. Hän veteli siinä viimeisiään ja sitten hän oli hidastanut jo niin, että hän alkoi kävellä niin kuin sitä suojatietä kohti, että voimat ehtyisi loppuun totaalisesti. Kunnes hän huomasi, että mä jarrutan, niin hänelle tuli tarve kiihdyttää, koska ihmisen tuntuu olevan mahdoton vaan kävellä suojatien yli niin, silleen no, lepposasti.
1: Niin, no mutta kun siinä on ainakin mulla semmoinen ajatus, että haluan mennä ripeästi, koska musta on nyt vähän vaivaa.
2: Niin, justiinsa
1: siis, että
2: tämä.
1: Hän joutuu nyt siinä autossa odottamaan, että mä nyt vähintä mitä voin tehdä, niin on kiirehtiä askeleita.
2: Just näin. Ja hänen nimenomaan ei olisi kannattanut, kun mä huomasin hänen naamasta, että nyt oikeasti niin loppu tämä tyyppi. Ja saman tien mä kaduin, että mä jarrutin. Mun olisi pitänyt painaa vaan kaasua. En mä sääni päälle ajanut, kun hänellä oli siinä niin matkaa tulla. Mutta mun olisi pitänyt tehdä niin, jotta hän olisi saanut rauhan kävellä siitä. Koska se tuntuu
1: niin,
2: olevan mahdotonta
1: tai jopa
2: muuta.
1: Pysähtyä hetkeksi niin kuin odottamaan
2: yes.
1: tienylitystä. Okei, no hän olisi päinvastainen kuin semmoinen lenkkeilijätyyppi, jota paljon näkee, jotka teputtaa paikallaan, kun tulee esimerkiksi liikennevalot.
2: Joo, se on koko ajan vähän telineistä, nyt minä lähden.
1: Niin, tai siis että se juoksu niin kuin jatkuu, mutta
2: niin
1: siis vaan paikallaan, että tavallaan ei niin kuin... Ei pysähdy.
2: Joo.
1: Se ei katkee.
2: Mut harvinaisempi on sitten semmoiset ihmiset, jotka oikeasti kehtaa tosi lepposasti lähteä ylittämään suojatietä, kun näkee, että auto odottaa
1: siinä. Se on
2: siinä.
1: Se toinen ihmistyyppi, just mutta, että oikein otetaan aika. Ja...
2: Joo, mutta mä huomaan, että mulle ei tunnu oikein kelpaavan mikään. Et mä en myöskään tykkää semmoisista ihmisistä, jotka niinku, ottaa aikansa. Koska sit mulla tulee sellainen olo, että ai, eikö sä näe, että mä odotan tässä. Mutta mä en myöskään siedä sitä oikein sitä tilannetta, että hän joutui juoksemaan, kun mä huomasin, että hänellä oli kiusa.
1: No miten nyt olisi hyvä alkaa kuulostaa vaikealta.
2: Mä en oikein tiedä, mikä minua miellyttäisi.
1: Mikä nyt hänelle kelpaisi sitten? Mikä tyyppistä askellusta?
2: No en ole vielä keksinyt
1: tämän vastuun. Ei saa pyrähdellä, ei saa lonnia.
2: Pitää no, keksiä niin. Joku optimaalinen prosessi on kesken.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: kanssa.
1: Miksi minulle nyt, jotenkin, varmaan kun mä klikkasin yhtä ja katsoin, että minkälainen tämä on, niin nyt mulle täällä tuupataan riisin keitintä koko ajan tänne mun kaikenlaisiin fiideihin ja muuta.
2: Onko sulla kasvanut tarve riisin keittimelle
1: sitten sen tämän myötä? Tämän myötä se on nyt kasvanut.
2: Näin se mainota toimii.
1: Niin, näin se toimii.
2: Miten on aika
1: tarve on tähän syntynyt. Hyvä. Tai nyt just ollaankin vähän sen äärellä, että onko? Se on se niin kuin, no niin kuin lähtökohtaisesti tuntuisi, että tämä on niin kuin munan keittimelle jotenkin sukua, että pistä nyt sinne kattilaan vesi ja keitä siellä.
2: No,
1: mutta kun
2: niin?
1: Mä joskus muistan, että joku on niin kuin ihan kauheasti ylisti, että on niin kuin äärimmäisen kätevä laite tämmöinen riisinkeitin.
2: No, on kuullut ylistyspuheenkin, mutta ihan vielä ei ole selvinnyt, että miksi, mitä eroa sillä sitten on.
1: Niin, no jotenkin, siis sen mä tiedän, että Aasiassa ihmiset, jotka nyt, joilla ruokavalio niin kuin pyörii riisin ympärillä. Ja mun mielestä siellä ihmisillä nimenomaan kaikilla on tuommoinen riisinkeitin.
2: Ja pyöriikö sulla?
1: No ei.
2: Voisiko se alkaa pyöriä?
1: Mutta just tähän voisi, johtaisiko se siihen, että
2: mutta sulla olisi
1: taloutemme siirtyy riisipohjaiseen ravintoon. Mutta siis onko vörtti? Onko tämä hyvä? Mä tiedän, että tämä on yksi vehje taas sinne keittiöön, kun niitä nyt jo on, koska tulin ja kysyin tekoälyltä, koska miksipä en, että onko riisinkeitin hyödyllinen. Ja se niin kuin sanoi sitten, että on, jos syöt riisiä säännöllisesti. Tekee riisin kypsennyksestä vaivatonta, ei pala pohjaan, kiehu yli. Sitten tulee ilmavaa ja tasaisesti kypsää joka kerta. Sitten se pitää sen lämpimänä siihen asti, kun niin kuin syödään. Eikä se tavallaan mene yli yhtään.
2: Minkä kokoinen kapistus? Onko se iso kattila?
1: Ei, kun nyt on, jotenkin on tällaisia pienempiä söpöjä tullut markkinoille.
2: Ai no just.
1: Mutta nyt joku, jolla on se riisinkeitin ja kokee, että elämä on ilman sitä ollut todella tyhjä. Voisi nyt vähän auttaa. Koska sittenhän tämäkin, että sä voit nimenomaan käyttää tekoälyä myös apuna päätöksenteossa, kun se kysyi multa sitten tämä tekoäly, että kerro minulle niin kuin, ota nyt, joo, kerro minulle, kuinka usein syöt riisiä ja kuinka paljon sinulla on keittiössä säilytystilaa. Autan sinua päättämään, kannattaako laite hankkia.
2: Joo, no voisitko sä vastata sille?
1: Vastasin.
2: No?
1: Mä haluan tätä lukea.
2: Ai, koska se oli huono vastaus.
1: Tämä oli huono, niin sen takia mä niin kuin nyt halusin tietää, että
2: eli sä haluat kuulla nyt meidän kuulijoilta vaan tätä riisinkeittimen ostoa puolesta.

0: valtavia kommentteja.
1: No joo, tai koska kun mä vastasin sitten sille, kun en mä nyt osaa sanoa, kuinka usein mä nyt syön riisiä. Mä nyt heitin vaikka, että kerran viikossa. Mm. Ja säilytystilaa ei ole paljon, niin sitten se riisin keitintä ei todennäköisesti kannata hankkia.
0: Kato, tulee asenteella toi.
1: No niin.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 2. Humppila. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Lasitehdas, Humppila. Onnettomuus. Tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla liikenteen ohjaus. Haittaa molempiin ajosuuntiin. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 2 välillä Lasitehdas, Humppila. Onnettomuus. Tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla liikenteen ohjaus. Haittaa molempiin ajosuuntiin.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Tää hyvältä näyttää.
3: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
0: Paras sekoitus.

0: Oletko sä käynyt ennustajalla koskaan?
1: En. Ajatus kiehtoo, mutta se samaan aikaan pelottaa. Mm. Kun ei oikein tiedä, mitä se sieltä latelee, millaisia pääkallokortteja tulee.
0: Niin mä en niin tiedä, mitä uskoo. Siis kun kuulee näitä tarinoita, jossa ennustaja on oikeasti osannut niin kertoa jotain, mikä sitten on käynyt toteen.
1: Niin.
0: Mutta sitten tietysti siinä on pikkasen myöskin se osasto, että sä mietit, että onko niin aivan huuhaata.
1: Niin, tietysti joo.
0: Että ja se, että kyllähän sitä varmaan, jos menisi ennustajalle, niin tietysti lähtökohtaisesti haluaisi kuulla jotain hyvää.
1: Eks niin? Ja
0: mutta se, että tai meneekö se niin, kysyykö ne, onko sellaista vaihtoehtoa, että siellä ennustaja niin kuin kysyy, että saako sulle kertoa huonoja juttuja vai onko niin kuin...
1: Ai niin, että voisi valikoida.
0: Niin, että haluatko tietoa kuulla vain niin kuin sellaisia hyviä asioita.
1: Se on vähän niin kuin tuo äskeinen riisinkeitin juttu.
0: Ai niin, kuin mä en halunnut kuulla muuta kuin hyviä arvioita, että kannattaa rahaa käyttää. Niin, mä en siis tiedä, että onko sellaista vaihtoehtoa, että voiko valita niin, että jos sä nyt näet siellä jotain hengenmenoa, niin älä sellaisesta kerro.
1: En osaa sanoa, mutta mäkin halusin päästä takuuseen siitä, että ei sit jää mikään kummittelemaan. Sitten myöskin, niin mä pelkään, että jos joku kertoisi huonoja uutisia, niin tuleeko sitten vähän sitten semmoinen, että on niin kuin siipimaassa sen jälkeen niin, ja alkaa toteuttaa
0: niin,
1: niitä.
0: Niin, ja että nyt näin kerran kohtalo on päättänyt, niin minä en voi itse tälle asialle enää mitään.
1: Niin.
0: Nyt vaan matkustajana tässä mennään.
1: Yes. Itse on toteuttava ennustus.
0: Koska eikö se loppujen lopuksi ajatus siitä, että joku pystyisi kertoa, että mitä sun niin kuin tulevassa on, niin eikö se vähän sisällä sen ajatuksen, että ikään kuin siellä olisi joku käsikirjoitus olemassa jo valmiiksi?
1: Niin, että tarvii vaan ihminen, joka pystyy tulkkaa sen.
0: Niin, tavallaan, se että silloin poistaako se niin kuin sen sun toiminnan, sun valintojen merkityksen koko. Niin, apua, vai, mun ajatukset nyt ihan solmuun
1: tai
0: tästä.
1: Voiko se olla sitten niin, että jos joku sanoo, että okei, sulla tulee tapahtumaan tämmöinen hurja asia, joudut moottoripyörän onnettomuuteen, niin sitten sun mahdollinen haave siitä moottoripyörästä, että päätät, että okei, tätä ei toteuta, mä en osta sitä, jolloin se tavallaan blokkautuu, että sitten sitä pystytkö sä itse vaikuttamaan niihin kulkuihin sillä
0: niin,
1: tavalla.
0: Vaikka ennustaja sanoi näin, niin minä teenkin toisin.
1: Niin, vai onko se tämä muutos ajattelu otettu huomioon siinä ennustuksessa, että se on niinku väistämätöntä.
0: Tämä.
1: Siis oletko se nyt niinku toinen jalka jo menossa vai?
0: En mä ole menossa, mutta
1: se riisinkeittimen kanssa.
0: Tämmöinen ennustajalta kysymään, ostanko riisinkeittimen. Tulenko ostamaan riisinkeittimen? Kun nimittäin osuin tällaiseen artikkeliin Anna-lehdessä ja tässä oli nimenomaan kysytty sitten lukijoilta, että minkälaisia on kokemuksia. Niin kyllä tämä niin kuin hämmentävän paljon on näitä tällaisia tarinoita, että joku ihan ventovieras on nähnyt niin kuin tulevien lasten määrän tai tulevan puolison. No tässä vaikka, että kerran romaninainen hankkiutui seuraani kympin toivossa, jonka maksoinkin. Hän ennusti, että saisin yhteensä 3 lasta, siis vielä 2 poikaa, koska silloin mulla oli 1 pieni tyttö. Hän sanoi myös näkevänsä toisen aviomiehen, jonka kanssa viimeinen lapsi syntyy. En uskonut, nauroin, mutta näin kävi.
1: Ai, no mutta aika hurjia uutisia mennä noiden kanssa kotiinkin, että arvaa mitä se kertoo. Ja on tulossa herra numero 2. Se on ovella jo.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

Radio Nova.

0: 20. Kuuntelijoiden äänestämä lista joka sunnuntai kello 14 ja osoitteessa radionova.fi.
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
2: Skoda.
0: Nyt alkaa Radionovan aamun suora lähetys. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.
3: Studio täynnä käsiä. Hirveätä.
4: Tää tuli vähän nopeasti.
3: Mitä? Onko kello 6?
4: En mä kerkeä. Mulla on kaikkea.
3: Niin, ihan jotenkin tästä nyt lähdetään niinku... Ai, ai, ai. Ne juoksulle. Ne on semmonen, ei ole semmonen paikoille ne valmiit nyt.
4: Ei.
3: Vaan nyt oli semmoinen juoksulähtö.
4: Pitäisi olla jo.
3: Joo, pitäisi olla, koska uusi viikko ja kaikkea. Suvi ja Minna täällä, hei!
4: Kyllä, hei hei hei ja huomenta. Yksi puuttuu joukostamme, hän on suihkussa.
3: Hän on suihkussa, kuten hän jo viime viikolla kertoikin, että on tässä tällä viikolla.
4: Olkoon.
3: Suihkupäivää on luvassa.
4: Joo,
3: näin. Totani, hei, siis elokuun viimeinen kokonainen viikko. Näin se menee.
4: Ei saakutti. Tulipa niin haikea olo heti. Niin. Viikonloppuna muuten meni joku, en tiedä mikä lintuaura. Mulle riittää vaan, että ne on aurassa, kulkee V-muodostelmana. Niin mä olin heti silleen tippa silmäkulmassa niin vilkuttelemassa. No hei, nyt sitten
3: lähtöä.
4: Nähdään ensi vuonna.
3: Hei, nyt joudutaan aloittaa uusi viikko ja uusi päivä, niin parillakin liikennetilanteella. Mä sanon nyt ensin tämän tien 12 Rauma. Siellä Kollan itäinen liittymä Kauklaisten tie välillä, tiellä 12, on tapahtunut onnettomuus.
4: Joo.
3: Mutta sitten on vielä ehkä, saattaa olla jopa kinkkisempi tilanne tämä kakkostie.
4: Niin, se on Humppilassa. Etelän suunnasta tuleva liikenne pääsee siellä kulkemaan normaalisti, mutta pohjoisen suunnasta tuleva ohjataan sitten kiertotielle. Siellä on onnettomuus tapahtunut ja käynnissä on siis nostotyö ja arvion mukaan noin tunnin kuluttua liikenne palaa normaaliksi.
3: Joo.
4: Seuraava tilannetta.
3: Se on niin kuin lasitehdas Humppila välillä siellä kakkostiellä. Ja totta kai nyt sitten, kun saadaan näin lähetyksen alun myötä taas sillä lailla tällaisia liikennetarkkailijoita tien päältä mukaan, niin sieltä meille voi laitella nyt sitten 0806000 tuohon WhatsAppiin myös tarkentavaa, että miltä näyttää ja mikä tilanne, mutta
4: tämmöisellä mimmipoverilla nyt sitten pari päivää tässä, että
5: näin.
4: Kiva, kun otti kyydissä.
0: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: No niin, tämähän on ihan kaunis ajatus uuden viikon alkuun. Että hetken tie on kevyt kaksin kulkea.
1: Hyvää huomenta. Ja ollaanpas hissuksen, Minna. Täältä tulee viestiä, että kerroit äsken tuosta liikennetilanteen Raumalta, niin sana Raumahan on nykyään kielletty.
0: Se on kielletty?
1: Joo, siis että jos siellä tapahtuu jotain, niin se ei kuulemma kiinnosta ketään. Että Rauma on pyyhitty kartalta ja näinkin kirjoittaa ihan avoimesti kateellinen porilainen. Ja haluan vielä täsmentää, että viikonloppuna Raumalle lähti siis 6 miljoonaa euroa.
0: Ai niin se lottovoitto, ai se oli Raumalla pelattu.
1: Mä kuulin nyt tän ekaa kertaa.
0: Mä näin otsikon, että Suomeen tuli, mutta sit mä en niinku tavallaan jotenkin halunnut tietää enempää, koska tiesin, että mulle se ei tullut. Niin sitten mä ajattelin, että ihan sama. Mutta okei, niin että se kirvelee nyt Porin suunnalla vielä kahta kauheammin.
1: Joo, selvästi näin.
0: Okei.
1: Ilmeisesti kaikilla, niin kuin kaikilla paikkakunnilla on olemassa oma pikkuvihollinen.
0: On.
1: Siis
0: kyllä
1: ihan
0: se on.
1: Kaikilla.
0: On, ja ne on niin kuin yllättäviä pareja, joita ei siis, sit kun ei ole vihkiytynyt asiaan tai niin. Kaikki tietää niin kuin Turku-Tampere, että siinähän on tämmöinen taistelupari.
1: Niin.
0: Mutta sit on just tosi paljon näitä, mitä ei nyt tiedäkään. Itse asiassa kyllä mäkin nyt muistan, että olen mä kuullut tämän Rauma-Pori.
1: Joo.
0: Pori niin kuin kalistelun, mutta vitsi kun mä nyt muistan näitä.
1: En mäkään muista. Sen mä vaan tiedän, että teininä tai jotenkin kävi ilmi silleen, että jos oli jossain niin kuin testosteronikuohuja ja jätkä tappeli, niin sit se oli aina, että sun valkattiin sit naapurikylästä joku toinen.
0: Mikä siis on teillä ollut vihollispaikka?
1: No, kyllä varmaan. No, Perni oli niin pieni pitäjä, että Salo oli kuitenkin kaupunki lähin, niin sen kanssa
0: ei lähdetty
1: kuitenkaan. Tiedettiin isommat, mutta sitten siinä oli niitä pienempiä kyliä niin vieressä, niin tietysti niitä sitten.
0: Riihimäki ja oliko se Hyvinkää? On mun mielestä myös tämmöinen taistelupari.
1: Niin justiinsa, joo. Mutta aina löytyy joku.
0: Löytyy. Mä tulin miettiä myös kauheasti, että mitäs Lahti, olisi Lahdella nyt joku vihollinen? Onko Lahti niin pahis, että Lahdelle ei kai kukaan lähtenyt?
1: Ja sitten kun ne voi olla niin hemmetin pieni juttu, vielä joku kylän sisällä joku pienempi osa.
0: Joo,
1: mutta kyllä toisella puolella
0: tietää. Ihan näitä niin kuin isompia paikkakuntiakin. Jos nyt tulee siellä heti, tiedät, että teidän kylillä erityisesti inhotaan piip-läisiä, niin 0806000, eikä tästäkin voi ottaa nyt tämmöisen maanantai-aamun.
1: Kiukun.
0: Kiukukimaran.
1: Sä niitä tarjoilet aina.
0: No niin.
1: Uuden viikon starttiin.

0: Alex Warren, Eternity. Aika jylhä meininki tällä lailla.
1: No sitä.
0: Maanantai aamuun, mutta
1: pieniä asioita.
0: Pieniä asioita tässä meidän.
1: Nyrkin kokoisia.
0: Joo, kyllä. Nyrkkejä nyt heilutellaan paikkakunnalta toiselle.
1: No, tämä Pauliina täällä kirjoittaa muun muassa. Siis puhuttiin näistä, että mitkä paikkakunnat on vähän niin kuin aina riidoissa, vaikka ei oikeasti välttämättä mitään ole. Niin Pauliina sanoi, että Kerava ja Sipoo on ollut ainakin ennen kovia kilpailijoita keskenään. Ja Viitasaari ja Pihtipudas. Tämä jopa niin, että ei voitu mennä baarin jälkeen Pihtiputaalle nakkikiskalle, vaikka oma snäkäri lopetti Viitasaarella. Nälkä on, mutta en mene.
0: Sinne ei mennä.
1: Ei.
0: Karvialaiset, Tiina kertoo, että karvialaiset sanoo, kankaan pää pettää aina.
1: Ah, just näin.
0: Suomen niemi Savitaipale täältä niinku pienempien kuntien osastolta päivää on aina napit vastakkain kuulema.
1: Ja sitten muista Minna pitää vihaa yllä sinne Orimattilan suuntaan, sinä senkin lahtelainen. Kuulemma te olette olleet sodassa jo pitkään.
0: Okei.
1: Muistat nyt keräkkiä.
0: No niin. Kotka ja Kouvola haukkuu jatkuvasti toisiaan ja riitelevät kaikenlaisista asioista.
1: Siis mä tässä vastikään todistin semmoista tilannetta, jossa ihminen, joka on siis eurosta kotoisin, kertoi löytäneensä kivan tyttöystävän Köyliöstä, mutta hän edelleen, vaikka tässä 50-vuotiaita ollaan, niin sille alta kulmien kertoi, että se on Köyliöstä sitten. Että tavallaan nöyryyttävä on se tosi noloa.
0: Kiva ihminen vaikka on Köyliöstä.
1: Köyliöstä, niin silti. Niin tuli semmoinen vähän niin kuin jo alta vastaaja siinä.
0: No sitten on Kuhmossa kuvattu liikennemerkki, jossa on tämä on ilmeisesti niin kuin tuommoisen liikenneympyrän, mikä sen nimi on nykyään, kiertoliittymän kohdalla. Siinä lukee Max 2 kierrosta, sotkomolaiset, tehkää U-käännös.
1: Oi, katos. Hyvä. Viha on yltynyt jo liikennemerkkeihin saakka.
0: On. Vihti Lohja. Lohjalaisista on aina harmia, kertoo Petri.
1: Äänekosket, älkää menkö Suolahdelle ja toisinpäin.
0: Näin. No, näitä voidaan vielä tässä jatkaa, koska sotajalalla uuteen viikkoon.
1: Yes, hyvä.
0: Mutta hei, tapahtumat osastolla on nyt on kiva kattaus. Kohta tulossa.
2: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radionovan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi.
3: Se meni lujaa.
2: Millaisena kuljettajana sinut nähdään?
4: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
5: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Moro! Mitä äijä?
8: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
7: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
8: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
7: Joo, tästä tuli siivouspäivä. Mut ota vaan iisisti.
8: Hei, miten sä pääsit sisään?
7: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
9: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa.
10: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
13: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisiköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
14: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
15: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
16: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
17: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
18: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
17: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
19: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydä tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkostoosoitteesta jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
21: Hei, maistaisiko pirtele?
22: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
21: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
22: What? Anna mä maistan.
21: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
23: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
24: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
25: Makeit uutuuksii.
23: No mistä te tuutte sitten?
24: S-Marketista.
26: Elämä on ruokaa. S-Market. Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
27: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
28: Ui!
29: Vain joka viides suomalainen autoilija noudattaa nopeusrajoituksia koulujen lähistöllä. Millaisena kuljettajana sinut nähdään? Liikenneturva.
30: Paras sekoitus.
31: Klassikoita.

0: One small step for man.
1: Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen.
2: Se on siinä! 4-1 Suomen
3: hit! Tapahtui tällä päivämäärällä.
4: No niin, tervetuloa menneisyyden lehdyköille.
5: Kiitos oikein paljon.
4: Tänään on siis 24. päivä elokuuta. Tuossa tuli viestikin, jossa oli mukana sellaisia vihasen näköisiä emojeita. Ja siinä viestissä oli tasan 4 kuukautta jouluaattoon. Mutta näinhän se on.
5: Kuka julkee? Tässä
4: ja näin kun sen sanoo, niin sehän ei kyllä tunnu kauhean paljolta.
5: Ei tunnu.
4: 4 kuukautta.
5: No voidaanko skipata tämän?
4: Voidaan. Mennään eteenpäin, eli siis taaksepäin.
5: Joo, just niin.
4: Ja vuoteen 1853. Tällainen yleinen uskomus on, että silloin yhdysvaltalainen kokki George Crumb, joka työskenteli Saratoga Springsissä, niin hänellä meni hermo asiakkaaseen, joka jatkuvasti palautti takaisin hänen valmistamiaan ranskalaisia perunoita, että nämä on nyt jotenkin niin kuin liian paksuja. Hmm. Joten hän sitten mietti, että no, nyt täältä pesee ja linkoaa, ja hän viipaloi perunat niin ohuiksi, että ei niitä voi haarukallakaan syödä. Hmm. Ja ajatteli, että no siitäpäs asiakas saa, että näin. Mutta odotuksien vastaisesti niin tämä vieras oli haltioitunut näistä ja ne ilmestyi sitten sinne kyseisen paikan ruokalistaan tavalliseksi ruokalajiksi nimellä Saratoga-lastut. Ja näin oli perunalastu keksitty.
5: Oho, mutta oliko ne rasvakeittimiä jo silloin?
4: No en tiedä missä, varmaan jossain öljyssä ne oli sitten pyöritelty, mutta että ja sitten mutta siitä menikin kyllä sitten melkein 100 vuotta, että niihin keitettiin tämmöinen maustamistekniikka. Että sitten 1950-luvulla, tämä tapahtui siis 1853 tämä niin sanottu keksiminen, mutta melkein 100 vuotta myöhemmin sitten tuotettiin ensimmäiset maustetut perunalastut. Cheese and onion sekä salt and vinegar.
5: Ai semmosia.
4: Joo.
5: Okei, okay, se on kyllä aika väkevä.
4: Se on, siinä on siis salt and vinegarissa, niin se on, siinä menee kanssa vähän silmät viirulle, mutta joku siinä on kuitenkin semmoinen, jotenkin se on kiehtova maku.
5: Jakaa mielipiteet
4: niin
5: kyllä hurjasti.
4: Niin jakaa. No sitten vuosi on ollut 1973, kun 24. elokuuta on ensi iltaan tullut elokuva nimeltä Uuno Turhapuro.
5: Oi joo.
4: Eli siis kaikkien aikojen ensimmäinen Uuno-elokuva.
5: Yeah.
4: Tässä siis kuulemma tämä hahmo syntyi sillä lailla, että Spede Pasanen sai idean, kun Suomen ensimmäinen lottoarvonta oli näytetty telkkarissa tammikuussa vuonna 1971. Niin hän kirjoitti sketsiohjelmaansa Spede Showhun tämmöisen pariskunnan, joka niinku kinastelee jo ennen sitä arvontaa, että miten ne tulee käyttämään sen potin, jonka he ehkä voittaa.
5: Okei, okei.
4: Ja sitten tässä niinku mieshahmossa oli tällaisia piirteitä, laiskuus ja selittelykyky ja muuta. Niin se oli niinku semmoinen Uunon esiaste. Se oli vielä silloin pukeutu johonkin valkoiseen polopaitaan, eikä silloin ollut näitä niinku meikkejä ja muuta.
5: Joo.
4: Mutta siitä se sitten niinku oli lähtenyt.
5: Ai siis, että oliko Uuno joskus niin kuin siistin näköinen.
4: Niin, no se niin kuin, tavallaan Uunon prototyyppi vielä silloin, niin näin. Mutta että joo, sitten tähän elokuvaan mennessä, niin sitten siitä oli jo kehittynyt
5: niin
4: se Uuno, mikä me nyt sitten tiedetään ja tunnetaan.
5: Se on omituinen, kun se on niin kuin ikään kuin James Bondin vastakohta, mutta silti sillä on niitä naisia ihan yhtä paljon.
4: Niin, no, se tulee aina se metamorfoosi, kun se menee ja vetää ne
5: se
4: tukan taakse ja laittaa ne aurinkolasit ja
5: se pääsee
4: neitokainen. No sitten hei 35 vuotta sitten, vuosi 91, josta nyt on viime viikollakin puhuttiin, kun silloin tosiaan Neuvostoliitto siinä natisi liitoksissaan, niin myös Ukraina siinä yhteydessä julistautui itsenäiseksi. Eli 24. elokuuta 91. Siellähän nyt sitten tänään on porukkaa koolla Ukrainassa näiden halukkaiden koalition maiden edustajia, muun muassa siis Alexander Stubb, että siellä vietetään nyt sitten, tai juhlitaan itsenäisyyttä sodan varjossa.
5: Oi saa, kun te luulisit, että nyt jos koskaan, niin se on vaarallinen paikka olla.
4: No sepä, että kyllähän siellä niinku, no luultavasti varmaan on käyty asiat läpi, että tota, vähän niinku omalla riskillä siellä porukka paikalla. Sitten vuonna 97, tämänkin tähän nopeasti vielä mainitsen, Michael Jackson konsertoi tällä päivämäärällä Helsingin Olympiastadionia.
5: Hei, onko ollut siellä?
4: Siis mä hävettää kertoa tää. No. Mulla oli niin kuin lippu sinne ja me asuttiin ihan Olympiastadionin vieressä siinä Töölössä silloinkin. Ja mä olin silleen, että en mä jaksa lähteä.
5: Oh, me.
4: Sitten ihan kamalaa.
5: Muutenkin se mieli moittia sua.
4: No, siis moitin itseäni. Sitten aikani niin kuin kuuntelin, ikkuna oli auki, sieltä kuului sitten näitä hittibiisejä. Sitten mä olin lopulta, no ehkä mä nyt sitten lähden. Sitten mä menin ehkä puolivälis-konserttiin sinne.
5: Oikeesti?
4: Siis ihan... Daa. No, no joo. Semmonen...
5: Okei, okay, vetää hiljaiseksi.
4: Vetää.
5: Voidaan mennä asiassa eteenpäin.
4: Mennään vielä yhden, mainitsen vielä. Nimittäin tämä on päivämäärä ollut vuonna... Tai siis tasan 20 vuotta sitten, kun Plutolta vietiin tota planeetan... Titteli. Kansainvälinen tähtitieteellinen unioni hyväksyi planeetalle uuden määritelmän ja Pluto tippui sitten planeettakelkasta. Siitä tuli kääpiöplaneetta.
5: Tosi kurjaa nimittelyä.

0: Talk to me, näin Damian David ja kumppanit.
1: Muistutellaan vielä tuosta kakkostien tilanteesta. Siellä Humppilassa on onnettomuus ja tie on siis suljettu liikenteeltä, eli kakkostien. Liikennettä ohjataan siellä kiertoteille molempiin ajosuuntiin. Ja kiertotie kulkee Koivistontien ja Humppilantien kautta. Tämä ongelmakohta on nyt välillä lasitehdas Humppila.
0: Joo. Ja siinä oli nyt sitten tuossa 6 aikoihin aamulla, kun tuossa meidän tuottaja oli tuonne pelastuslaitoksen yhteydessä, niin silloin siellä oli tämmöinen nostotyö, että kuulemma niin kuin ehkä noin tunnin oli silloin se arvio, että kestäisi. Että kyllä se nyt vielä siellä varmaan tämä tilanne on. Ja toinen onnettomuuspaikka tiellä 12 Raumalla ja siellä Kollan itäinen liittymä Kauklaisten tie välillä. 0806000 on meille tuo meidän WhatsApp-numero.

0: Evelinan Tornado soi Radionovan aamussa. 6.37 kello maanantai. Suvi ja Minna täällä ja nyt ainakin Helsingissä on tosi kaunis aamu. Oikein tuommoinen niin kuin tyyni ja aurinko sieltä pilkistää.
1: Tältäkö se näyttää, kun ei sada?
0: Niin. Tämä just mietin, kun tämä tornado soi, että nopeasti se nyt taas unohtaa. Että ei nyt ihan tornado, mutta aikamoinen myteri on ollut viikonloppuna.
1: Joo.
0: Monin paikoin. Että tota, niin, mutta toivottavasti nyt olisi tämmöinen aamu muuallakin Suomessa kuin täällä. Tällä hetkellä.
1: No niin.
0: Tuossa yritin viikonloppuna yhtä semmoista nuorisotrendiasiaa.
1: Yritit?
0: Yritin.
1: Joo.
0: Ehkä mennään siihen kohtaan.
1: Niin sit se on niinku. Pidän nenästä kiinni ja sukelletaan yhdessä.
0: Joo, näin on. Mutta sitä ennen Lene Marlin ja Unforgivable Sinner. Huomenta.
1: Huomenta.
2: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Eskon kymppihaaste tulee taas jo viidettä kertaa. Kaikki alkoi 10 tunnin kävelystä. Tavoitteena 10 000 euroa.
3: Espo, sä oot kävellyt 30 020 euroa.
2: Vuosi toisensa perään on vaihdettu lajeja. Ja yhä useampi on lähtenyt lahjoittamaan lapsipotilaiden hyväksi.
4: 60 000 463 euroa. Hei!
2: Tänä vuonna yksi laji ei enää riitä. 10 tunnin aikana kävely, pyöräily, tanssi ja soutu. Turun kauppatorilla 9. syyskuuta. Tsekkaa osallistumisohjeet Instagramissa @radionovasuomi ja osoitteessa radionova.fi/osallistu. Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radionova.
5: Mennään. Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes. Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
10: Synttäreillä Veikon, se toimii.
9: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
11: Tokmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, -20%. Kurvaa kalastelemaan fiksuja tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
12: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
13: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
14: Skoda. Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
15: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
16: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
15: Tää hyvältä näyttää.
17: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu, sale!
18: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
19: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
18: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
20: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
21: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
22: Käynnistä päiväsi oikein. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Arkisin 6-10.

0: Lene Marlin, Unforgivable Sinner. Maanantai-aamu ja kello on 13 minuuttia vaille. Aamu 7. Hei vaan.
1: Hei vaan, hei. Mitä sä oot tehnyt?
0: No, mä olin viikonloppuna, tai viikonloppu on semmoinen poikkeuksellista, että vaikka nyt pikkulapsi ajastaa 100 vuotta, mutta silti mä oon jotenkin tosi harvoin niin kuin esimerkiksi kokonaisen viikonlopun yksin kotona.
1: Mm.
0: Tai koiran kanssa nyt siinä kahdestaan, että sillä lailla oli juttu seuraa, mutta kuitenkin. No sitten sit mä mietin, että no nyt mä kokeilen sen sellaisen, säkin puhuit, että sulla tytär silloin nyt tuossa, kun oli koulu alkamassa, niin edellisenä iltana ennen koulun alkua, niin tämmöinen everything shower.
1: Ai joo, okay.
0: Että tämmöinen siis, että mennään suihkuun ja sitten niinku suihkutellaan niin maan perusteellisesti. No.
1: Tuliko taloyhtiöltä huomautusta, no ei, että sit, kellään lämmintä niinku, vettä?
0: Niin, no kun silleen, että mä ajattelin, että nyt tämä ei ole niinku keneltäkään. Kukaan ei ole koputtelemassa siellä, siellä tota kylppäriovella. Ja meilläkin on vielä silleen hankalasti, että on vain se yksi niinku kylpyhuone WC, että sitten kun sinne jonkun pitää päästä, niin sitten pitää päästä. No joo, mutta otin siinä sitten niinku hiustenhoitoaineet ja kuorima asiat ja
1: erittäin hyvä.
0: Muut. Joo. Näin. Mä en niin kuin keksinyt kauheasti muuta. Ja sit mä pesin hiukset, laitoin hoitoaineen ja sillä aikaa, kun oli hoitoaine, niin sitten ihon kuorinta.
1: Joo. No ja, sitten karvat pois tietenkin, shave everything.
0: Niin, totta joo. Mä unohdin ton. Koska sitten kun mä olin tämän tehnyt, niin aika oli kulunut ehkä 3 minuuttia.
1: Hei!
0: Se oli ohi tosi nopeasti. Ja silloinkin mua rupesi ihan vähän ärsyttää, että kylppäri oli jotenkin niin semmoinen höyryinen.
1: Ai oli?
0: Oli. No, hyvä, että peili oli höyryssä ja niin kuin, musta tuntuu, että tämä niin kuin vettyy tämä koko paikka.
1: Jes, hyvä. No se kuuluukin tuntuu siltä, että täällä on joku kosteusvaurio kohta.
0: Niin, niin.
1: Ehkä
0: ai se olisi ollut niin kuin kuulunut asiaan. Joo. No, mutta joka tapauksessa niin se meni niin kuin silleen vähän pieleen, että mä olin niin kuin liian ripeä. En mä osaa suikutella hirveän pitkään sille, että oikein niin kuin ajan kanssa. Onko toi suku sille? Mähän en myöskään siis nauti kylvyssä käymisestä.
1: Ai?
0: Ei siitä. Että joskus kun on jossain hotellissa ollut kylpyamme ja sitten, että no niin, nyt minä menen kylpyyn ja laskenut sitten sen kylvyn.
1: Niin.
0: Ja sitten menen sinne ja
1: demonstroin nyt.
0: Niin, joo, makaan sillä lailla vähän hankalasti siinä.
1: Joo.
0: Ja niin kuin mietin, että kauanko tässä pitää olla.
1: Hei!
0: Kauanko tässä pitää olla. Ja sitten totean, en mä enää.
1: Mä kysyn sulta nyt, missä on kaikki kylpytarvikkeet, niin kuin kylpypommit erilaiset? Toiset kuplii, toisesta tulee kiva värei, tuoksui.
0: Joo, no sellainenkin voi olla, mutta silti.
1: Ankkoja. Kesä nyt ihmisen viihtymä on.
0: Siis ei ole everything shower kyllä minun juttu.
1: No kyllä toi olisi kyllä tarvinnut. Ja sitten mun mielestä siihen kuuluu vielä sen lisäksi, että siellä on semmoinen todella vahva kosteus, silleen lähenee tropiikin tasoa. Mm. Niin sitten jonkinlainen tämmöinen niin kuin pahan mielen purkaus muilta perheenjäseniltä. Että ehkä sä saat sen sitten.
0: Niin, että se olisi nyt sit joka tapauksessa mennyt pieleen. Että niin. Kukaan ei olisi ollut sitten siellä niin, paheksumassa, että hei, tää on ihan nyt sademetsä täällä.
1: Joo. Ja sitten vaan sulta puuttuu purnukoita selvästi, että.
0: Ilmeisesti, että just mä en niinku vaan keksinyt enää, että miten täällä voi suihkutella pidempään.
1: Oi hitto.
0: Ei jatkoa. Hyvää yksinoloaikaa meni hukkaan.

0: ennenkin todettu, että aika vahvaa tällaista Avicii-vibaa tässä Kygon ja Dan Kminskin Heaven on Your Mind -biisissä, mutta sehän ei haittaa olisikaan.
1: Kyllähän tätä tänne mahtuu. Sä ehditkin, Minna, tosiaan aikaisemmin mainita, että Ukrainassa vietään tänään itsenäisyyspäivää. Meidän presidentti Alexander Stubb on siellä. Tästä uutisesi ihan kohta lisää ja myöskin siitä, että mitä tänään tapahtuu Helsingin senaatin torilla aiheeseen liittyen.
0: No niin, hyvä. Uutisia ihan hetken päästä.
2: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi. Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Hänellä oli siis pyyhe navan ympärillä.
3: Niin pelkkä viukka. Nyt näkyy. Nyt ei. Nyt
1: näkyy. Nyt se hattu, mikä sillä oli sellainen Peter Pan.
3: Taas näkyy. Ei näy. Tuli
1: sulka.
3: Mä oon saunatonttu. Eikö mikä? Sauna maisteri.
2: Radio Novan iltapäivä maanantaista torstaihin kello 14. Kuuntele Verhoet Eerikäinen podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi RAYO Rayo.
4: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Mäpäs kerron sulle jutun.
6: Kerro.
5: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
6: Joo.
5: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
6: Mm-hmm.
5: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
6: Joo.
5: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
6: Ai eikö?
5: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
6: Aha.
5: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
7: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
8: AD jatkaa auton matkaa. AD.
9: Oon miettinyt kalaonnea.
10: Mitä siitä?
9: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
10: Älä mieti liikaa.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
14: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
15: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
16: Huomenta, Lähiboksi.
15: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
16: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
15: Pitkä yö.
16: Pitkä elämä.
15: Nuku hyvin.
17: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
18: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
19: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Onko tässä näytös jotain häikkää?
3: Ei.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
3: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva.
3: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
5: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
19: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
20: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
21: Radio Novan ja STT:n uutiset.
22: Hyvää huomenta, tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Geopoliittisten riskien kasvu on heikentänyt suomalaisten teollisuusyritysten tuottavuutta yli 2% verrattuna yrityksiin, joihin riskit eivät vaikuta. Näin kertoo elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA tuoreessa tutkimusraportissaan. Geopoliittiset riskit osuvat eniten yrityksiin, jotka tuovat materiaaleja ja komponentteja Länsi-Euroopan ulkopuolelta. Tutkimuksesta käy myös ilmi, että teollisuusyritykset ovat kotiuttaneet tuotantoaan takaisin Suomeen vain vähän. Helsingin hovioikeudessa alkaa tänään entisen jääkiekkoilijan Janne Puhakan henkirikoksen käsittely. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi viime vuoden huhtikuussa Puhakan entisen puolison murhasta elinkautiseen. Henkirikos tapahtui lokakuussa 2024 Espoon Henttaalla asunnossa, jossa entinen pari oli aiemmin asunut yhdessä. Norjalainen Rolf Nordmo ampui Puhakkaa haulikolla ylävartaloon ja hakkasi tätä päähän aseen piipulla. Heidän parisuhteensa oli päättynyt joitakin viikkoja aiemmin. Kuten käräjäoikeudessa myös hovissa, Nordmo kiistää murhasyytteen, mutta myöntää teon tappona. Syyria keskusteli sunnuntaina Israelin kanssa Jordaniassa tuoreimpien jännitteiden lieventämiseksi. Maiden välejä ovat hiertäneet Israelin tekemät iskut Syyriaan Abu Duhurin lentotukikohtaan sekä Israelin ja Turkin väliset erimielisyydet. Turkki antoi perjantaina kansainvälisen pidätysmääräyksen Israelin pääministeristä Benjamin Netanyahusta osana tutkintaa, joka koskee Gaasaan matkalla olleen avustuslaivueen pysäyttämistä. Uutistoimisto AFP:lle puhuneen diplomaattilähteen mukaan Syyrian ja Israelin väliset keskustelut olivat ensimmäiset useisiin kuukausiin. Ukrainassa vietetään tänään itsenäisyyspäivää. Presidentti Alexander Stubb ja useat muut Euroopan johtajat osallistuvat juhlallisuuksiin paikan päällä Kiovassa. Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyssodan Ukrainaan helmikuussa 2022. Viime aikoina Venäjän ilmaiskut Ukrainaan ovat kiihtyneet. Helsingissä Senaatin torilla osoitetaan tukea Ukrainalle kello 17 alkaen. Ukraina itsenäistyi Neuvostoliitosta vuonna 1991, minkä johdosta itsenäisyyspäivää vietetään.
21: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Hyvää huomenta, kello on pari minsaa yli 7. Maanantaita vietellään, se on pohjoistuulinen. Tänään pöhisee puuskaisesti. Pilvisyys vaihtelee ja sadetta tai kuuroja saadaan etelä- ja keskiosissa nyt ainakin. Ja varsinkin idässä. Päivälämpötila on siinä 15 asteen molemmin puolin. Etelässä ja lännessä saattaa nousta lähelle parikymmentä. No niin, täällä uutta viikkoa, viimeistä kokonaista elokuun viikkoa, niin Lukas aloittelemassa Suvi ja Minna.
23: Kauhean hyvää huomenta.
1: Hei vaan, hei. Ja jos olet nyt just siellä lähdössä kohti päivää, niin tsekkaa, puhelin on mukana, lompakko on mukana, avaimet niin. On mukana. Joo. Ne on semmoinen, mikä mulla on tänäkin aamuna. Mä tiesin, että mä olin illalla laittanut ne takin taskuun. Puin takin, niin se kilisi. Tiesin, että avaimet on mukana, mutta edelleen vielä. Just ennen kuin mä työnnän tai painan oven kiinni, niin käsi taskuun niin, että sormen päät koskettaa niitä avaimia.
23: Se riittää.
1: Mutta vielä turvallinen olla. Se on sormikosketus. Niin sit mä oon vielä niinku todentanut, siellä ne on.
23: Joo.
1: Siellä ne on.
23: Ja sit voi mennä. Tässä maailmassa monikin asia järkyttää ihmismieltä, mutta tuossa viikonloppuna tapahtui jotain sellaista, että mä en oikein tiedä. Tämä on tämmöinen tässä on tämmöinen tukkahärdelli, minne on ollut päällänsä. Joo, ja se on saanut ihmiset siis ihan sijoiltaan. Osan porukasta.
0: Okay.
23: Jotkut ihmiset profiloituu niin kuin hiustansa perusteella, siis jostain syystä. Vähän niin kuin Jennifer Aniston aikoinaan,
0: no joo,
23: kun Rachelin roolia veti Frendeissä. Niin
0: ympäri maailman naiset meni kampaajalle ja näytti kuvaa, että haluaisin tällaiset, kiitos.
23: Mä olin yksi niistä silloin.
0: Mä olin silloin jo inhorealisti. Ymmärsin peilin katsomalla, että näistä ei nyt paraskaan kampaaja Jennifer Anistoneita saa.
23: Ai saakeli, no mulla oli yritystä vielä. No. Joo, mutta sitten jos Aniston leikkaisi, sanotaan siis aivan tämmöisen, kun poikatukasta puhutaan, semmoisen, niin kyllähän se saattaisi maailmaa järkyttää. Nyt on itse asiassa eräs mies vaihtanut kuontaloaan ja sydän on jättänyt tahtoja väliin.
0: Aha, no niin.
23: Joo, puhutaan siitä.
0: Sukellamme hiuksiin.
23: Kyllä.
2: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Helsinki ja Pulp Fiction soi siinä. Ja sitten vielä tilannetta voi päivittää sieltä kakkostieltä. Siellä on ollut Humppilassa, Humppila ja Lasitehtaan välillä onnettomuus, joka siellä on aiheuttanut sen, että kakkostie on ollut suljettu ja kiertotiet käytössä. Mutta mikä mahtaa nyt olla tilanne? Tuossa oli kuuden jälkeen arvio, että noin tunnin kuluttua palaisi liikenne normaaliksi, että on joko on näin tapahtunut. 0806000 on tuo meidän WhatsApp-numero.
1: Joo. Jos jotain jäi edellisistä jalkapallon mestaruuskisoista mieleen, niin se oli Haaland, Norja ja
0: Joo. Siis mä oon niinku sitä mieltä, että jalkapallon MM-kisat voitti Erling Haaland.
1: Ehdottomasti.
0: Näin se oli niin kuin mulle se, mikä jäi mieleen.
1: Joo, ylipäätään norjalaisten henkinen voitto, tämähän oli näin. Joo. No, nyt sitten Haaland siellä niin kuin joukkueen tunnetuin pelaaja, niin nousi kansan mieliin niin kuin sellaisena pitkähiuksisena jätkänä. Hän on semmoinen tänne hartioille asti ulottuva letti, suorat vaaleat hiukset.
0: Semmoinen viikinki.
1: Joka on nyt menneen talven lumia. Nyt ollaan sitten lyhyellä tukalla. Ihan siilillä. Hän oli viikonloppuna leikannut hiuksensa ja laittanut someen siitä videon tällaisella tekstillä, että short hair, don't care. Hänen kuvateksti toi on hyvin lyhyitä ja ytimekkäitä. Ja tästä on aika moni nyt järkyttynyt, että oliko tämä kannattavaa vettä?
0: No joo, mä nyt luen tästä nyt just Ilta-Sanomien urheilusivulta, että esimerkiksi Ruotsin pitkähiuksinen hyökkäjä legenda Zlatan Ibrahimovic on nimenomaan varoitellut, että älä vaan ikinä leikkaa hiuksia, koska sun voima on niissä hiuksissa.
1: Joo, ja luitko, että viimeisin, mitä hän niin kuin Zlatan sitten laittoi viestinä tuonne Haalandille, oli, että hei, hyvä luoja, poista mun numero.
0: Ai se on ollut, okei.
1: Tämä vie ihmissuhteitakin karikkoon sitten.
0: Näin. Ja sitten, mutta onko nyt kuitenkin ollut niin, että kun tässä on nyt siis valioliigakaus, eikö se ole nyt siis alkanut? On.
1: Varmaan joo.
0: Niin että siellä nimenomaan ei ole nyt mennyt sitten peli hyvin.
1: No ei oo. Tämänpä justiinsa. Että oliko se Ibrahimovic sitten oikeas? Että olisi kannattanut jättää tukko. Kun tuohon urheiluun liittyy sellaisia, niin kuin, jotain sellaista mystiikkaa, että aina joku onni on jossain esineessä. Tai jossain semmoisessa, mikä pitää kantaa mukana. Jäikö se nyt parturin lattialle sitten?
0: Mikäs on se joku Raamatun tarina, missä on voima Simpson, jollain oli voima niin kuin hiuksissa. Just, ja sitten siinä niitä hiuksia leikattiin ja sit lähti voimat.
1: Mutta mihin meinaat, että ne hiukset lähti sieltä parturin lattialta? Koska sehän olisi kovaa valuttaa.
0: Niin, että sulla olisi Haalandin ponnari.
1: Piisko. Osta Haalandin piisko.
0: Niin siitä.
1: Koska se parturi, joka sen on leikannut, niin varmasti tietää sen tukan arvon.
0: No ne on varmaan noin Haalandin hiukset ehkä yksi maailman niin kuin kuuluisimpia hiuksia.
1: On.
0: Mutta onko meillä nyt siis Suomessa ihmisiä, jotka on niin kuin nimenomaan hiuksistaan tunnettu, joiden niin kuin hiusten leikkuu ylittäisi uutiskynnyksen?
1: Niin koska tästä on siis uutisoin tuosta Haalandista, Hesari, Yle, Iltapäivälehdet täällä Suomessa.
0: Niin, kyllä.
1: Daily Mail, Briteet, siis tiedätkö, kaikki isot
0: kaikki
1: mediat.
0: Kaikki mediat, joo.
1: Tämä on niin kuin aivan jäätävän iso kohu yhdestä tukasta.
0: Mulla tulee nyt semmoinen niin kuin hiuksistaan, tai muun muassa hiuksistaan tunnettu niin kuin suomalainen on mun mielestä siis Sofi Oksanen, kirjailija, jolla on semmoinen todella näyttävä asia. Niin olisi, niin kuin, kyllä tekisi mieli hieros silmiä, jos hän jonnekin tulisi niin, että yhtäkkiä hänellä olisikin ihan lyhyt tukka.
1: Joo, sanois muut. Toi Väisäsen Riitta tietysti on tunnettu siitä, että hyvin lennokkaasta tukastaan, siis semmoinen sinne
0: no joo,
1: kyniä
0: joo,
1: saa heittää.
0: No joo, se on totta, että jos hänellä yhtäkkiä olisi niinku polkkapituinen tukka, niin kyllä se olisi varmaan uutisoinnin paikka.
1: Meneekö Kaija K. siihen osastoon sun mielestä? Pitkä musta, paksu tukka.
0: No hei, sit tulee viesti Helenalta Viki. Siis puhutaan Viki ja Köpi, niin Vikiolla on se semmoinen...
1: Oh, Viki, totta!
0: Joo, on.
1: Todellakin.
0: On, ja sitten Lenita Airisto. Täällä mainitaan useassa viestissä.
1: Se on ihan totta muuten.
0: Jos Susanna Laine leikkaisi hiuksensa, niin maailma järkkyisi. Millä sitä mieltä?
1: Niin.
0: Olli Herman.
1: Niin.
0: Kyllä.
1: Niin, ja mitäs Sami Kuronenkin senä, jos tuulikoneelle ei olisi tarvetta?
0: Totta, apua, Sami Kuronen siilitukas.
1: Wow.
0: Ei ole Sami Kuronen enää.
1: Ei sijautava kuin levittelisi käsiin, niin ei se ole. No joo, no edes me Tina Turner tietysti menee tähän samaan osastoon. Joo, että onhan näitä silleen ihmiset profiloitunut hiustensa
0: niin,
1: kautta.
0: Niin, nimenomaan. Itse asiassa nyt kun ihmiset näitä viestejä laittaa, niin mä tajun, että aika moni. Michael Monroe.
1: Joo.
0: Kyllä.
1: Joo, totta.
0: Kyllä se on se kaikki soundi on siellä hiuksissa. ja Anita Hirvonen.
1: Ne.
0: Kyllä. Täällä muuten Katja tietää, että Haalandin hiukset meni hyvän tekeväisyyteen.
1: Menikö?
0: Laitettiin ponnareille ja paketoitiin.
1: Yes, siis tehdäänkö niistä perukki ihmiselle vai myytiinkö ne johonkin urheilumuseoon vai mikä?
0: Sitä mä nyt en ole tähän tutustunut, mutta hyvä tieto. Tommi Läntinen edelleen, hei,
1: joo.
0: Täällä mainitaan.
1: Joo, no edesmenneen Juisen piiska oli kans.
0: Totta.
1: Aikamoinen.
0: Oli ihan, joo. Ja sitten tietysti miksei hiukset tai hiuksettomuus, niin Kekkonen.
1: Kekkonen Tukala olisi ollut.
0: Ei olisi ollut Kekkonen.

0: Leoni, don't worry. Se oli siinä ja kohta Mikael to relax, joka sekin ihan hyvä viesti maanantai-aamuun.
1: Kyllä. No, tässä mietitään, että keitä ihmisiä sitten on sellaisia, jotka on profiloitunut ja tullut tutuksi hiustensa kautta miehiä tai naisia.
0: Joo.
1: Täällä joku heittää ajatuksen, että jos olisi toisinpäin, että bulmentula polkkatukalla, niin sehän saattaisi villitä.
0: Joo, mutta sitten siis ihan todella monta viestiä meidän Kimmosta.
1: No niin,
0: Kimpestä.
1: Niin.
0: Että kyllä niin kuin Kimmo on profiloitunut kans niin kuin pitkähiuksiseksi. Että,
1: joo.
0: Kimmo Vehviläinen lyhythiuksisena, tai sitten oli toinen, että jos Kimmo vetäisi kaljun, niin kyllä Iltalehti uutisoisi.
1: niin, se on muuten ihan totta. Nyt oli niin lähellä tämmöinen ihminen, että en mä tajunnutkaan.
0: Se on totta. On ollut tässä seuraamassa, kuinka häneltä lähti parta. Siitä on nyt pari vuotta. Silloin tuottajamme Markus sen ajeli. Mihinkään hemmettiin se niin kuin liittyi, niin oli outous. näytti niin kuin mies eriltä. Ja niin kuin itse oli ihan kauhistunut, että hänellä on tämmöinen niin kuin naamalumpio.
1: Mikä? Missä?
0: No leuan kohdalla.
1: Mikä? Tässä
0: kun? Niin, se oli niin kuin semmoinen. Kyllä siihen niin kuin jotenkin karva kuuluu. Siis koska ne sitten, ne kasvoi hyvin pian takaisin.
1: Ja se hyvä jäänyt. Niin.
0: Niin oli.
1: Koska mä itse leikkasin siis iltapäivän Eskon parran, siitäkin on muutamia vuosia.
0: Joo.
1: En muista, ei kun hän oli myös kesäteatteriin ja sitten se piti leikata sen esityksen takia pois.
0: No niin, joo.
1: Sama homma järkytti syvästi. Ja sitten kun hän oli mennyt kotiin, tytär oli alkanut itkeä. Siis silleen niin kuin, että kuka sinä olet, sinä mies, joka hengaa täällä meidän kodissa.
0: Mm.
1: Että näin.
0: Joo.
1: Joillekin se vaan kuuluu.
0: Niin se kuuluu. Täällä nyt mainitaan myös Jone, Nikula ja Dani. Mm. Kyllä.
1: Joo.
2: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot. Duunitori.fi.
3: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
4: Kyllä.
3: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
4: Näin.
3: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
4: Näin on.
3: Korjaan autossa.
4: Juhla.
3: Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
6: AD jatkaa auton matkaa. AD.
7: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
8: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
7: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
9: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 5,99. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Tokmani myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
10: Kyllä tämä tähän mahtuu.
11: Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
12: POP-vakuutus.
11: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
13: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.

0: taas täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
4: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
5: Tuulilasi rikki, pistefi.
4: Pilkington, kirkkaasti parempi.
6: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu, 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Mä meen rustaa.
8: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
7: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
8: Voi ihanaa, tuu pian takas.
9: Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
11: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
12: Yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
13: Paras sekoitus.
14: Klassikoita.
15: Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Radio Nova ja liikenneturva. Millaisena kuljettajana sinut nähdään?
1: Ihan nyt on ollut tämmöinen mielenkiintoinen, tosin hyvin paikallinen kenttäkoe.
2: Joo.
1: Käynnissä Helsingissä.
2: Joo, kyllä vaan. Kaikkia tietää, että tuossa kun koulut alkoi, niin ihmisiä muistutettiin, ajakaa hitaasti, siellä on lapsia liikenteessä ja näin. Ja on todettu jo, että ihmisten asenteet on niin kuin tosi hyvät. Niin kuin omassa päässä sä ymmärrät, että koulujen läheisyydessä eritoten pitää hidastaa.
1: Joo.
2: Mutta se ei vaan oikein sitten käänny käytäntöön silleen omassa ajotyylissä. Että siitä huolimatta ihminen saattaa ajaa ylinopeutta, vaikka hän tietää tämän asian.
1: Niin, kyllä. Ja nyt sitten liikenneturva ja Bad Agency on järjestänyt tämmöisen liikenneturvallisuuskampanjan, jossa tätä asiaa sillä lailla niin kuin on tosissaan konkretisoitu.
2: Joo.
1: Eli tämmöinen niin kuin Bauer Median lasten piraattiradio on kaapannut tämän meidän taajuuden, Radio Novan taajuuden, ihan ilman mitään ennakkovaroitusta kesken kaiken niin kuin koulun läheisyydessä.
2: Joo. Me käytiin Vehviläisen Kimmon kanssa todistamassa tätä viime viikolla. Mentiin siis erään helsinkiläisen muutamankin koulun läheisyyteen, että se yksi risteys, missä me seistiin, niin siitä oli kuin muutamia kilsoja suuntaan jos toiseen, niin silloin oli 3 koulua ainakin.
1: Joo.
2: Ja sitten me oltiin siellä siis tutkan kanssa ottamassa ihmisiltä nopeuksia, että kuinka kovaa ne ajaa 30 kilometrin rajoituksessa. Niin kyllä, siellä yli 40 kilsaa paukku niin kuin aika tosi monella, paitsi sitten kun ihmiset näkee sen tutkan. Niin se niin kuin itsessään hidastaa.
1: Joo.
2: Mutta näin. Ja tämmöisellä alueella, missä paljon tätä ylinopeutta tapahtui, niin sitten kävi niin, että kun ihmiset kuunteli Radio Novaa, niin yhtäkkiä tämä normaali lähetysvirta loppukin ja tilalle tuli tämä.
3: Hei autoilija, täällä liikkuu paljon meitä lapsia. Kun tässä on koulu, niin hidasta sun vauhtia. Tämän muistutuksen toivat sulle Liikenneturva ja Bad Agency.

0: yllättävästi niin kuin korviin tämmöinen, siis audioviesti rikkoo sen rutiinin, niin sit sä niin kuin heräät.
1: Joo.
0: Toki tietysti varmaan paljon on sekin, että ihmiset ei välttämättä edes tiedä, tai niin kuin osaa ajatella, että tässä on koulu.
1: No sekin.
0: Mutta ilman muuta niin kuin lapsen äänellä tuotu viesti, niin se on painava viesti.
1: Kyllä.
2: Yhteistyössä Radio Nova ja Liikenneturva. Vain joka viides suomalainen autoilija noudattaa nopeusrajoituksia koulujen lähistöllä. Ajattele, miten ajat.

0: Louis Capaldi, Wish You the Best. Siellä on Sian ja Sean Paulin Cheap Thrills tulossa ja kuumaa vielä myöskin ennen aamukasia.
1: Puhuttiin muuten äsken noista nopeuksista koulujen läheisyydessä. Jari sanoi, että Jenkeissä tietyllä alueella on tuplasakot käytös ja koulualueella kolminkertaiset sakot. Että voisi hyvin tulla tännekin.
0: Toikin voisi olla sellainen, joka
1: saisi
0: miettiä asiaa. Liikenteestä puheen ollen nelostiellä, niin Konginkankaan pohjoinen liittymä Kalaniemi välissä on täällä tieto onnettomuudesta. Ja sitten siellä nyt edelleen mainitaan se kakkostie myös.
1: Joo.
0: Humppilassa.
1: Sehän oli poikki hetken aikaa.
0: Niin se oli poikki ja siellä oli kiertotie, mutta nyt meillä ei ihan tätä viimeisintä tilannetietoa ole, että jos siellä kakkostiellä olet Humppilalasitehdas välillä, niin 0806000 voi laitella meille tänne viestiä.
2: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työn

0: paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Radio Novan juontajat kanssasi sunnuntaina aamu 10:00.
1: Sun niinku elämä muuttui yhdessä yössä.
2: Joo, eihän sitä silloin ehkä osannut tietenkään järjellä eikä tunteella eikä oikein millään tiedostaa, että mitä tässä oikein tapahtuu.
0: Läpi päivän, aina ilta 8:00 saakka.
3: Radio Novan liikenteessä Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
0: Radio Nova, parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
5: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
6: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
7: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
8: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
7: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
9: Tee pitkäaikainen investointi. Säästä heti ja pidä kotisi lämpötila mukavuusalueella. Lämpöpumput syksyn remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
10: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
11: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
12: Synttäreillä Veikon, se toimii.
13: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
14: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
15: Skoda.
16: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
17: Liikku.fi.
18: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
19: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
20: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
21: Saletisti onnistuu. Sale!
22: Mynton on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
23: Mynton!
22: Uutena makuna omena.
0: Paras startti päivääsi. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Sia ja Sean Paul, Cheap Thrills. Ja sitten tuli tuolta kakkostieltä sieltä Humppilasta puhelua, että tien siistiminen siellä onnettomuuspaikalla on käynnissä. Ja liikenne palautuu normaaliksi ihan näillä näppylöillä.
1: No niin, kiva tietää.
0: On oikein hyvä. Mä oon aina jotenkin ihan superfiiliksissäni siitä, kun mä vaikka kuulen, että minkälaisia töitä meidän kuulijat tekee. Koska siis on niin paljon sellaisia niin kuin ammatteja, joita mä en ole edes ymmärtänyt olevan olemassa. Ja yhdestä sellaisesta mä luin eilen illalla Länsiväylä-nimisestä julkaisusta. Luin Jessestä, joka on ludennukkuja.
1: Joo, nyt vähän
0: eli
1: tarkennusta.
0: Nyt tämmöisen helsinkiläisen tuholaistorjuntayrityksen uusi palvelu. Että jos esimerkiksi epäillään, että jossain asunnossa on elämää siellä seinien välissä.
1: Apua, niin.
0: Ja jos se asunto on tyhjillään, niin esimerkiksi lutikoille ei ole ravintoa. Ne vetäytyy sinne asunnon rakenteisiin horrostamaan. Ja tällaisessa tapauksessa lähetetään yrityksen työntekijä paikalle syötiksi.
1: Nukkumaan!
0: Nukkumaan. Hän on niin sanottu ludenukkuja. Ammattinukkuja käy myös majoitusliikkeissä, kuten hotellihuoneissa, joissa on havaittu lutikoita.
1: Okay.
0: Ja kuulemma aluksi tämä on niin kuin 3 yön homma, ja sitten katsotaan, että mitä sillä saadaan aikaiseksi. Kyllä näitä on esimerkiksi näitä ammattinukkumiskeikkoja nyt jo heinäkuun aikana tullut 15 yön verran. Sinne tulee tämä ludenukkuja mukanaan retkisänky, sängyn jalkoihin kiinnitettävät ludeansat ja työkalut. Ja yleensä kuulemma se sänky laitetaan siihen, missä ennenkin sänky on ollut, koska yleensä lutikat pysyvät aika lailla parin metrin säteellä sängystä, koska niitä kiinnostaa vain ihmisen veri.
1: Tämä on tosi älyttävä uutinen, mutta kauhean mielenkiintoinen.
0: Ihan super. Tämä niin kuulostaa tietysti helpolta, mutta kuitenkin siinä siis ammattinukkujalta vaaditaan tuholaistorjujan tutkinto. Siinä nukutaan, sitä aamulla heräillään 6-7 aikaan. Katsotaan, onko sängyn jaloissa oleviin ansakuppeihin jäänyt mitään.
1: Niin.
0: Tai näkyykö jotain elämän merkkejä. Jos niitä näkyy, niin sitten höyrytetään tämmöisellä kuivahöyryttimellä, joka pitäisi tappaa lutikat. Ja siellä sitten jatketaan nukkumista siihen asti, että missään ei enää mitään liiku.
1: Eikö ne pääse tämän nukkujan lihoon käsiksi?
0: No ei. Siinä on siis nimenomaan nämä ansakupit, joiden ulkopuoli on semmoista karheaa muovia, että ne pääsee niin kuin sitä pitkin, mutta sitten ne tippuu sinne semmoiseen välikköön ja sitten onkin seinämät niin liukkaat, että ne ei enää pääse sieltä pois.
1: Mikäköhän hänen liksa on, koska se ei voi olla tarpeeksi paljon.
0: Jos nukkuja sitten vaan huolehtii siitä, että peitto ei roiku lattialla tai tyyny ei tipu lattialle, niin ei ne sitten sinne pääse. Tämän kyseisen firman yöpyjät nimenomaan kipuamisriskin takia nukkuu makuupusseissa.
1: Hei, okay. Kuinka paljon sun alkoi kutittaa, kun sä luit?
0: Mä vähän kutitti, se meni nyt jo ohi, mutta joo. Ihan vähän mua kutitti. Mutta siis mieti, että kenties tänäänkin illalla joku retkisänky kainalossa menee luden nukkumaan tyhjään asuntoon.
1: Ja miten se onkin niin? Miten ne on niin, niin fiksuja, okay, tuollaiset pikku etiäiset, että ne oikeasti tajuu, että jatkat, nyt täällä on joku nukkumassa, tämä on pitkästä aikaa. Ehkä tänä yönä, mutta ensi yönä kaikki joukolla.

0: Tää on kuumaa. Tuun vielä himaan. Meillä lähestyy myös meidän tän aamun sanaselityspeli. Mutta sitä ennen tulee uutisia.
1: Joo, siellä on uutisessa Yhdysvaltojen Nevadan maastopaloista. Ja sitten tästä Ukrainan itsenäisyyspäivästä, jota tänään vietään muun muassa Alexander Stubb siellä vieraana.

0: kerran se on mielessä. Palkka nimittäin. Radionovan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi. Eskon kymppihaaste tulee taas jo viidettä kertaa. Kaikki alkoi 10 tunnin kävelystä. Tavoitteena 10 000 euroa.
1: Espo, sä oot kävellyt 30 020 euroa.
0: Vuosi toisensa perään on vaihdettu lajeja. Ja yhä useampi on lähtenyt lahjoittamaan lapsipotilaiden hyväksi.
2: 60 000 463 euroa. Hei!
0: Tänä vuonna yksi laji ei enää riitä. 10 tunnin aikana kävely, pyöräily, tanssi ja soutu. Turun kauppatorilla 9. syyskuuta. Tsekkaa osallistumisohjeet Instagramissa @radionovasuomi ja osoitteessa radionova.fi/osallistu. Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radionova.
3: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
4: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
3: Antaudu Tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
5: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
9: Se perus. Tietyö jossain. Yksikaista käytössä 2 suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
10: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
11: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
12: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
17: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
18: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
19: Synttäreillä Veikon, se toimii.
18: veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset.
16: Hyvää maanantai-huomenta, tässä kello 8 uutiset. Oikeusministeriö valmistelee parhaillaan lakia niin sanottujen eheytyshoitojen kiellosta. Lainsäädäntöneuvos Sami Kirjakos kertoo STT:lle, että ministeriö kerää esivalmisteluvaiheessa empiiristä tietoa ilmiöstä ja sen aiheuttamista vahingoista Suomessa. Selvityksen toteuttaa Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti. Kirjakosin mukaan selvityksen on tarkoitus valmistua vuodenvaihteessa, minkä jälkeen valmistelutyö ministeriössä jatkuu selvityksen pohjalta. Eduskunta hyväksyi viime vuoden maaliskuussa kansalaisaloitteen eheytyshoitojen kieltämiseksi. Helsingin hovioikeudessa alkaa tänään entisen jääkiekkoilijan Janne Puhakan henkirikoksen käsittely. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi viime vuoden huhtikuussa Puhakan entisen puolison murhasta elinkautiseen. Henkirikos tapahtui lokakuussa 2024 Espoon Henttaalla asunnossa, jossa entinen pari oli aiemmin asunut yhdessä. Norjalainen Rolf Nordmo ampui Puhakkaa haulikolla ylävartaloon ja hakkasi tätä päähän aseen piipulla. Heidän parisuhteensa oli päättynyt joitakin viikkoja aiemmin. Kuten käräjäoikeudessa myös hovissa Nordmo kiistää murhasyytteen, mutta myöntää teon tappona. Yhdysvalloissa Nevadan osavaltiossa yli 40 000 ihmistä on evakuoitu maastopalojen alta. Lisäksi yli 40 000 ihmistä on kehotettu jättämään kotinsa. Lauantaina alkunsa saanut maastopalo on polttanut jo yli 6 000 hehtaaria. Ainakin 6 ihmistä on loukkaantunut palossa. Kuvernööri Joe Lombardo on julistanut hätätilan Washoen piirikuntaan, jossa sijaitsee muun muassa yli 200 000 asukkaan Reno. Renon kaupunki sijaitsee Nevadan luoteisosassa lähellä Kalifornian osavaltion rajaa. Alueella olevilla Sierra Nevadan vuorilla on suosittu turistikohde Tahoejärvi. Ukrainassa vietetään tänään itsenäisyyspäivää. Presidentti Alexander Stubb ja useat muut Euroopan johtajat osallistuvat juhlallisuuksiin paikan päällä Kiovassa. Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyssodan Ukrainaan helmikuussa 2022. Helsingissä Senaatintorilla osoitetaan tukea Ukrainalle kello 17 alkaen. Ukraina itsenäistyi Neuvostoliitosta vuonna 1991.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
19: No hei, kyllä tämä tästä poutaantuu, mutta se päivä ei ole vielä tänään. Tässä maanantaina vielä saadaan tuulen kanssa sadekuuroja tai ihan sitten reilumminkin sadetta etelä- ja keskiosissa ja varsinkin itäosissa maata. Päivälämpötila on tänään 15 asteen molemmin puolin. Etelässä ja lännessä voi nousta lähemmäs parikymmentä.
20: Joo, kello on 3:08 maanantai-aamu. Suvi ja Minna täällä. Hei!
19: Hei!
20: Monelta muka tulee sade, koska just nyt on ihan sininen taivas Helsingissä tällä
19: hetkellä. Etkä sä kyseenalaista mun ennustuksia?
20: En, vaan ihan aikataulua pikkusen tässä selvittelin siinä, että monelta tarvii sadeviittaa.
19: En osaa sanoa kelloaikoja sulle nyt.
20: Okei.
19: Mutta me ehditään nyt ainakin pelaamaan tää sanaselitys tästä alta pois.
20: Tää selvitään kuivin jaloin.
19: Niin.
20: Okei.
19: Okay. Ja ihana, kun Kimmo ei ole pilaamista. Eiku hetki.
20: No siis ihan törkeen hyvin meillä on mennyt. Tällä niin kuin kahteen mimmiin. Viime viikon heikoimmat suoritukset tuli loppuviikosta.
19: No se on justiinsa näin. Nyt otetaan ilo irti ja muki liikenteeseen.
20: Jatketaan niin kuin tutkimuksia, että ennen kuin tehdään tavallaan niin kuin ne lopulliset johtopäätökset. Niin näin, mutta mukia olisi tarjolla. Nyt 0108-06000 numeroon, kun soitat, niin sieltä me yksi kisaaja poimitaan mukaan. Take that in patience, soi vielä sitä ennen. Hei!
19: Hei!
0: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Radionovan aamu. Sanaselityspeli.
1: Alkaa nyt. Ja nyt jos oikein niin kuin keskityn, niin mä näen, että siellä huittisten kohdilla Kalle tällä hetkellä seisoo auton kanssa bussipysäkillä.
2: Kyllä, näin on.
1: No niin.
3: Aivan käsittämätöntä.
1: Joo, mä tämmönen näkijä mä oon. Ja kyydissä on myös postipaketteja.
2: Postipaketteja, postikirjoja Vampulan suuntaan, kyllä.
3: Joo, vieksää niitä semmoisen automaattiin?
2: En itse asiassa, mä en hoida sitä yhtään automaattia.
1: Ihan siis?
2: Ihan ihmisille postilaatikoihin pienempiä ja sitten vielä ihan käteen saakka sitä vähän isompaa pakettia.
3: Okei. No niin.
1: Se on hyvä palvelu.
3: On todella. Onko ihmiset yleensä kotona niin vastaanottamassa niitä?
2: No tässä on aika paljon, katsotaan aika maatilaa keskeistä seutu, niin
1: niin just joo, että ihmiset tekee kotoa töitä.
3: Niin. Tunneeko sä sillä postipakettimiehenä kaikki, kelle sä viet?
2: En, mä itse kato kotosin täältä, mutta kyllä koko ajan tutustun lisää ihmisiä.
3: Niin, ihana ammatti.
1: No mutta nyt tällä hetkellä jakelu seisoo.
3: Todellakin. Ja me ollaan täysin vastuussa siitä.
1: Niin ollaan.
2: 25 minuutin taukoa pitää pystyä pitämään lounastunnin lisäksi, niin tämä on se toinen.
1: No niin, okei, eli arvostamme, että uhraat sen nyt tällaiseen, eli nyt mennään kyllä kisaan ja kiireesti.
3: Hyvä, mä lämmittelin nopan, sieltä tuli numero 6.
1: 6, ja sieltä sitten pinkkakortteja.
3: Okei, Minna, we can do this.
1: Yes, tämä me osataan. Mitäs nyt sitten, Kalle, kumpi tuota meistä aloittaa?
2: Aloita se, Minna.
1: Okei. Numerosta 6 selitetään. Meillä on minuutti aikaa. Yhden kerran sieltä voit sitten hihkaista, että ohi, jos rupeaa homma junnaa paikallaan. Näillä eväillä me saavutamme mahtavia tuloksia.
2: Okay.
1: Ja jos kaikki ollaan valmiina, niin aika alkaa nyt. Tämä on Yhdysvaltain osavaltio, jossa on kylmä ja tuommoista karua oikein semmoista niin kuin...
2: Alaska.
1: Kyllä.
3: Mitä silloin tehdään, kun pistetään kädet ristiin esimerkiksi? Ja...
2: Rukoillaan.
3: Perusmuoto.
2: Rukoilu.
3: Yes.
2: Rukoilla.
1: No sitten tämmöinen oikein iso vesistö, mikä se on suolainen.
2: Valtameri.
1: Just näin.
3: Mikä se on, kun mennään ulkomaille, sun pitää olla passi mukana ja joissain maissa myöskin semmoinen erillinen lippulappu.
2: Viisumi.
3: Juu.
1: Eläin, joka sanoo
2: lammas.
1: Kyllä.
3: Laitetaan käteen tuikkaistaan neulalla semmoista ainetta ja se suojaa sua taudelta. Mikä se on? Ei, se on niinku se... Se toi sana, mutta eri muoto siitä.
2: Rokote.
1: No niin, no nyt sitten toi äskeinen, kun tehdään kuva ihoon juuri sillä lailla, että laitetaan... Mikä se on se kuva?
3: Okei, 3 täällä.
1: Mulla on 4.
3: No, täydellistä.
1: Ihan 7. Täydellistä, niin kuin aivan heittämällä muki.
3: Kato.
1: Tilanne. Nyt mä haluaisin... Mun
2: pitänyt saada semmoinen tulos, että Kimmo olisi ollut ihmeessään taas, mutta...
1: Mä väittäisin, että se on... Sehän luuli siis viime viikollakin, että me huijattiin.
3: Joo, just
1: sanottiin, että oli ihan mahtavaa tekemistä, niin Mutta minusta 7 maanantai-aamuna on kyllä niin kuin tämän arvoinen.
3: Just näin.
1: Noin.
3: Ja kiitos, kun käytit sun 5-minuuttisen tässä meidän kanssa, niin toivottavasti muki on sen nyt arvonen nyt sitten.
2: Kyllä, se pelastaa vielä monta maanantaita.
1: Okei, onko sulla, siinä on autossa on semmoinen mukiteline, onko mihin sä saat sen sitten?
2: On olemassa, mutta mä veikkaan, että se, jos se on niin normi muki, niin se ei tohon mahdu.
1: Se on semmoinen, matkamuki, siinä on kansi, niin kyllä mä kuulen, jos sulla on semmoinen teline, niin mä luulen, että se siihen sujahtaa oikein hyvin.
2: Okei.
1: No niin, loistavaa. Kukahan sulle sen paketin tuo sitten?
3: Ei niin totta!
1: Jaat sä omat paketit muuten.
3: Niin sekin vielä.
2: Siihen kanssa mä asun itse toisella kontrollialueella. Mä en välttämättä sitä henkilöä.
1: Okay. No, nyt joku toinen toimittaa nyt sit sulle sen meidän mukin paketissa. No mut hei.
2: Tää on jännä kuin joulun on
1: kato. No eikö? Hei, ihanaa päivää sinne. Moi, moi, moi.
3: Moikka.
0: Radio Novan aamu. Sanaselityspeli jälleen huomenna.

0: Katy Perry, Watch It Burn. Soi siinä ja kohta Bryan Adamsilla sitten jatketaan.
1: No nyt sieltä Fintraffic ilmoittaa, että tie 51 Länsiväylä Espoo, siellä onnettomuus välillä Kehä Kakkosen liittymä ja Matinkylän liittymä ja haittaa Kirkkonummelle ajettaessa.
0: Okei, ihan näyttähän ikkunasta, vaikka niin melkein Länsiväylälle tästä nähdäänkin, mutta tämä tiedoksi sinne 0806000, niin sieltä sitten voi myöskin vielä tilannetta päivittää, että mikä meininki ja pääseekö ohi ja näin päin pois.
1: Tässä jälkipuinnit jää nyt oikeastaan ihan vaan tällaisen Tarjan ehdotuksen tasolla, että pitäisikö Kimmo niin kuin jäädylle kokonaan tästä pelistä.
0: Se kerran kun on pois, niin kenkään tulee saman tien.
1: Mutta ei se on pakko olla laitonta, ei me voida tehdä niin.
0: Ei voida jäädä näin niin kuin suorilta näin, mutta sanotaan, että siemen on kylvetty. Siemen on kylvetty.
1: Mutta aina tarvitaan heikoin lenkki johonkin. Mm,
0: se on totta ja onneksi se nyt tällä lailla poissulkemismenetelmällä on selvinnyt, että kuka se pelissä on.
1: Ai se ei ole arvailujen varaa mitään kyllä.
0: Ei, kohta vähän niin kuin siltä osastolta, että kun on asioita, jotka niin kuin näyttää hyvältä, tuntuu pahalta, tai jos ei nyt ihan varsinaisesti pahalta, mutta ei niin kuin vaan toimi.
1: Ja.
0: Niin esimerkkejä, ja mun mielestä voisi sillä lailla sellaisia niin kuin varoittavia esimerkkejä tässä yrittää listata. Niin näiltä sitten mahdollisimman moni välttyisi.
2: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi.
3: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
4: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
3: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
5: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
1: Tokmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, -20%. Kurvaa kalastelemaan fiksuja tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
2: Stop. Ei todellakaan vielä.
3: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
4: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
5: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
6: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
5: Eikä?
6: Joo, niin en mä varmaan pääse.
5: Hei, meillä on ohmilta kaikki. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille! Oh yes.
7: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
5: Moi moi, kulta pidä hauskaa.
8: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
9: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
10: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
11: Tuutsä!
10: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
15: Hei, maistaisiko pirtelö?
16: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
15: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
16: What? Anna mä maistan.
15: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
17: No, mitäs meni päivä?
18: Ihan hyvin.
17: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
18: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
19: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
20: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
21: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Nova.
1: No juu, äsken oli puhetta tuosta Länsiväylän onnettomuudesta, joka haittaa siis Helsingin suuntaan ajettaessa. Ja nyt sieltä WhatsAppiin saatiin just viestiä, että Kehä 2 Länsiväylän suuntaan ainakin jo ihan tukossa. Tämä kaikille tiedoksi.

0: Bryan Adams. Mikä se oli biisin nimi?
1: Everything I do it for you.
0: Näin.
1: Näin on se kokemus. Hyvää huomenta.
0: Huomenta. Joo, siis tällaisia kodin ratkaisuja, jotka jotenkin, kun sä oot katsonut kuvia vaikka sisustuslehdestä tai jostain, niin on semmoinen, että ei voi, että tollasen mäkin haluan.
1: Joo.
0: Mutta sitten käytännössä ja siinä oikeassa elämässä osoittautuu, että eihän tämä toimi yhtään.
1: Niin.
0: Tuossa oli nyt Ilta-Sanomat tällaisia listannut liittyen keittiöön. Kansa on puhunut. Tämä keittiötrendi joutaisi jo romukoppaan. Ja tässä nyt ykkösenä mainitaan, että keittiössä siis niin kuin yläkaappien tilalle sijoitetut avohyllyt on niin kuin vastausten perusteella monien suuri inhokkitrendi.
1: Okay.
0: Eli siis ne, mitkä just siellä sisustuslehdessä näyttää hienolta, kun siellä on yhdessä nurkassa on viinilaseja. Sitten on semmoinen jostain nostettu kaunis sisustusesine, joku kupari, vanha kuparipannu. Mitä siellä nyt on, mutta se on niinku todella tyylikkään näköinen. Mutta ne on kuulemma sotkun ja pölyn pesiä. Ne on kamalinta, mitä keittiöön voi laittaa. Hyllyt kerää rasvaa ja sitten siihen rasvaan jää ihanasti esimerkiksi pöly kiinni.
1: Niin, tietysti. Mm. Niin, se nyt koskee silleen koko keittiötä, että ihan sama mikä pinta siellä on, niin kyllähän se eri lailla kuoruttuu kuin muut huoneet.
0: No joo, mutta et se, että jos siinä olisi niinku kaapin ovet, niin,
1: niin
0: se olisi se sitten niinku eri juttu. Yläkaappien puuttuminen on yksi idioottimaisimmista trendeistä. Ihmisillä on kaiken maailman kahvikoneita, airfryeria, kuplaveden tekijää, joka pitäisi saada katseelta piiloon.
1: No.
0: Joo, näyttävät kamalilta, syövät ihan järjettömästi säilytystilaa. Nämä on siis vastanneiden kommentteja kaikki.
1: Joo. Joo.
0: No, sanon vaan, että hyvä tietää.
1: Niin, onko sul ylä- ja alakaapit?
0: Onko ihan niin kuin ovet myös.
1: Perinteinen sillä mallikeittiöstä. Mm. Onko sulla tiskikaappia? Sorry, astiakaappia. Tai siis mikä se on?
0: Kuivauskaappi. On, mutta se on täynnä urheilujuomapulloja.
1: Joo. No mutta se on yksi hyvä syy pitää se, koska ne pitää johonkin
0: joo,
1: laittaa.
0: Siis ei hyvänä aika. Hermo menisi, jos ne olisi vielä näkyvillä. Niin hermo menee, vaikka ne on siellä kaapin oven takanakin.
1: Niin. Mutta mä itse asiassa tein tuossa aika lailla vuosi sitten, niin keittiöremontin, tai siis otin uuden keittiön, niin sieltä jätettiin kuivauskaappi pois kokonaan.
0: Ja.
1: Se oli mun elämäni ensimmäinen kerta, kun tein tällaisen ratkaisun.
0: Ja
1: mietin, että onko tässä mitään järkeä ja kuinka sitä ihminen sitten ollenkaan pärjää. Niin kyllä pärjää.
0: Pärjää, joo. Siis mä oon samaa mieltä. Mulla on ollut koti, jossa ei ollut kuivauskaappia, koska siis eihän se mitään ole kuivumassa ikinä.
1: Ei. Ne astianpesukoneet kuivattaa itsessään jo niin hyvin.
0: Joo, joo. Ja sitten mäkin olen semmoinen keittiöpyyhe ihminen, että mähän kuivaan asioita.
1: Niin. Joo.
0: Mutta siis nimenomaan nämä, se on tällaisten niin kuin säilytysrasioiden ja urheilujuomapullojen säilytyspaikka
1: niin
0: meillä.
1: Joo.
0: No joo, mutta siis tällaisista epäkäytännöllisistä kotiratkaisusta. Tuossa oli muuten, että joku päivä oli, olisiko se ollut Ylellä vai missähän se oli juttu, oli kanssa mustista hirsitaloista, että kuulemma niitä nyt niinku trendi jatkuu ja niitä edelleen niinku hirsitaloista tehdään mustia, mutta se musta maali esimerkiksi ei kuulemma oikein toimi.
1: Ja miksei?
0: No jotenkin kesällä on kuuma ja
1: ai, siihen tarttuu.
0: Jotenkin näin.
1: Niin, joo.
0: Siinä oli joku, joka asui sellaisessa ja katui sitä kovasti.
1: Joo, okei.
0: Mä itse laittaisin tällaisiin epäkäytännöllisiin ratkaisuihin. Mä muistan aikanaan, kun tehtiin, oli joku koti, jonka niin kuin oli valmistumassa ja päästiin vielä vaikuttaa niin kuin esimerkiksi kylppärin laattoihin. Niin sitten tuli tämmöinen sinivalkoinen idea, tuli semmoiset niin kuin siniset laatat ja sitten ne saumattiin vaalealla aineella.
1: Oi, oi. Oi, oi.
0: Ihan hirveä virhe.
1: Joo.
0: Ihan hirveä virhe. Miksi vaaleaa saumausainetta edes on? Miksi sitä edes myydään?
1: Niin, seiniä vielä jotenkin, mutta se alaosa seinästä kanssa, niin kyllä aika nopeasti on semmoiset kellärtävät ja sen jälkeen punaiset kasvaa jotain.
0: Joo, ei niitä, koska siis Nykyäänkin on semmoiset, että meillä on aika vaaleet se sauma-aine. Ja tietyissä kohdissa se on ihan hirveän näköistä.
1: Joo.
0: Miksi se on sellaista?
1: Ja sitten,
0: niin, älkää saumatko vaalealla, sanon minä.
1: Sampo ei ole nykyään enää se, vaan niin kuin väritöntä, vaan on kaikkea lilasampoota ja muuta sellaista. Erilaisia hoitavia hoitsikoita, joissa on väriaineet mukana. Niin pelkkä ajatus siitä, että olisi valkoiset saumat, niin se ei kerta kaikkiaan toimi ollenkaan. Ne on saman tien värissä.
0: No onko sulla joku tämmöinen, että älä tee näin?
1: On. Rättipatteri. Mulla on ollut aikaisemmin niin sellainen, se on semmoinen niin kuin aika lailla neliön mallinen seinässä kiinni, missä on tämmöiset poikkipuut, 3 tai 4, ja siihen saa hyvin kuivua. Nyt mulla on ollut semmoinen suorakaiteen mallinen, joka on niin kuin pystysuunnassa seinässä.
0: Joo.
1: Se on siis kaunis kuin mikä. Mutta sitten siinä on niinku koukut, mihin laitetaan. Sä et pysty levittämään mihinkään, vaan sä laitat siihen niinku koukkuihin.
0: Mutta siis se lämpenee
1: ja se putki lämpenee. Joo, mutta kun sitä vaatetta ei saa siihen leveäksi, niin se ei todellakaan kuivu samalla tavalla. Nätti, mutta ei niin käytännöllinen.
0: Okei. No niin. Emme suosittele keittiön avohyllyjä, vaaleaa saumausainetta, eikä
1: suorakaiteen mallisia, pystymallisia rättipatterita.
0: Mitä sinä et suosittele? 0806 000.

0: Onko ja Kosti taulut? Amy McDonaldia tulos kohta ja Jennifer Lopez ja David Gettakin vielä tässä ehtii kohta tänne kurkistaa.
1: Niin, mitkä on ehkä kivan näköisiä juttuja, mutta ei niinkään toimi käytännössä. Mm. Tässä keittiöstä oli useampikin esimerkki, niin täällä Katja kirjoittaa, että puiset keittiön tasot.
0: No. Okei.
1: Okay. Eikö niitä joudu huoltaa ihan pirusti jollain öljyllä?
0: Niin, mä oon käs ymmärtänyt, että sitten sen kerran, kun siihen se punaviinirinkula asettuu, niin sitten se siinä on.
1: Eikö marmori on vähän samanlainen?
0: Taitaa olla aika herkkä myöskin.
1: Koska joo, mä muistan, että mä menin joskus etsiä keittiön pöytään kuin huonekaluliikkeeseen ja sitten siellä oli joku herra, joka ei kysynyt budjettia, vaan ohjasi mut suoraan valkoisten marmoripöytien ääreen. Sitten mä sanoin hänelle, että silloin, että tiedätkö, että mulla on pieni lapsi kotona, että vitsaileeko sä? Niin,
0: oikeesti. Ja sitten muuten ihan tuosta muut, nyt kun mä sanoin siitä kuivauskaapista ja muistin taas siellä olevat ne Ziliona urheilujuoma pulloa, että milloin ne tulikaan? Milloin tuli urheilujuomapullojen invaasio? Koska niitä on niin kuin meillä mun mielestä firmalta X, Y ja Z, siis se on niin kuin jokaisen firman tämmöinen perustuote, on urheilujuomapullo.
1: Se on ihan totta muuten. Niin kuin, halutaan liittää sporttisia mielikuvia.
0: En mä tiedä, mutta jotenkin henkot olen vähän kallistumassa siihen, että keksikää jo jotain muuta. Niin. Nyt oli viime viikolla ilmestynyt taas jonkun uuden lafkan. Mulla on nyki silmäkulma, kun se oli keittiön pöydällä.
1: Ja kaikki erilaiset kannet.
0: Niin, juu, on.
1: Niin.
0: Ja just se, että siellä ei välttämättä ole edes sitten. Mä
1: vihaan myös eväsrasioita, koska niissä on ihan sama juttu. Mm. Niitä tulee itse ostettua yksi sieltä toinen täältä. Että ihan niin kuin omaan piikkiin menee tämä. Mutta voi herra isä, kun se kansi ja laatikko ei ikinä kohtaa. Vaikka kiristää hermo.
0: Pyöreä pieni allas. Tulee viesti. Nätti, mutta ei toimi. Muistan nyt saman tien yhden toisen, jota en voi suositella. Niin semmoinen niin kuin rosterinen, metallinen kylpyhuoneen lavuaari.
1: Joo.
0: Sellainen oli kanssa jossain kodissa.
1: Okay.
0: Se ei ollut ikinä siisti. Se oli niin kuin aina semmoisissa roiskeissa.
1: Niin, roiskeet näkyy kyllä.
0: Roiskeet näkyy, että silloin olisin melkein sellaisen suunnittelijan kanssa voinut ihan hyvässä hengessä kaffet juoda.

0: Juteltaisiko vähän tästä materiaalista?
1: No niin.
2: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Hänellä oli siis pyyhe Novan ympärillä. Niin kuin tuossa.
3: Pelkkä viukka.
0: Nyt näkyy.
3: Nyt ei.
0: Nyt
1: se hattu, mikä sillä oli. Oli sellainen Peter Pan.

0: Päivä maanantaista torstaihin kello 14. Kuuntele Verhoet Eerikäinen podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. R-A-Y-O. Rayo.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
2: Mitä? Käpyjä?
3: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
2: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan
3: 429. No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
2: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Tule muu iloon.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Ja sulla on takakontti täynnä dopea ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
8: Natupojat reissussa.
6: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Päästään Japaniin.
10: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
11: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etu voimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
12: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
13: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
12: Ah, miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit.
13: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
14: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
15: Liikku.fi.
16: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
17: Klaas Olsson.
18: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone, 13 kerrosta hississä. Oh no, ota nyt tuon!
19: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
20: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
21: Tuulilasirikki.fi.
20: Pilkington, kirkkaasti parempi.
22: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
23: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
24: Makeit uutuuksii.
22: No mistä te tuutte sitten?
23: S-Marketista.
25: Elämä on ruokaa. S-Market.
26: No, mitäs meni päivä?
27: Ihan hyvin.
26: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
27: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
28: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerä pisteitä ja lunasta palkintoja.
0: Väsyttääkö? Kofeiinin tarpeeseen. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
29: Sitten liikenteeseen. Vielä.
30: Vielä kyllä.
31: Länsiväylän onnettomuus, josta olikin tuossa aikaisemmin kai puhetta, niin ei ole siis Kirkkonummen suuntaan, vaan Helsingin suuntaan. Ja hiljoskelle mennään vielä tämmöistä 20, joten tilanne päällä vielä.
29: Okei, kiitos paljon.
30: Kiitti Niinalle. Tämä oli siis välillä Matinkylän liittymä ja Kehä Kakkosen liittymä.

0: Amy MacDonald siinä, This is the Life. Ja elämäähän, nämä on tietysti myös nämä kaikki epäkäytännölliset ratkaisut. Mm-hmm. Tuossa sellaisia lähdettiin kyselemään, että onko ihmiset törmännyt tällaisiin. Ja nämä nyt aika paljon tietysti keittiöön jotenkin sijoittuu.
1: Joo, esimerkiksi mattapintaisia tummia keittiön kaappeja ei täällä. Mia suosittelee lapsiperheisiin. Tässä kiittelee, että onneksi hänen muksut on jo kasvaneet sen verran isoksi, että jos se on siitä tahmatasso joku pienenä.
0: Joo, voin kuvitella sitä pyyhkimisen määrää. Sitten Henalta laittoi viestiä, että tämmöinen kaunis korkea hana, mä oletan, että puhuu just sellaisesta, mikä on se semmoinen
1: se
0: kaareva, niin, jotka näyttää kans sisustuslehdissä ihanalta. Mm-hmm. Niin kaunis korkea hana keittiössä roiskii vedet pitkin seiniä.
1: Okei. Saanko heittää tähän tämmöisen niin kuin positiivisen yllätyksen?
0: No.
1: Tähän olisi ajatellut. No semmoinen liesituuletin, mikä ei ole siinä niin kuin lieden päällä, vaan semmoinen, mikä on siinä liedessä keskellä,
0: joo,
1: joka imasee sinne alas syvyyksiin kaiken. Siis aivan, mä ajattelin, kun mä semmoisen otin, että okei, nyt on iso riskitekijä tässä, että mitä jos se ei toimi. Mutta tuollaiseen vanhaan taloon, niin siis ihan hemmetin hienosti. Ei tarvinnut tehdä mitään virityksiä siinä kattoa, se on paljon ilmavampi. Ja sitten oikeasti kykenee vetämään.
0: Mutta ei ole mitään sellaista vaaraa, että sulla loiskahtaa sinne litra kalakeittoa?
1: Ja jos, no mä en ole vielä heittänyt. Haluaisitko, että mä kokeilen?
0: Se on mulla niinku se pelkotila siinä, että huppista.
1: Okei, no onhan näitä tilanteita, kun litra kalakeittoa olisi kattonut.
0: Avasinko mä nyt uuden pelon, mitä sulle ei ollut tähän mennessä?
1: Kiitos tästä.
0: Ole hyvä.
1: Kannatti tulla töihin.

0: No niin, anteeksi. Jennifer ja David voitteko pikkusen väistää.
1: Mm-hmm.
0: Meillä olisi uutisia nimittäin tulossa.
1: Just näin. Eheytyshoitojen aika voisi olla jo ohi. Suomessa nyt ministeriö kerää tietoa osana eheytyshoidot kieltävän lain valmistelua. Tästä ihan kohta lisää.
0: Sitä ennen vielä Jenni Vartiainen ja tämä biisi.

0: Kunhan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radionovan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi. Radionovan juontajat kanssasi arkisin jo aamu kuudelta.
1: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin, ei oikein.
2: Kuunnellaan, se annettaa kerran.
1: No niin.

0: junareissu.
1: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: On tää komia massikka. Mistä sait?
3: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
4: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
5: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
6: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
7: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
8: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
9: Klaas Olsson.
10: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
11: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
10: Mä voin soittaa.
11: Ei sun tarvitse soittaa.
10: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
1: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
14: Pitäisiköhän meidänkin?
15: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
14: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
15: Ei, se on Oikotie.
16: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
17: Säästä sijoittamalla laadukkaaseen Euroopassa valmistettuun Daikiniin. Lämpöpumput syksyn remonteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
18: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
19: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
7: Tuulilasirikki.fi.
19: Pilkington, kirkkaasti parempi.
0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
4: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta tarkastus.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset.
5: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Oikeusministeriö valmistelee parhaillaan lakia niin sanottujen eheytyshoitojen kiellosta. Lainsäädäntöneuvos Sami Kirjakos kertoo STT:lle, että ministeriö kerää esivalmisteluvaiheessa empiiristä tietoa ilmiöstä ja sen aiheuttamista vahingoista Suomessa. Selvityksen toteuttaa Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti. Kirjakosin mukaan selvityksen on tarkoitus valmistua vuodenvaihteessa, minkä jälkeen valmistelutyö ministeriössä jatkuu selvityksen pohjalta. Eduskunta hyväksyi viime vuoden maaliskuussa kansalaisaloitteen eheytyshoitojen kieltämiseksi. Geopoliittisten riskien kasvu on heikentänyt suomalaisten teollisuusyritysten tuottavuutta yli 2% verrattuna yrityksiin, joihin riskit eivät vaikuta. Näin kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla tuoreessa tutkimusraportissaan. Geopoliittiset riskit osuvat eniten yrityksiin, jotka tuovat materiaaleja ja komponentteja Länsi-Euroopan ulkopuolelta. Tutkimuksesta käy myös ilmi, että teollisuusyritykset ovat kotiuttaneet tuotantoaan takaisin Suomeen vain vähän. Syyria keskusteli sunnuntaina Israelin kanssa Jordaniassa tuoreimpien jännitteiden lieventämiseksi. Maiden välejä ovat hiertäneet Israelin tekemät iskut Syyriaan Abu Duhurin lentotukikohtaan sekä Israelin ja Turkin väliset erimielisyydet. Turkki antoi perjantaina kansainvälisen pidätysmääräyksen Israelin pääministeristä Benjamin Netanyahusta osana tutkintaa, joka koskee Gaasaan matkalla olleen avustuslaivueen pysäyttämistä. Uutistoimisto AFP:lle puhuneen diplomaattilähteen mukaan Syyrian ja Israelin väliset keskustelut olivat ensimmäiset useisiin kuukausiin. Kaupungissa pesivien valkoposkihanhien määrä pysyi vakaana, mutta poikasia havaittiin vähemmän kuin viime vuonna, kertoo Suomen ympäristökeskus. Valkoposkihanhipoikueita laskettiin muun muassa pääkaupunkiseudulla, Turussa, Lahdessa, Kotkassa ja Haminassa. Havaittujen poikasten määrä oli kaikilla laskentapaikoilla viime vuotista pienempi. Hanhien kokonaismäärä oli valtaosassa laskentapaikkoja samankaltainen viime vuoteen verrattuna. Haminassa ja Kotkassa määrä oli kuitenkin pienentynyt. Suomen valkoposkihanhien pesimäkanta on noin 7000 paria.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
10: Niin. Suvin niska.
20: Mä istun nyt siinä, missä sä istut, kyllä, Minna, normaalisti, joten tää niinku periytyy, no, tää mikrofoni ja sen
10: niinpä,
20: natona.
10: Mutta te aina mua moititte, mutta elän nyt tollasen natiseman kanssa.
20: Ihan hirveä. Tää sen pitää aina tarttua sen jälkeen, kun on mikki laittu päälle.
10: No,
20: hei, tää on ihan silleen ok. Suht lämpöinen päivä vielä. Pääosin 15 astetta. Etelässä ja lännessä voi nousta 20. Mutta tänään puhaltaa kohtalainen ja puuskanen pohjoiskuuli.
10: En halua.
20: No ei, se ei
10: en
20: ole.
10: Halua.
20: Ei ole kiva, ai noin.
10: Mä suutun sulle, jos sä noin sanot.
20: Ei nyt! Nyt roti. Pilvisyys vaihtelee ja sadetta on tiedossa.
10: Ei, en
20: no,
10: halua.
20: On. No, no niin, etelä- ja keskiosin varsinkin itä. Okei, okay, kiitos. Sä tiedät,
10: hei, tuolta tuntuu olla meteorologi näinä aikoina.
20: Niin, että nyt mä toistan sen, mitä he sanoivat, että nämä ei ole siis lupauksia eikä uhkauksia varsinkaan.
10: Mm.
20: Nämä on ennustuksia.
10: Niin, mutta ihminen suuttuu nykyään meteorologille. Ei. Tollasta se on.
20: Mutta mä suutun pääni sisällä. Mä en sentään kirjoita niille meteorologille, mutta varmaan on niitäkin sitä,
10: no,
20: jotka antaa palautetta.
10: Näitä, on nyt ollut näitä juttuja, että ihmiset on oikeasti meteorologeille niin kuin ladellut oikein kunnon niin kuin tekstiä, koska nyt on ollut huono kesä.
20: Ei sellaisia. Minun puutarhajuhlat meni pilalle. Niin. Teltta ei tilattu,
10: ja se
20: kun
10: on sinun
20: lupasit.
10: Syy.
20: Just niin. Mm. Joo.
10: No niin, tästä jatketaan kohta.
1: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Shakira La Tortura, kello on 8:08. Suvi ja Minna täällä. Hei ja
1: kaunista huomenta.
0: Oikein, oikein kaunista.
1: Eikö niin?
0: Vaikkakin pettymystä, vihaa, jopa potkujen penäämistä meteorologeille, tällaista palautetta. Nyt sitten monet sääammattilaiset on tänä kesänä saaneet ja nyt sitten tuossa Ilta-Sanomat oli kääntynyt meteorologilegenda Juha Föörin puoleen. Ja Juha Föör sanoi, että ei sitä tarvitse ihmetellä. Säähän on hyvin lähellä useita ihmisiä ja säällä on merkitystä. Ihan siis tavallisen ihmisen lomasuunnitelmiinkin tai just jos on jotain tämmöistä kesätapahtumaa ja muuta.
1: Joo, joo.
0: Tässä Juha Föör myöntää, että silloin vielä työskennellessäänkin, niin hän jo silloin kertoo, että hän on tympiintynyt sääalaan. Koska perusongelma kuulemma sääpalveluissa aina ja ikuisesti on se, että tosi monimutkaisesta asiasta, jota sää on, niin pitää yrittää vääntää yksi tietty numero tai yksi asia. Että mikä on siis lämpötila, sataako vai ei sada.
1: Niin, että yhdellä kuvalla ilmaistaan.
0: Niin, tavallaan, että sun pitää kiteyttää järjettömän monimutkainen juttu jotenkin tosi simppeliksi.
1: Joo.
0: Se ei aina onnistu, mutta hän on myös samaa mieltä, että ei tässä ole nyt kesän ennusteet aina mennyt ihan nappiin. Hän kuulemma edelleen ennustaa säätä itsekseen. Ei välttämättä joka päivä, mutta googlettaa sääaineistoja ja tarkastelee jotain tällaista säämallia ja muuta. Että hän itse muodostaa käsityksen, että minkälainen päivä on tulossa. Hän ei kato näitä ennusteita välttämättä.
1: Ai joo.
0: Ja kuulemma nyt sitten on välillä käynyt niin, että hänen ennusteensa on ollut erilainen kuin se niin sanottu virallinen ennuste. Mutta hänen mielestään siis suurin osa näistä pieleen menneistä ennusteista johtuu siitä, tämä on nyt hyvin yksinkertaistetusti sanottu, että Suomessa on kuluneena kesänä ennustettu säätä, mutta ilmaa lähellä maan pintaa ei ole huomioitu tarpeeksi. Säätä siis ennustetaan liikaa yläilmojen ilmamassojen mukaisiksi.
1: Täh? No mut.
0: Et lähellä maan pintaa onkin ollut sitten viileämpää, mitä on kuviteltu.
1: No mutta ennustaako ne lentokoneelle sitten vai
0: sepä, että sehän tavallaan on ihan hyvin ennustettu, että mitä tapahtuu vähän yli kilometrin korkeudessa, mutta kun emme ihmiset olla siellä.
1: Eikö se ole sinne sitten? Miksi?
0: Vähän niin kuin oltaisiin täällä maan pinnalla, niin se siis siinä mielessä kiinnostelisi tämä maan pinnan tilanne.
1: Aika paljon kiinnostelisi. Eli vaikka että mä olisin pisinkin koripalloilija, niin toi ei silti hyödyttäisi
0: mua. Ei se
1: mua.
0: Nyt, tai asuisit vitoskerroksessa.
1: Niin.
0: ei se auta.
1: Niin.
0: Mutta kuulemma, ihmiset ei nykyään hänen mukaansa jaksa tai viitsi huomioida sitä, että asiat on monimutkaisia. Ihmiset haluaa tavallaan helpon valmiin aterian lautaselle, joka vielä pilkotaan ja näin. Että tämä kuulemma kuvastaa koko yhteiskunnan tilaa. Että ei myöskään ihmiset aikaisemmin pahoittanut säästä mieltään sillä lailla kuin nykyään. Että niin. Vallallaan on ylipäänsä tämmöinen herkästi ja isoon ääneen mielensä pahoittaminen. Koska eihän näidenkään säiden syy, niin ei se nyt meteorologien tietenkään ole.
1: Ei niin.
0: Ja sitten hän sanoi, että nykyään tämmöinen sääharmistus on superpöyristymistä. Se on vähän elämän ja kuoleman kysymyksessä.
1: Ja
0: koko ajan on tunteet pelissä sään suhteen. Tunteet vaan kiihtyvät kiihtymistään.
1: Ai kauhean. Mä veikkaan, että noikin, ketkä sitten eniten kiihtyy, niin ei välttämättä ole niin. Esimerkiksi maatalouden parissa työskenteleviä, jotka oikeasti joutuu olla sen säänkaan tekemisissä, vaan sitten en mä tiedä, miksi tuli mieleen, että satunnaisia kaupunkilaisia, jotka kuristuu, kun ei sontsa tullut mukaan salille.
0: Niin, no näin. Mutta se on ihan super vaikea kysymys. Mun miehellä on tapana tosi usein, että mä vaikka viikonloppuna on käynyt aamulla koiran kanssa ulkona. Ja teen sen mielelläni, kun ei viikolla ei ehdi. Niin sit voi olla, että sit, kun mä tuun takaisin, niin sitten hän saattaa kysyä, että oliko siellä kylmä?
1: Joo.
0: Ihan super vaikea kysymys.
1: No sitten sä käyt läpi sun vaatetuksen.
0: Niin, no siellä oli 14 astetta ja mulla oli takki päällä. Mulla ei ollut kylmä, mutta se on mun kokemus.
1: Joo.
0: Se on super vaikea sanoa. Niin, oliko siellä nyt kylmä?
1: Joo. No aamuisin meillä sitten taas viikonloppuisin, niin seistään kun keittiön ikkunan edessä ja katsellaan sinne meitä, että millainen kohan se sää oikein on. Tavallaan, että kun sä et voi ihan tietää, onko toi nurmikko märkä vai eikö se ole. Ja sitten saatan katsoa jostain äpistä, että millainen on sää.
0: Kuoven avaaminen voisi auttaa asiassa.
1: No niin.

0: Robin Pakkaleen siinä tuot jo yksi tapaa. Siis katsoitko sä päivän aikana sääennustetta? Tai missä, niin kuin tästä kun lähdetään, niin katsoitko sä?
1: En oikeastaan, koska sä normaalisti kerrot tässä lähetyksessä säätiedot moneen otteeseen.
0: Joo.
1: Niin mä yritän muistaa, että mitä se Minna sanokaan monta kertaa mun aikana.
0: Mm-hmm.
1: Mä niin kuin muistelen sua.
0: Okay.
1: Ja sit jos mä en millään muista, niin okei, sit mä villasen.
0: Mm. Koska mä en niin kuin oikeastaan päivän mittaan, mutta sitten illalla mä katson, kun mä laitan valmiiksi seuraavan päivän vaatteita.
1: Sillä.
0: Silloin mä katson. Siitä on niin kuin mulle tullut semmoinen tapa. Mä tiedän, jäikö se silloin aikana, kun lapset oli pieniä ja sitten mä niin kuin heille aina varusteet laitoin illalla valmiiksi.
1: Joo.
0: Mutta se on aina semmoinen, jolloin niin kuin mä tsekkaan tulevan yön, aamun, seuraavan päivän tilanteen.
1: Ja sen takia on myös pakko katsoa meillä, kun mun koira on siis tämmöinen totaalikieltäytyjä sateella.
0: Uh-huh.
1: Niin jos mä tiedän, että niinku eilenkin sato koko päivän, niin hän ei kerta kaikkiaan, se on niinku täystoppi. Että ei ollenkaan, niin sitten mä tiedän, että mun pitää ehtiä ennen sadetta käymään hänen kanssaan ulkoon, tai muuta se liruttaa matolle.
0: Okei.
1: Okay. Tässä on tämmöisiä.
0: Joo. Ja kyllä mä esimerkiksi viikonloppuna katoin sääennustetta, koska arvaan mitä. Mä tein.
1: Mitä?
0: Mä pesin ikkunat.
1: Mitä? Ai jaa, nyt vai?
0: Nyt. Koska mä en ollut tehnyt sitä.
1: No nythän tulee pimeä, niin sitten näkee ulos. Mm. Ei.
0: Mutta kuitenkin. Mä oon nyt pesty. Ja mä tajuan joka kerta, että mulla on niin kuin sen asian suhteen, mulla on niin kuin dementia. Koska mä lähden niin kuin mukaan siihen, että mä keväisinkin huokailen, voi ei, ikkunoiden pesu. Ja niin kuin sellaiseen kollektiiviseen niin kuin harmitteluun.
1: Ja
0: nyt oli sitten, mä en itse asiassa ollut löytänyt sitä ikkunanpesuria, niin siksi se oli nyt venynyt. Ja nyt sen löysin tai paikansin. Ja pesin ne ikkunat. Ja joka vuosi mä niin kuin tajun, että vitsi, tämähän on ihanaa. Mä tykkään tästä ihan sikana.
1: Siis onko sun semmoinen pesuri?
0: Pesuri. Se on niin ihana.
1: Okay.
0: Se on niin kuin mahtavaa puuhaa. Mutta joka vuosi mä muistan, että mä en tykkää siitä.
1: Mä saan kiinni tosta.
0: Miten mä selitän? Mä unohdan tykkääväni siitä.
1: Sun niin kuin ei päivity se tunnetila aivoihin.
0: Ja sitten se on joka vuosi yhtä iloinen yllätys. Tämä olikin ihan superkivaa touhua.
1: Eipä suloistaa. Okei. Okay. Hei, mä en haluaisi puhua pahaa kollegoista, mutta Ile Uusivuori, nimi muutettu.
0: Joo.
1: Lainas mun aivan uutuskaista tuommoista pesuria, jonka mä olin ostanut kaupasta.
0: Joo.
1: Ja sitten mä annoin hänelle ja se oli siis korkkaamaton paketti.
0: Just.
1: Joo, ja sitten kun hän palautti sen, niin siinä ei ollut latausjohtoa.
0: Paha.
1: Näin. Ja mä nyt haluaisin. Mutta nythän mä sen tavallaan tein, niin kuin julkisesti syytin hän siitä. Mutta heti, kun mä menen ostaa uuden johdon, joka maksaa siis vain muutaman euron, niin sit mä alan pesä ikkunat.
2: Mm. Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi. Radio Nova.
3: Se meni lujaa.
2: Millaisena kuljettajana sinut nähdään?
4: Kulta, tämä jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
5: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
4: Voi tuskaa.
5: No, mut hei, ton lieden voi säästää.
4: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
5: No joo.
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
6: Hei, anna mä autan. Halo, heitä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
7: Mä tiesin, että sä tuut.
6: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
7: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
6: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
7: No, itse asiassa.
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Onko tässä näytös jotain häikkää?
9: Ei.
8: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
9: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
8: Ois se kiva.
9: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
8: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
11: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
12: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
13: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
14: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
15: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
16: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
17: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
18: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
19: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
20: 150 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
21: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
22: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
3: Ui! Vain joka viides suomalainen autoilija noudattaa nopeusrajoituksia koulujen lähistöllä. Millaisena kuljettajana sinut nähdään? Liikenneturva.
4: Paras sekoitus.

0: Ellie Goulding ja Burn soi siinä. Nean Some Say tulos kans kohta.
1: Kuulehan sinä sitten Masterissa siinä, niin haluaisin kysyä sinulta, mikä tekee artesaanista artesaanin? Puhutaan ruuasta, syömisestä ylipäätään.
0: Hinta.
1: Totta. Kiitos aina rehellisyydestä.
0: Aina jos on artesaani jotain,
1: joo, niin
0: se on pikkusen kalliimpaa.
1: Asia selvä. Tuoko se mitään muuta mukanaan siinä? Takeita jostain?
0: Tuo, mutta en tiedä mistä.
1: Mutta eikö lähtökohtaisesti, niin jos mä teen kotona ruokaa, se on käsin tehtyä, se on artesaani ruokaa. Niin aivan. Eli se ei ole mistään niin kuin tehdaslinjastolla putkesta tuutattua massamössöä.
0: Niin, se on totta. Esimerkiksi mä tein eilen lihapullia, ison pellillisen, niin olisinhan mä voinut, kun joku kysyy, että mitä on ruuaksi, niin sanoa, että meillä on artesaani lihapullia.
1: Ja miten hyvältä kuulostaa.
0: Niinpä.
1: Heti paljon mutsuksen
0: muuta. On pikkusen sunnuntain kunniaksi.
1: Joo, totta. Paitsi, jos sitä jatkuvasti käyttää, niin se kyllä kärsii inflaation. Että ei sille vitti viljellä niin, ihan joka päivä.
0: Joo.
1: Mutta
0: en siis tiedä, miten... No, en tiedä.
1: Niin, siis tätä haluan pohtia vaan, kun tässä maikkarilla on juttu tällaisesta oululaisesta känkystä. Känkky on pizza.
0: Joo.
1: Joka siis joidenkin tietojen mukaan on vähän niin kuin kämäinen pizza. Eli känkky, eli kämäinen pizza on halvalla ja halvoista raaka-aineista tehty.
0: Ja onko siis niin, että siis kaikki, hetkonen, mä luulun, että niin kuin kaikki pizza Oulussa on känkkyä.
1: Joo, se voi olla yleisnimitys kaikille pizzoille myöskin.
0: Okei. Okay.
1: Joo, ja sitten erikoisuutena känkyssä on se, että siinä pitää olla niin kuin majo.
0: Niin, mä oon ymmärtänyt, joo, niin kuin majoneesikänkky.
1: Joo.
0: Joka ei heti ehkä italialaisenkin huulille tai kielelle vettä hulauta.
1: Että. Ei hulauta. Joo, ihan se voi mimmoista siksakkia tai ristiin ruutuun raitaa teet sillä, mutta majoneesi pitää olla ja paljon. Ja sitten niin kuin känkky on done. Mut sit tää,
0: mistä se känkky edes tulee? Onko se siitä kämää?
1: Kämäne.
0: Onko se kämä yhtä kuin kämänen?
1: Eikö se ole?
0: En tiedä.
1: Mun päässä oli. No mutta sitten tässä on juttu tämmöistä paikallisesta oululaisesta nuoresta miehestä yrittäjästä, joka on sitten vienyt muun muassa känkyn festareille. Ja erona sitten siihen on se, että se ei ole niin kuin kokonainen pyöreämuotoinen pizza, vaan hän leikkasi sen sliceiksi, joka oli oululaiselle heti silloin wow-hetki.
0: Ai niin, me ei osteta kuin kokonaista vai?
1: Niin, miten tällä slaisilla pitäisi tehdä?
0: Joo.
1: Niin kyllä, mutta hän kutsuu sitä artesaanipizzaksi. No mietin vain, että missä kohtaa siitä tulee artesaani, kun ne kaikki pizzat tehdään käsin.
0: Niin ja sitten siis, tai tavallaan, että pizzaa, jota ei myydä artesaanipizzana, joku, sanotaan nyt joku ketju vaikka, joita on kyseisen ketjun paikkoja löytyy sieltä ja täältä. Niin nehän ei niin kuin mainosta sitä artesaanipizzana.
1: Ei niin.
0: Mutta eikö se kuitenkin, ei sitä mikään kone tee.
1: Ei, siellähän kun itse ne pyöritellään.
0: Siellä on, niin, siellä ne pyöritellään ja laitetaan lapiolla uuniin.
1: Just niin.
0: Niin miksi se ei ole artesaanipizzaa?
1: En mä tajuu. Ja et missä kohtaa pitää, niin kuin, että pitääkö... Että jos sä teet vaikka pohjan itse, niin riittääkö se, että sä ostat jauhot kaupasta ja käytät niitä siihen pohjaan vai pitääkö sun ensin viljellä pelto, jossa sä kasvatat vehnää?
0: Niin, kuinka pitkälle niin kuin viedään se niin käsin tekeminen?
1: Just niin, että missä kohtaa mä saan ottaa sen sanan käyttöön?
0: Ja sitten kun joku on, tiedän, että opiskelee vaikka ollakseen artesaanipuuseppä.
1: Joo.
0: Ai niin mikä minkälaisia se muita onkaan sitten? Että jos sä teet puusepän hommia, niin eikö se vähän niin kuin omin käsin niitä siinä tee?
1: Niin aivan! Eli se on niin kuin turhaken lisäke siinä eessä.
0: En minä tiedä.
1: Mutta sille voi pistää nollan perään.
0: Tulee viesti, että minusta hauskin artesaanituote oli vesi, jota on myyty kesällä krapin pajalla. Ja hintaakin oli ihan kunnolla. Artesaani vesi.
1: Hei mahtavaa!
0: Että se on itse valutettu hanasta.
1: Auttakee ihmisiä hädässä.
0: Mä yritin nyt etsiä tätä, että miksi se on känkky, mutta ei täällä kans, tää kämä pizza täällä nyt niin kuin mainitaan. Mutta sitten tässä tekoälyn yhteenvedossa myös mainitaan täytteeksi.

0: Poets of the Fallin, hieno lift ja Taylor Swiftkin tulossa hetken päästä. No, artesaanin arvotusta täällä hämmästeltiin.
1: Niin.
0: Jarmo laittoi kuvan hienosta puuovesta, jonka hän on itse tehnyt. Niin, ja kysyy, että onko tämä nyt artesaaniovi?
1: No, tismalleen tämä.
0: No, tuohan se on, jos joku.
1: Joo.
0: Ja sitten Niina oli kääntynyt tekoälyn puoleen meitä auttaakseen, että miten artesaanipizza eroaa perinteisestä tai ihan peruspizzasta.
1: Niin.
0: Niin, ensinnäkin kuulemma taikina. Se artesaanipizzassa kohoaa hitaasti, joskus jopa vuorokausia. Syvyyttä ja makua tämä sitten siihen tuo. Ja sitten just, että käytetään erityisiä jauhoja, laadukkaita tomaatteja ja vaikkapa tuoreita yrttejä. Ja lisäksi artesaanipizzat paistetaan usein todella kuumissa uuneissa, kuten puu-uunissa.
1: Jaha.
0: Ja sitten tulee mahtavat rakenteet ja muuta. Se on käsityönä huolellisesti valmistettu ja yksilöllisempi kuin perinteinen. Olisiko se myöskin niin, että se ei välttämättä ole ihan tasapyöreä? Että siinä olisiko siinä pikkusen semmoista rosoa?
1: Kieltämättä kyllä. Jos se muistuttaa vähän pilveä enemmän kuin täydellistä ympyrää, niin siitä tulee vähemmän teollinen kuva.
0: Niin tulee.
1: Voisin heti maksaa euron kaksi enemmän.
0: Kyllä, ja maksatkin.
2: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Mikä on tämän hetken kuumin uutinen?

Lista joka sunnuntai kello 14 ja osoitteessa radionova.fi.

0: Millaisena kuljettajana sinut nähdään?
1: Löydettiin muuten Tiinan kanssa etuovesta uusi asunto.
2: Ai jaa, en tiennytkään.
1: Joo, omalla rantatontilla pääsee kato kalaan suoraan pihasta.
2: Onko oma vene?
1: Kyllä, kyllä. On ihan säkkystoona siellä.
2: Ja kalaa tulee?
1: No kyllä tulee. Ja isoja. Varmaan.
2: Miten niin varmaan? Etkö ole saanut kalaa?
1: No siis varmaan. Pitää nyt ensin käydä katsomassa sitä asuntoa.
2: Aivan. Mutta kyllä sieltä varmaan sitä kalaa tulee.
1: Kyllä varmaan tulee sitä kalaa sieltä.
3: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
6: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
4: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
2: RAYO. Radio.
7: Jepe!
8: Jake!
7: Kiva nähdä! Miten meni loma?
9: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
10: Ei todellakaan vielä.
11: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
12: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
13: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
14: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
15: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: No, mitäs meni päivä?
17: Ihan hyvin.
16: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
17: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
18: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerä pisteitä ja lunasta palkintoja.
17: Hui!
0: Vain joka viides suomalainen autoilija noudattaa nopeusrajoituksia koulujen lähistöllä. Millaisena kuljettajana sinut nähdään? Liikenneturva.
19: Vahvaa kahvia ja parempaa mieltä. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Joka kerta tämän biisin kohdalla mä päätän, että nyt täytyy mennä googlaamaan nämä sanat. Mm. Mistä tässä lauletaan, kun lauletaan Elizabeth Taylorista?
1: Mutta et vissi ole vielä selitellyt.
0: Joo. Et nyt mä seuraavan kerran taas päätän tämän varmaan huomenna, kun tämä soi.
1: Joo.
0: Mutta kyllä se päivä koittaa vielä.
1: Ollaanko me valmiita?
0: Me ollaan valmiita.
1: Kiitos.
0: Tältä maanantailta, joka ei ollut vielä siis viikon päästä on elokuu, tämä maanantai.
1: Ai totta, se on vikapäivä.
0: Se on vikapäivä, siihen se sitten. Joo. Siihen sitten loppuu. Mutta nyt ei lopu mikään muu kuin tämä meidän ohjelma. Täällä Backmanin Niina tosta jatkaa 10 jälkeen ja
1: me ollaan likkaporukalla täällä taas huomenna.
0: Huomenna me sitten tullaan, mutta nyt vielä sitten ennen 10 uutisia, niin 90-luku soittelee kuule.
1: Jaha, päivä.
0: Joo, Two Princes ja Spin Doctors. Bye bye.
2: Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Heartlean podcast osoitteesta rayo.fi.

0: Kunhan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi. Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Hänellä oli siis pyyhe Novan ympärillä.
2: Niin pelkkä viukka. Nyt näkyy, nyt ei. Nyt näkyy.
1: Nyt se hattu, mikä sillä oli sellainen Peter Panio.
2: Taas näkyy, ei näy. Tuli
1: sulka.
2: Mä oon saunatonttu. Eikö mikä? Saunamaitteri.
0: Radio Novan iltapäivä maanantaista torstaihin kello 14. Kuuntele Verhoet Eerikäinen podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi. Tai lataa appi. R-A-Y-O. Rayo.
3: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
4: Mäpäs kerron sulle jutun.
5: Kerro.
4: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
5: Joo.
4: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
5: Mm-hmm.
4: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
5: Joo.
4: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
5: Ai eikö?
4: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
5: Aha.
4: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa. AD.
8: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
9: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
10: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
11: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
12: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
13: Jepe!
14: Jake!
13: Kiva nähdä! Miten meni loma?
15: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
16: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
17: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
18: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi/yhdistä kortit.
19: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
20: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
21: Radio Novan ja STT:n uutiset.
22: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Oikeusministeriö valmistelee parhaillaan lakia niin sanottujen eheytyshoitojen kiellosta. Lainsäädäntöneuvos Sami Kirjakos kertoo STT:lle, että ministeriö kerää esivalmisteluvaiheessa empiiristä tietoa ilmiöstä ja sen aiheuttamista vahingoista Suomessa. Selvityksen toteuttaa Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti. Kirjakosin mukaan selvityksen on tarkoitus valmistua vuodenvaihteessa, minkä jälkeen valmistelutyö ministeriössä jatkuu selvityksen pohjalta. Eduskunta hyväksyi viime vuoden maaliskuussa kansalaisaloitteen eheytyshoitojen kieltämiseksi. Geopoliittisten riskien kasvu on heikentänyt suomalaisten teollisuusyritysten tuottavuutta yli 2% verrattuna yrityksiin, joihin riskit eivät vaikuta. Näin kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla tuoreessa tutkimusraportissaan. Geopoliittiset riskit osuvat eniten yrityksiin, jotka tuovat materiaaleja ja komponentteja Länsi-Euroopan ulkopuolelta. Tutkimuksesta käy myös ilmi, että teollisuusyritykset ovat kotiuttaneet tuotantoaan takaisin Suomeen vain vähän. Uudessa-Seelannissa hallitus antaa tänään lakiesityksen sosiaalisen median kieltämisestä alle 16-vuotiailta. Esityksen mukaan sosiaalisen median jätit, kuten Meta, voivat joutua maksamaan suuria korvauksia, jos ne eivät rajoita alaikäisten pääsyä palveluihinsa. Lakiesityksen läpimeno parlamentissa on kuitenkin hyvin epävarmaa, sillä osa hallituskoalitioonkin kuuluvista puolueista vastustaa sitä. Australia kielsi joulukuussa sosiaalisen median alle 16-vuotiailta. Kesäkuussa julkaistujen tutkimustulosten mukaan laki ei kuitenkaan ole juurikaan vähentänyt nuorten sosiaalisen median käyttöä. Kaupungissa pesivien valkoposkihanhien määrä pysyi vakaana, mutta poikasia havaittiin vähemmän kuin viime vuonna, kertoo Suomen ympäristökeskus. Valkoposkihanhipoikueita laskettiin muun muassa pääkaupunkiseudulla Turussa, Lahdessa, Kotkassa ja Haminassa. Havaittujen poikasten määrä oli kaikilla laskentapaikoilla viime vuotista pienempi. Hanhien kokonaismäärä oli valtaosassa laskentapaikkoja samankaltainen viime vuoteen verrattuna. Haminassa ja Kotkassa määrä oli kuitenkin pienentynyt. Suomen valkoposkihanhien pesimäkanta on noin 7000 paria.
21: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Siinä tuli kello 10 Radionovan ja STT:n uutiset. Mitä tulee maanantaipäivän säähän, niin monin paikoin on tänään kyllä poutaista. Idässä nyt hei tulee edelleen ehkä päivän mittaan sadekuuroja, kannattaa siihen varautua. Ja sitten tuuli on puuskaista ainakin maan etelä- ja keskiosassa.
5: Radionovan päivä. Studiossa Niina Backman.
1: Hei, oikein hyvää maanantaita. 24.8. Miltä tämä näyttää, tämä maanantai? Nyt on viikonloppu takana ja uusi viikko edessä. Kello on 3:10. Kuunnellaan Radionovassa seuraavaksi Elastiselta ja Jenni Vartiaiselta. Epäröimättä hetkeäkään. Green Dayta tulossa myös.
5: Soita Niinalle. Numero Radionovan studioon 0108 06.

0: 10:10 on kello. Green Day soi Radio Novassa.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Tulipa ihana viesti tänne äsken numeroon 0806000. Tää tuli Tiinalta. Moikka Niina, terveisiä täältä Kroatiasta. Asteita on 26. Oi. Vitsi, mä en ole käynyt vielä Kroatiassa. Se on mulla sellaisella paketlistalla. Mä haluaisin ehdottomasti kokea sen paikan. Tämän viikon kohokohta on perjantaina, kun on siskon tytön syntymäpäivät. Terkuin Tiina. Hei, terveisiä sinne, ja tuosta kohokohdasta otetaan siitä myöhemmin. Hei, muuten ihan kohta kuullaan tää biisi. Taste like summer. James Blunt. Tää on ihana. Joo, mutta kuunnellaan tää kohta. Ai kysyit sä, että mitä mä tein viikonloppuna? No piti olla, tiedätkö, töissä. Piti olla töissä. Huomenta Suomessa, mutta ei, mä makasinkin peiton alla kuumeessa. Ihan oikeasti. Muistatko, kun mä sanoin viime viikolla, että mulle ei, niin kuin, mun kalenteri ei anna nyt tilaa sille, että mä voisin sairastaa. Ja sitten se on kuitenkin, tiedätkö, kesälomat takana ja muuta, niin sit vaan yhtäkkiä alkoi tuntumaan. Tässähän on nyt ympärillä. On kurkkukipua ja on nyskää ja on kuumetta. Meillä on täällä Novassakin sitä ollut ja ympärillä kollegoilla. No ei siinä mitään. Perjantai-aamusta oli vähän, tiedätkö, semmoinen, tai itse asiassa torstai-iltana oli vähän semmoinen karhea kurkku ja perjantai-aamusta samoin. Menin Pöllölaaksoon, Maikkarille oli palaverit ja vierailtiin Joona Kuvajan kanssa arkiaamussa ja fiilisteltiin vähän niin tulevaa viikonloppua huomenta Suomessa. Nyt vihdoin alkaa ja sitten jatkui vielä työt ja siitä sitten kotiin iltapäivällä tuli sellainen olo, että nyt on, tiedätkö, niin kuin vähän on pakko ottaa makuasentoa, että ei jotenkin, ei tunnu hyvältä. 3.8 kuume. Siis älytöntä. Soitto nopea tuottajalle ja nyt tehdään vaihto perheen sisäisesti Lore-tilalle. Onneksi löytyy samasta perheestä, mutta voin sanoa oikeasti, että harmitti. Siis todella harmitti, etten päässyt ensinnäkään tekemään tuota viikonlopun huomenta Suomeen. Koska tämä oli se ensimmäinen kesätauon jälkeen, sille ei voi mitään, mutta harmitti myös senkin takia, että mikä tämä niin kuin alkusyksyn ja syksyn sairastelukierre ylipäätänsä on. Mä ajattelin, että mä oon nyt teflonia kaikelle sille, mutta ei. Olisiko ne nyt tässä sitten nämä syksyn sairastelut? Toivottavasti. Ja tässä kohtaa, koska tässä nyt nähtävästi jyllää joku ihme tauti ympärillä, niin voimia jokaiselle, joka siellä yskii ja sairastelee. Muista, että lepo on lääke.
1: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.

0: 10.20 on kello. Leona Lewis, Bleeding Love, soi Radio Novassa. Bessiltä kuudes aisti. Kuunnellaan ihan kohta Niina sun kanssa. Oikein hyvää maanantaita. Onpa kivasti tullut jo kohokohta viestejä. Moni tietää, että tälleen maanantaisin mä aina vähän kyselen, että miltä sun viikko näyttää. Mennään Bessin jälkeen kohokohtaan.
1: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Radio Nova.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte!
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Ei kun morjasta pöytään!
5: Uilo, mitä voin auttaa?
6: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
5: Mitä? Käpyjä?
6: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
5: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
6: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
5: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
3: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
9: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
10: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
11: Jipe!
12: Jake!
11: Kiva nähdä! Miten meni loma?
13: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
14: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
10: Norwegian.
15: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
16: Hei, maistaisiko pirtelö?
17: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
16: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
17: What? Anna mä maistan.
16: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
18: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/Aito5G.
5: Paras sekoitus.

0: Dessiltä kuudes aisti.
1: Radio Novan päivä. Viikon kohokohta.
0: Joo, hei, kun on maanantai, niin tälleen maanantaisin aina mä vähän kyselen sun viikon kohokohtaa. Tänne on tullut jo niitä valtavasti. Otetaan yksi tähän ja sit loput myöhemmin. Maija laittaa viestiä, että mun viikon kohokohta koittaa viikonloppuna, kun lähden ystävän kanssa Göteborgiin lauantaina illalla Swedish House Mafian keikka. Oi, nauttikaa, vitsi, tosta tulee makea. Sullahan on oikein spesiaali viikonloppu edessä. Joo, siis kohokohta lähtee sun omasta elämästä. Okei, no Maijalla aika spessu on, mutta ei se välttämättä aina tarvitse olla jotain spesiaalia, erikoista tai suurta. Se voi olla myös jotain tosi arkista. Se voi olla jotain pientäkin, mutta se on sun kohokohta tälle viikolle. Laita mulle WhatsAppilla sun kohokohtaa tulemaan. Numero on 0806000 ja sit muista, että ennen kello 14 valitaan sitten tälle viikolle yksi kohokohta.
1: Kerro viikon kohokohtasi Radio Novan WhatsAppissa 0108 0.

0: 10.36 on kello. Kate ja John soi Radio Novassa. Tehosekoittimelta maailma on sun ihan kohta. Mutta koska on maanantai.
1: Radio Novan päivä. Viikon kohokohta.
0: Susanna laittaa mulle WhatsAppilla viestiä numeroon 0806000, että moikka Niina, mun tämän viikon kohokohta on tänään. Muutin keväällä 8 vuoden jälkeen takaisin Suomeen ja tässä olen aktiivisesti töitä hakenut muiden useiden innokkaiden kanssa. No perjantaina tuli toivottu puhelu, oi, pääsen haastatteluun, mikä on siis tänään. Töitä en ole vielä saanut, mutta on jo mahtavaa, että pääsee kertomaan itsestään lisää oikein kivaa viikkoa kaikille. Terveisin Susanna. Ei kun juuri tämä. Siis sehän on mieletöntä, että sä oot päässyt haastatteluun. Laita mulle hei Susanna viestiä sitten, että minkälainen fiilis jäi siitä haastattelusta. Se tosi usein saattaa kertoa paljon. Sanne laittaa viestiä, että minun viikon kohokohtaan tänään. Menen työkaverin kanssa kävelylle ja sitten kahvilaan kahville. En ole pitkään aikaan viettänyt aikaa ystävän kanssa. Psyykkisen huonovointisuuden vuoksi olen pysytellyt omissa oloissa. No, mutta sehän on hienoa, että pieni askel kerrallaan. Pieni askel kerrallaan, niin sitten jossain vaiheessa pystyy ottamaan ehkä isomman harppauksen. Sitten Pia laittaa viestiä, että viikon kohokohta on, kun menen perjantaina naimisiin. Vihkiminen on maistraatissa, lauantaina sitten juhlitaan sukulaisten ja ystävien kanssa. Tässähän onkin jo 2 kohokohtaa, terveisin Pia. Oi, no sulla on spesiaali meininki. Otetaan Outilta vielä mun tämän viikon kohokohtaan, kun tyttäreni tuo hänen vuoden vanhan kokkelspanielin hoitoon viikoksi. Aivan ihanaa. Siis just eilen taas, ennen nukkumaan menoa, niin arvoin mitä mä tein. Katoin koiranpentuvideoita. Siis mulla on niin hirveä koirakuume. Ja just viimeksi eilen sanoin puolisolle, että mä, tiedätkö, niin kuin, mun on niin kuin pakko saada koira. Mutta mä tiedän, ei vielä tähän elämäntilanteeseen. Meillä on siis tavoitteena, että jossain vaiheessa muutetaan omakotitaloon, missä on oma piha. Ja sit mä saan sen koiran.
1: Kerro viikon kohokohtasi Radio Novan WhatsAppissa 0108 06000. Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Ei, mutta se olisi niin kuin henkilökohtaisessa elämässä, niin olisihan se niin kuin kaikesta tulisi aika paljon niin kuin lennokkaampaa, niin ja jotenkin coolimpaa.
3: Ottaako sä niitä sun aamuvideoitakin sinne someen tekisit, niin sulla olisi oma lehtipuolikko
2: ilmassa. Pieni tuulikone siinä, että nämä mun ohuet haimenet vähän väpättäisi tuulessa. Niin. Kyllä se on niin kuin pieni tuulikone kaupan hyllyn väliin. Siinä glamuuria ihan eri tavalla. Sinne

0: saapuessa jauhoja pöllyttäessä kotona.
1: Radio Novan aamu arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
3: Nyt on aika auttaa lapsia. Lähde meidän radionovalaisten mukana lasten terveyden tukijoukkoon Suomessa yhdessä Kummien kanssa.
4: Luvassa on tähtiartisteja ja tärkeitä tekoja, kun lastenklinikoiden Kummien Elämälapselle-konsertti Turun Logomosta nähdään suorana lähetyksenä MTV3:lla keskiviikkona 9. syyskuuta kello 20 alkaen.
3: Tule mukaan ja lahjoita lasten terveydelle osoitteessa kummit.fi.
1: Elämä lapselle yhteistyössä. OP Koti, MTV ja Radio Nova.
5: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
4: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
5: Tuutsä!
4: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
6: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
7: Päästään Japaniin!
8: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
9: Tää hyvältä näyttää.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti.

loistava tehosekoitin. Maailma on sun. Soi Radio Novassa. Mä tykkään tästä. Damian Davidin Talk to Me kuunnellaan seuraavaksi. Ja hei, vilkasin tuonne Fintrafikin liikennetilannepalveluun ja mulla ainakin tieto, että liikenteessä pitäisi olla kaikki hyvin. Sehän on aina hyvä juttu. Koitetaan tietysti pitää se sellaisenaan, mutta tehdään samalla yhteistyötä, että jos sulla tulee vastaan siellä jotain, mistä haluat ilmoitella, niin muista laittaa mulle viestiä. Tai sitten vielä parempi on, kun soitat mulle suoraan. Mä vastaan sulle puhelimeen. Eli numero on 0108 06000.

Soul Asylum Runaway Train kuunnellaan seuraavaksi. Ja kello tulee hei kohta myös 11, eli kuulet Radionovasta kello 11 STT:n uutiset. Ja sit hei sen jälkeen, mä oon vähän niinku uudessa tilanteessa, tai itse asiassa tämä ei oikein mua kosketa, mutta mä oon kuullut, että asiat tehdään nykyään peruskoulussa vähän toisella tavalla, kun esimerkiksi silloin, kun omat lapset oli peruskouluikäisiä. Mä en ole itse kohdannut tällaista, mutta kun lapsi tulee kipeäksi koulussa, niin riittääkö se, että soitte vanhemmalle ja sitten lapsi siitä kotiin? Vai pitääkö se täyttää jotkut tietyt kriteerit ja pitäisikö se vanhemman tulla hakemaan se lapsi, koska koulu ei voi olla vastuussa, jos jotain käy? Mitenkä tämä menee tänä päivänä? Puhutaan tästä kello 11 STT:n uutisten jälkeen.

0: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Eskon kymppihaaste tulee taas jo viidettä kertaa. Kaikki alkoi 10 tunnin kävelystä. Tavoitteena 10 000 euroa.
1: Espo, sä oot kävellyt 30 020 euroa.
0: Vuosi toisensa perään on vaihdettu lajeja. Ja yhä useampi on lähtenyt lahjoittamaan lapsipotilaiden hyväksi.
2: 60 000 463 euroa.
0: Hei! Tänä vuonna yksi laji ei enää riitä. 10 tunnin aikana kävely, pyöräily, tanssi ja soutu. Turun kauppatorilla 9. syyskuuta. Tsekkaa osallistumisohjeet Instagramissa @radionovasuomi ja osoitteessa radionova.fi/osallistu. Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radionova.
3: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
4: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
3: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Arvaamatonta. Pelottaa.
8: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun olen autolla, niin se on mulle seikkailu.
7: Niin on muillekin.
9: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Radio.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
12: Klaas Olsson.
13: Tee pitkäaikainen investointi. Säästä heti ja pidä kotisi lämpötila mukavuusalueella. Lämpöpumput syksyn remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
14: Päivitä parempaan. Valitse

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasirikki.fi.
2: Pilkington, kirkkaasti parempi.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset.
5: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Ulkoministeri kokoomuksen Elina Valtosen mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tehnyt sotilasliitto Natosta eurooppalaisemman. Valtonen puhui asiasta tänään puheenvuorossaan ulkoministeriön suurlähettiläskokouksessa Helsingissä. Valtonen mainitsee Trumpin kauden aiheuttaneen samalla useita hämmentäviä tilanteita Euroopalle. Puheenvuorossaan Valtonen antaa myös kiitosta presidentti Alexander Stubbille. Stubbin ansiosta Suomea kuullaan ulkoministerin mukaan Yhdysvalloissa paremmin kuin koskaan aiemmin. Poliisin etälamauttimen käytöstä palveluasumisyksikössä Espoossa on aloitettu esitutkinta, kertoo syyttäjälaitos. Toissa perjantaina tapahtuneen tilanteen jälkeen kuoli kehitysvammainen mies. Poliisipartio oli pyydetty asumisyksikölle miehen häiriökäyttäytymisen vuoksi. Poliisit ja mies joutuivat kamppailuun ja toinen poliiseista käytti etälamautinta. Tajuttomaksi mennyt mies vietiin sairaalaan, jossa hän kuoli saman vuorokauden aikana. Syyttäjän tietojen mukaan mies ei ollut varustautunut teräaseella. Esitutkinnassa selvitetään muun muassa, oliko poliisin voimankäyttö puolustettavaa. Yhdysvalloissa Nevadan osavaltiossa yli 40 000 ihmistä on evakuoitu maastopalojen alta. Lisäksi yli 40 000 ihmistä on kehotettu jättämään kotinsa. Lauantaina alkunsa saanut maastopalo on polttanut jo yli 6 000 hehtaaria. Ainakin 6 ihmistä on loukkaantunut palossa. Kuvernööri Joe Lombardo on julistanut hätätilan Washoen piirikuntaan, jossa sijaitsee muun muassa yli 200 000 asukkaan Reno. Renon kaupunki sijaitsee Nevadan luoteisosassa lähellä Kalifornian osavaltion rajaa. Alueella olevilla Sierra Nevadan vuorilla on suosittu turistikohde Tahoejärvi. Joka neljäs ohittaa hirvivaaramerkin hiljentämättä, ilmenee liikenneturvan kyselystä. Yli viidesosa kyselyyn vastanneista alentaa nopeuttaan hyvin harvoin ja 6% vastanneista ei koskaan. Kyselyn mukaan valtaosa autoilijoista kertoo tarkkailevansa ympäristöään tarkemmin hirvivaaramerkin alueella. Hirvikolarin riski on suurin syys-lokakuussa. Viime vuonna kyseisenä ajanjaksona tapahtui lähes 30% hirvikolareista. Kyselyn toteutti tutkimusyhtiö Verian viime vuoden marraskuussa. Kyselyyn vastasi yhteensä runsaat 1000 ihmistä, joista autoilevia oli hieman yli 80%.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
6: Siinä tuli kello 11 Radio Novan ja STT:n uutiset. Sää on tänään kyllä monin paikoin pitäisi olla ihan poutanen. Idässä nyt tulee edelleen tässä päivän mittaan sadekuuroja. Mutta sitten hei, tuuli on puuskaista. Ainakin etelä- ja keskiosassa.
7: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
6: Fintrafikin liikennetilannepalvelu juuri tuli ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Nyt en tiedä, miten tämä vaikuttaa liikenteeseen, eli tässä kohtaa tarvitsen sun apua. Oulu, tarkempi paikka, Risuniityntien kiertoliittymä ja Herukka. Siinä on tapahtunut nyt onnettomuus. Jos tiedät, että miten tämä vaikuttaa liikenteeseen, niin laita viestiä tai soita numeroon 0108 06000.
7: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Radio Novassa soi ensinkin It's Gonna Be Me. Hei, hyvää maanantaita.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Hei, onko sulla tuommoisia niinku peruskouluikäisiä lapsia? Tämä tuli mieleen, kun jos lapsi on kipeä kesken koulupäivän, niin voiko sen tuosta noin vaan sitten lähettää kotiin? Tietysti siis, sehän menee aina vanhemman soiton kautta. Ilmeisesti siis ei tänä päivänä. Mä oon nyt puhunut muutaman eri-ikäisten lasten vanhempien kanssa, ja tämä kiinnostaa mua. Siis mulla, kun nuo lapset on sen ikäisiä, että ei tarvitse enää siis kodista kauheasti kysellä, että voiko tulla kotiin, jos on kipeä. Yksi on jo 23 ja toinen 18 ja noin nuorin on nyt lukion ekalla. Mutta ei sielläkään, että jos kesken koulupäivän, niin sit vaan niin kuin lähtee kotiin, jos kipeäksi tulee. Joka itse asiassa tällä hetkellä nuorin on kipeänä kuumeessa kotona. Mutta siis kun eräs isä kertoi, että kuinka hänen lapsensa oli voinut huonosti ja mahan oli ollut kipeä ja oli sitten ollut kalpea. Selkeästi niin kuin kipeä. No, koululta oltiin sitten soitettu, että tämä on tilanne, mutta ei voi lähettää kotiin, vaan sen täytyy täyttää jotkut tällaiset tietyt kriteerit. Ja lisäksi se lapsi pitäisi hakea sieltä koululta. Ei lähettää itsenäisesti kotiin, koska koulu ei voi olla vastuussa, jos sitten tapahtuu jotain. Ei ole ollut, hei, tällaista valvontaa mun mielestä aikaisemmin. Tai no, en tiedä missä vaiheessa tämä on muuttunut. Ei ainakaan sellaista valvontaa silloin, kun omat lapset oli peruskouluikäisiä. Että jos lapsi tuli kipeäksi, sanotaan nyt vaikka voi vaikka pahoin, niin soitto vaan mulle, lapsi kotiin ja se oli siinä.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman.

0: 11.19 on kello, Linkin Park soi Radio Novassa. Joo, tuossa pohdin äsken, että ilmeisesti siis tiukennettu sääntöjä kouluilla, jos lapsi sairastuu kesken koulupäivän. Ei ollut ehkä näin tiukkaa silloin, kun omat lapset oli peruskoulussa, mutta siis koululla on tarkat säännöt ja vastuu siitä, että miten se kotiuttaminen käytännössä sen lapsen kanssa tapahtuu. Eli siinä on tietysti yhteishuoltajaan. Koulu ei saa koskaan lähettää lasta kotiin ilman, että asiasta on sovittu huoltajan kanssa. Sitten tietysti pitää taata se turvallinen kotimatka, eli lasta ei saisi päästää yksin matkaan, jos vointi on huono. Tai sitten jos on kyseessä vaikka, tiedätkö, pieni alakoululainen, eka- tai tokaluokkalainen, niin vanhemman täytyy silloin hakea se lapsi. Tai sitten järjestää hänelle saattaja. Ja sitten valvontavastuu. Eli koulu on vastuussa lapsen turvallisuudesta aina siihen asti, kunnes sitten huoltaja ottaa sen vastuun ja antaa luvan lapsen omatoimiselle kotiin lähdölle. Mä mietin vaan sitä, että mitenkään se homma hoidetaan silloin, jos se vanhempi on töissä, se on estynyt hakemaan. Tai vaikka ei saa sitä saattajaa. Aina ei ole sitä turvaverkkoa ympärillä.
1: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Radio
2: Nova. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
3: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
4: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
5: Ei todellakaan vielä.
6: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
7: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.

0: 30 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Vuodet vierii vanhaan malliin. Hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin. Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa. Nyt ei puristeta mailaa.
2: Synttäreillä Veikon, se toimii.
1: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
6: Tuulilasirikki.fi.
5: Pilkington, kirkkaasti parempi.
7: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

Pink. Comradin Be Mine. Kuunnellaan ihan kohta. Niina sun kanssa oikein hyvää maanantaita. Hei kuule, kuka tai ketkä voisi olla hyviä Niinan vieraana osioon? Eli siis mulle haastattelun tänne Radionovan päivään. Millainen sisältö tai millainen aihe sua kiinnostaisi? Onko sulla esimerkiksi joku ajankohtainen henkilö, jota sä vaikka seuraat somessa tällä hetkellä ja minkä takia sä seuraat? Pitäisikö se esimerkiksi se tyyppi pyytää mulle tänne vieraaksi? Tai sitten onko vaikka joku julkis, jota sä fanitat, näyttelijä, laulaja, siis joku somevaikuttaja, se voi olla kuka vaan. Tai vaikka onko sulla jokin sellainen elämäntilanne tai vaihe, johon sä vaikka kaipaat jotain uutta näkökulmaa tai jotain vinkkejä. Se voi siis olla kuka vaan. Laita mulle vähän ehdotuksia. Tulemaan tehdään tämä silleen yhdessä ja yhteistyössä. Mä haluan tietää, että kenet sä haluaisit kuulla Niinan vieraana osiossa haastattelussa. Otetaan tässä taas syksyn aikana noita vierashaastatteluja. Numero on 0108 06000. Ehdota siis vierasta, perustele vähän, että minkä takia. 0108 06000 on puhelinnumero.

0: No sitten, no tämä on aika yleinen tietysti, Stupukka tietenkin, tämä valtakunnan viisain mies. Voi kuule, Kari. On sitten missä tahansa mediassa ollut, niin aina tietysti tasavallan presidenttiä pyydetään vieraaksi. Mutta sanotaanko, että esimerkiksi tällä hetkellä hänellä on vähän parempaa, kuten esimerkiksi Ukrainan vierailu. Sitten tämä on mielenkiintoinen tämä, mitä Jukka ehdottaa, vieraaksi rauhanturvaaja. Millaista on työ kriisialueella? Superkiinnostava, vaikka naisrauhanturvaaja tai vuoden rauhaturvaaja. Hei, nämä on hyviä. Laita ihmeessä mulle sun vierasehdotus. Muista vähän perustella, et miksi.
1: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
2: Hänellä oli siis pyyhe Novan ympärillä.
3: Pelkkä viuhka. Nyt näkyy, nyt ei.

0: Päivä maanantaista torstaihin kello 14. Kuuntele Verhoet Eerikäinen podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi RAYO Rayo.
1: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
2: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
1: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
3: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
4: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
5: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
3: Mistä se tietää meidän nimet?
5: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
4: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
5: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Niin, me syödään tätä.
6: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
7: Moi moi, kuulta vielä hauskaa.
8: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
9: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
10: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
11: tulilasirikki.fi.
10: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
11: tulilasirikki.fi.
3: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
12: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
3: Mä voin soittaa.
12: Ei sun tarvitse soittaa.
3: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
15: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
14: Eikä.
15: En mä varmaan pääse nyt.
14: Hei, meillä on ohmilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
15: Ojes.
16: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä. Oomi.
17: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 5,99. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
18: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
1: Mynttö!
0: Uutena makuna omena.

Kuunnellaan Radionovassa seuraavaksi Bossonia. Ja hei, kello tulee myös aika pian 12, eli kuulet Radionovasta kello 12 STT:n uutisetkin. Mutta hei, Fintrafikin liikennetilannepalvelu hälyttää. Tämä on tie 577 Kuopio. Oikeastaan tarkempi paikka välillä Laitisenmäen tienhaara ja Sääskiniemen tienhaara. Siellä on sitä tietä suljettu liikenteeltä. Raskaan ajoneuvon nostotyö on kesken. Otahan tämä huomioon.

0: 12 ja kuulet Radionovasta kello 12 STT:n uutiset. Valkoposkihanhihan näkyy kesällä aika paljon, siis ei mitään aika, vaan todella paljon. Mutta onko niin, että tänä kesänä niitä on ollut vähän vähemmän? No, liittyen tähän kuulet kello 12 STT:n uutisissa vähän lisää kohta. Ja sitten hei, uutisten jälkeen, mitä sä meinaat tehdä ensi viikon loppuna? Erityisesti siis lauantai- ja sunnuntai-välisenä yönä. Mulla olisi sulle yksi juttu. Mä kerron sen uutisten jälkeen.
1: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Ei, mutta se olisi niin kuin henkilökohtaisessa elämässä. Niin olisihan se niin kuin kaikesta tulisi aika paljon niin kuin lennokkaampaa, niin, ja jotenkin coolimpaa.
3: Ottaako sä niitä sun aamuvideoitakin sinne someen tekisit? Niin olisi oma lehtipuoli
2: kainalossa. Pieni tuulikone siinä, että nämä mun ohuet haimenet vähän väpättäisi tuulessa. Niin. Kyllä se niin kuin pieni tuulikone kaupan hyllyn väliin. Siinä glamuuria ihan eri tavalla.
3: Siinä leipoessa jauhoja pöllyttäessä kotona.
1: Radio Novan aamu arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. R-A-Y-O. Rayo.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
7: Huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia jossa.
5: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
9: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
10: Makeit uutuuksii.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Siis vitsi, mun uusi asunto on upea.
13: Kerro.
12: Etuovesta löysin sellaisen ylimmän kerroksen loftin ihan sikaihanalla parvekkeella.
13: Ei vitsi, sä ansaitset ton.
12: Joo, siellä mä vaan juon sitten mun chia chai kauralatteja aamuauringossa.
13: Oi.
12: Ja sitten siinä naapurissa asuu sellainen aivan ihana mies. Varmaan.
13: Ai mitä niinku varmaan?
12: No siis varmaan, että täytyy nyt vaan ensi kerran katsomassa se asunto.
13: Okei. Okay. Mut kyllä siellä varmaan sellainen tosi ihana mies asuu.
12: No todellakin asuu.
14: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Vuodet vierii vanhaan malliin. Hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin. Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa. Nyt ei puristeta mailaa.
16: Synttäreillä Veikon, se toimii.
15: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
17: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
18: Skoda.
19: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
18: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
19: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
18: Aioli.
19: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
18: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
19: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi tomahawk-pihvillä.
18: Ihanaa.
1: Pääosassa Felix.
8: Herkkuja ruokapöytään.
3: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
9: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonto myöntää OP-yrityspankki Oyj.
0: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
20: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
21: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
17: Radio Novan ja STT:n uutiset.
22: Hyvää maanantaita, tässä keskipäivän tuoreimmat uutiset. Ulkoministeriön väistyvä valtiosihteeri Jukka Salovaara ehdottaa, että suojelupoliisi olisi ulkoministeriön ohjauksessa. Salovaara painotti puheessaan ulkoministeriön suurlähettiläspäivillä, että ulkoministeriö ja suojelupoliisi ovat läheisiä kumppaneita. Ulkoministeriön ja suojelupoliisin analyysit ovat usein yhteisiä, joten Salovaaran mukaan olisi luontevaa, että siviilitiedustelupalveluksi muuttunut suojelupoliisi olisi ulkoministeriön ohjauksessa, kuten Ruotsissa. Salovaara sanoi puheessaan myös, että olisi hyvä, jos ulkoministeri olisi samalla eurooppaministeri. Poliisin etälamauttimen käytöstä palveluasumisyksikössä Espoossa on aloitettu esitutkinta, kertoo syyttäjälaitos. Toissa perjantaina tapahtuneen tilanteen jälkeen kuoli kehitysvammainen mies. Poliisipartio oli pyydetty asumisyksikölle miehen häiriökäyttäytymisen vuoksi. Poliisit ja mies joutuivat kamppailuun ja toinen poliiseista käytti etälamautinta. Tajuttomaksi mennyt mies vietiin sairaalaan, jossa hän kuoli saman vuorokauden aikana. Syyttäjän tietojen mukaan mies ei ollut varustautunut teräaseella. Esitutkinnassa selvitetään muun muassa, oliko poliisin voimankäyttö puolustettavaa. Omanin ulkoministeri saapuu huomenna Iraniin, kertoo Iranin ulkoministeriö. Iranin ja Omanin ulkoministerien on määrä keskustella muun muassa rahtialusten liikennöinnistä meriliikenteen solmukohdassa Hormusin salmessa. Iran on käytännössä valvonut liikennettä salmessa täysin siitä saakka, kun Lähi-idän sota alkoi helmikuun lopussa. Iran ja Oman ovat käyneet keskusteluja uuden reitin avaamisesta salmen läpi, toistaiseksi tuloksetta. Iran on niin ikään varoittanut, että vaikka se pääsisi sopimukseen Omanin kanssa, salmi ei avaudu ennen kuin Yhdysvallat suostuu Iranin vaatimuksiin. Kaupungissa pesivien valkoposkihanhien määrä pysyi vakaana, mutta poikasia havaittiin vähemmän kuin viime vuonna, kertoo Suomen ympäristökeskus. Valkoposkihanhipoikueita laskettiin muun muassa pääkaupunkiseudulla, Turussa, Lahdessa, Kotkassa ja Haminassa. Havaittujen poikasten määrä oli kaikilla laskentapaikoilla viime vuotista pienempi. Hanhien kokonaismäärä oli valtaosassa laskentapaikkoja samankaltainen viime vuoteen verrattuna. Haminassa ja Kotkassa määrä oli kuitenkin pienentynyt. Suomen valkoposkihanhien pesimäkanta on noin 7000 paria.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Siinä tuli kello 12 Radionovan ja STT:n uutiset. Sää on tänään kyllä monin paikoin ihan poutainen. Pilvisyys nyt vähän vaihtelee, mutta idässä jos oot, niin kannattaa varautua siihen, että edelleen tämän päivän mittaan tulee sadekuuroja. Sitten tuuli on puuskaista, etenkin nyt etelä- ja keskiosassa.
1: Radionovan päivä. Studiossa Niina Backman.
0: Oikein hyvä maanantaita, kello on 12:03. Kuunnellaan seuraavaksi Anilta, jos puhutaan totta. Ricky Martinia sen jälkeen. Mä tuossa ennen kello 12 STT:n uutisia kysyin sulta, että mitä sä meinaat tehdä ensi viikonloppuna? Erityisesti siis lauantaina. Heikiltä tuli tänne WhatsAppilla viestiä numeroon 0806000, että lauantai ja sunnuntai yö nukun ulkona. Loistavaa, Heikki. Tähän mä viittasinkin. Okei, mistä on kyse, Ricky Martinin jälkeen selviää?
1: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108.

0: Radio Novassa, se on Ricky Martin. Teddy Swims kuunnellaan ihan kohta. Oikein hyvää maanantaita.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Hei, mitäpä meinaat tehdä lauantaina? Ensi lauantaina, tai oikeastaan lauantai- ja sunnuntain välisenä yönä, Suomen ladun Nukuyö ulkona-kampanja kutsuu suomalaiset viettämään yön ulkona nyt lauantaina. Tavoitteena on 150 000 osallistujaa.
2: Se on paljon,
0: mutta mä luulen, että he tulee saamaan tämän kyllä täyteen ja jopa enemmän. Eri puolilla Suomea siis järjestetään yli 50 tapahtumaa. Sinne voi osallistua matalalla kynnyksellä. Sä voit myös osallistua tähän sun omalla takapihalla. Sä voit pystyttää teltan takapihalle, jos mahdollista, tai vaikka partsille ja nukkua siellä. Siis kampanjan päätapahtuma on Espoon Oittaalla. Sinne nousee semmoinen metsähotelli, joka majoittaa yli 500 yöpyjää. Mähän on siis osallistunut tähän kampanjaan nyt, mitäkään mä osaisin sanoa, onko se niin 3 vai 4 vuotta? No, ainakin nyt 3 vuotena. Mä oon nukkunut yöni Maikkarin eli Pöllölaakson katolla teltassa ja se on jotenkin aika hieno fiilis olla siellä kattojen päällä. Mulla nyt sattumoisin on ollut aina just tuona viikonloppuna Huomenta Suomi-vuoro, niin sit se on yhdistetty siihen. Mutta tänä vuonna nyt vuorot menee niin, etten ainakaan Huomenta Suomen kautta tähän osallistu, mutta voisin hyvin lähteä siis telttailemaan johonkin. Ylipäätänsä hei toi telttailu. Oot sä koskaan nukkunut teltassa? Yötä ulkona. Siis sehän ei ole lainkaan kaikkien juttu. Mä ymmärrän täysin. Mutta sehän tässä tapahtumassa nyt onkin idea se, että matalalla kynnyksellä. Mäkään en ole aikaisemmin ollut ollenkaan tollanen, sanotaan nyt vaikka retkeilijätyyppi. Siis ollenkaan. Ei. Mutta nyt ehkä niin kuin viimeisen ehkä 10 vuoden aikana olen innostunut asiasta, tietysti puolisoni kautta, Lore retkeilee paljon. Ja nyt sitten voisiko olla, tietsä, ihanampaa ja parempaa kuin nukkua yö ulkona makuupussissa kääriytyneenä sinne. Siis niin kuin aivan parasta. Mutta nyt mä haluan antaa sulle vinkin. Satsaa makuualustaan. Ihan oikeasti, se kannattaa olla hyvä. Me hankittiin just kesällä 2 uutta makuualustaa. Ne oli sen verran hyvässä tarjouksessa ja sitten vanhat oli niin huonossa kunnossa, että edes semmoiset paikkaukset, niin edes niillä ei saatu niitä siihen kuntoon, etteikö se olisi tyhjentynyt kesken yöunien. Makuualustat kannattaa olla hyvät.
1: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.

0: Taylor Swift. Anteeksi, soi Radionovassa. 12.21 on kello. Joo, telttailusta puhuttiin äsken, kun nyt lauantaina vietetään Nuku yö ulkona -kampanjaa jälleen kerran. Ja tuossa äsken sua vähän haastoinkin, että hei, pitäisikö sun osallistua siihen. Ja ylipäätänsä, onko telttailu sun juttu? Tanja laittoi tänne viestin, että telttailen paljon Sulanmaan aikaan sekä yksin että kolmen koiran kanssa. Ja ihanaa herätä linnun lauluun, puiden lehtien havinaan. Ensi kesänä edessään ensimmäinen pidempi vaellus, 5 päivän vaellus Lemmenjoen kansallispuistoon. Oi, kuulostaa hyvältä. Sitten tulee Lotalta viestiä, että teltassa nukkuminen on hienointa. Siis niin jännittävä kokemus oli viime vaelluksella ukkos- ja sademyrskyn kulkiessa yön yli. Ylitsemme. Salamat ja jyrinät sekä runsas sade. Wow. Teltta sai hyvän tulikasteen ja piti meidät suojassa. Mutta sitten hei, tulee viestiä tuosta lauantaista. Sama tarkoitus on täällä viikonloppuna, eli nukkua yö ulkona. Tilasin tarpin. Ja se tulee nyt viikolla postissa, joten pääsen ottamaan heti käyttöön. Toki telttakin on, mutta nyt mennään tuolla uudella tarpilla. Makuualustan ostin kesällä jo. Mä en tiennyt, mikä on tarppi. Mun oli pakko siis se niin kuin tarkistaa. Se on siis kevyt, vedenpitävä kangas, joka on monikäyttöinen retkeilysuoja. Eli se on periaatteessa teltan katto. Ja se sitten kiinnitetään. Mutta onko niin, että sit siinä ei ole niin kuin minkäänlaista alustaa? Että sä oot siis paljaalla maalla. Ilmeisesti siis näin on. No sitten Janne puolestaan laittoi ääniviestin.
1: Janne Kurikasta, terve. Tai itse asiassa nyt ollaan puukkoopetaja Kauhavalla. Onkos Niina kokeillut nukkua kamiinateltas? Semmoinen isompi teltta, mihin sopii vaikka telttasänky, niin ei ole hassumpi kokemus sekään, kunhan vaan sitten kipinävuoret ei tule liian pitkiksi.
2: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Radio.
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
5: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
6: Makeit uutuuksii.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Jepe!
9: Jake!
8: Kiva nähdä! Miten meni loma?
10: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
11: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
12: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
13: Tuutsä!
12: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
14: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
15: Skoda.
16: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
15: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
16: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
6: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
17: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
18: Tuulilasirikki.fi.
17: Pilkington, kirkkaasti parempi.
19: Hei, maistaisiko pirtelä?
20: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
19: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
20: What? Anna mä maistan.
19: Uusi Jenkki Sweet Shake, ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito 5G.
21: Paras sekoitus. What?

0: Radionovassa soi YouTube. Britney Spearsia kuunnellaan ihan kohta ja BMiltä kaiken arvoinen tulossa myös.
1: Radio Nova ja Visit Åland. Koe syksyn tunnelma Ahvenanmaalla. Kotimaassa ulkomailla.
2: Tiina.
0: No moikka Tiina, täällä on Niina Novasta.
2: No terve.
0: Moi, mitä kuuluu?
2: No kiitos, ihan hyvää. Katoin, että olisi soitettu, mutta en ehtinyt vastata, niin ajattelin, että missasin koko homma.
0: Kyllä, kyllä. Kuulet, niin tiedät varmaan, miksi soitan.
2: No joo, sain erikoisen viestin tuossa aamulla ja ajattelin heti, että onko se skämmi, mutta ilmeisesti ei.
0: No ei todellakaan ole. Sä oot siis osallistunut meidän tuolla Insta-tilillä Radionova Suomi Ahvenanmaan kisaan ja arvontaan. Siellä on siis palkintona viikonloppu Ahvenanmaalle kahdelle, jotka sisältää edestakaiset laivamatkat, majoitukset ja ateriat. Ja Tiina, onneksi olkoon!
2: Oh my god.
0: Siis tää on niin hieno. Mehän käytiin siis puolison kanssa tuossa pari viikkoa sitten Ahvenanmaalla ja se oli siis niin ihana alkusyksyn semmoinen 3 päivän reissu. Me tutustuttiin pyörillä siihen saareen. Se on mun mielestä tosi kiva tapa jotenkin päästä seuraamaan sitä paikallista arkea ja tutustua tietysti niihin paikallisiin tuotteisiin ja nähdä sitä upeaa luontoa siellä. Mä suosittelen Tiina, että te vuokraatte sieltä Eestiätsä muutamaksi tunniksi. Jos teillä on semmoinen fiilis, niin pyörät, niin pääsette vähän ulos sieltä Maarianhaminasta. Sieltä löytyy esimerkiksi aika läheltä Stallhagenin panimo. Siellä voitte syödä. Siellä pääsee panimokierrokselle. Täytyy muistaa, että niin kuin saarihan on läpimitaltaan noin 50 kilsaa. Siinä mielessä, että jos antaa aikaa, jos on semmoinen fiilis, että haluaa. Mutta sitten ihan yhtä lailla voi jäädä pyöriin sinne Maarianhaminaan. Mutta kuulostaa hei hyvältä. Teillä tulee siis aivan mieletön viikonloppu.
2: No, toivottavasti.
1: Yhteistyössä Visit Åland. Syksyinen Ahvenanmaa on täynnä elämyksiä sekä maalla että merellä. Pidennä loman tunnetta Ahvenanmaalla ja nauti kiireettömästä minilomasta saaristomaisemissa. Visit åland.com.

0: BMiltä kaiken arvoinen. Se on Radio Novassa. Robbie Williamsin Feel kuunnellaan ihan kohta. Joo, mä oon saanut yllätysvieraita tänne studioon ja mä laitoin tonne omaan instaani. Herkku Backman, ota seurantaan samalla, jos et vielä seuraa. Sinne storin puolelle vähän kuvaan. Kuka ottaa päiväunet Radio Novan studion pöydän alla? Käy katsomassa.
1: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helpottaa.

0: helposti. Duunitori.fi. Eskon kymppihaaste tulee taas jo viidettä kertaa. Kaikki alkoi 10 tunnin kävelystä. Tavoitteena 10 000 euroa.
1: Espo, sä oot kävellyt 30 020 euroa.
0: Vuosi toisensa perään on vaihdettu lajeja. Ja yhä useampi on lähtenyt lahjoittamaan lapsipotilaiden hyväksi.
2: 60 000 463 euroa. Hei!
0: Tänä vuonna yksi laji ei enää riitä. 10 tunnin aikana kävely, pyöräily, tanssi ja soutu. Turun kauppatorilla 9. syyskuuta. Tsekkaa osallistumisohjeet Instagramissa @radionovasuomi ja osoitteessa radionova.fi/osallistu. Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radionova.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomussa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
5: Mitä? Käpyjä?
6: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteesta, havupuhuteen juomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
5: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 4,29.
6: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
5: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
6: En. Tuun. Tule
7: puu-iloon. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoja.
10: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
9: Ollaan kyllä.
11: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Radio.
12: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
13: Synttäreillä Veikon, se toimii.
12: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
14: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio

0: I luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
3: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
4: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti.
5: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
7: Mynttö!
6: Uutena makuuna omena.

12.52 on kello. Katy Perry soi Radio Novassa. Kuunnellaan Bon Jovin Always seuraavaksi. Niina sun kanssa viettää maanantaita. Fintrafikin liikennetilannepalvelusta vilkasin, niin kaikki on hyvin liikenteessä, hyvä juttu. Toki laita mulle tietoa, jos siellä jotain on, mistä haluat ilmoitella. Bon Jovin Always-kappaleen jälkeen muutama minuutti oikeastaan siihen, että kuulet Radionovasta kello 13 STT:n uutiset.

0: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Hänellä oli siis pyyhe Novan ympärillä.
2: Niin pelkkä viukka. Nyt näkyy, nyt ei. Nyt näkyy.
1: Nyt se hattu, mikä sillä oli. Sellainen Peter Pania.
2: Taas näkyy, ei näy. Ei
1: sulka.
2: Mä oon sauna tonttu. Eikö mikä? Sauna maisteri.
0: Radio Novan iltapäivä maanantaista torstaihin kello 14. Kuuntele Verhoet Eerikäinen podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi. Tai lataa appi. RAYO. Rayo.
3: Lastenklinikoiden Kummit tukee pienten potilaiden parasta mahdollista hoitoa Suomessa. Tee tärkeä päätös ja lähde mukaan lasten terveyden tukijoukkoon.
4: 9. syyskuuta Kummien Elämälapselle konserttilähetyksessä MTV3:lla tehdään yhdessä hyvää. Mukana ovat Kuumaa, Emma ja Matilda, Komiat, Elastinen, Kääriä ja Sanni, Ares, Ahti, Viivi sekä Suvi Teräsniska ja Arttu Viskari.
3: Kummit live Elämälapselle 9. syyskuuta Turun Logomossa, MTV3:lla ja MTV-katsomossa. Konserttiliput ja lahjoitukset lasten terveydelle osoitteessa kummit.fi.
0: Elämälapselle yhteistyössä OP Koti, MTV ja Radio Nova.
5: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Onko tässä näytös jotain häikkää?
9: Ei.
8: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
9: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
8: Ois se kiva.
9: No, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
8: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimintaan.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Tokmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, -20%. Kurvaa kalastelemaan fiksuja tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
3: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
4: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
3: Eikä?
4: Joo, niin en mä varmaan pääse.
3: Hei, meillä on ohmilta kaikki. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille! Oh yes.
5: Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
6: Oomi. Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
7: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
8: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset.
10: Uutisista hyvää maanantai-iltapäivää. Ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtonen sanoo tukevansa valtiosihteeri Jukka Salovaaran ehdotusta siitä, että suojelupoliisi olisi ulkoministeriön ohjauksessa. Valtonen sanoi ulkoministeriön suurlähettiläspäivillä järjestetyssä mediatilaisuudessa pitävänsä tärkeänä, ettei suojelupoliisi joutuisi kilpailemaan poliisin kanssa samoista määrärahoista. Lisäksi Valtonen sanoi tukevansa Salovaaran ehdotusta siitä, että ulkoministeri toimisi samalla Eurooppa-ministerin roolissa. Salovaara siirtyy syyskuun alussa Euroopan unionin suurlähettilääksi Lontooseen. Poliisin etälamauttimen käytöstä palveluasumisyksikössä Espoossa on aloitettu esitutkinta, kertoo syyttäjälaitos. Toissa perjantaina tapahtuneen tilanteen jälkeen kuoli kehitysvammainen mies. Poliisipartio oli pyydetty asumisyksikölle miehen häiriökäyttäytymisen vuoksi. Poliisit ja mies joutuivat kamppailuun ja toinen poliiseista käytti etälamautinta. Tajuttomaksi mennyt mies vietiin sairaalaan, jossa hän kuoli saman vuorokauden aikana. Syyttäjän tietojen mukaan mies ei ollut varustautunut teräaseella. Esitutkinnassa selvitetään muun muassa, oliko poliisin voimankäyttö puolustettavaa. Unkarin ilmavoimien Gripen-hävittäjä on pudonnut maan keskiosassa, kertoo pääministeri Peter Majar sosiaalisessa mediassa. Hänen mukaansa koneen lentäjä pelastautui heittoistuimen avulla. Pääministerin mukaan onnettomuuden syy ei ole toistaiseksi tiedossa. Unkarin ilmavoimat on lentänyt ruotsalaisen Saabin valmistamilla Gripeneillä jo parikymmentä vuotta. Maa sai uusia hävittäjiä kalustoonsa aiemmin tänä vuonna. Hollannin Euroviisu-edustuksesta vastaava yleisradioyhtiö Avrotros ei aio osallistua ensi vuoden kisaan, kertoo yhtiö tiedotteessaan. Yhtiön mukaan kilpailua ei enää voi pitää neutraalina, koska kansainväliset konfliktit vaikuttavat siihen. Yleisradioyhtiö ei mainitse lausunnossaan suoraan Israelia, mutta useat maat boikotoivat viime vuoden kilpailua Israelin osallistumisen vuoksi. Avrotrosin mukaan Alankomaiden julkisen yleisradiotoiminnan keskusjärjestön NPO:n vastuulla on nyt päättää, miten ensi vuonna toimitaan. Ensi vuoden Euroviisut järjestetään Bulgarian rannikkokaupunki Burgasissa toukokuun puolivälissä.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
3: Siinä tuli kello 13 Radionovan ja STT:n uutiset. Se on tänään kyllä monin paikoin ihan poutainen. Pilvisyys nyt vähän vaihtelee. Idässä hei voi tässä päivän mittaan kyllä tulla sadekuuroja ja tuuli sitten puolestaan on puuskaista etelä- ja keskiosassa.
11: Radionovan päivä. Studiossa
0: Niina Backman.
3: No mut hei, miltä näyttää tämä viikko ja ennen kaikkea, kun päästään tästä vielä vähän tästä maanantaista eroon ja mennään kohti niin kuin puoliväliviikkoa. Mä kerron sulle kohta, mut sitä ennen kuitenkin kuunnellaan Bessiltä Sammumaton väkkäreitä tulossa myös. Kello on 4:13.
0: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Radio Novassa soi Backstreet Boys.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Tässä on nyt osassa maata satanut vettä aika paljon ton viikonlopun aikana, mutta hei, nyt odotettu korkeapaine häätää nämä sateet pois Suomen kartoilta. Lähes siis kauttaaltaan huomenna, näin siis kerrotaan Forecan tuoreessa sääblogissa ja tästä taas puolestaan sitten on tehnyt jutun Iltalehti. Tiedätkö, jo riittää sateet. Me ei olla ihan valmiita vielä syksyyn. Ihan sellainen pieni lämpö, auringon valo vielä tähän. Ja sit voi alkaa syksy, eikö vaan? Oikeastaan siis huomisesta alkaen lämpötilat on sit 15-22 asteen välillä. Mun mielestä ihan kiva. Seuraavat päivät näyttää poutasilta. Näyttää, no pilvisyys vähän vaihtelee, mutta siis aurinkoisilta. Mun mielestä on kiva, että tulee tällainen suht lämmin viikko tai mitään suht, vaan lämmin viikko tähän. Jotenkin tosiaan niin kuin ilman mitään semmoisia niin kuin runsaita sateita. Saa vielä tietysti niin kuin hetken olla auringossa. Ei tarvitse vielä miettiä mitään välikausitakkeja, mitä laittaa päälle, koska kyllä tuossa nyt syyskuussa sitten asteet sen verran kuitenkin tippuu. Esimerkiksi vaikka aamuisin, ettei välttämättä tarkene ilman takkia ollenkaan. Syyskuun ensimmäinen päivä. Se on muuten ensi viikon tiistaina. Mihin tämä kesä meni? Mihin tämä meni? No nyt hei, vielä nautitaan elokuun viimeisestä viikosta.
1: Työpäivän paras sekoitus.

0: 13.18 on kello. No Doubt, It's My Life, soi Radionovassa. Gaigouta kuunnellaan ihan kohta ja Black Eyed Peasin Shut Up tulossa myös. Niina sun kanssa. Hei, mä tossa aikaisemmin sanoin, että sä voit ehdottaa mulle vierasehdotuksia. Eli kenen haastatteluun sä haluaisit kuulla? Kuka voisi olla sellainen hyvä vieras tänne Radionovan päivään? Taija soitteli mulle ja kertoi yhden kiinnostavan aiheen. Voitais toi Taijan puhelu ottaa Black Eyed Peasin jälkeen. Meillä on Taijan kanssa itse asiassa sama kiinnostuksen kohde ja se tuntuu sietämättömältä. No minkä takia, kuulet kohta.
1: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Radio
2: Nova. En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
3: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
2: Rattaat?
3: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
2: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
3: Jep.
1: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
4: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
5: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
4: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
6: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
7: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
11: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
12: Klaas Olsson. Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
13: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
12: Tää hyvältä näyttää.
14: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
15: Tuulilasirikki.fi.
14: Pilkington, kirkkaasti parempi.
16: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa, kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Synttäreillä Veikon, se toimii.
18: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
19: Paras sekoitus. Baby, I just feel like I can't get you out of my mind. Klassikoita.

0: Black Eyed Peas, Shut Up. Soi Radio Novassa. 13.30 on kello, eli puolen tunnin kuluttua kello 14 STT:n uutisten jälkeen sitten starttaa Radio Novan iltapäivä, eli Esko ja Veronika. Mutta hei, mä tuossa aikaisemmin kysyin, että onko sulla jotain tällaista vierasehdotusta Niinan vieraana osioon. Eli se voi olla aihe, se voi olla mielenkiintoinen tyyppi, se voi olla, että sä haluat jotain uutta näkökulmaa, ehkä kenties vinkkiä johonkin elämäntilanteeseen. Tai se voi olla joku kiinnostava julkisuuden henkilö. Se voi olla joku, jota sä seuraat ja sä haluaisit kuulla hänen haastattelunsa. Taija laittoi, tai itse asiassa soitti mulle tänne studioon. Tämä on mielenkiintoinen aihe. Kuuntele.
1: No Taija, terve.
0: Hei.
1: Kuule, sä kyselit sitä, ketä haluaisit kuulla, niin sä mainitsit aikaisemmin, että sulla on hirveä pentukuume. Niin meillä on kanssa ihan kauhea pentukuume.
0: Joo.
1: Ja ensimmäistä koiraa mietitään. Ja tuli semmoinen ajatus, että voisiko Kennelliitosta vaikka joku asiantuntija tulla kertomaan, että mitä niin kuin ensikertalaisen pennunostajan pitäisi ottaa huomioon, kun pentuu valitaan. Niin se olisi kyllä tosi tärkeää ja kiva kuulla ainakin meidän, koska meillä on niin kuin lapset pyytää ihan hirveästi ja me ollaan miehen tässä puhuttu, että no olisi se kiva, mutta mikä rotu ja kauheasti siinä on semmoista mietittävää. Niin se voisi olla kiva.
0: Siis superhyvä idea. Todella hyvä idea. Onko teillä yhtään ajatusta siitä, että minkä kokoista? Onko se niin kuin vähän isompaa koiraa vai sitten vähän pienempää koiraa?
1: No kun siitä me ei olla päästy perheen sisällä yhteisymmärrykseen.
0: Okei.
1: Okay. Meillä on, sen pitää olla lyhytkarvainen. Mä inhoan niitä koiran karvoja joka paikassa.
0: Joo. Oi, mutta siis toi on ihana toi koirakuume. Mutta se on sietämätöntä. Se on sietämätöntä.
1: Ja sitten pitää olla kuitenkin niin kuin malttaa ja miettiä.
0: Niin.
1: Ja sitten kun ei oikein tiedä, kun on ensikertalainen, niin olisi hyvä kyllä kuulla ammattilaisten neuvoja, mitä pitää ihan oikeasti ottaa huomioon.

0: soi Radionovassa. Madonnaa kuunnellaan ihan kohta ja Robin Bakkalainin 1001 tapaa tulossa myös. Fintrafikin liikennetilannepalvelussa kaikki hyvin, mutta onko oikeasti siellä liikenteessä kaikki hyvin? Muista laittaa tänne viestiä, jos jotain tulee vastaan tai haluat ilmoitella, varoitella vähän muita jostain häiriöistä. Eli numero on 0108 06000.
1: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi.
2: Mikä on kaikkien aikojen timanttisi jyystö? Kaikkien aikojen suurin, mahtavin, legendaarisin ysärihitti. No niin, entäs ne kaikki muut?
1: Sinä päätät. Radio Novan retroperjantai ja Parta-Matti etsivät ysärin isoimpia hittejä top 99 listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
3: Katso, näet kuvan. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
4: Olen miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Let's party. Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste-etu voimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
9: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
10: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
11: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
12: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
13: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.

0: Ei todellakaan vielä.
1: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
2: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3 000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
3: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
4: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
5: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
4: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
6: Paras sekoitus.

0: tapaa. Hei, kello on sen verran, että kohta kuulet Radionovasta kello 14 STT:n uutiset ja sit mun on aika lähteä seuraavaan paikkaan. Päästetään myös seuraavat juontajat tänne studioon sisään, eli Esko ja Veronika sun kanssa seuraavat 4 tuntia. Eli Radionovan iltapäivä starttaa heti uutisten jälkeen. Nyt mun puolesta oikein hyvää maanantai-jatkoa. Moi moi!
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Joka arkipäivä kello 10.

0: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Ei, mutta se olisi niin kuin henkilökohtaisessa elämässä. Niin olisihan se niin kuin kaikesta tulisi aika paljon niin kuin lennokkaampaa. Niin, ja jotenkin coolimpaa.
2: Ottaako sä niitä sun aamuvideoitakin sinne someen tekisit? Niin olisi oma lehtipuolikko
1: ilmassa. Pieni tuulikone siinä, että nämä mun ohuet haimenet vähän väpättäisi tuulessa. Niin. Kyllä se on niin kuin pieni tuulikone kaupan hyllyn väliin. Siinä glamuuria ihan eri tavalla.
2: Sinne leipoessa jauhoja pöllyttäessä kotona.
0: Radio Novan aamu arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. Rayo.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
6: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
5: Tää on niinku superhot.
6: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
5: Joo, tulee. Joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä kotoa. Niin.
4: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
4: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtonen sanoo tukevansa valtiosihteeri Jukka Salovaaran ehdotusta siitä, että suojelupoliisi olisi ulkoministeriön ohjauksessa. Valtonen sanoi ulkoministeriön suurlähettiläspäivillä järjestetyssä mediatilaisuudessa pitävänsä tärkeänä, ettei suojelupoliisi joutuisi kilpailemaan poliisin kanssa samoista määrärahoista. Lisäksi Valtonen sanoi tukevansa Salovaaran ehdotusta siitä, että ulkoministeri toimisi samalla Eurooppa-ministerin roolissa. Salovaara siirtyy syyskuun alussa Euroopan unionin suurlähettilääksi Lontooseen. Ruotsin hallitus on Fagerstaan väkivaltaisuuksien jälkeen päättänyt asettaa tutkimuskomission selvittämään, miten uusia kouluiskuja voitaisiin ehkäistä. Opetus- ja integraatioministeri Simona Mohamsson kirjoittaa Svenska Dagbladetissa, että tarkoitus on analysoida 15 viime vuoden aikana tapahtuneita kouluiskuja Ruotsissa sekä tarkastella myös esimerkiksi Suomen kouluissa tapahtuneita väkivallan tekoja. Perjantain iskussa Fagerstaassa toimivassa lukiossa kuoli 17-vuotias tyttö. Kaksi teinipoikaa loukkaantui vakavasti, yksi lievemmin. Epäilty tekijä on 18-vuotias mies. Hänet vangittiin sunnuntaina. Unkarin ilmavoimien Gripen-hävittäjä on pudonnut maan keskiosassa, kertoo pääministeri Peter Majar sosiaalisessa mediassa. Hänen mukaansa koneen lentäjä pelastautui heittoistuimen avulla. Pääministerin mukaan onnettomuuden syy ei ole toistaiseksi tiedossa. Unkarin ilmavoimat on lentänyt ruotsalaisen Saabin valmistamilla Gripeneillä jo parikymmentä vuotta. Maa sai uusia hävittäjiä kalustoonsa aiemmin tänä vuonna. Siperian laajat metsäpalot huonontavat tänään ilmanlaatua monin paikoin maata, kerrotaan ilmatieteen laitokselta STT:lle. Tuulet ovat tuoneet Lappiin viikonlopun aikana pienhiukkaskulkeuman, joka on levinnyt viime yönä Länsi-Suomea pitkin maan eteläosaan saakka. Ilmanlaatu oli tänään aamulla monin paikoin välttävä tai tyydyttävä. Ilmatieteen laitoksen mukaan tilanne on kuitenkin helpottamassa huomiseen mennessä. Nyt Suomessa havaitut pienhiukkaspitoisuudet ovat ilmatieteen laitoksen mukaan tavallisia Keski-Euroopassa. Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
6: Huomenna tiistaina pilvisyys vaihtelee päivän kuluessa ja sää on yleisesti poutainen. Lähinnä Keski- ja Pohjois-Lapissa tulee sadekuuroja. Pohjoisen puoleinen tuuli on etelässä edessä kohtalaista. Pohjanmaalla ja Lapissa vähän heikompaa. Päivälämpötilat ihan kivan kesäiset vielä. Ei tarvitse laittaa tuulitakkia paksumpaa. 15-20 astetta.
7: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
8: Kiitos oikein paljon. Kiitos oikein paljon meidän live-yleisölle täällä.
6: Ootpas sinä nyt pirteenä, Esko.
8: 14.03 on kello. Niin olenkin. Mä olen siis pari päivää, tiedätkö, tuossa kun piti vähän niin kuin, no se oli lomaa. Mä olin siis Lontoossa tyttäreni kanssa, niin teki siis hyvää. Teki hyvää, koska sitten pääsi niin kuin pois täältä Lontoon, kumminkin iso kaupunki, siellä tapahtuu paljon asioita. Mietin, että saman viikon aikana siellä on Ariana Grande, The Weeknd, että se oli pari ulkomaista iso rockibändi. Sitten se kaupunki elää, sykkii. Ja sitten toisaalta oli ihana palata kotiin ja sitten olla tuossa länsiväylän loppupään ruuhkassa. Tiedostain, että tämä ruuhka ei tule kestää kuin 20 minuuttia ehkä.
0: Niin, että ei sen pidempään.
8: Niin, kun sä istut Lontoossa taksin kyydissä, et yhtään tiedä, että ollaanko niinku puolen tunnin vai kahden tunnin päästä perillä.
0: Hei, kysymys. Ryöstettiinkö sua? Koska mehän puhuttiin viime viikolla siitä, että netti on täynnä videoita, kun Lontoossa on niin paljon taskuvarkaita.
8: Ei. Ei olisi lähelläkään. Toki siis kyllä mä olin koko aika varautunut siihen, mutta me oltiin siis, kuljettiin metrolla paljonkin, jotka oli ihan täynnä väkeä ja muuten. Ei mitään. Siis päinvastoin, siis mun mielikuva Lontosta vaan parani entisestään.
0: No niin,
8: ihmiset
0: hyvä.
8: On tosi ystävällisiä, hymyileviä, auttavia. Tiedätkö, ainoa mikä oli paha oli se, että kun sä kysyt neuvoa johonkin, sä oot metrossa ollut siellä Lontoossa.
0: On, ja se on vähän erilainen kuin tää Helsingin.
8: Se on ihan siis, se on ihan hullu. Sitten kun sä opit sen tuntemaan, niin sittenhän se on suhteellisen helppo.
0: Se on niin kuin verkosto.
8: Mutta kun sä käyt kysyä jotain, että hei, anteeksi, miten Tower Hillistä pääsee vaikka tonne keskustan Piccadillyin. Sitten kun ne alkaa selittää sulle ystävällisesti, mutta sitten kun sä et ymmärrä, kun se englanti on niin vaikea ymmärtää.
0: Kyllä, niin.
8: Sitten sä oot silleen,
0: thank you so much.
8: What?
0: See you never.
8: Joo,
0: koska
8: kyllä.
0: Mä katson tuonne verkostoon nyt tästä. Mä en ole tehnyt mitään noin villiä, käynyt Lontoossa, mutta tänään kävin pyöräilytunneilla.
8: No se on villi.
0: Ja mehän käydään samassa paikassa.
8: Niin käydään. Onko sulla muuten pyöräilyhousut?
0: Ei oo. Niin semmoset, mitkä pehmentää takamusta.
8: Joo, toppaukset.
0: Ei oo semmoista.
8: Joo.
0: Mutta tekis kyllä terää, koska siinä kyllä takapuoli on todella
8: niin
0: kipeä. Mä olin tänään uuden ohjaajan tunnilla. Ja siis tää on tämmönen niinku ohjattu pyöräilysessio. Se on, mä tykkään sit tosi paljon siitä, itsestä niinku paljon enemmän irti. Mutta joihinkin hänen sanoihinsa, miten hän meitä kannusti, kiinnitin erityishuomiota.
7: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika. Never

0: Nickelback. How You Remind Me. 9 minuuttia eli 2 kello. Ranko ja Esko täällä. Hyvä. Alkanutta viikkoa. Onko tämä nyt niin, että onko tämä elokuun viimeinen viikko?
1: Se on niin, että maanantaina on viimeinen päivä. No se menee silleen vähän hassusti.
0: No sitten.
1: Tämä kuukausi.
0: Sä kävit jumppaamassa.
1: Mä kävin jumppaamassa ryhmäliikuntatunnilla. No kivoi, kun ihminen saa itsestään huomattavasti enemmän irti. Kun siellä on vähän joku karjumassa. Ei tarvii välttämättä edes karjua, mutta joku käskyttämässä.
0: Joo. Se on, kyllä siinä on eri juttu. Plus sitten se, että totta kai siinä niin kuin tulee se ryhmäpaine. Mä olen joskus puhuttu siitä, että ihan sinne eturivinen vielä itse lähtee, kun sitten vähän, tiedätkö, hirvittää, jos siellä on niitä konkareita, jotka on, tiedätkö, pitkään ollut kyllä siellä, niin että onko vähän nolo, jos ei itse jaksa tai jotain. Mutta sitten niin kuin hyvä, hyvä opettaja, hyvä ryhmän vetäjä on kyllä kultaakin arvokkaampi.
1: Mähän tykkään tosi paljon, mulla on ollut vaikka tämmöisiä personal trainereja, niin kuin useampi erilainen. Ja mä oon huomannut itsestäni sen, että mä toimin parhaiten, että mulle vähän korottaa ääntä. On se sitten hyvässä ja huonossa.
0: Joo.
1: Semmoinen kannustava, semmoinen, että sä pystyt siihen vielä yksi, vielä kaksi. Joo. Tai sitten semmoinen, että ei kun nyt sä et lopeta, tiedätkö tämmöinen. Vähän tämmöinen niin kuin erikoisjoukko. Joo. Ajattelutapa.
0: Onkohan muuten semmoisia personal trainereita, mitkä on silleen, että ei sun tarvii enää tehdä. Älä tee enää.
1: Ai niin, se olisi.
0: Mulla on vielä 5 jäljellä. Ei, älä tee.
1: Ei, sun kato toinen.
0: Älä tee yksi.
1: No menee tekniikka kärsiin, niin älä viiti.
0: Onkohan semmoisia muuten?
1: Voi olla. Vähän semmoisia, tiedätkö, silittää päältä. Niin. Joillekin semmoinenkin sopii.
0: Ei me tänään kyykätä.
1: Ei. Mennään kahville.
0: Mennään kahville.
1: No lounaalle ehkä tuosta.
0: Tämä on tärkeämpi tämä.
1: Tänään se mun ryhmäliikuntaohjaaja. Me tehtiin tämmöisiä kiihdytyksiä siinä pyörällä.
0: Se on hirveetä.
1: Se on.
0: Paljon otit huiput. Sinä näkyisi mittarissa.
1: Ai RPM.
0: Niin RPM.
1: Olisiko se ollut joku 130?
0: Aika kova. 135 on mun enkka. Okay. Mä ajattelin, että nyt niin kun tiedät, kun polvet lähtee paikoilta.
1: Joo.
0: Se on semmoista niin kuin sykkimistä.
1: Ja sitten kun sulla on jalat vielä kiinni siinä pyörällä.
0: Niin on.
1: Koska on niin kuin tämmöiset niin kuin spinning kengät jalassa. Niin oli kiihdytys taas tulossa ja se ohjaaja sanoi, että nyt kuvitelkaa teidän taaksenne paskamainen pomo, kusipäinen eksä, niin kyllä se jalka alkaa liikkua siitä.
0: Sä iskit jarrut kiinni.
1: Hei, voitaisko jutella vielä siitä, mitä
0: ai, se oli hänen motivointitapa, että nyt karkuu näitä.
1: Joo, että kusipäinen eksä ja paskamainen pomo.
0: Joo.
1: Että me ei pitää kuvitella heidät sinne selän taakse, niin sitten alkaa tiedät sen pyörä viuhumaan. Melkein lähtee niin kuin tiedät sä siitä kiinni kestä irti sen pyörä.
0: No mitäs muut otti tämän?
1: No musta tuntuu, että kaikki vähän sille hörähti nauruun.
0: Joo.
1: Se oli hauska juttu oikeasti. Koska se voi olla myös vaan semmoista jaksaa. Että jotain, mitä et sä mielikuvitusta käyttää.
0: Niin ja sit kun tuo on, no mikä tahansa ammatti, että sanot sä mitä tahansa, niin pitää aina olla varuillaan siitä, että joku voi ehkä loukkaantua.
1: Se on totta.
0: Tiedätkö, että sitten jos joku on just käynyt, tiedätkö, viikonloppuna eroprosessia läpi ja siellä on just se kusipäinen eksä.
1: Niin totta, mä en saa ajatella, että se on niin.
0: Tai tiedätkö, että on hirveä tilanne töissä ja sanon lopputille ja sitten on se paskamainen pomo siinä. Meillähän oli siis tämmöinen taas, kun nämä ohjaajathan luo mielikuvia.
1: Kyllä.
0: Tämä spinnin tunto niin kuin sisäpyöräily, niin meillähän taas luotiin se mielikuva, että me mennään pankkiin ylämäkiin ja sitten pankki ryöstetään ja poliisit ajaa meitä takaa. Oh. Tavallaan tämä oli tämmöinen takaajotilanne. Ja
1: ai hänellä oli tommoinen.
0: Joo, me oli tämmöinen elokuvamainen. Nyt ne tulee taas. Nyt ne tulee taas, just kun luultiin, että me päästiin eroon, niin nyt taas mennään ja sitten taas poljettiin. Se oli myös jotenkin hauska, että se on semmoista elokuvamaista.
1: No siis mun mielestä heille pitäisi antaa kyllä palkinto tuosta, koska siis jos sä jaksat niin kuin tuommoisen tarinan kertoa aina uudestaan joku action-leffa tai joku eksä, kuka siellä juoksee takana, tiedät sä sua kiinni, niin mä annan heille pokaalin siitä.
0: Tästä tuli Janilta viesti, että jokainen turkulainen personal trainer, Veronika ei kehtaa myöntä, niin ei sunkaan me tänään mitään jalkoja treenata. Ei sunkaan me mitään painoja lisätä. Pitääkö paikkaa?
1: Onko se näin?
2: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Ariana Grande, Break Free, Ariana Grande, joka tuossa vielä Lontossa esiintyy tämän viikon. Täytyy sanoa rehellisyyden nimessä, kun tässä nyt on noita keikkoja ja festareita nähty. Ariana Grandella on kyllä niin kuin paras ääni kuin kellään koskaan ikinä. Siis se yläoktaavi on ihan käsittämätön. Siis mä en tajua, että kuinka joku voi päästä. Mä mietin joskus aikoina, että Whitney Houston on semmoinen, joka pääsee aika korkealle kanssa. Kyllä. Ja sitten Celine Dion. Mut Ariana Grande, livenä.
1: Hän särkee laseja.
0: Siis ihan varmasti särkee laseja. Se on jotenkin ihan käsittämätön. Se yksi biisi, kun se veti, niin kuin mä ajattelin, että kohta loppuu, niin, kuin, niin se veti, siis, että mun korva aina tunnistanut ääntä, kun se veti niin korkealle, mä oon niin vanha. Et mä kysyn vielä mun tyttärä, että laulaksen vielä.
1: Joo. Hänen suu auki.
0: Joo, mä
1: ei,
0: miten kuule.
1: Just tuli somessa vastaan tämmönen, että tulee just tää piippausääni, tää pii. Että sä pystyt siinä tunnistamaan, että jos sä vielä kuulet, että minkä ikäinen sä oot.
0: Joo.
1: Niin Ariana teki sulle tuossa oman
0: mittariston. Ariana pari biisi, niin mä en kuullut puoliakaan niistä biiseistä.
1: Heilutit vaan kättä mukana. Tässä kohtaa varmaan tämmönen lyrikka.
0: Adam Lambert, If I Had You, ja sitten sen jälkeen, onko tässä mitään ärkeä osio?
1: Joo, täällä on nyt pariskunta ja heillä ongelma. He on etsimässä asuntoa ja tällä toisella puoliskolla on hyvin erikoinen kriteeri tästä tulevasta asunnosta, mitä tämä toinen ei pysty ymmärtämään.
0: Avokeittiö.
1: Ei ole avokeittiö. Mutta avokeittiö on kiva. Mutta tämä on semmoinen, mitä mäkään en ymmärrä. Mä oon joskus omistanut tommosen asian. En käyttänyt kertaakaan.
0: Bideetä.
1: Ei, bidee käytetään aina.
2: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
3: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
2: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
4: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
5: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisiköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
2: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
8: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
7: Voi tuskaa.
9: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Aina asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
2: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydät tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkosta osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Oh yes!
8: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
9: Paras sekoitus. Watch me.

0: Adam Lambert.
1: If I had you.
0: 28.2 kello. Kuumaa. Tuu vielä hieman kuumaa, joka on yksi bändestä, joka esiintyy ihan kohta, 9.9. Elämälapselle konsertissa.
2: Mä näin semmoisen videon, missä tää heidän rumpali nauru silleen, että heillä on tää taustalakana aina. Ja siinä on vierekkäin kuu ja maa. Ja. Niin joku oli vahingossa laittanut sen väärinpäin. Niin sinä iltana heille esiintyy maankuu.
0: Se aika pitkä mulle muuten kesti tajuta, että mitä se tarkoittaa.
2: Ei, ei sanopa se.
0: Hei, onko tässä mitään järkeä osio? Mun mielestä tässä on järkeä tässä osiossa.
2: Ei, no joo ehkä.
3: Radio Novan iltapäivä. Onks tässä mitään järkeä?
2: Viesti kuuluu näin. Etsimme kumppanini kanssa ekaa yhteistä asuntoa. Hänen kriteerinsä asunnolle on se, että vessassa olisi kaksi vierekkäistä suihkua, koska se olisi romanttista suihkutella samaan aikaan. Olen yrittänyt hienotunteisesti torpata ajatusta, koska minusta tuossa ei ole mitään käytännön järkeä. Eihän tuollaisia asuntoja edes varmaan ole.
0: On olemassa. Mulla on esimerkiksi semmoinen tuplasuihku, mikä on ihan hukkaheitetty aika. Tai hukkaheitetty tila, koska mä siellä yksin olen. Mutta siis mä ostan ton ajatuksen. Siis sillä lailla, tiedätkö, että kun muutetaan ensimmäisen yhteisen kotiin, niin sehän on iso juttu.
2: On
0: meidän
2: se.
0: Ensimmäinen yhteinen, niin sä haluat, että siellä on just, että sä mielikuvituksessa mietit, että ihanaa, kun me käydään, tiedätkö, joka päivä yhdessä suikussa. Vaikka faktahan ei tuolla todellakaan se. Sä tulet ehkä kerran käymään. Silloin eka kerta, kun sä meet sinne, niin sä käyt silloin. Sitten sä tajut, että tämä on kaikkea muuta kuin romanttista.
2: Mulla ja mun ekspuolison asunnolla ja asunnossa, mikä meillä edelleenkin on, niin siinä on kaksi vierekkäistä suihkua. Siinä on myös kaksi vierekkäistä hanaa, joka nyt on sitä asiaa erikseen. Ja totta kai siinä kohtaa, kun mä menin sinne asuntonäyttöön ensimmäistä kertaa, niin mä ajattelin, että hei, tämähän niin kuin on tämmöinen aikaratkaisu.
0: Et nimenomaan.
2: Niin esimerkiksi aamuisin. Mm. Niin sitten me voidaan käydä samaan aikaan, tarvitse odottaa sitä toista.
0: Kyllä.
2: Ei koskaan tullut sellaista tilannetta. Ei ikinä.
0: Aina oli aika.
2: Missä me oltaisiin oltu samaan aikaan siellä suihkuralta.
0: Ne.
2: Ei kertaakaan. Me käytettiin tasan sitä toista suihkua ja ei koskaan sitä niin kuin samaan aikaisesti.
0: Ne.
2: Mielestäni se on aivan turha. Se on niin kuin hienon näköinen. Mä ymmärrän sen. Se on semmoinen tyylikäs tolle spa-tunnelma.
0: Niin. No se on ehkä ainoa, mikä sitten tulee. Ja toki mä ymmärrän sitten, tiedätkö, että jos on iso perhe, että on monta lasta ja tiedätkö, siellä on kiirettä ja aamulla on ruuhka, niin sehän helpottaa sitä kiirettä. Mutta ei se niin kuin, on tänään, että se varmasti tuntuu kivalta, mutta ja kannattaa niin kuin myötäillä, mutta aika vähän se tulee olemaan käytössä. Vähän sama juttu, mä en tiedä, eihän semmoista varmaan olemassakaan, mutta jotenkin siis kaksi suihkua menee vielä, mutta se, että on niin kuin kaksi tämmöistä. No itse asiassa se kaksi lavuaari vierekkäin on kyllä kans hyvä ratkaisu. Just aamulla, tiedät, kun yksi pesee hampaat ja toinen meikkaa siinä, niin sitten se tavallaan siinä voittaa aikaa.
2: Niin, kyllä. Mut no se oli oikeasti, sitä me käytettiinkin. Ja tässä oli vielä silleen, että se oli semmoinen pitkä yhtenäinen lavuaari, missä oli vain kaksi hanaa vierekkäin.
0: Ootko ikinä käynyt semmoisessa vessassa, missä on kaksi vessan pönttöä?
2: On muuten semmoisessa kauppakeskuksissa on näitä, missä on isompi ja pienempi, että lapsi voi käydä samaan aikaan, teko vanhemman niin. kanssa. Juu, niitä mä oon nähnyt.
0: Joo.
2: No sehän on hyvä keksintä. Mutta.
0: Ai aikuisille.
2: Jos sä haluat koko ajan olla sun puolisos kanssa yhdessä, ei. Niin sit varmaan niille.
0: Ei.
2: Okei. 0806000. Jos siellä on nyt ihmisiä, joilta löytyy ne kaksi suihkua, niin käytättekö te oikeasti niitä? Koetteko te siellä, että tämä on ollut käytännöllinen ja hyvä ratkaisu, että nämä kaksi suihkua on täällä vierekkäin?
0: Vai liputatko kylpyammen puolesta?
2: Ei.
3: Tässä mitään järkeä. Lähetä kysymyksesi Radionovan studioon 0108 06000. Esko ja Veronika vastaavat. Niihinkin kysymyksiin, joissa ei ole mitään järkeä.
0: Koska se kylpyamme on vähän semmonen, että jatkat, ihanaa, tuossa on kylpyamme, voi että me voidaan aina käydä yhdessä kylvyssä.
2: Meidän edellisessä kodissa oli kylpyamme, mä käytin sitä 2 vuoden aikana 4 kertaa.

0: Tuun vie himaa ja kuumaa. 25 minuuttia vaille. 3 on kello, Veronika Jäskö täällä.
1: Onko tässä mitään järkeä? Kysymyksenä oli, että onko siinä nyt mitään järkeä, että on 2 suihkua vierekkäin. Tämä on siis nyt, ollaan ostamassa asuntoa ja toisella pariskunnasta on kriteerinä, että siellä olisi 2 suihkua. Tähän tulee tosi paljon viestejä. Yksi kuuluu esimerkiksi näin, että 2 suihkua vierekkäin. Voi rissus, onko tämä joku teinipari?
0: Se on rakkautta. Hän haluaa nyt ekan kotiin tällaisen niin kuin luksuksen. Niin kuin luodaan se mielikuva siitä, että vitsi kun tämä elämä on, tiedätkö, semmoista ihanan romanttista täyttää elämää. Ja sit jossain kohtahan se, tai ihanahan se on. Musta on ihanaa, tiedätkö, oikeasti se, että mulla on sitten semmoinen, tai oli itse asiassa, ovat eronneet jo, mutta ovat hyviä ystäviä. Mutta siis heillä oli tämmöinen omakotitalo, minkä he rakensivat. Ja he oli just tämmöisiä, tiedätkö, pieniä asioita, minkä he rakensivat. Tuli semmoinen takkahuone ja sitten oli just tämmöinen iso kylpyhuone, missä oli tämmöinen seinä, mihin pystyi laittamaan kynttilöitä. Että ne oli vähän semmoinen spa-tunnelma. Ja,
1: tämmöisiä yksityiskohtia.
0: Joo, ja sitten oli hommannut tämmöisen infrapunasaunan. Ja tiedätkö, vähän tämmöisiä pieniä asioita, mitä sitten loppujen lopuksi sitten kyllä niin kuin ajoittain käyttikin just sen takia, että se romantiikan liekki pysyisi yllä. Mutta sitten tommoinen suihkujuttu, se on niin arkinen tilanne. Silleen, että jos sun puolesta sanoo sille, että lähdetäänkö romanttiselle suihkulle?
1: Ei, kun se ei muutenkaan, kun siinä tulee kylmä.
0: Se, että en mä jaksa lähteä, mene sä.
1: Niin.

0: säilytyspaikka se kylpyamme. Mä allekirjoitan ton kyllä ihan täysin, koska just tuossa edellisessä asunnossa, missä se kylpyamme oli, niin se oli täynnä treenivaatteita vaan, mitä laittoi sinne kuivumaan.
1: No tässä on kans, meillä oli kaksi suihkuja, puoliso ajatteli myös, että on kätevää olla kummallakin oma, muun muassa omat tarvikkeet omilla puolillaan. Ja loppupeleissä käytämme yhtä ja samaa suihkua erikseen. Tykkään myös siitä, että suihkussa on oma rauha, enkä pestä itseäni toisen nähden.
0: Mutta sitten on myös todella paljon puolesta puhujia. Niinakin kirjoittaa, että hei, oikeasti yli 30 vuotta jo naimisissa ja kaksi suihkua. Iso kyllä tälle.
1: Mahtavaa. Iso kyllä.
0: Iso kyllä. Ja Sari laittaa ihan samanlaisen. Meillä on kaksi suihkua ja me käydään aina yhdessä suihkussa.
1: Aina?
0: Aika ihana. Pitääkö se ajoittaakin sitä aina, että Norkas, onko sulla tänään suihkupäivää?
2: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.

0: Jason Derulo ja Dido. When Love Sucks. 14.41 kello.
1: Esko ja Veronika täällä. Tää suihkukeskustelu edelleenkin jatkuu kyllä aika kuumana. Täällä on hyvä pointti siitä. Sullahan on, Esko, sun tytär on... Onks hän nyt 17?
0: Täyttämässä kohta 17. Hän lähtee suihkuun, niin se on semmonen niinku tunti.
1: Noin vähintään. Hän on kuitenkin, hänellä on vielä pitkät hiukset,
0: pitkät,
1: niin se vaatii
0: paksut hiukset, se vaatii sen. Se on niinku 40 minuuttia, että hiukset niinku pestää.
1: Joo.
0: Sen jälkeen.
1: Niin,
0: lämmin vesivara on tyhjä.
1: Sanna laittaa viestiä, että heillä asuu kotona 12, 8 ja 6-vuotiaat neidit. Niin hän on tullut todellakin siihen tulokseen, että tarvitaan kaksi, ehkä jopa enemmän niitä suihkuja sinne kotitalouteen. Sehän on siis, mä oon kuullut sen, että jotkut vanhemmat joutuu laittamaan niille teini-ikäisille niitä taimereita sinne suihkuun, että kun ei sillä vedellä voi lotrata siis niin.
0: Se on 10 minsaa ja ulos.
1: Just näin.
0: 10 minsaa ja ulos. Mutta aika lailla niin tässä on 50-50 se mahdollisuus niin kuin olemassa. Muistan joskus silloin 80-90-luvulla, kun asui niin tuolla Leppävaarassa Perkalla, niin jotenkin niin kuin, eihän se osannut haaveilla, että voiko suihkussa olla, voiko kylpyhuoneessa olla oikeasti kaksi suihkua.
1: Ei todellakaan. Meilläkin oli iso omakotitalo, mutta sielläkin oli tasan yksi suihku. Ei ollut kylpyammetta eikä mitään. Sekin oli kellarikerroksessa. Tiedätkö sä, että joutui niin kuin vähän semmoisen kylmän huoneen läpi vaeltamaan sinne suihkuun, niin siinä heräs. Siinä oli tunnelmaa.
2: Eskon kymppihaaste tulee taas jo viidettä kertaa.

0: kertaa. Kaikki alkoi 10 tunnin kävelystä. Tavoitteena 10 000 euroa.
1: Espa, sä oot kävellyt 30 000 20 euroa.
0: Vuosi toisensa perään on vaihdettu lajeja. Ja yhä useampi on lähtenyt lahjoittamaan lapsipotilaiden hyväksi.
2: 60 000 463 euroa. Hei!
0: Tänä vuonna yksi laji ei enää riitä. 10 tunnin aikana kävely, pyöräily, tanssi ja soutu. Turun kauppatorilla 9. syyskuuta. Tsekkaa osallistumisohjeet Instagramissa @radionovasuomi ja osoitteessa radionova.fi/osallistu. Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radionova.
3: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun Pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
4: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
5: Säästä sijoittamalla laadukkaaseen Euroopassa valmistettuun Daikiniin. Lämpöpumput syksyn remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
6: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
7: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
8: Pitäisiköhän meidänkin?
9: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
8: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
9: Ei, se on Oikotie.
10: J.P.!
11: Jake!
10: Kiva nähdä! Miten meni loma?
12: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
13: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
15: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
16: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
17: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
18: Tuulilasirikki.fi.
17: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
19: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
0: Paras sekoitus.

0: Mirella. Vähän enemmän. 10 vaille 3 on kello. Pois sitä Folilta. Lucking up the sun, ihan kohta myöskin uutiset.
1: Hei, huomasitko eilen ehkä isoimman otsikon, mikä internetissä oli?
0: No huomasin, jos me nyt puhutaan tästä samasta asiasta.
1: Jalkapalloilijasta.
0: Joo, hän leikkasi hiuksensa niin koko maailma sekos.
1: Koko maailma sekos. Ja tiedätkö, mä oon nyt miettinyt sitä vaan, kun tietysti hänellä on hirveästi nuoria faneja. Mm. Ja ihmisethän, tiedätkö...
0: Tämä on partureiden kulta-aika.
1: Nimenomaan. Tiedätkö, että onko kaikissa parturikampaamoissa nyt valtavat jonot, kun sinne menee, tiedätkö, niin kuin 3-vuotiaasta ylöspäin.
0: Porukka. On kasvattanut sen tukan sen takia, että saisi olla samannäköinen kuin Erling Haaland. Ja nythän se on ihan lyhyt tukkainen. Mua harmittaa vähän siis hänen puolestaan.
1: Kyllä.
0: Ja sitten mua harmittaa ihan toisen jalkapallon puolesta, koska se Ronaldohan on kanssa vetänyt semmoisen. Hän meni naimisiin tosi jonkun aika sitten.
1: Niin menikin.
0: Ja vähän vaalensi hiusvärinsä. Ja se jotenkin jäi niin kuin vähemmälle huomiolle kuin sitten tämä Erling Haalandin eilinen tekemä tempaus, joka oli musta niin kuin siis, no vähän tietää, että mitä tahansa nyt tällä tekee, niin, tai tällä hetkellä tekee, niin se kerää otsikoita. Mutta se, mikä mua tulee, tai siis se, mikä tulee olla ihan varmasti hänellä edessä, minkä hän tietää, on se, että kun sä tiedät ruotsalaisen jalkapallon ikonisen pelaajan Zlatan Ibrahimovic.
1: Kyllä, tiedän.
0: Ja hän sanoi, että hän on silloin aikoina, kun hän on pelannut, hän on ollut pitkä tukka. Ja sitten kun hän leikkasi sen tukan pois, niin tavallaan se oli hänellä tämmöinen niin kuin voima. Ja sitten kun leikkasi sen hiuksen pois, niin tavallaan se voima katosi.
1: Joo.
0: Ja siitähän on puhuttu, että täällä Haalandilla on nyt ollut kanssa Bonnerin kautta niistä voimaa. Ja nyt jos hän alkaakin pelaa vähän, tiedätkö, ettei tukkaa maaleja niin paljon
1: niin,
0: kuin on odotettu.
1: Niin, hän on niin hyvä, hän ei ole niin nopea, hän niin. Ei ole niin...
0: Niin sitten alkaa tulla tämä, että no niin, se on niiden hiusten takia.
1: Tällä hänen Instagram-päivityksellään, minkä hän laittoi siis eilen, on 12 miljoonaa tykkäystä. Ja hän oli kirjoittanut tähän, short hair, don't care. Mä kyllä rakastan hänen asennettaan, että no silleen, mua ei kiinnosta teidän mielipiteet, että sori tästä. Mut
0: parasta tuossa on se, että hän on siis, tiedätkö, ihan semmoinen tyypillisen suomalaisen, tiedätkö, semmoinen ihan tämmöinen, tiedätkö, räsävilli lapsen näköinen. Nyt
1: niin
0: varsinkin
1: onkin.
0: Kun lyhyt hiukset.
1: Semmoinen Vahteramäen Eemeli.
0: Vahteramäen Eemeli tulee mieleen.
1: Joo, aivan 100%. Tämä on ihana.
0: No, toivottavasti kausi lähtee hyvin.
1: Joo, ja parturit saa leikattua kaikkien pikkutyttöjen ja poikien hiukset nyt lyhyeksi.

0: Poets of the Folia Lift, Poets of the Folia, joka, jos mä nyt oikein on kattonut, niin esiintyy, ei nyt tulevana perjantaina, mutta viikon päästä perjantaina, niin tuolla alla Siipuulilla. Hyvä tuutista on se, että esiintyy siellä. Huono tuutista on se, että keikka loppuun myytyy.
1: No mutta aina joku tulee kipeäksi ja sitten myy eteenpäin.
0: Niin, ja sitten alueen ulkopuoleltakin pystyy hyvin kuulemaan.
1: Sekin on
0: totta. Musa. Uutiset.
1: Joo, kello 15 uutiset. Siellä on asia karhunmetsästyksestä. Nimittäin 4 päivää karhunmetsästystä on jo takana ja iso osa kaatoluvista on jo siis käytetty.
2: 7. joulukuuta Helsingin Veikkausareenalla Beats Bull.
3: Viime viikosta asti on ollut radio koko ajan tuossa vierellä.
4: Okei, okay, joo. Ja syy siihen siis on se, että
3: ois kiva saada keikkaliput.
1: Ja niinhän tässä käykin.
3: Oikeesti apua.
4: Onnea.
3: Kiitos, ihan sikana.
4: Kenes kans meinasit?
3: Mä otan mun parhaan kaverin mukaan, joka oli Riikaa menossa kattoon, mutta se keikka peruttiin.
4: No onpa.
3: Tää on nyt ihan superhyvä.
4: No onpa kiltti.
2: Radio Nova vie kuulijansa tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
5: No, mitäs meni päivä?
1: Ihan hyvin.
5: Hei, mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
1: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
6: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.

0: vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
1: Synttäreillä Veikon, se toimii.
0: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
3: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
5: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, etujääkiekko, jalis ja piano.
4: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
5: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
4: Se on justiinsa niin.
5: No niin, no.
6: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
7: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
8: Stop. Ei todellakaan vielä.
9: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
10: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
11: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
12: Mutsi, onks me mitään syötävää?
13: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikko ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
12: Eiks on mitään muuta?
13: On siellä kanssa Felix aiolimajoneesia.
12: Yes, eli on syötävää.
13: Kyllä, on siellä syötävää.
14: Pääosassa Felix.
15: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
16: Skoda.
17: Hyvät matkustajat, Air Balticin mega-ale on täällä! Suunnittele loppuvuosien jatka kesäsi lentämällä viilentymään tai vain rentoutumaan. Liput 30. elokuuta asti airbaltic.comissa.
18: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
19: Radionovan ja STT:n uutiset.
20: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo kertoo lähettävänsä lähipäivinä yhdessä Ukrainan pääministeri Serhi Koretskin kanssa useille valtionjohtajille kirjeen väestönsuojien tärkeydestä. Orpo kertoi asiasta puheenvuorossaan ulkoministeriön suurlähettiläspäivillä. Suomi perusti väestönsuojakoalition Ukrainan kanssa viime toukokuussa. Hankkeen tarkoituksena on kerätä varoja Ukrainan väestönsuojajärjestelmän kehittämiseksi. Puheenvuorossaan Orpo kertoi lisäksi Suomen tavoitteesta käynnistää teollinen yhteistyö Ukrainan kanssa. Suomen ensimmäisten F-35-hävittäjien vastaanottojuhlallisuudet järjestetään Rovaniemellä 1. lokakuuta, tiedottaa Ilmavoimat. Ilmavoimien mukaan ensimmäiset F-35-koneet ovat seremoniaan mennessä jo saapuneet Rovaniemelle. Koneiden laskeutumisesta Suomeen ei aiota tiedottaa etukäteen. Suomi hankkii Yhdysvalloista kaikkiaan 64 kappaletta F-35-monitoimihävittäjää nykyisten FA-18 Hornet-hävittäjien seuraajiksi. Norjan lennonjohtajien työriidan ratkaisemisesta on tänään alettu neuvotella sekä sovittelijoiden avustuksella että suoraan osapuolten kesken, kertoo lennonjohtajien ammattiliiton puheenjohtaja Robert Jönnes. Lentokenttiä hallinnoiva Avinor-yhtiö kertoi, että lakon vaikutukset lentoliikenteeseen ovat tänään olleet vähäisemmät kuin viikonloppuna. Jos sopua ei löydy, uhkaa lakko laajentua aamukuudelta keskiviikkona. Nyt lakossa on 12 lennonjohtajaa, mutta keskiviikkona lakkoon saattaa mennä vielä 8 lisää. Lakon piti aiemmin laajentua jo tiistaina, mutta Jönnes vahvisti uuden aikataulun yleisradioyhtiö NRK:lle. Karhun metsästys alkoi viime viikon torstaina, ja 4 päivässä reippaasti yli puolet poikkeuslupien karhuista on jo tapettu. Ristakeskus myönsi poronhoitoalueiden ulkopuolelle kannanhoidollisia poikkeuslupia yhteensä 182 karhun kaatamiseen. Pohjois-Karjalan riistapäällikkö kertoo STT:lle, että maanantai-aamuun mennessä alueen 118 poikkeuslupien karhusta jo 98 on kaadettu. Karhujahti on päässyt alkuun myös Kaakkois-Suomessa, afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen ulkopuolella. Alueen 24 poikkeuslupien karhusta 11 on kaadettu.
14: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
16: Mun mielestä tuossa kun puhutaan siitä, että kun on karhu kaatolupa, se pitäisi kaataa sille niin kuin painimalla.
21: No joo, niitä kaatuisi kyllä sitten huomattavasti vähemmän. Sen mä voin sanoa.
16: Niin?
21: Siinä oli muuten, hei, viime
16: viikolla. Helppoa se on aselampu. Niin.
21: Muistatko sen video, missä se mies huutaa, perkele, et vie sitä,
16: joo,
21: et vie.
16: Joo, kyllä se lähti kuistilta.
21: Joo, kun karhu yritti tulla siis varastamaan roskapusseja.
16: Kyllä.
21: Niin mun mielestä oli ihana, kun tästä videosta, mitä vuosi, kaksi, niin joku toimittaja oli ajanut hänen kotiinsa ja kysynyt, mitä sinulle kuuluu tänään.
16: Mitä sinulle kuuluu nyt?
21: Hän sanoi, no kyllä välillä ihmiset äänestä tunnistaa.
16: Joo, tältähän näyttää nyt. Mitä hänelle kuului? Hyvä.
21: Hänellä on kaikki hyvin. Hyvä. Hän taas kertoi näistä vuosien takaisista karhukohtaamisista. Joo, siellä on hyvä tunnelma. Mutta huomenna on pilvistä. Tai se vaihtelee päivän kuluessa. Mutta se on yleisesti poutainen. Lähinnä Keski- ja Pohjois-Lapissa tulee sadekuuroja. Pohjoisen puoleinen tuuli on etelässä edessä kohtalaista. Ja päivälämpötilat on 15-20 astetta. Nyt varovaisesti tuommoisessa säätilassa karhu saattaa tallustella sinne ternelle.
16: No tota, Tjena tuli vetää pyyttipannu taas tuli.
21: Hirveä kolina.
22: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen. Ja Veronika Verho.
16: Ja meidän tuottaja Tjernakin on täällä. Onko pyttipannussa karvoa vai mitä sä?
23: No jotain sen suuntaista.
16: No niin. Hei, 15.05 on kello just nyt. Evan Majalta, Stereo Love. Kuka puhuu? Osio, hyvin suosittu sellainen. Osiossa aina kuullaan jonkun tutun ihmisen, tutun suomalaisen hahmon ääntä. Ja sun tehtävä on sitten arvutella meidänkin kanssa, koska mekään ei tiedetä, mikä meidän tuottaja Tjerno on saanut aikaiseksi. Minkä ääniklipin laittaa, niin arvutella, että kuka hän on. 0806000 on meidän WhatsApp-numero. Ja kuunnellaanko tämän päivän ääni?
21: Anna tulla.
24: Kauhean semmoinen hehkeä ja glowy energy.
16: Ai että.
21: Mä tiedän heti!
16: Tiedätkö?
23: Miksi aina? Onko sehän näin helppoja?
16: No niin.
24: Kauhean semmoinen hehkeä ja glowy energy.
21: Ah, mä rakastan, kun joku puhuu finglish.
16: Glowy energy.
21: Glowy energy.
16: Mulla on kyllä haju. Mulla on muutama. Ei ole kyllä hajuuka. Mä laitan vielä.
24: Kauhean semmonen hehkeä ja glowy energy.
21: Mä en anna mitään vinkkejä. Niin. Mä kerron myöhemmin, että mistä tämän tunnistin. Mutta joo, tiedetään. Mutta mä huomaan, meillähän pidetään WhatsAppit aina kiinni Eskon kanssa, mutta mä näen, että sinne tulee jatkuvasti viestejä. Kyllä siellä on useampi nyt, ainakin arvailee, että kuka tämä.
16: 0806. Ai, sulla on semmoinen varma tieto. Että
21: mulla on kuka. Aivan 110%
16: varma tieto. Mä laitan vielä.
24: Kauhean semmoinen hehkeä ja glowy energy.
16: Kauhean semmoinen hehkeä ja glowy energy.
21: Koitapa nyt miettiä, Esko.
22: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Edvard Maja, Stereo Love. 9:03 kello. Veronika ja Esko täällä. Meidän tuottaa Terno myöskin mestoilla.
1: Kuka puhuu osio? Tästä on tullut mulle kyllä. Niin helppoa.
0: Sä oot kyllä tosi hyvä tässä.
1: Tietenkään mä tiedän vielä, mikä on oikein vastaus. Tää on nyt vaan tämmöstä niinku kohonnutta itsevarmuutta, mikä mulla on tähän kisaan tullut.
0: Se on ihan totta kyllä. Se on nostuttanut kyllä aika

0: arvoinen.
1: Määrittää itseäni työn kautta. Koska mitä jos mulla ei...
2: Rynnäsi vessaa itkemään ja musta tuntuu, että mä oon pettänyt Suomeen.
3: Radio Novan iltapäivä. Kuka puhuu?
4: Tässäkin ääniklipissä, mikä tässä nyt tämä mainos, niin siinä on niin kuin kääriä tunnistettava ääni.
5: Kyllä.
4: Tosi tunnistettava. Petteri Orpo on siinä myöskin.
5: Eikö Katri Helena myös?
4: Katri Helena on myöskin, joo, siinä. Nämä on semmoisia niin kuin... Et Katri Helenan ääni nyt jokainen tietää.
5: No aivan vaan. Joo, unissaankin tämmöistä.
4: Kyllä, ja kääriäkin alkaa olla niin kuin silleen.
5: Kyllä.
4: Että sen niin kuin tietää. Tämä päivän ääni on tämä.
6: Kauhean semmoinen hehkeä ja glowy energy.
5: Ja mulla on siis aivan 110% varma tieto tästä, mutta Esko, sä vielä
4: mainit. Saanko mä vielä kerran kuulla?
5: Saat.
6: Kauhean semmoinen hehkeä ja glowy energy.
4: No mulla tulee ainoastaan yksi ihminen mieleen, mutta mä tiedän, että ei ole hän. Ja aha, hän voisi puhua tällä tavoin. Sanotaan kolmannella.
5: Sanotaan.
4: Sara
5: Johanna Shafak. Puhakka.
4: Johanna Puhakka. Mm. Salkkareista tuttu.
5: Kyllä.
4: Johanna Puhakka.
6: Kauhean semmoinen hehkeä ja glowy energy.
4: Mä en osaa sanoa.
5: Avataan WhatsApp.
4: Mä sanoin Sara Shafak.
5: Minttu Räikkönen.
4: Mä en tiedä, miltä Minttu Räikkönen kuulostaa.
5: Ei, mä tiedän, koska muistaaks, hänellä oli pitkään yhteistyö tämmöisen...
4: Sen Nescafen kanssa.
5: Joo.
4: Tehän siinä hirveästi puhunut.
5: Kyllä hän jotain sanoi siinä, niin...
4: Kahvi
5: siinä...
4: on hyvä.
5: Siinä...
4: Nescafe.
5: Siinä ensimmäistä kertaa mä kuulin hänen äänen.
7: No Minttu pois sieltä.
5: Paavo Väyrynen.
4: Paavo Väyrynen. Oota, kuulla vielä.
6: Kauhean semmoinen hehkeä ja glowy
4: ei
6: energy.
4: Ei ole kyllä Paavo Väyrynen.
5: Sanni.
4: Johanna Kuvaaja. Sannia.
5: Janne Kataja.
4: Amerikan kirjanvaihtaja Mari Karppinen.
5: Tuija Janne Pehkonen. Kataja.
4: Tuija. Johanna Puhakkatalo kyllä veikattu.
5: Veronika Verho. Ei, mulle ei ole niin glowy energy ääni kyllä.
4: Etkä sä kyllä, no kyllä sä puhut. Rosanna Kulju, Karita Tykkä.
5: Täällä on tosi paljon eri vastauksia.
4: Karita myöskin. Tykkä, onko muuten mennyt kihloihin viikonloppuna?
5: Hei, onnea Karita.
4: Siitä on onnittelut.
5: Onnea Karitalle.
4: Rakkaus on ihana asia.
5: Hei, Maiju sanoi, että Johanna Puhakka kysymysmerkki. No en usko, ellei Tserno yllätä. Tämmönenkin viesti tuli täältä. Juha Mieto.
4: Juha onko Mieto.
5: Juhalla glowy energy. Aina saunan lauteilla mämmiä kun syö.
4: Tämä oli siis, onko tässä yhtä oikeaa vastausta?
8: On oikeita vastauksia, tai on oikea vastaus ainakin.
4: Eli,
8: on,
4: useampi. Eli se on siis Johanna Puhakka.
5: Sano se.
8: Niin, multakin mieli sanoa, ihan sama mitä Veronika sanoo, niin tekisi mieli vaan sanoa, että ei ole se.
5: Aha.
8: Vastaappa seuraava.
5: Vastaappa kuin toinen.
8: Oikea vastaus tälle, kuka puhuu äänelle, on Johanna Puhakka.
4: No niin, tietysti. Mitä sä tiesit tuosta skipistä?
5: Katso, mä oon kuunnellut, Johanna pitää Sara Parikan kanssa yhteistä podcastia.
4: Aivan, no sen takia sä oot niin hyvä näissä, kun sä kuuntelet niin paljon tuommoista podia ja äänikirjaa tämmöistä.
5: Mä oon sitä heidän podcastia, Papupata, olisiko se nimeltään.
4: Papupata, niin, kyllä.
5: Joo, kuunnellut tosi paljon.
8: Ja sä muutenkin tunnet ihan super paljon ihmisiä. En mä voi valita tähän ketään.
5: Niin, no tää
4: onkin. Paavo Väyrynen huomenna.
5: Laita Paavo Väyrynen.
4: Ai, Juha Mieto. No kuunnella nyt, eli Johanna Puhakka.
6: Kauhean semmoinen hehkeä ja
4: niin on.
6: Glowy energy.
5: Glowy ja hänellä energy on kyllä glowy energy.
4: On kyllä. No niin. Se, hyvä sinä.
5: Se on nyt, mitä mä sanoisin, 52-3 mulle. Kyllä.

0: Linkin Park.
1: Numb.
0: Hieno kappale. Hienolta bändiltä. Mä muistan, oli joku tämmönen... Jenkessä joku tämmönen gaala-tapahtuma. Ja punaisella matolla sitten Linkin Parkista tuttu tää solisti.
1: Joo.
0: Tässä on mukana, niin oli mennyt sinne punaiselle matolle. Ja meni niin, että hän oli mennyt sitten sinne, että haastattelee, ei ollut tajunnut yhtään, kuka tämä on.
1: Tuollahan iso maailman meininkiä, kun katsoo, niin tosi usein siellä on aina, kun joku artisti tai kuka tahansa tulee siihen punaiselle matolle.
0: Niin siellä on niin tyyppi, siellä joka kertoo sulle.
1: Oikealla reunassa on tyyppi, joka näyttää siis, siinä on A4, lukee, että joo, kuka tässä on.
0: Joo, ettei tule tuommoista tilannetta.
1: Juuri näin.
0: Ja siis kyseessä oli siis Mike Shinoda, joka on siitä bändistä tuttu, ja sitten kun hän meni siihen, tätä toimittaja oli mennyt vähän hämmennyksi. Moi, että hei, mahtavaa, että sä oot täällä. Sori, kuka sä oot? Sitten on silleen, että mä oon tuossa yhdessä bändissä solistina. Ai jaa, mikä bändi? Tämmönen kuin Linkin Park, mä oon Mike Shinoda. Se oli heti, muita! Sä oot ottanut mikin pois ja mennyt tietenkin kumartaa siihen eteen.
1: Voi ei.
0: Mutta
1: voisi tapahtua kelle
0: niin tahansa. Voisi tapahtua, ja Mike otti tämän tosi hyvin tämän asian, että tiedätkö, että vaikka on siis... Että kaikki suurin piirtein tietää hänet, niin silti kyllä, hän ei loukkaantunut siitä, että miten se nyt et voinut tietää. R.E.M. Losing My Religion. Ja sitten sen jälkeen hei, puhutaan asiasta, mihin mulla on siis todella pitkä matka vielä. Mm-hmm. Mä tässä viime viikolla joudun parinkin kertaa semmoisen tilanteeseen, jossa mä niinku siis raivosin, stressasin,
1: paljon tunteita.
0: Suutahdin. Sitten jossain kohtaa mietin, että miten mä pystyisin tuohon. Se on semmoinen taito, minkä monella ihmisellä on, ja mistä mä oon siis, että jos mä joudun tilanteeseen, niin mä oon vihainen siitä. Mutta mä ihailen niitä ihmisiä, jotka pystyy tähän.
1: Okei, nyt tää oli mystinen. Mä haluan myös tietää, että pystyinkö mä siihen.
0: Sä pystyt.
1: Ai, mä pystyn.
0: Mä oon huomannut nyt sen, mitä mä tässä oppinut tuntemassa. Sä tietyssä tilanteessa pystyt myöskin tohon. Ja mä karenin sitä susta.
1: Okei, wow.
2: Välieressä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
3: Mäpäs kerron sulle jutun.
4: Kerro.
3: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
4: Joo.
3: No, sillä oli määräaikais huolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
4: Mm-hmm.
3: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
4: Joo.
3: Mähän opastin korjasin, että ei se nyt niin mene.
4: Ai eikö?
3: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
4: Aha.
3: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
6: AD jatkaa auton matkaa. AD.
7: Sun terveyskalossa olet hyvissä käsissä.
8: Se mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
9: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
10: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
11: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
12: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 5,99. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Tokmanni-myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
13: Stop. Ei todellakaan vielä.
14: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
4: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
14: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
15: Pitäisiköhän meidänkin?
16: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
15: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
16: Ei, se on Oikotie.
17: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
18: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
19: Tuulilasirikki.fi.
18: Pilkington, kirkkaasti parempi.
20: Hei, maistaisiko pirtele?
21: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
20: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirteleltä.
21: What? Anna mä maistan.
20: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
22: Oh yes.
20: Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
23: Paras sekoitus.

0: Nation. 3:30 on kello. Kiva maanantai iltapäivää.
1: Hei, liikenteessä kaikki hyvin. Alti braa. 0806000 WhatsAppin kautta, jos liikenteessä jotain tapahtuu, niin ei muuta kuin viestiä tänne päin. Viime viikolla, kun tuossa muutaman päivän pidin vapaata ja sitten viikonloppuna taas lähdin vähän työkeikoille, niin huomasin, että meidän perheessä, perheen sisällä on kaksi ihmistä, jotka elää täsmälleen samalla lailla, siis sen suhteen keskenään. He ovat niin kuin siinä mielessä samanlaisia, että mitä mä en tykkää, mutta samalla sivusta ihailen huomattavan paljon. Eli semmoinen, tiedätkö, niin kuin rento elämän asenne tietyssä asiassa.
0: Okei, eli tämä on tämmöinen taito, minkä sä haluaisit oppia, mutta toisaalta myöskään et.
1: Kyllä.
0: Joo.
1: Mä oon siis aina ollut sellainen, ihan siis lapsesta lähtien. Mä en tiedä, mistä se on niin kuin tullut, mutta jotenkin se on aina ollut, että tiedätkö, että mä oon aina 50-15 minuuttia ajoissa paikalla.
0: Se kyllä pitää paikkansa, sä oot aina ajoissa.
1: Joo. Ja se on siis tullut, se on jostain tullut. Ja mä oon
0: se,
1: siis
0: on
1: aina,
0: piirre,
1: se on hyvä ihmisissä. Piirre. Varsinkin armeijassa oli tosi tykätty. Koska armeijassa, tiedätkö, pitää olla
0: mieluummin
1: ajoissa kuin myöhässä.
0: Seistää vieressä.
1: Ja mä huomaan, että nyt mitä enemmän tulee ikää, niin en mä nyt sitä niin kuin hirvittävän paljon stressaa, mutta mä huomaan, että se on mun mielenterveyden kannalta tosi tärkeää, että mä pystyn pitämään niistä palikoista kiinni. Mä oltiin siis nyt viikonloppuna tai viikolla oltiin käymässä tuolla Lontoossa. Ja se on semmoinen tilanne, että kun se liikenne on tosi arvaamaton. Eli sä et tiedä, että Suomessa, jos sä oot, ja sä tiedät, että jos sä lähdet täältä Helsingin kaapelitehtaalta, tää kello on nyt 3:30, niin sä suurin piirtein tiedät, että kauan sulla menee, jos sä meet vaikka omalla autolla tai taksilla tai julkisilla, niin lentoasemalla.
0: Kyllä. Oli se ruuhka sitten minkälainen, niin suurin piirtein kelloa katsoen pystyy arvioimaan, että kuinka kauan siinä.
1: Kyllä. Toki aina on mahdollista, että jos sä meet junalla, että juna hajoaa tai tiedätkö, tapahtuu jotain tai on liikenneruuhka, joku kolari tai jotain.
0: Kyllä,
1: tämmöisiä
0: kyllä.
1: Tapahtuu, mutta siis niin kuin suurin piirtein sä tiedät. Mutta sitten tää tommoisessa paikassa kuin Lontoossa, niin sä et osaa oikeasti, sä et pysty, kun ei siellä ammattikuljettajatkaan pysty arvioimaan. Ne saattaa sanoa, että no tästä menee 20 minuutista pahimmillaan 1,5 tuntia.
0: Juuri näin. Ja sitten pitää, varsinkin kun lentokentällä mennään, se stressi on niin suuri.
1: Just
0: ainakin
1: tämä.
0: Mulla itselläni. Koska se pahin skenaario on se, että sä et siis kerkeä siihen lennolle. Ja se on aika iso juttu,
1: se
0: koska
1: on.
0: Se säädönmäärä on seuraava.
1: Niin ja pahimmassa tapauksessa kallis, kun joudut ostaa uuden lipun.
0: Niin, nimenomaan.
1: Ja nyt sitten niin lähtiessään sit Lontoosta Helsinkiin, niin mä sitten sanon tyttärelle, että meillä on tämän verran aikaa tehdä kaikkea mahdollista, mutta kello 12:30 meidän on hypättävä taksi, jotta me keritään 3 lentokentälle. Siinä on, mä ajattelin, että meillä on semmoinen niin 45 minuutin varoaika. Ja jotenkin mä orjallisesti katsoin sitä kelloa ja mä oon niin kuin silleen, että sitten kun mä päästän lentokentälle ja mä katsoin, että kello on sen verran vähän, että meillä on niin kuin hyvin aikaa, niin mulla tulee semmoinen olo, että kaikki on hyvin.
0: Ah, mikä helpotus.
1: Kyllä.
0: Ja sitten voi käydä hakemassa sen leivän. Voi turvaan rauhassa.
1: Ei ole mitään kiirettä, vaikka
0: ei
1: turvassa
0: haittaa.
1: Olisi, tiedätkö, ruuhka, niin se ei haittaa mitään. Mutta sitten on semmoisia ihmisiä, jotka tulee just niin kuin viime tippaan.
0: Kyllä.
1: Tiedätkö, että on kiire. Ja sitten heillä on niin kuin minkään valtakunnan stressiä.
0: Aika optimistit.
1: No, en mä tiedä, onko se aika optimisti, vaan mikä se on. Mutta sitten on niin kuin tällaiset. Ja sitten mä mietin, että miten tuommoisen taidon pystyisi niin kuin itselleen, että tämmöinen ihminen, joka on ihan päinvastainen, niin miten mä pystyn opettelemaan tuommoista taitoa, tiedätkö, että mäkin voisin olla noin chillisti. Tiedätkö, että mä tiedän, että mä oon nyt, että mulla on niin kuin 40 minuuttia aikaa olla lentokentällä. Ja silti mä oon silleen, niin kuin, että ei ole mitään hätää. Se on jotenkin, että se mun sisäinen rakenne on jotenkin niin edellä tehty tuon asian suhteen, että mä en pysty olemaan, tiedätkö, mulla tulee siis fyysisestikin paha
0: olo. Huono olo, kyllä.
1: Mulla tulee paha olo ja stressisti, mutta syke alkaa lyömään ja tiedätkö, vaikka mä kuinka yritän rauhoittaa itteni, tiedätkö, että mä yritän, että hei, tässä on mitään hätää, kaikki hyvin, jos mä en nyt en kerki, niin sitten ei vaan mahda mitään. Ja siltikään mä en pysty siihen. Miten tämmöistä asiaa pystyy harjoittamaan?
0: No, toi on hyvä kysymys. 0806000, jos jollain on tähän vastaus, mä nimittäin tarvitsen, vaikka sä väitetkin, että mä en oo välttämättä semmoinen ihminen, joka panikoituisi tuommoisessa tilanteessa, niin tiedätkö sä, mä oon ihan kuin hanuria ammuttu karhu, kun me mennään tiedäksä tuonne lentokentälle. Kun mä oon aivan, no niin nyt pitää käydä siellä portilla, kato, että tiedetään, että kuinka kauan tästä kestää kävellä. Että mä oon onnellinen ja rauhoittunut ja rentoutunut, kun me tiedät, että saavutaan se kohteeseen. Että siinä kohtaa mä voin hengittää ja mun syke tasaantuu ja mä oon silleen, nyt me onnistuttiin tässä. Mutta kaikki se, tiedätkö, 1-8 tuntia ennen sitä on aivan järkyttävää mulle.
1: Koska mä tiedostan sen itse, että kun mun ympärillä on ihmisiä, yleensä perheenjäseniä tai ystäviä, niin mä heitäkin stressautan turhan tällä mun käytöksellä.
0: Niin kyllä, koska itse naputtaa siinä
1: niin,
0: vähän vieressä.
1: Mitä mä en niin kuin missään nimessä halua tehdä, mutta se on mulle jotenkin semmoinen niin kuin turvallinen tapa.
0: Joo.
1: Ja sitten taas heidän semmoinen niin kuin hälläväliasenne ei rauhoita mua mitenkään.
0: Ei, siitähän saattaa nostaa niin kuin pahemmat kierrokset jopa.
1: Kyllä.
0: Että minä olen tässä se vastuunkantaja, joka pitää huolen aikatauluista.
1: Just tämä.
0: Joo, ymmärrän täysin.
1: 0-8-6000, miten tuommoisen pystyn niin kuin harjoittamaan, niin kuin, koska mä haluaisin oppia ton taidon.
0: Joo.
1: Tuo on musta taito.
0: Olla hälläväliä meiningillä.
1: Niin kyllä, ja sillä ettei tunnu niin kuin missään.
0: Niin, sepä just.

0: Niin, pitäisi varmaan harjoitella. Mä kerron esimerkin. Me oltiin siis katsomassa Ariana Granden keikka viime viikolla Lontoossa. Ja meidän hotellista sinne O2-areenalle, mä kysyn monta kertaa respasta, että jos mennään taksilla, metrolla tai millä tahansa liikennevälineellä, niin kauan meillä menee tästä sinne
1: areenalle.
0: Ja sanoin, että no se vähän riippuu, että mihin aikaa lähtee tietenkin. Mutta jos sä lähdet semmoisen niin kuin hyvän aikaa, että ei ole niin kuin se pahin ruuhka, niin taksilla kannattaa varata 1,5 tuntia. Metrolla kannattaa varata 65-70 minuuttia. Ja sitten on mahdollista vielä niin kuin semmoisella veneellä mennä sitä Times-jokea pitkin.
1: Aha, wow.
0: Ja mitä mä en tiennyt. Ja sillä 50 minuuttia.
1: Okei, eli nopein mennä veneellä.
0: Se on nopein mennä veneellä. Jotenkin mä ajattelin, että okei, toi vene kuulostaa tosi James Bond-maiselta. Että mehän mennään veneellä. Ja siinä lukee, että ovet avautuu kello 18.30. Meillä on permantopaikat,
1: kyllä,
0: jotka ei ole siis numeroituja, vaan se, että jos sä oot ajossa paikalle, niin sä pääset mahdollisimman lähelle eturiviä, jos näin haluat. Ja sitten sovittiin tyttären kanssa, että mitä me tehdään, että mennäänkö me sitten heti, kun portit aukeaa vai missä kohta me mennään. No sitten mä katsoin, että Ariana Grande esiintyy kello 20-ish. 20.15 viimeistä aloittaa. Sovittiin, että okei, että lähdetään tasan 7:00. Eli meillä on tuntia aikaa, jos mennään siitä Botskilla, niin meillä on niin kuin sit siinäkin vähän aikaa vielä.
1: Ja vähän fiilistellä.
0: Ja niin me lähdettiin siis, kun mä pidin huoleen, että me lähdetään tasan 7:00, niin 7:00 lähdettiin hotellista ulos. Mentiin sinne Botskille, se Botski oli 10 minuuttia myöhässä. Mä oon, että okei, nyt meillä meni niin kuin 10 minuuttia tästä meidän aikataulusta pilalle. Että jos tämä menee 45-50 minuuttia, niin me ollaan just tasalta. Ja jos Ariana Grande aloittaa tasalta, niin me keritään ehkä just siihen ensimmäisen biisin alkuun.
1: Sun tytär on aivan rentona ja sinä tärisit siellä viimeistä.
0: Hän oli aivan niin kuin, tiedätkö, niin kuin ei mitään. Ja mä olin vaan sille, että toivottavasti me nyt keritään. Me päästiin sinne perille, me juostiin, te käveltiin aika lähellä sitä niin kuin Ariana se pysäkki, mikä on se venepysäkki. Käveltiin sisälle, no siinä vaiheessa ei enää ollut mitään lippuruuhkia eikä mitään. Päästiin sujuvasti sisälle, saatiin ranneke, laukun tarkastus, kaikki tämmöiset meni tosi nopeasti.
1: Joo.
0: Niin me oltiin siis kirjaimellisesti permanolla, kun countdown oli minuutti 20 sekuntien aika keikan alku. Mä olin siis minuutti 20 sekuntia ennen kuin keikka alkoi.
1: Ja sulla on ollut syke koko ajan 180, ja sun tytär toteaa, hei iskä, mehän kerättiin ihan hyvin.
0: Mä sanoin, että me keritään.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.

0: Hei, Kehä kolmosella Vantaalla. Siellä on tapahtunut onnettomuus haittaa ajosuunnassa itään. Tarkoin paikka välillä Kuninkaalan liittymä, Kuusikon liittymä. Myöskin just äsken tuli Kehä ykköseltä onnettomuus välillä Malmi-Pukinmäen liittymä.
1: Joo, ja sitten täällä on vielä 1 tie 4-5 Tuusolan väylä.
0: Siin, kun siinä lukee tilanne ohi.
1: Okei, niin onkin.
0: Kato.
1: Niin onkin.
0: Se vaan herjää siellä.
1: Aivan. Hei, 0806000, jos tuolta liikenteessä jotain tapahtuu, niin ei muuta kuin viestiä tänne päin. Lady Gaga, ihan kohta tulossa. Muistatko tämän, siis todella tykkibiisin? Oota, mä soitan sulle pikkupätkän tästä biisistä.
0: Anna palaa.
1: Se on semmoinen musavideo, mikä räjäytti taivaan jossain kohtaa.
0: Joo. Mä saisin tämän vaikka unissani.
1: Tämän koreografian.
0: No en ehkä sitä, mutta biisin saa. 7. joulukuuta Helsingin
2: Veikkausareenalla. Beats Bull. Mirkka.
1: Terve Mirkka.
0: Mites sulla menee?
2: Vähän jännittää.
1: Mikä sua jännittää?
2: Minä niin toivon, että minä saisin ne liput.
1: Onneksi olkoon. Kyllä mä laitan sulle 2 lippua Pitbullin keikalle.
2: Yes.
0: No miltä se nyt tuntuu?
2: No hirveä kiljuminen kuuluu tuolta keittiössä. Varmaan tytärin tuntuu olevan enemmän innoissaan kuin mies.
3: Radio Nova vie kuulijansa tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
4: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mielestä?
5: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
4: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
5: Aioli.
4: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
5: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
4: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
5: Ihanaa. Pääosassa Felix.
6: Herkkuja ruokapöytään. Töissä on tosi moni puolikuntosena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super Pore.
7: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puilo, mitä voin auttaa?
11: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
10: Mitä? Käpyjä?
11: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
10: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olisi havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
11: No, eihän se nyt mahdoton hinta ole.
10: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
11: En. Tuun. Tule
12: muu. Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
13: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
14: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
15: tulilasirikki.fi.
14: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
15: tulilasirikki.fi.
16: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
17: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
15: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
18: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
19: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
20: Makeit uutuuksii.
18: No mistä te tuutte sitten?
19: S-Marketista.
21: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Chase in Paradise Kaikolta ja One Republicilta. Hei, liikenteestä Kehä Kolmonen. Siellä on se onnettomuus edelleenkin käynyt tai päällänsä. Ja siitä on haittaa osunnasta tuonne itäänpäin. Tämä on tarkempi paikassa välillä Kuninkaalan liittymä ja Kuusikon liittymä.
1: Seuraavaksi olisi uutiset vuorossa kello 16 Radionova ja STT:n toimittamat. Tuolla Ruotsissa kansanmusiikkifestivaaleilta on lähtenyt tuo tuhkarokkoepidemia. Ja se on jatkanut nyt leviämistään Ruotsista ja kaksi uutta tapausta on jälleen löydetty.
2: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
3: Ei, mutta se olisi niin kuin henkilökohtaisessa elämässä. Niin olisihan se niin kuin kaikesta tulisi aika paljon niin kuin lennokkaampaa, niin ja jotenkin coolimpaa.
1: Ajatteko sä niitä sun aamuvideoitakin sinne someen tekisit, niin mulla olisi oma lehtipuolikko
3: ilmassa. Pieni tuulikone siinä, että nämä mun ohuet haimenet vähän väpättäisi tuulessa. Niin. Kyllä se niin kuin pieni tuulikone kaupan hyllyn väliin. Siinä glamuuria ihan eri tavalla.
1: Siinä leipoessa jauhoja pöllyttäessä kotona.
2: Radio Novan aamu arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. R-A-Y-O. Rayo.
4: Moi, hei, minne te menitte?
5: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei, tuun sinne.
5: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
4: Aa, siellähän te ootte.
5: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
7: Tuulilasi rikki, piste fi.
6: Pilkington, kirkkaasti parempi.
8: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
9: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
8: Mä voin soittaa.
9: Ei sun tarvitse soittaa.
8: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
6: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
12: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
13: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
14: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
15: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
16: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
17: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruuan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Claes Olssonille.
18: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta. Uutena makuna omena.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
19: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää iltapäivää uutisista. Pääministeri
20: Kokoomuksen Petteri Orpo katsoo, että ulkoministeriön kanta suojelupoliisin ohjauksesta vahvistaa tarvetta käynnistää asiasta selvitys. Orpo kertoi asiasta mediatilaisuudessa ulkoministeriön suurlähettiläspäivillä. Ulkoministeriön väistyvä valtiosihteeri Jukka Salovaara ehdotti aiemmin, että suojelupoliisi tulisi siirtää ulkoministeriön alaisuuteen. Pääministeri on kannattanut suojelupoliisin siirtämistä valtioneuvoston kanslian alaisuuteen. Selvitys asiasta voisi Orpon mukaan valmistua seuraavan hallitusohjelmaneuvotteluiden alla. Oikeusministeriön mukaan Anneli Auerin tapauksesta ei ole tarpeen käynnistää turvallisuustutkintalain mukaista tutkintaa, uutisoi Uutissuomalainen. Auerin asianajaja on aiemmin vaatinut tutkintaa. Virka-arviossaan oikeusministeriö katsoo, ettei turvallisuustutkintalain mukainen tutkinta ole tarkoituksenmukainen tapa käsitellä Auerin tapausta, vaan se on tarkoitettu toisenlaisten tilanteiden, kuten onnettomuuksien, tutkintaan. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi huhtikuussa kaikki syytteet Auerin ja tämän entisen miesystävän seksuaali- ja väkivaltarikosoikeuden käynnissä. Kansanmusiikkifestivaaleilta lähtenyt tuhkarokkoepidemia on jatkanut leviämistään Ruotsissa. Kaksi uutta tartuntaa on todettu Västerbottenin ja Sörmlannin maakunnista, kertovat paikalliset mediat. Varmistettujen tapausten määrä on siten yhteensä 29. Useimmat tartunnan saaneista ovat alaikäisiä ja rokottamattomia. Odotus on, että Urkult-festivaalien osanottajien joukosta ei pitäisi enää löytyä uusia tartuntoja, sillä tuhkarokon tyypillinen itämisaika on jo kulunut umpeen. Festivaali järjestettiin heinä-elokuun vaihteessa. Britannian pääministeri Andy Burnham sanoo, että Britannia aikoo jatkaa Ukrainan tukemista Venäjän uhkauksista huolimatta. Kreml ilmoitti maanantaina, että Britannian aikeet toimittaa Ukrainalle pitkän kantaman ohjusten valmistamiseen tarvittavaa tietoa estävät rauhan syntymisen. Brittimedioiden mukaan Burnham on aikeissa jakaa Ukrainalle kyseisten ohjusten rakennuspiirustuksia. Kreml uhosi tuhoavansa ohjuksia valmistavat tehtaat. Burnham isännöi Ukrainassa halukkaiden koalition kokousta yhdessä siihen etänä osallistuvan Ranskan presidentin Emmanuel Macronin kanssa.
19: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Tiistaina pilvisyys vaihtelee päivän kuluessa ja sää on yleisesti poutainen. Lähinnä Keski- ja Pohjois-Lapissa tulee sadekuuroja. Pohjoisen puoleinen tuuli on etelässä edessä kohtalaista. Pohjanmaalla ja Lapissa vähän heikompaa. Päivälämpötilat 15-20 astetta.
2: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
0: Täällä me ollaan. 16.03 on kello. Hei, hyvää maanantaita kaikille. Natalie Imbruglia Thorn ja sitten sen jälkeen puhutaan semmoisesta asiasta, mikä Suomessa on vielä melko itsestäänselvä.
1: On itsestäänselvä ja sellainen asia, mitä ensimmäisenä, kun tuun Aasian matkalta, nautin. Ja siinä melkein, tiedätkö, jos on ollut vaikka pitkään pois, kuukauden, puolitoista kuukautta, kaksi, siinä tulee melkein niin kuin itku silmään, kun nautiskelee sitä.
0: Ja se ei ole harmaa lonkero, jos
1: se joku ei ole, se ei ole harmaa lonkero, se ei ole ruisleipä eikä juhlamokka. Ei mikään näistä kolmesta hyvin kliseisestä asiasta.
0: Joo, ja sitten tähän asiaan liittyen, kun tässä tänään puhuttiin tästä, niin mä en edes tiennyt tai tajunnut, että näin voi olla. Siis tiedän, että se on, ei se mikä itsestäänselvyys on, mutta tiedän, että se on turvallista, mutta mä en tiennyt tätä, että niin kuin, tai se oli mulle jotenkin niin kuin omitusta miettiä, että eri paikoissa on eri meininki.
1: Niin, ja koska sä et sitä maista, mutta sitten esimerkiksi minä ja tuottaja Tserno, niin meillä on aivan eriävät mielipiteet, että missä se on parasta.
0: Teillä on niin sanotusti absoluuttinen korva tämän asian suhteen.
1: Joo, ja makuaisti.
0: Ja makuaisti.
2: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Natalia Imbruglian Torn radion oma maanantai-iltapäivässä. 8:04 kello. Veronika ja Esko täällä. Tuot liikenteestä tulee viesti Kehä Ykköseltä.
1: Joo, sieltä tulee nyt niinku useampi viesti on tullut tähän aiheeseen liittyen.
2: Kehä Ykkönen länsien päin Malmin liittymien välissä. Muutaman auton kolari siinä on pelastuslaitoksen ajoneuvoja paikalla hoitamassa tilannetta. Ja jono näkyy olevan aika pitkälle tuonne Lahdentien ja ehkä Itäkeskukseen asti. Menee varmaan hetki.
0: No niin.
1: Joo, siellä on ruuhkaa nyt tästä asiasta johtuen. Mutta toi oli aika mystinen meidän äskeinen keskustelu, koska se liittyy niinkin yksinkertaiseen asiaan kuin veteen. Juomaveteen.
0: Hana vesi.
1: Mitä meiltä Suomesta saa just tosiaan ihan siitä hanasta. Ja se on yksi maailman parhaimpia asioita.
0: Se on jotenkin niin itsestään selvä vielä, että niin on. Se on jotenkin älytöntä. Mulla tuossa vuosi sitten kävi tämmöinen yksi kolumbialainen näyttelijä, tämmöinen vaikuttaja, joka on kiertänyt siis ympäri maailman. Asuu enimmäkseen Jenkeissä, Miamissa, mutta sitten asuu myöskin Kolumbiassa. Sitten hänen kanssaan oltiin tuossa keskustassa ja sitten mä lähdin saattaa hänet sinne hotellihuoneeseen tai hotelliin. Ja sitten oli silleen, että hei, tuu katsoa, että miten makea hotellihuoneessa on. Ja sitten mä olin, että okei. Sitten me siis käveltiin portaita pitkin ja mä olin ihan hirveän jano, että mä otan vettä. Ja mä otin sitten hänen niin kuin sieltä vessasta, hanasta vettä.
1: Joo.
0: Se oli, mitä sä teet? Mä otan vettä. Sitten se oli silleen, että pystytkö sitä juomaan noin vaan? Sitten mä ajattelin, että se pelleilee. Mä sitten reagoin samalla lailla.
1: Niin kyllä, silleen, että mitä ihmettä?
0: No pystyy, tässä on sitä varten lasitkin laitettu. Totta kai se pystyy juomaan. Sitten se oli silleen, että eihän edes tajunnutkaan. Siis voiko täällä niin kuin juoda hanavettä? Jolloin mä tajusin itse, että niin, että kuinka itsestäänselvyytenä me pidetään. Koska esimerkkinä siis vaikka siellä Etelä-Amerikassa, Kolumbiassa, niin ei, siis jos sä haluat juoda sitä hanavettä, niin ole hyvä vaan.
1: Tai sitten Indonesiassa, missä mäkin olen tosiaan käynyt useamman kerran, niin tämmöinen hetki on aina, minkä mä unohdan. Että kun siellä ei tosiaan saa pestä edes hampaita, ei suositella. Täällä pese edes hampaita sillä vedellä. Tiedätkö, kun jossain voi pestä ne hampaat.
0: Niin, että pulotettu vettä mieluummin.
1: Kyllä. Joo. Niin siellä pahin on se, että kun sä menet suihkuun, niin pitää pitää suun niin kuin nyyn kyynny, kun ollaan ja voi, kun niin sä peset vaan kiuksia.
0: Totta muuten.
1: Koska mulla on käynyt useamman kerran niin, että mä avaan suun.
0: Joo.
1: Ja sitten se koko maailma pysähtyy, kun mä tajun, että nyt joo, mä oon siis juonut tätä vettä, millä ei saa edes pestä hampaita.
0: Kyllä, mutta sitten sä lähdet siitä rannalle ja sitten sä otat sangrian jäillä. Ja jäät on tehty siitä vedestä, mikä joo, tulee hanasta.
1: Ja seuraavat 3 viikkoa meneekin sitten tiputuksessa ja vessanpöytön äärellä. Joo, se on kiva se.
0: Joo, hanavesihan on siis turvallista juoda suoraan hanasta Suomessa.
1: Kyllä.
0: Tässä muun muassa on monta erilaista uutista. Mutta sitä, mitä mä en tiennyt, mitä te puhuitte itse asiassa meidän tuottaja Tsernonkaan, on se, että mä en siis sitä juomalla hirvittävän paljon. Juon vettä, mutta pitäisi ehkä juoda enemmänkin vettä. Mutta joka kerta, kun mä juon, mulla on siis semmoinen vesipullo kotona. Mm. Niin mä aina laitan sinne jotain, tiedätkö, joko näitä elektrolyyttejä, tai sitten mä laitan vähän sitä tämmöistä, mikä se on se sitruuna, semmoinen purkki, sitten mä otan semmoista sitruuna.
1: Ahaa, niin kuin teet sitruunavettä, okei. Okay.
0: Niin sitruunavettä. Niin tavallaan mä en maista sitä hanavettä, että miltä se maistuu. Mutta sitten niin kuin, mä en tottele Tserno, joka on tuolta Riihimäeltä lähtöisin. Hän sanoi, että se maistuu se hanavesi siellä erilaisesta kuin mitä täällä.
1: Joo, että kuulemma Riihimäellä hän voi juoda suoraan hanasta, mutta Helsingin hanaveden hän käyttää ensin jääkaapin kautta, että kun se ei maistu niin paljon, niin hyvältä hänen mielestään kuin se Riihimäen. Ja mä sanoin, että mä samaistun tuohon niin vahvasti, että koska Turussa on mun mielestä taas paras hanavesi, paljon parempi kuin täällä Helsingissä. Ja sä kuuntelit tätä keskustelua, että onko se siis eri makuinen eri paikoissa?
0: Niin kuin mä en...
1: Ja siis, kyllä.
0: Mutta johtuuko se siis putkista vai johtuuko se, mistä se niin kuin johtuu?
1: Putkista esimerkiksi johtuu.
0: No mikä ero on Turun ja Helsingin hanavedellä?
1: No mun mielestä se on paljon raikkaampaa siellä Turussa kuin sitten taas Helsingissä.
0: Miten sä maistat sen raikkauden?
1: No kyllähän se nyt maistaa.
0: Kerro mulle, miten sä maistat raikkauden
1: mieti,
0: suussa?
1: Mieti mikä on fresh. Oikein semmoinen...
0: No se, niinku... se fresh tulee joka tapauksessa, kun sä oot sitä vettä hanasta.
1: Mutta kun se maistuu eri. Mutta kun sä et ymmärrä tätä asiaa, koska sun mielestä kaikki maistuu samalta. Mä tiedän, että jos kysyy nyt WhatsAppissa teiltä 0806000, että missä on Suomen paras hanavesi, niin täällä tulee todella paljon erilaisia vastauksia. No nyt täällä tulee esimerkiksi Turun hanavettä ei voi juoda kukaan.
0: Niin. Nyt on mä
1: ei,
0: kyllä.
1: Nyt mutta
0: mä oon joskus silloin aikoja sitten, kun olin joskus Lapissa kalastamassa. Mm. Olen sitä joskus tehnyt lapsena. Niin mä muistan, että sitten tämmöisellä kuksalla ne otettiin siitä niin kuin joesta vettä.
1: Joo.
0: Joka on siis kylmä ja se on.
1: Se on ihan.
0: Ja siinä kyllä maistaa niin kuin selkein ero. Se on niin kuin, tiedätkö, että se tulee sieltä jostain, mistä se nyt sitten tuleekaan. Niin tota.
1: Siitähän se Mikko Suursalmikin sai sen ihan hirveän.
0: Saiko?
1: Bakteeria. Oh. Hän johti sairaalaan ja kaikkeen. Mieti ensi kerralla, kun otat siitä purosta.
0: Ai, sekä ei ole turvallista enää.
1: Kato, mieti, mistä se kaikkialta laskee ja kaikki siellä, tiedät sä.
0: Niin, yläjuoksu.
1: Sitähän on puhuttu, että kuinka paljon, niin kun, että kun sä menet metsäreitille, niin kaikki saa sieltä jonkun ihan hirveän noroviruksen, kun teetkö sä sinne keskelle mettää, niin sitten se tulee jossain kohtaa alas ja sieltä kuksalla. Ja kaupunkilaiset tulee, että oi, että kun on ihana tämä
0: metsä. Maista, maista!
3: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Sonicin It Feels So Good. 24 on kello. Veronika ja Esko täällä.
1: Niin kuin näit, tämä WhatsApp on ihan räjähtänyt siitä, että ihmisillä on erilaisia mielipiteitä siitä, että missä on paras hanavesi. Ralf kirjoittaa esimerkiksi, pakko ottaa kantaa Suomen hanavesikeskusteluun. Kyseistä litkua ympäri Suomen maistelleena löytyi paras hanavesi ylivoimaisesti Maalahdesta Pohjanmaalta. Kokeilkaa, jos tulee tilaisuus.
0: Okei. Okay.
1: Ja
0: litkua.
1: Ulla kirjoittaa, että asuin aikoinaan Turussa ja koiranpentu aikaan. Ei suostunut juomaan Turun kraanavettä, joi reippaana ulkona aina lammikosta. Toin aina mukanani Helsingistä vettä kanisterista, jotta saatiin juomavettä. Stadin vesi tulee Päijänteestä ja se on tosi... Mieti koirakaan. Ja siis tämä Ullan viesti ei ollut ainoa, että koirakaan ei suostu juomaan Turun hanavettä. No kyllä meidän Teppo aina ihan kulkaa hanasta tätä vettä. Ja teillä on vaan tämmöiset hieniskoirat.
0: Turkulaiset koirat on ihan omia.
1: Hieniskoirat.
0: Hei, tässä tulee viesti Kuopiosta, että on muuttanut Kuopion opiskelupaikan takia ja jonkun aikaa sitten. Ja suurta ihmetystä on aiheuttanut hanavesi. Se maistuu aivan hirveälle. Kylvyssä ollessa tuntuu kuin olisi uimahallissa. Haisee kloorille. Ja vesi on niin samea, ettei kylpyammessa näe edes ammen pohjan asti.
1: No okei, tossa pitää ehkä huolestua jo.
0: Normaalina olen pitänyt sitä, että kuuma vesi saattaa olla vähän samea, mutta täällä myös kylmä vesi on samea. Vettä ei ole enää vähän aikaa yrittänytkään juoda, kun on niin oudon makusta. Kohan putkistossa joku vika.
1: No ehkä voisi jotain Mr. Muscleia laittaa sinne lähelle.
0: No niinhan se olikin. Nyt on taas kirkasta. Maistuu vähän Mr. Muscleille, mutta...
2: Löydettiin muuten Tiinan kanssa etuovesta uusi asunto.
3: Ai jaa, en tiennytkään.
2: Joo, omalla rantatontilla pääsee kato kalaan suoraan pihasta.
3: Onko oma vene?
2: Kyllä, kyllä. On ihan säkkystoona siellä.
3: Ja kalaa tulee?
2: No kyllä tulee, ja isoja. Varmaan.
3: Miten niin varmaan? Etkö ole saanut kalaa?
2: No siis varmaan. Pitää nyt ensin käydä katsomassa sitä asuntoa.
3: Aivan. Mutta kyllä sieltä varmaan sitä kalaa tulee.
2: Kyllä varmaan tulee sitä kalaa sieltä.
4: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Huipputarjoukset Rostasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia Rosta.com. Rosta niin paljon, niin vähällä.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
10: Skoda.
11: Ei todellakaan vielä.
12: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
13: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3,000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
14: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
15: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
16: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
17: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
16: Eikä.
17: En mä varmaan pääse nyt.
16: Hei, meillä on Oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Oh yes.
17: Oh yes.
7: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä. Oomi!
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
18: Saletisti onnistuu! Sale!
19: Hyvät matkustajat! Air Balticin mega-ale on täällä! Suunnittele loppuvuosia jatka kesäsi lentämällä viilentymään tai vain rentoutumaan. Liput 30. elokuuta asti airbaltic.comissa.
20: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
21: Paras sekoitus.

0: Somebody That I Used To Know Gotailta. Povis kello.
1: Taylor Swiftia seuraavaksi, Elizabeth Taylor.
0: Hei, kohta myöskin mysteeriääni kilpailu, yli 800 tällä hetkellä potisrahaa.
1: Joo, 820 euroa.
0: Mutta ei vielä mennä siihen.
1: Mutta tässä jos, kohtaa niin. Kerkeekö käydä tuolla osoitteessa radionova.fi kautta kilpailu katsomassa nämä jo vastatut vastaukset. Että ei sitten käytä sitä omaa vuoroa siihen, että sanoi jonkun, mikä on sanottu. Joka on tietysti väärin.
0: Se on hölmää sitten, jos pääsee näin käymään. Hei, Iltalehdessä oli tuommoinen video, ihan siis sairaan pelottava. Piti katsoa, että onko tämä tekoälyllä tehty, mutta ei tämä ole. Ei tämä ollut tekoälyllä tehty. Tässä siis kirjoitetaan siitä, kuinka on jälleen rikottu ennätys. Iso, kova ennätys. Usain Bolt, tiedät kyseisen juoksijan.
1: Kyllä, kyllä.
0: Niin hänhän on ollut maailman nopea mies.
1: Pitää vaikkansa.
0: Heittämällä niin kuin nopein.
1: Kaikki tietää hän.
0: Ja tämä Usain Boltin maailmanennätys, niin se on nyt murskattu. Mutta se on murskattu ihmisvoimi, vaan robotin voimin.
1: Jaha. Tätähän on yritetty jo useamman kerran. Mä oon nähnyt näitä juoksuvideoita, missä nämä robotit juoksentelee. Ja sehän näyttää todella huvittavalta, kun eihän ne pysy pystyssä. Ne kaatuilee koko ajan.
0: No sitten siis tämä uutinen jo pelkästään tämä video. Tässä on siis kolme tämmöistä robottia, jotka juoksee niin kuin kilpaa ja nehän vetää ihan törkeän kovaa. Ainoa vaan, että näitä ei ohjelmoitu pysähtymään. Se on semmoinen pysäytyspatja. Kaksi niistä törmää ja sitten yksi ponkaisee aika korkealle ilmaan ja se hajoaa siitä se robotti. Joten kehittäminen varmaan on maksanut jonkun verran, että on tullut aika kalliksi tuo juoksu. Mutta 9.39 on se aika, millä tuli tämä ennätys. Ja sitten mä katson tätä kommenttikenttää. Se on vielä viihdyttävämpi kuin tuo itse juoksu.
1: Niin se yleensä onkin.
0: Et siellä on joku laittanut viesti, että rikoin autolla Boltin ennätyksen. Ja sitten joku oli sanonut, että se ei ole ennätys, se on häpeä, robotti voi juosta vaikka valon nopeudella. Ja tottahan se on. Mutta siis kun näitähän nyt kehitellään, näitä on kehitetty ja Kiina on se paikka, jossa näitä nyt ensinnäkin, siis nämä teknologiayhtiö Honor on jo laittanut näitä julkisiksi. Saman päivän harjoituksessa tämä robotti oli juossut 9.32, eli vielä nopeampi kuin mitä tämä niin kuin virallinen aika tuossa on ollut.
1: Okay.
0: Mutta sitten siellä on ollut myöskin tämmöisiä, niin kuin tiedätkö, kun nythän on Suomessakin aika kovassa haipissa tämmöiset niin kuin häkkitappelut.
1: Joo, vapaa-otteluja
0: ja kaikki tämmöiset. Niin siellä on nyt siis kaksi robottia ottanut keskenään matsia. Ja mä mietin, että siis että hienoa, että kehitetään asioita.
1: On se. Mutta sama aikaa pelottavaa.
0: Menisit sä katsoa, kun kaksi robottitappeleita? Tai menisit sä katsoa, kun robotit juoksee kilpaa?
1: No en menisi katsomaan.
0: Niin. Että kun sekin on vähän niin kuin, tiedätkö, että jos niin kuin kaksi kilpikonna juoksee kilpaa. Tai tiedätkö, kun
1: sekin on mielenkiintoisempaa.
0: Niin sekin on mielenkiintoisempaa, kun sit katsoo kaksi robottia. Mut että
1: tiedätkö, kun mulla oli se mun hetki. Silloin kun mä oon ollut lapsi, niin silloin lasten kaupasta tai lelukaupasta trendas nämä robottikoirat. Kaikilla oli tämmöinen robottikoira.
0: Niin semmoiset vedettävät sitten ne käveli eteenpäin.
1: Ei, kun kato, niillä oli ihan siis semmoiset niinku silmät. Ja sitten siinä oli sydämet tai se oli surullinen se koira. Ne oli niinku tämmöisiä ensimmäisiä, ne heilutti korvia ja kaikkea tämmöistä. Varmasti jotkut, jotka on syntynyt about samaan aikaan kuin minä, muistaa niinku nämä robottikoirat. Tai sitten vanhemmat, jotka on ostanut mun ikäisille lapsukaisille niitä. Niin ne oli, tiedätkö, niinku hienoja uutta teknologiaa, vau.
0: Wow.
1: Mutta jos mä tulisin maksamaan niin kuin 150 euroa jostain lipuista, kun mä katson, että semmoiset metallihäkkyrät painii keskenään, niin ei. Kyllä mä keksin tiedä, että se niin, kuin niin paljon parempia kohteita, mihin mä sen rahan voin laittaa.
0: Niin, mutta sitten taas toisaalta me maksetaan siitä, että me katsotaan, kun aikuiset miehet hyppää autoja ja kilpaa.
1: Niin, tai aikuiset miehet menee myöskin tekemään noita painiotteluita ja sitten niitä striimataan kaikkialle. Ja sitten se ottelu kestää hyvää joku 30 sekuntia.
0: Niin.
1: Tiedätkö?
0: Niin. Kyllä.
1: Niin, että kyllähän siitäkin porukka maksaa. Et niin, toisaalta kumpi on viihdyttävämpää? En tiedä.

0: I like it. Alessio ja Nate Smith. 20 vaille on kello. 20 vaille 5 tarkoittaa sitä, että meillä on mysteerinen kilpailu.
1: Sieltä tuli äsken just viestiä, että mistä löytää noin mysteeriäinen jo arvatut väärät vastaukset. Niin löytyy osoitteesta radionova.fi kautta kilpailut. Siellä on minä ja Esko kekkuloimassa yhdessä kuvassa. Niin siitä kun painaa, niin löytää noin kaikki aikaisemmin veikatut vastaukset.
0: Kekkuloiminen kuulostaa hyvältä. Hei, Kehä Ykkönen, mä kerron vielä tämän, kun siellä on siis tapahtunut onnettomuus, mutta nyt ainakin tämän liikennetilanteen Fintrafikin mukaan, niin liikenne on pikkuhiljaa palautumassa normaaliksi. Tästä on siis ollut haittaa jo suunnassa länteenpäin, ja tämä onnettomuus on tapahtunut tuossa välillä Malmi-Pukimäen liittymä, mutta nyt pikkuhiljaa siellä alkaa homma niin kuin normalisoitua.
1: Joo. Mysteeriäänessä potti on kohonnut tuonne 820 euroon ja se äänihän kuulostaa tältä.
0: Tomotti.
1: Pitäis vaan kertoa, että mistä toi ääni tulee, niin potti on sinun. Ihan kuulkaa, kaikki on siitä maksettu ympäriltä, niin suoraan käteen tulee toi 820.
0: Kyllä, puhtaana niin sanotusti. 0806000 meidän puhelinnumero, tavallinen puhelu, ei WhatsApp-puhelu, tavallinen puhelu.
1: Tavallinen puhelu, soita nyt.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni. Soita nyt 0108 06000. 7. joulukuuta Helsingin Veikkausareenalla. Beats Bull.
3: Veera.
4: Halo.
1: Halo.
3: Pitäisikö sun huutaa jipiä?
4: Pitää. Jee! Hyvä!
3: Ihan mahtavaa.
4: Ihan mahtavaa.
3: On voittanut liput Beats Bullin konserttiin.
2: Radio Nova vie kuulijansa tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
7: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
6: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
7: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
6: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
7: Siis teit mitä?
6: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
10: Tuutsä!
9: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
11: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa. Synttäreillä Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
12: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
13: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
12: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasit.

0: Miten tiesitte?
1: Ihan oli villi arvaus.
2: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
3: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
4: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
5: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
6: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
7: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
8: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Pääosassa Felix. Felix. Ketsupit ja majoneesit. Eli
10: herkku ja ruokapöytä.
11: Paras sekoitus.

0: Britney Spears, Baby, One More Time. Hei, liikenteestä tie 3, Hämeenlinnan väylä. Tarkemmin paikka väylä, Kannelmäen liittymä, Kehä 1 liittymä, niin sattunut onnettomuus.
1: Mysteriäänestä 820 euroa.
0: Hirveä summa jo tällä hetkellä. Harri odottelee siellä, hän on mökillä.
1: Kesämökillä nimenomaan.
0: Niin.
1: Ja nyt kun katsottiin ikkunasta ulos, niin ei ole mitkään mökkisäät.
0: No mutta jos viihtyy mökillä, niin on keli kuin keli.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni.
0: Eikö se vähän näin on, Harri? Tervetuloa mukaan. Ootko siellä mökillä?
3: Kyllä, täällä ollaan.
0: Kuinka paljon siellä tulee vietetty aikaa?
3: No täällä mökillä tulee oltu kesällä aika semmoisia hyviä jaksoja. Ne tehty välillä etänä töitä nautiskeltu. Täällä ei muuten saada täällä paistaa aurinkoa.
1: No niin, ja no, aika
0: arvan, kiva. Sä oot jossain siellä Turun seudulla, etkö ookin?
3: No joo, täällä Turusta vähän 45 kilsaa. Kukin päin Vehmaalla.
0: No niin, siellä,
1: siellä on hyvä aina ihmisen olla.
0: Just näin.
3: Täällä on ihmisenkin hyvä olla.
1: Hei, 820 on toi potti. Jos se tänään sinne kesämökille lähtisi, niin mihin sä laittaisit?
3: Laitettaisiin vaimon kanssa matkakassa.
0: Kuulostaa hyvältä.
1: Onko suunniteltu jo joku kohde?
3: Ei, suunnitellaan sitten vasta, kun on potti kasassa.
1: Niin aivan, että kuinka pitkälle?
3: Joo. Nimenomaan.
1: Just näin. Kuulostaa
0: hyvältä. Se on hyvä ajatus. Harri, meidän mysteeriääni, niin sehän kuulostaa tältä. Ja nyt sä kerrot meille, että mistä tuo ääni tulee, niin pistä rahat tilille, niin päästä vaimokaan reissuun.
3: No, se on tuommoinen akkukäynnisteinen ruohonleikkuri, mitä täällä mökilläkin tulee käyteltyä aina silloin tällöin.
0: Akkukäyttöinen.
1: Niin olin just kysymässä, että
0: akkukäynnisteinen.
1: Että sä oot varmasti siellä mökillä semmoista käyttänyt.
3: No, minäkin välillä, kun vaimo ei aina jaksa.
0: Sieltä vielä. No, tätä ei mun mielestä ole veikattu.
1: Ei ole veikattu.
0: Harri, 820, matkakassa. Ja sun vastaus, Harri, on?
1: Väärin.
3: Niin.
0: Niin. Mitäs nyt? Onko tänään saunailta?
3: No kyllä, täytyy pistää sauna päälle, niin joo. Tulee uudet ajatukset mieleen.
1: Juuri näin, just näin mietintämyssy päähän ja miettimään, no, että mikä se voisi olla.
0: Aina voi soittaa Harri uudestaan ja sitten voit sanoa vaimollekin, että voi soittaa tänne päin. Ja pottihan kasvaa taas 20, huomenna 840. Nyt ei muuta kuin kiva viikko sinne. Oletko koko viikon mökillä vai ajatteletko jossain vaiheessa käydä ihan kaupungissakin?
3: Ei, kyllä huomenna lähdetään taas takaisin arjen pyörteisiin.
0: Huomenna arkeen taas. No mut hei, nautit tästä päivästä ja ei muuta kuin kiva viikko.
3: Hei, kiitti samoin teille.
1: Kiitos, moi moi.
3: Moro.
2: Novan iltapäivän mysteeriääni. Jälleen huomenna.
0: Huomenna taas, 840.
1: Hyvä potti.
0: Niin on. Tässä on se, että siinä on Dust Till Dawn.

0: Sen ja Sia, Dust Till Dawn. Sä naurat äsken, kun mä sanoin tämän artistisella niin kuin amerikaanen radiointaja. Sen ja Sia, Dust Till Dawn. 5:05 on kello. Me ollaan Veronika ja Esko. Ja seuraavaksi tulee uutiset.
1: Joo, itse asiassa aika pelottavastakin aiheesta siellä asiaa. 10 räjähteitä päätyi nimittäin alaikäisten haltuun Oulun seudulla. Räjähteitä.
0: Sori, mä en kuunnellut yhtä, mitä sä sanoit.
1: 10 räjähteitä päätyi alaikäisten haltuun Oulun seudulla.
0: Räjähteet, mistä ne on saanut? Jostain niin, sotilasalueelta.
1: Tämä onkin se kysymys.
0: Eikä mä luin vain yhtä viestiä, täältä Janne laittoi viestiä, että huomaa, että kun Esko on töissä, niin mysteriääni kestää. Mä en niin kuin ymmärrä. Kestääkö se niin kuin liian pitkään vai niin kuin,
1: että se usein tulee viestiä siitä, että se on myöhässä.
0: Myöhässä. Myöhässä. Uutiset seuraavaksi.
2: Eskon kymppihaaste tulee taas jo 5. kertaa. Kaikki alkoi 10 tunnin kävelystä. Tavoitteena 10 000 euroa.
3: Espo, sä oot kävellyt 30 020 euroa.
2: Vuosi toisensa perään on vaihdettu lajeja. Ja yhä useampi on lähtenyt lahjoittamaan lapsipotilaiden hyväksi.
3: 60 463 euroa. Hei!
2: Tänä vuonna yksi laji ei enää riitä. 10 tunnin aikana kävely, pyöräily, tanssi ja soutu. Turun kauppatorilla 9. syyskuuta. Tsekkaa osallistumisohjeet Instagramissa @radionovasuomi ja osoitteessa radionova.fi/osallistu. Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radionova.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Ja sulla on takakontti täynnä doppia ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
7: Natupojat reissussa.
5: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mut missä on Sysyletter? Siellä! Loppusuora aukeaa. Sillä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
12: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
13: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
14: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
13: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
14: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
15: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on 1000 edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
16: Norwegian.
17: Jeepee!
18: Jake!
17: Kiva nähdä! Miten meni loma?
19: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
20: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
21: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
22: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
23: Niinpä, 1000 autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
24: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
0: STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantai-iltapäivää uutisista. Oikeusministeriön mukaan Anneli Auerin tapauksesta ei ole tarpeen käynnistää turvallisuustutkintalain mukaista tutkintaa, uutisoi Uutissuomalainen. Auerin asianajaja on aiemmin vaatinut tutkintaa. Virka-arviossaan oikeusministeriö katsoo, ettei turvallisuustutkintalain mukainen tutkinta ole tarkoituksenmukainen tapa käsitellä Auerin tapausta, vaan se on tarkoitettu toisenlaisten tilanteiden, kuten onnettomuuksien, tutkintaan. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi huhtikuussa kaikki syytteet Auerin ja tämän entisen miesystävän seksuaali- ja väkivaltarikosoikeuden käynnissä. Norjan lennonjohtajien työriidan osapuolet pääsivät maanantaina sopuun lakon päättämisestä. Lakossa olleet lennonjohtajat palaavat töihin mahdollisimman pian ja lentoliikenteen odotetaan palaavan normaaliksi piakkoin. Sovun syntymisestä kertoivat lennonjohtajien ammattiliitto ja työnantajapuolta edustava Spekter. Jos sopua ei olisi syntynyt, olisi lakko laajentunut keskiviikkona. Perjantaina alkanut lakko aiheutti viikonloppuna laajoja häiriöitä, etenkin Oslon ja Bergenin lentokenttien liikenteeseen. Oulun poliisi kertoo tutkivansa epäiltyä räjähderikosta, jossa ulkomailta hankittuja räjähteitä on välitetty alaikäisille Oulun seudulla. Tapauksessa on epäiltynä alaikäinen tekijä. Alustavassa tutkinnassa on selvinnyt, että epäilty on tilannut satoja räjähteitä verkosta ja ehtinyt myymään niistä merkittävän määrän eteenpäin. Epäilty on myöntänyt tilanneensa ulkomailta B1-luokan pyroteknisiä tuotteita ja välittäneensä niitä alaikäisille, jopa alakouluikäisille. B1-luokan räjähteet ovat pyroteknisiä tuotteita, joita ei ole tarkoitettu viihdekäyttöön. Niiden myynti alaikäisille on kiellettyä. Siperian laajat metsäpalot huonontavat tänään ilmanlaatua monin paikoin maata, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta STT:lle. Tuulet ovat tuoneet Lappiin viikonlopun aikana pienhiukkaskulkeuman, joka on levinnyt viime yönä Länsi-Suomea pitkin maan eteläosaan saakka. Ilmanlaatu oli tänään aamulla monin paikoin välttävä tai tyydyttävä. Ilmatieteen laitoksen mukaan tilanne on kuitenkin helpottamassa huomiseen mennessä. Nyt Suomessa havaitut pienhiukkaspitoisuudet ovat Ilmatieteen laitoksen mukaan tavallisia Keski-Euroopassa.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
7: Huomenna tiistaina pilvisyys vaihtelee päivän kuluessa ja sää on yleisesti poutainen. Lähinnä Keski- ja Pohjois-Lapissa tulee sadekuuroja. Pohjoisen puoleinen tuuli on etelässä idässä kohtalaista, Pohjanmaalla ja Lapissa vähän heikompaa. Päivälämpötilat 15-20 astetta. Ja liikenteestä sen verran, että Kehä Ykkösellä siellä on tapahtunut onnettomuus ja siellä on pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Ajokaista on kavennettu ja liikenne pysäytetään ajoittain. Tarkempi paikkaa Hämeenlinnan väylän liittymä Kehä Ykköseltä idästä Hämeenlinnan väylälle Helsingin suuntaan.
2: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Veho.
16: Tässä maavana ääntäni, koska nyt taas mennään. 17.03 on kello. Céline Dionilta Tylu de Homme ja sit sen jälkeen, niin mä itse asiassa muuten kävin viime viikolla passikuvassa.
7: Onko passi menossa vanhaksi vai?
16: On. Se on nyt niin kuin tuossa syyskuun lopussa menossa vanhaksi. Tiedätkö, mun piti tarkistaa. Hei, asia mitä mä en muuten oikeasti tiennyt. Onneksi. En mä tiedä mitä olisi käynyt. Ei varmaan mitään. Mä olisin varmaan joutunut täyttää sen myöhemmin, mutta siis kun mä päivää ennen kuin lähdin viime viikolla Lontooseen, niin sitten totta kai katsoin, että passit on molemmilla voimissa. Mä katsoin, että hetkinen, mulla menee tämän, eikö siis syyskuun lopussa niin kuin
7: vanhaksi.
16: Sitten mä totta kai tarkistin heti, että pitääkö olla 3 kuukautta voimassa tai jotain. Kun esimerkiksi Taimaan ja Jenkkeen, jos matkustan, niin pitää olla. No Lontoossa tai Englannissa ei ole niin. Mutta tietysti, että jos sä meet Lontooseen tai Englanti ylipäänsä, niin sun pitää täyttää semmoinen vähän samantyyppinen kuin ESTA, mutta ETA, tämmöinen kirja.
7: Joo, kyllä.
16: Hakemus.
7: Joo.
16: Mä en tiennyt sitä.
7: Ei, mutta eikö se ole niin kuin tullut vasta tässä viimeisen
16: tämän vuoden alkupuolella?
7: Ah, niin. Joo, juuri näin.
16: Joo, ja katso, hirveässä paniikissa sitten silloin illalla rupesin tietysti täyttää. Sitten kun siinä luki, että saattaa olla, että se käsittely kestää 1-3 jotain toimistopäivää. Mä olisin, että no niin, tähänkö tämä kaatu. Mutta sitten se tuli heti se päätös.
7: Joo, no hyvä sitten. Joo, Jenkeissäkin on toi. Ja mun ystävällä on just käynyt niin, että on kentällä tajunnut sen, että se viisumihakemus pitää tehdä. Ja toisella meni heti läpi, toisella meni 2 päivää, niin toinen meni heti lentokoneeseen ja toinen tuli 2 päivää myöhemmin. Voin sanoa, että se vahvisti sitä pariskuntaa.
16: Toi
7: kyllä.
16: Niin tosi ärsyttävä tunne.
7: Joo. Joo, se ei ollut kiva tilanne se. Ja tietysti muuten, että passikuvaan on myöskin tehty tämmöinen niinku, meikkivideo. Tai tämmöinen, että miten passikuvaan kannattaa meikata, että kaikki piirteet korostuu parhaiten, koska passikuvassa hän ei saa hymyillä. Hymyillä sen enempää, niin joo. Siihen on tehty ihan tämmöinen tutoriaali.
16: Mä näytin ihan Eminemiltä, kun mä oon nyt tää blonditukka. Sitten mä katsoin, että mä näytän yhtään omaa itseltäni. Niin siis se passi kestää, onko se nyt 5 vuotta vai 10 vuotta?
7: 5 vuotta
16: nykyään. 5 vuotta, niin on 5 vuoden. No, katsotaan. Minäkö se lähtee se kuva?
7: Ehkä sulta kysytään nimikirjoitusta ensi kerran passitarkastuksessa.
16: En tiedä.
7: Mutta toisiin virallisiin asioihin liittyen liikenteeseen ja siellä kun valo välähtää, niin siinähän ei muuta kuin suupielet mene alaspäin. Ja
16: siinä ei kerkeä poseerata.
7: Siinä ei kerkeä muuten poseerata. Ja se on kallis kuva, mikä sieltä tulee. Joo, tähän liittyen.
16: Onko tuore?
7: Tapahtui.
16: Onko tuore foto?
7: Jotain.
2: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Celine Dion, To the Dome. 9:05 kello. Robin Pakkalen, 1001 tapa. Robin Pakkalen, joka tuossa viime lauantaina vetäisi puolikkaan maratonin. Sä et ollut juoksemassa.
1: En ollutkaan. Se oli, mun mielestä se oli Turussa, tämä tapahtuma.
0: Eikä ollut kuin Helsingissä.
1: Ai, oliko se Helsingissä?
0: Joo, ja sitten se oli Vikinimi Villekalle ja Märkä Simo kanssa paineli menemään sitten illalla Blockfest-keikka.
1: Niin.
0: Ja hirveässä ajassa.
1: Kauhean urheilullisia.
0: No musta on kova, että nyt nämä nykyään räppärit, niin kun nähän painaa tuo kovia aikoja.
1: Se on totta. Ja kovia aikoja näytti myös mun automittaristo taas. Mullehan kävi tässä, ehkä 2 kuukauden sisällä on käynyt nyt kerran niin, että mä ajoin siis nopeuskameraa. Tämmöiseen niin kuin, niin.
0: Ja onko tullut jo kuva?
1: On kuva tullut.
0: Oliko sakko? Lähtikö
1: oli
0: kortti?
1: Sakko. Ei lähtenyt kortti.
0: Paljon yli?
1: 7 kilometriä. 30 alueella ajoin 3.7.
0: Mikä se on se raja? Onko se 5 kilsaa?
1: Nykyään joo. Mielestäni se on
0: nykyään. Totta on selvää. Mitä se aikaisemmin oli?
1: No kun se on aina ollut mun mielestä niin, tai tämä on, niin kuin, on puhuttu siitä, että 7 voi aina ajaa yli. Mutta tiedätkö, siinähän on just se, että mä oon ajanut varmaan 40 kilometriä tunnissa ja sitten sinne tulee aina se vähennys.
0: Ja näin. Niin, no, ja sitten että niin. Mittarit vähän valehtelee.
1: Joo, juuri näin.
0: Bla, bla, bla.
1: No mutta se on maksettu.
0: No niin.
1: Rikos on vanhentunut.
0: Mutta sä et oppinut
1: tältä
0: siitä mitään.
1: Ja se oli se Koskelantien tie, missä minä ajoin. Ja miksi mainitsen sen tien? Se on merkittävä sen takia, että muutama viikko sitten oli joku iltapäivälehden toimittaja seissut koko päivän siinä ja laskenut, että 500 kertaa se oli räpsähtänyt.
0: 500 kertaa?
1: 500 kertaa. Siinä on ollut
0: siis yökerhon valot.
1: Siltä musta tuntuu.
0: Nehän rakentaa tuolla uuden metroraitteen.
1: No siis hyvänen aika. Nehän rakentaa sillä 13 kauppakeskusta tähän pääkaupunkiseudulle.
0: Se siellä on älytön määrä, 500.
1: Mieti. Siinä on ollut siis aikaisemmin 50 alue, mutta ne on vaihtanut sen 30 alueeksi, koska siinä on koulu vieressä.
0: Okei.
1: Mikä on ihan ymmärrettävää. Ja tänään taas ajoin siitä, mutta sä voit kuvitella, että koska se on aika tuore se ylinopeussakko, minkä mä siitä sain, niin mä oon hyvin tarkka. Mä ajoin siitä alinopeutta. 2.8 mittarissa.
0: Välähtikö se siitä?
1: Jumalan kautta se välähti.
0: Eihän se nyt voi siitä välähtää.
1: No kun se välähti. Ja tiedäksä siis, mä rupesin huutamaan autossa. Mä olin silleen, nyt riittää. Mä menen repimään oikeasti juurilta myöten ton irti tosta maasta ihan oikeasti. Mutta mä tajusin, että mun vieressä on jo auto.
0: Ai joka se vilahti sille. Joo. Se on hirveä tilanne muuten.
1: Joo.
0: Joo.
1: Siis mun puolisosi autossa, tiedätkö, kun mä raivoon siinä. No niin, nyt ajat sen auton viereen, otetaan rekisterikilvistä kuvat, että voidaan haastaa sitten, jos ne väittää,
0: niin, kun sä et ole varma, että mutta eikä se nyt alinopeudesta mitään auta.
1: No ei.
0: Mutta se on oikeasti, se on hirveä tunne. Tuossa, no, aika paljon, kun näitä kameroita on ympäriinsä, mikä on siis hyvä asia. Niin mutta esimerkiksi Kehä Ykkösellä on monta kertaa käynyt niin, että kun joku ajan ohituskaistaa, ja sitten sä ajat just sen 80 alue, mulla on siinä se 8182. Sitten joku painaa siitä ohi ja sitten just sama aika tulee siihen. Niin kuin, se on vähän niin kuin maalikamerakuva.
1: Kyllä, että te olette molemmat siinä samaan
0: sitten
1: aikaan.
0: Sitten sä oot varma, että hetkinen, että saanko mä nyt sakon tosta vai mä ajoin. Tiedätkö, että se on se epävarmuus, sä odotat koko ajan sitä kirjettä joulupukilta.
1: Joo, ja se oli just se, mikä sai mutkin niin kuin, tiedätkö sä, ihan laakerit räjähti siinä kohtaa, kun mä niin kuin raivoistuin siitä, että hei mä, että tiedätkö, kun mä vielä oikein katon aina sitä mittaria nyt joka kerta, kun mä ajan siitä, että ei vaan ole yhtään yli.
0: Toinen, mistä tulee ajoittain semmoinen hyvän olon tunne sille, että on se, että kun sä oot jonkun takana ja sit sä näet, että se saa sen ja sit sä huomaat, että se sitä kuskia ketuttaa niin paljon, että se painaa, tiedätkö, sä jarrua, se oikein tiedät, että kannattaako enää tässä vaiheessa painaa jarrua
1: niin
0: ja jatkaa
1: jo.
0: Vaan. Ja se tunne siitä, että sä tajut, että okei, nyt tuli kuva.
1: Tai toinen on se, että joku koittaa koko ajan päästä sun ohi, vaikka niin kuin sä ajat silleen, että sen verran mitä, vaikka 80. Joo. Se koittaa koko ajan päästä sun ohi. No sit se pääsee talla pohja sivarit takana.
0: Ai,
1: tulee.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.

0: Rihanna ja Calvin Harris, We Found Love. 20 yli, tai 19 minuuttia yli 5 on kello.
1: Ja nyt kyllä tuntuu, että et ole pitkään aikaa ollut mukana vastaan väärin kisassa, koska keskiviikkona ja torstaina sä olit Lontoossa. Nyt sulla on tullut pitkä tauko. Onko tää hyvä? Onko tää huono juttu? Onko sä saanut treenata? Onko sä vähän niin kuin, tiedät sä ruosteessa tämän kisan suhteen? Sehän selvii vaan siis yhdellä tavalla.
0: Just näin, haastamalla mut. 0806000 on meidän WhatsApp-numero. Tuossa itse asiassa kun olin siellä reissussa, niin mulla on sitten semmoinen tapa, että jos mä hyppän jonkin julkisiin tai taksissa esimerkiksi kun oltiin, niin pyysin kuskia laittamaan siis paikallisen radiokanava.
1: Joo.
0: Siellä on siis tosi paljon eri kanavia. Siellä
1: musiikkikanavia
0: varsinkin. Musiikkikanavia,
1: että
0: siellä on niin kuin tosi vähän juonnettua ohjelmaa. Mutta siellä oli sitten tämmöinen niin kuin juonnettu ohjelma, missä oli vähän samantyyppinen kilpailu.
1: Aha.
0: Vastaa väärin, mutta sun piti vastaa niin kuin väärin. Niin kuin maantieteellisiin asioihin viitaten.
1: Niin just.
0: Että ne on varmaan niin kuin meiltä, että ne on kuunnellut jossain, että hetkinen, että Veronika ja Esko
1: Radio
0: painaa
1: Radio Nova, kyllä. Esko and Veronica.
0: Kyllä, siellä on. Mutta hei, hyvää kahvia tarjolla. Vastaa väärin kisassa. 30 sekkaa, kun vastaat väärin mahdollisimman monen kysymyksen, niin palkinto on sun.
1: Tämä on helppo. Kahvia tulee varmasti 99% varmuudella. Saat päättää, että kumman meistä haastat, Eskon tai sitten minut Veronikan. Kunhan vaan nyt soitat 0806000.

0: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
2: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
1: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

0: 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruuan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
2: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
3: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
5: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3,000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
7: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu, 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo, tärkein ensin.
9: No, mitäs meni päivä?
10: Ihan hyvin.
9: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
10: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
11: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
12: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/Aito 5G.
13: Paras sekoitus.

0: Hei, me oli äsken kisaa tuolla, mutta se hyppäsi johonkin. Kyllä.
1: Eläviin.
0: Hetkinen, tässä tuli takaisin.
1: Mä pelästysin
0: tästä näin. Sari, siellä sä oot. Mihin sä tipahdit äsken? Mitä tapahtui?
2: Yritin laittaa niinku kaiuttimelle ja painoin vähän
0: nappia. Okei, kato, täällä oli meidän tuotantotiimi ja tekniikka aivan sekaisin. Tässä lähti jo 4 tyyppiä katsomaan, mikä on homman nimi.
1: Mihin Sari katosi?
0: 2 tekniikkoa on vieläkin jossain. Nyt saatte tulla takaisin. Meillä on täällä siis järjettömän kokoinen tuotantotiimi, niin kaikki juoksee täällä.
1: No, Sari, sä haluisit voittaa itsellesi kahvia?
2: Joo, miksei.
1: No, miksipä se ei. Ja jos mä oon ymmärtänyt oikein pikkulinnoilta, niin sä haluaisit haastaa mut vastaan väärinkisessä.
2: Joo.
0: Hienoa.
1: Kuulostaa hyvältä.
0: Hienoa. 30 sekuntia, se on se aika, mikä tulee molemmille, Sarille ja Veronikalle. Ja Sarissa saat päättää, kumpi teistä aloittaa.
2: No, Veronika saa näyttää mallia.
0: No niin.
1: All right.
0: 30 sekkaa, vastaat väärin mahdollisimman moneen kysymykseen. Veronika Verho, oletko valmis?
1: Kyllä valmiina ollaan.
0: Mitä laitetaan jalkainen kenkiä?
1: Laitetaan hanskat.
0: Kumpi on painavampi, kivi vai höyhen?
1: Höyhen.
0: Nyt löi aivot tyhjä. Mitä sinulle annetaan syntymäpäivänä?
1: Annetaan joulusukka.
0: Kerro 2 asiaa, jotka löytyy kylpyhuoneesta.
1: Parsakaali ja kahvinkeitin.
0: Mitä pakastin tekee ruoalle?
1: Lämmittää.
0: Kerro 2 asiaa, joita tarvitset rannalla.
1: Ehdottomasti tämmöiset niin kuin lämpötakin ja pörröhanskat.
0: No niin, sillä mennään. Vähän mennä syödä tilttiä tuossa.
1: Niin no meni. Kiitos. Niin joo, meni. Mutta alku oli
0: vähän.
1: Ja se noin vaikea noin kysymykset, että kumpi.
2: On.
0: No niin, Sari, jaksatko kisata vai mennäänkö tällä?
2: No kyllähän, se on yritettävä.
0: No niin, hyvä. 30 sekkaa aikaa. Pistää homma käyntiin nyt. Okay. Mikä päivä tulee sunnuntain jälkeen?
2: Tiistai.
0: Kuka on Mikkihiiren puoliso?
2: Ines.
0: Mihin pyyhit kätesi pesun jälkeen?
2: Sukkiin.
0: Kerro 2 asiaa, joita ei laiteta pizzaan.
2: Mitä ei laiteta pizzaan? Ananasta ja salamia.
0: Mikä eläin sanoo miau?
2: Koira.
0: Mitä kaupasta ei voi ostaa?
2: Rakkautta.
0: Se on ihan totta kyllä. Se on ihan totta.
2: Voi, että menikö se väärin?
0: Ei se väärin mennyt. Vai?
2: Joo.
0: Nyt ruvetaan laskea pisteitä. Meillä on täällä meidän tuottaja Tsernokkelin mestoilla.
3: Kyllä.
0: Veronikahan lähti kyllä tahmesti, mutta hyvin se kumminkin lähti, että tuossa en mä nyt oikein löydä mitään sellaista.
3: En mäkään löydä mitään.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6 pistettä.
1: Kyllä. Ihan keskiverto hyvä.
3: On.
0: Niin. Anteeksi, tuli aivastus. No niin, ja sitten meidän vierellä oleva tähti Sari, niin mitäs löysit sä mitään siitä?
3: No se kaupasta, mitä ei voi ostaa kaupasta, niin eihän sieltä voi rakkautta kyllä ostaa, vaan pystyt sä edes ostamaan.
0: No ei voi ostaa, mutta niin. Se on jotenkin musta niin kauniisti vastattu.
3: No se vähän oli kyllä, mutta muuten mä laskin Sarilta, että olisi tullut 1, 2, 3, 4, 5 pistettä, eli se jäi just.
2: Sä pelit tasoihin anyway.
3: Niin.
2: No niin.
3: Oi.
1: Mutta Sari, ihana kun sä soitit. Oli ilo kilpailla sinua vastaan.
0: Oli.
2: Samoin. Kiva
0: Sari, kiva viikko.
2: Samoin.
1: Kiitos. Moi.
2: Moi.
4: Radio Novan iltapäivä. Vastaa väärin kisa. Jälleen.
0: Ei lähtenyt kahviin.
1: Ei lähtenyt. Mutta nyt lähtee Bessin 6 aisti.
0: 6. Mikä tuo äsken ääni tuolla taustalla kuulisi? Se on hirveä basso. Tuleeko se meidän studiosta oikeastaan? Tulee mun päästä. Niin
1: tulee sun päästä.
0: Niin tuleekin.

0: Alex Warren, Before You Leave Me.
1: Toi Fintrafic on jonkinkin verran tässä vilkuttanut koko lähetyksen ajan, mutta nyt siellä pitäisi olla kaikki kondiksessa liikenteessä ja olla sulavaa.
0: Hyvä. Hei, 0-806 000, niin WhatsApp toimii tuohon ilta 10 asti. Täällä on Sara meidän jälkeen, niin jos liikenteessä tapahtuu jotain, niin pistä hänelle viesti.
1: Points of the Fall ja seuraavaksi Carnival of Rust.

0: heittää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
1: Synttäreillä Veikon, se toimii.
0: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Tää hyvältä näyttää. Sen itse.
3: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Siis vitsi, mun uusi asunto on upea.
5: Kerro.
4: Etuovesta löysin sellaisen ylimmän kerroksen loftin ihan sika ihanalla parvekkeella.
5: Ei vitsi, sä ansaitset ton.
4: Joo, siellä mä vaan juon sitten mun chia chai kauralatteja aamuauringossa.
5: Oi.
4: Ja sitten siinä naapurissa asuu sellainen aivan ihana mies. Varmaan.
5: Ai mitä niinku varmaan?
4: No siis varmaan, että täytyy nyt vaan ensi kerran katsomassa se asunto.
5: Okei. Okay. Mut kyllä siellä varmaan sellainen tosi ihana mies asuu.
4: No todellakin asuu.
6: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
10: Tee pitkäaikainen investointi. Säästä heti ja pidä kotisi lämpötila mukavuusalueella. Lämpöpumput syksyn remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
11: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
12: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
13: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
14: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
13: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
15: Paras sekoitus.

0: Blood running. Tää niinku verijuoksu.
1: Verijuoksu. Kovaa tahtia.
0: Siinä pitää juosta aika kovaa, että alkaa verenmaku tulee suuhun.
1: Kyllähän niitä maratonareita näkee. Tiedät sä, kun ihan kantapäätkin menee verille. Niin se on kirjaimellisesti verijuoksu siinä kohtaa.
2: Niin, ja mä voin sanoa teille, kun mä oon kuitenkin taitoluistelua harrastanut puolet elämää, niin silloin niin se on kans laji, jos on verenmaku suussa. Sä kun teet tai sä itket ja teet.
1: Totta. Ne. Voisin kuvitella.
0: Niin Sara on täällä. Sara jatkaa heti uutisten jälkeen Novan illassa, jossa tänään on spektaakkelimainen show.
2: Aivan spektaakkelimainen. Itse asiassa vähän tuohon juoksuunkin tänään nimittäin viitataan, koska uskokaa tai älkää, ihminen on juossut joskus hevosenkaan kilpaa. Tai siis juoksee edelleen, tai käsittääkseni tapahtuma, jota järjestetään edelleenkin.
1: Okay.
2: Tämä kaikki lähti just tästä Alisa Vainion maratoni hässäkästä ja sitten verrattu vähän siihen, että miten kovaa se vauhti oli. Ja sitten just jos ruvetaan miettimään, miten kovaa esimerkiksi niin kuin eläimet juoksee, että me ihminenkin ollaan eläin, että aika pystyväisiä olla. Että mikä se eroavaisuus on siinä?
1: Kyllä, ja siis kun avaa somen, niin kaikkihan on koittanut juoksumatolla nyt juosta sitä samaa tahtia niin kuin Alisa Vainio. Ja sehän on niin kuin ihan
0: mahdoton.
1: Aivan mahdoton.
0: Se on no, mutta siis hevosella on 4 jalkaa.
2: Niin.
1: Se on vähän epäreilu kilpailu siinä kohtaa.
2: Mutta you'll be amazed. Kuunnelkaa, niin selvii teillekin.

0: Gym Class Heroes ja tässä mukana Adam Levine, Stereo Hearts. Uutiset ihan kohta ja sitten uutisten jälkeen Sara jatkaa.
1: Joo. Miten aiot jatkaa sun maanantai-ilta?
0: No kun mä oon vähän kahden vaiheella, että lähdenkö treenaan vai menkö ihan lepään. Kun mulla on vähän semmoinen, tiedätkö, ei ole niinku kipeä olo, mutta vähän semmoinen flunssainen olo.
1: Ja tota on kyllä nyt kaikilla.
0: Niin ja sitten mä vähän, niinku vähän pelottaa, että jos mä nyt lähden tonne tekemään jotain, niin sitten pahentaako se. Ja sitten tiedätkö, kun se vaan pitää nykyään miettiä, että kun ei sitä ole kuolematon, että sitten ei tule mitään niinku. Niin mä ehkä menen kotiin lepäämään.
1: Hyvä. Keität itsellesi vähän teetä, inkivääriä sinne sekaan. Ja
0: otan inkiväärimehua ja sit mä niinku makoilen ja ehkä mä katon yhtä YouTube-sarjaa, mitä mä oon aloittanut.
1: Mä taas aion mennä kotiin. Tiedätkö nyt, kun musta tuntuu, että kun mä oon vaan somen, niin siellä kuvataan koko ajan, että ensimmäisiä keltaisia lehtiä. Ja ne. Sitä, että tiedätkö, kaivetaan ne kurpitsakoristeet sieltä kaapista ja näin.
0: Tuu suun.
1: Niin mä oon kaivannut kaapista taas mun pelikonsolit.
0: Aha.
1: Ja mähän on tämmönen pelaaja.
0: Sun pelikonsolit. Onko sulla monta eri konsoli?
1: No, mähän on tämmönen Nintendo-ihminen. Joo. Mä oon aloittanut sillä, että mulla on ollut se 8-bittinen Nintendo silloin, kun mä oon ollut ihan tosi nuori.
0: Joo.
1: Ja nykyään sit mulla on tämmönen tosi uusi. Ja sit meillä on tää pleikkari vitonen myöskin.
0: Okei. Okay.
1: Niin sit kato, niitä pelaillaan sitten.
0: Mitä sä pelaat sitten Nintendossa?
1: No esimerkiksi tämmönen Overcooked. Se on semmonen kokkipeli, missä pitää selviytyä mahdollisimman nopeasti. Ja me pelataan sitä siis mun puolison kanssa yhdessä.
0: Ja.
1: Se aiheuttaa välillä harmaita hiuksia meille, koska siinä pitää tehdä yhteistyötä.
0: Okei.
1: Niin se voi olla vähän haastava. Se on semmonen parisuhdepeli, niin siinä mitataan paremmuutta. No,
0: pelatkaa te, mä menen lepäille, niin huomenna sit kello 14.
1: Just näin.
0: Hei hei.
1: Heippa.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
3: Ei, mutta se olisi niin kuin henkilökohtaisessa elämässä. Niin olisihan se niin kuin kaikesta tulisi aika paljon niin kuin lennokkaampaa. Niin ja jotenkin coolimpaa.
1: Ottaa, kun sä niitä sun aamuvideoitakin sinne someen tekisit, niin olisi oma lehtipuolikoilla.
3: Mulla olisi pieni tuulikone siinä, että nämä mun ohuet haimenet vähän väpättäisi tuulessa. Niin. Kyllä se niin kuin pieni tuulikone kaupan hyllyn väliin. Siinä glamuuria ihan eri tavalla.
1: Sinne leipoessa jauhoja pöllyttäessä kotona.
2: Radio Novan aamu arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. Rayo.
4: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
5: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
4: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Uilo, mitä voin auttaa?
11: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
10: Mitä? Käpyjä?
11: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
10: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
11: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
10: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puhilaan.
13: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
14: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
15: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
14: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
16: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
17: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
18: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
17: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
18: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
19: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
20: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
21: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
1: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset.
3: Hyvää maanantai-iltaa uutisista. Suomen presidentti Alexander Stubb katsoo, että ukrainalaisiskut logistiikkakeskuksiin Venäjällä ovat järkevää sotilasstrategian kannalta. Stubb vastasi suomalaismedian kysymykseen iskuista niin sanotun halukkaiden koalition lehdistötilaisuudessa Kiovassa. Stubb perusteli asiaa sillä, että ne kasvattavat sodan hintaa Venäjälle. Suomalaismedia kysyi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskiltä, onko Ukraina kyvykäs jatkamaan iskuja. Zelenski ilmaisi Ukrainan olevan kyvykäs ja tarvitsevansa lisää rahoitusta. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo katsoo, että ulkoministeriön kanta suojelupoliisin ohjauksesta vahvistaa tarvetta käynnistää asiasta selvitys. Orpo kertoi asiasta mediatilaisuudessa ulkoministeriön suurlähettiläspäivillä. Ulkoministeriön väistyvä valtiosihteeri Jukka Salovaara ehdotti aiemmin, että suojelupoliisi tulisi siirtää ulkoministeriön alaisuuteen. Pääministeri on kannattanut suojelupoliisin siirtämistä valtioneuvoston kanslian alaisuuteen. Selvitys asiasta voisi Orpon mukaan valmistua seuraavan hallitusohjelmaneuvotteluiden alla. Norjan lennonjohtajien työriidan osapuolet pääsivät maanantaina sopuun lakon päättämisestä. Lakossa olleet lennonjohtajat palaavat töihin mahdollisimman pian, ja lentoliikenteen odotetaan palaavan normaaliksi piakkoin. Sovun syntymisestä kertoivat lennonjohtajien ammattiliitto ja työnantajapuolta edustava Spekter. Jos sopua ei olisi syntynyt, olisi lakko laajentunut keskiviikkona. Perjantaina alkanut lakko aiheutti viikonloppuna laajoja häiriöitä etenkin Oslon ja Bergenin lentokenttien liikenteeseen. Joka neljäs ohittaa hirvivaaramerkin hiljentämättä, ilmenee liikenneturvan kyselystä. Yli viidesosa kyselyyn vastanneista alentaa nopeuttaan hyvin harvoin ja 6% vastanneista ei koskaan. Kyselyn mukaan valtaosa autoilijoista kertoo tarkkailevansa ympäristöään tarkemmin hirvivaaramerkin alueella. Hirvikolarin riski on suurin syys-lokakuussa. Viime vuonna kyseisenä ajanjaksona tapahtui lähes 30% hirvikolareista. Kyselyn toteutti tutkimusyhtiö Verian viime vuoden marraskuussa. Kyselyyn vastasi yhteensä runsaat 1000 ihmistä, joista autoilevia oli hieman yli 80%.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
4: Kurkataan sitten huomisen tiistain säähän. Huomenna pilvisyys vaihtelee päivän kuluessa ja sää on yleisesti poutaista. Lähinnä Keski- ja Pohjois-Lapissa tulee sitten sadekuuroja. No pohjoisen puoleinen tuuli on etelässä ja idässä kohtalaista, Pohjanmaalla ja Lapissa jopa siitä vähän heikompaa. Lämpötiloissa ollaan huomenna koko maassa noin 15 ja 20 asteen välissä.
5: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
4: Oikein mainiota viikon alkua. Näin se on, kuulkaa, uusi viikko jälleen kerran käsittelyssä. 18.04 näyttää kello, 24. päivä elokuuta. Onko se sitten näin niin kuin viimeinen elokuun viikko käsillä? Näinhän se taittaa olla. Tulevana viikonloppuna mun mielestä vietetään venetsialaisia ja tietenkin ainakin siis elokuun viimeinen viikonloppu tulossa. Hyvää sellaista, hei. Ja kyllä mun täytyy nyt mainita, vaikka mä oon täysin sitä mieltä, että elokuun on vielä ihan kesäkuukausi, niin tänään oli koiran kanssa päivälenkillä, niin siinä oli pikkasen kyllä jo sellaista ruskan tuntua ilmassa. Hei, ennen kuin mennään asioissa eteenpäin, niin tartutaan liikennetietoon. Nimittäin tänne on tullut viestejäkin studioon Hämeenlinnan väylältä pohjoisesta tultaessa kehä ykköselle länteen heti rampin jälkeen autopoikittain kaistalla. Ja kun tarkistellaan nyt sitten tuolta Fintrafikin liikennepalvelusta, niin näinhän se näyttää. Eli tie 101 kehä 1, siellä on siis onnettomuus ja tarkempi paikka on välillä Kannelmäen liittymä, Vihdintien liittymä. Ja nyt kuulkaa, näitä sitten ropisee tänne, nimittäin tie tie 3, myös siellä onnettomuus Helsingin kohdalla. No se on toi sama Kannelmäen liittymä kohta. Mutta sitten vielä tie 4 Oulussa. Siellä on nyt sitten liikennejärjestelyt muuttuneet ja haittaa ajosuunnassa Oulu. Tielle 4 etelään laskeva ramppi suljettu kello 19-06 välisenä aikana. Eli vielä on vajaan tunnin verran aikaa, mikäli sinne on nyt asia. Tulipa kerralla paljon liikennetiedotuksia. Eiköhän me päästä tätä Radionovan ilta starttaamaan. Mika ja relax.
5: Soita Saralle 0108-06000.
4: Siinä tuli numero sulle jo valmiiksi, nimittäin heti Mikan jälkeen. Päivän paras uutinen. 0108 06000.

0: Ihana klassikko starttas meidän Radionovan maanantaisen illan. Mika, relax, take it easy. Ihan kohta hei, päivän parhaisiin uutisiin.
1: Radionovan ilta. Päivän paras uutinen.
0: Ennen kuin mennään näihin positiivisempiin juttuihin, niin mä kertaan vielä, nimittäin tänne on tullut paljon viestejä tuosta Hämeenlinnan väylän ja Kehä Ykkösen onnettomuudesta. Eli Hämeenlinnan väylältä pohjoisesta tultaessa Kehä Ykköselle länteen heti rampin jälkeen on siellä autopoikittain kaistalla. Ja Fintrafikin liikennepalvelu vaihtoi siis tämän äsken tuolta Kehä Ykköseltä tämän onnettomuustiedotteen tielle 3, eli Hämeenlinnan väylä Helsingin kohdalla onnettomuus, ja toi paikka on siis Kannelmäen liitto. Mikäli siellä päin oot, niin malttia liikenteeseen. Hei, päivän paras uutinen starttailee aina tämän Radionovan illan, ja se on ihana, koska aika paljon noi perinteiset uutiset on täynnä vähän negatiivisempia juttuja, eikä niinkään vähää. Joten tässä on jotenkin aika ihana kollektiivisesti kerätä näitä positiivisia uutisia. Ja se voi olla joku ihan oikea uutinen, joka on osunut sun silmään, joka on ilahduttanut sua. Tai sitten joku ihan superarkinen asia, mitä sulle on just tänään käynyt, mikä on mainitsemisen arvosta. Kohta saat jakaa niitä mulle, numero 0806000. Mä kerron tähän kohtaan mun päivän parhaan uutisen, joka on siis oikeasti kerrankin ihan oikea uutinen. Nimittäin Yle Uutiset kertoo, että Kuopioon on avattu Suomen ensimmäinen käytetyn tavaran kauppakeskus. Tämä on ihan käsittämättömän mahtava juttu. Tämä herättää siis kiinnostusta myös maailmalla, eli tiettävästi tällaista ei muualla ole. Ajatuksena on yhdistää käytetyn tavaran kierrätys ja myynti sekä yhteisöllinen toiminta kaikki tuohon saman katon alle. Tämä kauppakeskus Luuppi on rakennettu nykyaikaiseksi kauppakeskukseksi, jossa tavarat on siis asateltu omiin myymälöihinsä. Eli tämä ei ole niin kuin mikään kierrätyskeskus, että totta kai kierrätyskeskuksia on jo olemassa. Ne on mun mielestä vähän niin kuin samalla tavalla ajatuksena, että se on niin kuin jo kauppakeskus kierrätetylle tavaralle. Mutta tämä menee vielä siitä eteenpäin, että täällä on niin kuin käytävät ja sitten on erikseen nämä liikkeet. Tämä uusi kierrätetyn tavaran konsepti kiinnostaa siis myös kansainvälisesti. Täällä kauppakeskuksessa on myös luokkatiloja, joita voi käyttää opetukseen tai harrastamiseen, että siinä on niin kuin paljon muutakin hyödyllistä. Kauppakeskusjohtaja toivoo yhteistyötä myös yritysten kanssa. Eli tämä Luupissa on käytetty esimerkiksi yrityksiltä jääneitä huonekaluja. Siinäkin mielessä kierrätystä hyödyksi. Musta oli niin hyvä uutinen, että ehdottomasti piti tulla kerrotuksi. Mutta mikä se sun tämän päivän paras uutinen on? 0108 06000. Talk to me, niin kuin biisikin sanoo. Damien ja David Tyler.

0: Radio Nova.
1: Vielä ehdit ilmi antamaan sun päivän parasta uutistas. 0806000, Three Doors Down ja Here Without You. Ja sit sen jälkeen sun viestinkin.

0: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
1: Ja niitähän taas piisaa numerossa 0806000. Ihana aloittaa aina nämä Radionovan illat positiivisilla jutuilla. Mutta ennen sitä on ihan pakko tarttua tähän. Nimittäin tänään, jos tarkistelee, kun on 24. päivä elokuuta näitä epävirallisia merkkipäiviä, niin tänään on säävalituspäivä. Ja nyt mä en tiedä siis mitenpäin. Tämä ei ole kyllä valituksen asia, vaan tämä on vaan ihmetyksen asia. Kun mä tuossa 1,5 tuntia sitten lähdin tänne studiolle päin, niin mä en niinku tiennyt, mitä mä puen päälleni, koska samaan aikaan sitä ennen olin ollut terassilla helteessä kahvilla. Sitten kun olin lähdössä, niin alkoi sataa kaatamalla. Ja tätä on nyt toistunut tähän parin tunnin sisään niin kuin vuorotellen täällä Helsingin päässä ihan 10 minuutin välein. Ja nyt mä katson täältä Radionovan studioista, me ollaan täällä kaapelitehtaalla Ruoholahdessa, niin samaan aikaan sekä paistaa aurinko että sataa niin kaatamalla, että mä en meinaa nähdä tuonne Lauttasaaren puolelle. Joten odottelen vaan sitä ilmestyvää sateenkaarta kohta. Niin kyllä tässä nyt jollain tavalla ollaan asian ytimessä, kun tänään vietetään virallista säävalituspäivää. Mutta mä en valita, mä ihmettelen vaan. No teille ei onneksi ole ollut valituksen aiheita, koska kun puhutaan päivän parhaista uutisista, niin aiettien, että Virpi Laitto, moi Sara. Päivän paras uutinen, kävin auton kanssa katsastuksessa ja täällä on kuulkaa oikein kuva tästä virallisesta paperista, jossa koreilee sana hyväksytty. Onnea Virpi. Mä todella tiedän, tota saa aina välillä jännittää, että meneeks läpi. Sitten, voi jesta, kuvan kerran täälläkin. Nyt on sitten ihan erilainen kuva. Täällä on nimittäin karvatassu. Päivän paras uutinen. Saatiin pitkään odotettu adoptiokoira kotiin. Hän on Maija. Näin laittaa Heli. Onnittelut. Voi vitsi, Heli, toi on ihanaa aikaa, kun tulee koira kotiin. Ja sitten jälleen kerran, kuvan kerran, näinhän se kuuluukin, hei. Tiinalta tulee pelkästään lyhyesti ja ytimekkäästi nami nami. Ja täällä on 2 kulhollista just kerättyi puolukoita.
0: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
1: Ai että, noista tulee hyvää vispipuuroa. Mirella tässä ja timantteja.

0: nuori lahjakkuus. Se on Mirella tässä ja Timanttei. 18.24 näyttää kello Radionovan maanantai-illassa. Ihan kohta hei upeeta musaa Bibi Rexalta ja Faithlessilta yhteistyönä New Religion. Mä siis edelleen ihmettelen tätä sääilmiötä. Sataa kaatamalla ja samaan aikaan edelleen paistaa aurinkoja. Kun mä kerroin sulle tossa jo aiemmin, että täältä Radionovan studion ikkunasta katselen tonne Lauttasaareen päin ja yritän etsiä sitä sateenkaarta, niin Anders, minua viisastutti tällä asialla, et sä sieltä sun studiosta sateenkaarta näe, kun sulla on aurinko katsomissuuntaan. No näinhän se on. Täytyy käydä äkkiä juoksemassa tuon biisin aikana toisesta studiosta. Mut kuten lupasin, Bibi Rexa ja Faithlessia seuraavaksi New Religion. Ja sitten, mitä sä olisit kenties valmis tekemään unelmiesi ammatin, unelmiesi duunipaikan, sanotaanko näin, työpaikan eteen?
1: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
2: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
1: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
3: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
4: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
6: Huomenta, lähiboksi.
5: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
6: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
5: Pitkä yö.
6: Pitkä elämä.
5: Nuku hyvin.
7: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
8: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustasi lähiboksiin.
9: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
10: Stop. Ei todellakaan vielä.
11: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
12: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
13: Tokmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, -20%. Kurvaa kalastelemaan fiksuja tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
14: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
15: On tää komia massikka. Mistä sait?
16: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
17: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
18: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
19: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
18: Tää hyvältä näyttää.
20: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa.
21: Tuulilasi rikki. Pistefi.
20: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
22: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi kautta X.
23: Paras sekoitus.
24: Klassikoita.

Hieno yhteistyö Bibi Rexa ja Faithless tässä ja New Religion. Radionovan illassa ihan kohta The Weeknd ja Blinding Lights. Osupa erikoinen juttu silmiin mulle Ilta-Sanomista ja rupesin siinä samalla sit miettimään, että mitä kaikkea ihminen olisi valmis tekemään unelmatyönsä eteen. Tässä nyt ei varsinaisesti ollut kyse siitä, että tämä seuraava henkilö olisi tehnyt tätä asiaa sen takia, että hän haluaa tämän työn, vaan tässä kävi vähän käänteisessä järjestyksessä nyt näin. Kuunteles tätä. Sini Taskinen nimittäin toteutti haaveensa bungee-hypystä tämän kesän Kotkan meripäivillä. Tämä Taskinen innostui siitä festariviikonlopun aikana, siis siitä bungee-hyppäämisestä niin paljon, että hän hyppäsi siis huimat 14 kertaa. No siitä siis tälle Taskiselle sitten tarjottiin ton viikonlopun jälkeen syksyksi keikkatöitä bungee-hyppyä järjestävästä Extreme Finland-yrityksestä, koska he koki, että siis miksikä ei? Ihminen, joka on näin innostunut bungee-hyppäämisestä, niin täytyy olla hyvä työntekijä ja tietyllä tapaa liikkuva markkinointikyltti tälle yritykselle. Ja täällä nyt sitten kerrotaan, että näillä näkyminen hän on menossa nyt sitten tämän syksyn aikana vaikka kuinka moneen tapahtumaan vetämään tätä bungee-hyppäämistä. Mun mielestä tässä on toimittu kertakaikkisen mainiosti. Kuten sanottu, että ihminen, joka hurahtaa johonkin asiaan noin paljon, niin täytyyhän sen olla loistava työntekijä sille yritykselle ja olla semmoinen positiivinen magneetti yrittämään, jotta ihmiset uskaltaa lähteä yrittämään sitä bungee-hyppäämistä. Mutta käännetäänpäs tämä niin päin, että olisitko sä valmis esimerkiksi hyppäämään bungee-hypyn, jos se tuottaisi sulle sen työpaikan. Tai sitten, jos olisi kyse vielä siitä sun unelmien työpaikasta. Mutta se silti vaatisi sulta jotain, hyvinkin jotain niinku ekstrememäistä. Niin mitä sä olisit valmis tekemään kenties sen sun unelmien työpaikan eteen? Tai onko sulla käynyt joskus samalla tavalla kuin tällä bungee-hyppytytöllä? The Weeknd tähän ja Blinding Lights. 0108 06000. Kerro.

0: The Weeknd ja Blinding Lights. Mä oon tässä moneen kertaan kertonut, että täällä pääkaupunkiseudulla sataa ja paistaa vuorotellen ja mä oon huumeisesti etsinyt sateenkaarta, niin voi että ihanaa. Mä sain nyt kuvan studio 0806000 Mikalta. Terveiset Tuusulasta. Siinä sateenkaari itse asiassa kaksi vierekkäin näkyy ja ihan käsittämättömän kirkkaana on muuten Mika tullut tähän sun kuvaan toi sateenkaari. Kiitti siitä. Samaan numeroon tuli myös viestiä siitä, kun mä kerroin tästä tytöstä, joka hyppäsi siis 14 kertaa tämän kesän aikana tuolla yksillä festareilla benchihyppyä. Ja sen jälkeen hänelle tarjottiin siis töitä tästä benchihyppyfirmasta. Niin hiukan samalla tavalla on käynyt Karitalla. Kävin aikanaan aina samassa karaokepaikassa laulamassa. Ja toissa syksynä sitten omistaja pyysi minua töihin. Olen toiminut karaoke-emäntänä siitä lähtien. Aika samanlainen. Mutta ja sitten toki viestejä siitä, että totta kaihan sitä ihminen tekisi sen unelminsa työpaikan eteen. Lähes mitä vaan, jos se olisi semmoista, ettei se olisi mitään niinku laitonta tai epäilyttävää.
1: Radionovan ilta ja Sara Honkavaara.
0: Sitten ihana biisi. Ella Langley ja Morgan Wallen. Tämmönen hyvän mielen leppoisuus. I can't love you anymore.

0: Ihana leppoisa biisi Ella Langley ja Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore. 18.40 näyttää kello Radionovan illassa ja taas on tullut Fintrafikin liikennepalvelulta yksi uusi onnettomuustieto. Se on tie 8 välillä Vaasa-Kokkola. Siellä siis onnettomuus ja tarkempi paikka välillä Edsevön liittymä Pedersören kunta Kruunopyy. Eli siellä kohdilla nyt sitten malttia liikenteeseen.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
2: Hänellä oli siis pyyhe Novan ympärillä. Niin
3: pelkä viukka. Nyt näkyy. Nyt ei. Nyt näkyy.
2: Itse hattu, mikä sillä oli sellainen Peter Pan.
3: Taas näkyy. Ei näy.
2: Sulka.
3: Mä oon sauna tonttu. Eikö mikä? Maitteli.
1: Radio Novan iltapäivä maanantaista torstaihin kello 14. Kuuntele Verho et Eerikäinen podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. R-A-Y-O. Rayo.
4: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
5: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
6: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
8: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Onko tässä näytös jotain häikkää?
11: Ei.
10: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
11: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
10: Ois se kiva.
11: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
10: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Mutsi, onks me mitään syötävää?
14: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
13: Eikö ole mitään muuta?
14: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
13: Yes, eli on syötävää.
14: Kyllä, on siellä syötävää.
15: Pääosassa Felix. Felix,
16: herkkuja ruokapöytään. Mä menen rustaa.
17: Mut eks vieraat tuu jo 1.5 tunnin kuluttua?
16: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
17: Voi ihanaa, tuu pian takas.
15: Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Paras sekoitus.

Liina ja Tornado. No tää Tornado sivua nyt vähän sitä aihetta, johon mä haluan vielä edelleen palata, koska täällä on ollut nyt semmonen niin otollinen sää ainakin täällä pääkaupunkiseudulla ja aika monessa muussakin paikassa viestien perusteella Suomessa sateenkaarille. Tiesit sä, että sateenkaari muodostuu, kun auringon valo taittuu kulkiessaan ilmakehän vesipisaroiden läpi. No eihän mä tätä tiennyt, mutta mä otin selvää sulle ja mulle, jotta me nyt tiedetään. Sateenkaaren värit on järjestyksessä punainen, oranssi, keltainen, vihreä, sininen, indigo ja violetti. Joo, kaikki nämä näkyy siinä. Niitä esiintyy pääasiassa siis sateen jälkeen, kun kosteus on korkea ja aurinko näkyy. Ja sitten täällä kerrotaan, että kaksinkertaiset sateenkaaret on harvinaisia ja ilmaantuu, kun valo tekee kaksi sisäistä heijastusta vesipisaroissa. Joten Mika, kiitos paljon, kun sä lähetit mulle tämän kuvan tästä sateenkaaresta Radionovan studion numeroon 0806000. Ja siinäkin näkyy siis kaksi vierekkäin sateenkaarta, että oltiin harvinaisuuden kimpussa. Hei, James Blunt ja Tastes Like Summer lähtee soimaan nyt. Sillä mennään kohti kello 19 uutisia ja säätiedotukset tietysti perään. Ja sit hei, on aika jahdata paikkakunta jahdissa jälleen kerran Radionovan kuulijoita.

0: Viikon kymppihaaste tulee taas jo viidettä kertaa. Kaikki alkoi 10 tunnin kävelystä. Tavoitteena 10 000 euroa.
1: Espa, sä oot kävellyt 30 020 euroa.
0: Vuosi toisensa perään on vaihdettu lajeja. Ja yhä useampi on lähtenyt lahjoittamaan lapsipotilaiden hyväksi.
2: 60 460 euroa.
0: Tänä vuonna yksi laji ei enää riitä. 10 tunnin aikana kävely, pyöräily, tanssi ja soutu. Turun kauppatorilla 9. syyskuuta. Tsekkaa osallistumisohjeet Instagramissa @radionovasuomi ja osoitteessa radionova.fi/osallistu. Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radionova.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
4: Uilo, mitä voin auttaa?
5: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
4: Mitä? Käpyjä?
5: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
4: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
5: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
4: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
5: En. Tuun. Tule
6: muuhiloon. Jaaha. Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
7: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
8: Makeit uutuuksii.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Me Blue Step Pankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
11: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
12: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
11: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
13: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
14: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
15: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
14: Mä voin soittaa.
15: Ei sun tarvitse soittaa.
14: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
16: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
17: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
18: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
19: Aivan, sori. Tuli hirveä säätä noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
18: Eikä?
19: Joo, niin en mä varmaan pääse.
18: Hei, meillä on omilta kaikki. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille! Oh yes!
19: Oh yes!
13: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
7: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
16: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Radionovan ja STT:n uutiset.
8: Hyvää maanantai-iltaa, tässä kello 7 uutiset. Suomen presidentti Alexander Stubb katsoo, että ukrainalaisiskut logistiikkakeskuksiin Venäjällä ovat järkevää sotilastrategian kannalta. Stubb vastasi suomalaismedian kysymykseen iskuista niin sanotun halukkaiden koalition lehdistötilaisuudessa Kiovassa. Stubb perusteli asiaa sillä, että ne kasvattavat sodan hintaa Venäjälle. Suomalaismedia kysyi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskiltä, onko Ukraina kyvykäs jatkamaan iskuja. Zelenski ilmaisi Ukrainan olevan kyvykäs ja tarvitsevansa lisää rahoitusta. Opetusalan ammattijärjestö OAJ on antanut uuden lakkovaroituksen 6 ammattikorkeakouluun. 3-päiväinen lakko alkaa 8. syyskuuta, ellei työehtokiistassa synny sopua sitä ennen. Lakko koskisi Metropoliaa, Labia, Savoniaa, Xamkia, Oulun ammattikorkeakoulua ja Lapin ammattikorkeakoulua. Samoja korkeakouluja koskee jo aiempi lakkovaroitus 1. ja 3. syyskuuta. OAJ:n mukaan kiistassa hiertävät erityisesti palkat sekä palkkakehitys. Työehtosopimus päättyi maaliskuun lopussa. Ranskassa hallitus on ilmoittanut vievänsä eteenpäin suunnitelmaa kieltää matkapuhelinten käyttö lukioissa 1. kuuta lähtien koulujen alkaessa. Kiellon nopea täytäntöönpano voi olla vaikeaa, sillä koulujen on muutettava järjestyssääntöjään. Ranskan parlamentti hyväksyi heinäkuussa lain, jolla kielletään matkapuhelinten käyttö lukioissa. Toimenpide on osa presidentti Emmanuel Macronin pyrkimystä vähentää lasten ruutuaikaa. Parlamentti päätti myös kieltää sosiaalisen median käytön alle 15-vuotiailta, mutta perustuslakineuvosto kumosi tämän säädöksen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa asettaa Kanadan autoteollisuudelle 50% tullit vuodenvaihteesta alkaen. Trump kirjoittaa sosiaalisen median alustallaan Truth Socialissa, että 50% tulli tulee koskemaan kaikkia Kanadasta tulevia ajoneuvoja, autonosia sekä terästä. Kauppaneuvottelut Yhdysvaltojen ja Kanadan välillä karjutuivat viikonloppuna, minkä jälkeen Yhdysvallat määräsi saman tien 50% tullit useille kanadalaistuotteille. Kanada vastasi määräämällä syyskuussa voimaan tulevia vastatulleja Yhdysvalloille.
20: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
21: Huomisen tiistain säästä seuraavaksi. Huomenna pilvisyys vaihtelee päivän kuluessa ja sää on yleisesti poutasta. Lähinnä Keski- ja Pohjois-Lapissa tulee sitten sadekuuroja. No pohjoisen puoleinen tuuli on etelässä ja idässä kohtalaista, mutta Pohjanmaalla ja Lapissa sitten vähän heikompaa. Ja päivälämpötilat on koko maassa tuossa 15 ja 20 asteen paikkeilla.
0: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
21: Hei, oikein kivaa maanantai-iltaa. Viikon startti käsillä siis 24. päivä elokuuta. 19.04 näyttää kello ja sehän tarkoittaa sitä, että heti Stone Sourin Through Glassin jälkeen me lähdetään jahtaamaan Radionovan kuulijaa taas tietyltä paikkakunnalta. Kannattaa käydä kurkkaamassa nyt Radionovan Instagramin ja Facebookin storien puolelta. Siellä sä löydät jo nyt ton paikkakunnan, jolta Radionovan kuulijaa etsitään. Mutta mä annan sulle nyt vinkkejä, jos sä haluat kokeilla sen tällä, että sä et käykää katsomassa ja yrität itse arvata, että missä ollaan. Tämä seuraava paikkakunta on siis viehättävä kaupunki Varsinais-Suomessa. Noin 15 kilometriä Turusta länteen, tunnettu historiastaan, saaristosta ja matkailukohteista. Ja tähän paikkakuntaan liittyy aika läheisesti Muumit.
0: Soita Saralle 0108 06000.
21: Tää taisi olla liian helppo. No mut hei, Stone Sourin Through Glassin jälkeen mä paljastan virallisesti ton paikkakuntajahdin paikkakunnan.

0: Kuuntelilla se soi just Stone Sour ja Through Glass. Ihan kohta Leonin Don't Worry, mutta sitä ennen lähdetään jahtaamaan Radionavan kuulijaa paikkakuntajahdissa ensimmäistä kertaa tälle viikolle.
1: Missä Radionovaa kuunnellaan? Radionovan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
0: Justiinsa näin, sehän on siis tämän homman tarkoitus. Eli Radionovan paikkakuntajahdissa me halutaan löytää Radionovan kuulijat koko Suomesta. Eli jokaiselta paikkakunnalta lähdetään soittelemaan, tai sieltä päin te lähdette soittelemaan meikäläisille, kun me ilmoitellaan täältä ja koitetaan löytää Radionovan kuulija. Eli siis homma menee niin, että mä kohta paljastan, mikä paikkakunta tänään on käsittelyssä, ja kun sinä kenties kuulet kutsuhuudon juuri tuolta paikkakunnalta, niin soitat 0108 06000 tai laitat ääniviestiä WhatsAppiin. Nyt ei kelpaa tämmöinen teksti pelkästään, vaan tarvitaan ääntä. Ja tällä tavalla me saadaan sitten Radionovan paikkakuntakartta ja paikkakuntajahtikarttaan. Voi hyvänä aika, meni ihan solvuun noin paikkakuntajahtikarttaan. Sydän, joka tarkoittaa sitä, että myös sieltä sun paikkakunnalta löytyy Radionovan kuulija. Joten nyt korva tarkkana ja ole sinä tänään se, joka pelastaa sun paikkakunnan tolle kartalle. Okei, mä annoin näitä vihjeitä. Tämä paikka on siis viehättävä kaupunki Varsinais-Suomessa, noin 15 kilometriä Turusta länteen. Tunnettu historiastaan, saaristostaan ja matkailukohteistaan. Ja mä sit mainitsin myös noi muumit. Mä luulen, että tää oli ehkä vähän liian helppo, koska tänne rupesi tulee jo näitä viestejä muutamia. Okei. Täällä on siis myös Kultaranta presidentin kesäasunto, eli tietysti tänään Naantali. Naantali on nyt paikkakuntajahdin paikkakunta, jolta lähdetään metsästämään Radionovan kuulia. Eli nyt se on naantalialaiset teidän käsissä. 0108 06000, soittoa tänne päin tai ääniviestiä. Leonin Don't Worry ja Alessia Karan Scars to Your Beautiful biisien aikana sulla on aikaa ottaa yhteen.

0: Hieno Alessia Karan Scars to Your Beautiful soi just Radionovan illassa. Ihan kohta Adam Lambert ja Holding Out for a Hero. Mutta kuinka kävi tämän viikon ensimmäisessä paikkakuntajahdissa?
1: Missä Radionovaa kuunnellaan? Radionovan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
0: Näinhän me tehdään ja kuulkaa, tänään oli siis kyseessä Naantal ja Naantalista jahdattiin Radionovan kuulijaa. Sen vaan voin sanoa, että linjat aivan kuumina, joten Naantali hei, isot aplodit teille ja isot aplodit etenkin Annikalle.
2: No Annika täältä Naantalista, moi. Tai yksi muumimamma siis.
0: Moi, että ihana. Yksi muumimamma lähti meille soittelemaan. Mitä Annika, oot sä ihan tämmönen varsinaisnaantalilainen?
2: Joo, no sanotaan niin, että tällä hetkellä, koska Rymättylä kuuluu Naantaliin nykyään ja mä olen kyllä asunut ihan Naantalissakin, mutta tällä hetkellä ollaan Rymättylässä, Naantali läpi tultiin, mutta Rymättylä kuuluu Naantaliin.
0: Kyllä. Juu, me hyväksytään tämä ihan ehdottomasti tietenkin. Minkälainen maanantai-ilta teillä siellä?
2: Ihan ok, täällä paistaa aurinko ja etti just ostoksilla äitini kanssa ja silleen toisen muumimamman kanssa.
0: Ja kun sä olit sanomassa, oltiin just ostoksilla muumimamman kanssa.
2: Toisen muumimummin kanssa.
0: Niin, hän oli muumimummi ja sä oot muumimamma. Aivan ihanaa. Onks tullut käytyä muumimaailmassa moneen kertaan?
2: Joo, joskus silloin aikana, kun muksut on ollut pieni, mutta mä olen nyt jo mummia olemme ollut heidän lastenkin kanssa.
0: Niin, joo. Just. Se on kyllä ihana paikka. Samoin mulla on tullut käytyä silloin, kun poika oli pienempi. On viehettävä paikka. Mitä jos nyt ei sanota muumimaailmaa, niin mitä sä sanoisit, mikä on semmoinen mainitsemisen arvoinen asia Naantalissa?
2: Saaristo.
0: Niin.
2: Luonto, saaret. Esimerkiksi Rymättylä. Tietysti onhan se Naantali sinänsä kesäpaikkana ja niin edelleen.
0: Joo.
2: On aivan ihana.
0: Kyllä.
2: Luonnonläheinen paikka.
0: Kyllä on, ehdottomasti. Kyllä se on semmoinen, että varmasti kesällä se varsinkin herää sit elonsa. Onks näin?
2: Joo, on. On paljon enemmän ihmisiä liikenteessä. Huomasi nyt jo pelkästään, että kun lähti tuonne liikkuun, että ei ole enää ihan niin paljon liikennettä. Kyllä sen kesällä huomaa, että on paljon enemmän ihmisiä.
0: Niin, pikkuhiljaa rauhoittuu sitten. Mutta joo. Hei, loistavaa, kun Annika lähitte sieltä nyt kaikki muumimaamat soittelemaan, ja näin me saadaan nyt sitten Naantalillekin tarra tuonne Radionovan paikkakuntajahti kartalle. Oikein ihanaa maanantai-iltaa teille.
2: Kiitos, samoin sinne.
0: Kiitti, moi.
1: Radionovan ilta ja Sara Honkavaara. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.
0: Ai vitsi, kiitos Annika ja kaikki muumimammat ja mummit sinne. Adam Lambert tässä ja Holding Out for a Hero.

0: Huikee biisi Adam Lambertilta ja Holding Out for a Hero. Tulipas hyvä viesti Jänkä Joonakselta tien päältä. Kuunnellaan se seuraavaksi.
1: No Jänkä Joonas täältä tien päältä taas, terve. Kuule, kun miekin reissaan aika paljon tätä Suomen maata eestakaisin ja kuuntelen tätä paikkakunta juttua, niin tosiaan täällä vähän pohjoisemmassakin Lapissakin on paikkakuntia ja niillä kylillä on myös nimeä. Yhtään Lapin paikkaa en ole. Rovaniemi taitaa olla ainoa, jonka minä olen kuullut, että on täällä muitakin paikkoja. Että semmoiset pienet terveiset. Moi moi, hyvää ilanjatkoa ja hyvää ohjelmaa.
0: Ihanaa, kiitos siitä Jänkä Joonas. Ihanaa, kun laitat viestiä. Muistakaa, että viestiä saa laittaa ja ehdottaa näitä paikkakuntia. Kyllä me on käyty siellä Lapissakin ja pohjoisessa. Tämä on vaan nyt semmoinen juttu, että sitä ei tiedä minne se sormi aina välillä sojottelee ton kartan suhteen. Ja lupaan ja vannon, että sehän tässä on se idea, että ihan joka ikiseltä paikkakunnalta näitä kuulijoita jahdataan. Että malttia vaan Jänkä Joonaskin, kyllä sinne Lappiinkin tullaan. Radio
2: Nova. Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
3: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
4: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
5: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
6: Synttäreillä Veikon, se toimii.
7: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
8: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
11: Tuutsä!
10: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
12: Moi moi, kuultavia hauskaa!
13: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
14: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
15: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
16: No, mitäs meni päivä?
17: Ihan hyvin.
16: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
17: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
18: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
19: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
20: Tuulilasi rikki.fi.
19: Pilkington, kirkkaasti parempi.
21: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
22: Kyllä voidaan.
21: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
23: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
24: Paras sekoitus.

0: tyylikkäimpiä uutuuksia.
1: Can't keep chasing you around.

Hieno Queen in the Show Must Go On, ja niinhän sen on mentävä, soi tässä Radionovan maanantai-illassa. Ihan kohta kerron teille hevosen ja ihmisen juoksukilpailusta. Kuulit oikein.

0: Yksi kaikkien aikojen suurimmista oli Freddie Mercury. Mun mielestä Queenin laulaja siis. Tämä oli The Show Must Go On. Vieläkin aina menee kylmät väret ton biisin soidessa. Toinen ihan mieletön järkäle kappale tulee U2:lta kohta Fireflies. Hei, mä lupasin kertoa sulle näinkin erikoisesta asiasta kuin ihmisen ja hevosen juoksukilpailusta. No kaikkihan juontaa nyt siis Alisa Vainion ylivoimaiseen maratonsuoritukseen, josta saatiin nauttia tuossa viime viikolla. Muistuttaa siis jälleen siitä, että ihminen on erinomaisen etevä eläin etenemään erittäin etäälle, eli pitkälle. Tämä on siis ihana juttu, joka on Helsingin Sanomien tiedesivuilla. Täällä on Niko Kettusen kirjoittama viikon eläinkolumni. Nämä on mun mielestä aina ihan loistavia. No tässä puhutaan nyt tästä juoksemisesta. Ihminen ei siis pysty juoksemaan leijonaa karkuun, mutta kymmenien kilometrien matkoilla moni villieläin kuitenkin tipahtaa treenatun ihmisjuoksijan kyydistä. Ja ihmisen erikoisvoima onkin tässä just mielenlujuus. Päättäväinen ihminen voi juosta satoja kilometrejä ihan huvikseen, vaan lyhyillä tauoilla, jos siis kunto riittää, kuten esimerkiksi ultrajuoksijat tekee. Nyt mennään sitten tähän itse asiaan. Ihminen on voittanut siis pitkällä matkalla jopa hevosen. Mä tästä kerroin tuossa, kun Radio Novan iltapäivän Eskon ja Veronikan kanssa tehtiin vaihtospiikkiä ja he oli niin kuin, että mitä, että hevosellahan on 4 jalkaa. Kyllä, kuunteles tätä. Walesissa järjestetään joka vuosi 34 kilometrin kisa, jossa maratonarit ottaa mittaa ratsastajista. Vuodesta 1980 pidetyssä kisassa juostaan siis vaihtelevassa maastossa ja ihminen on ylittänyt maaliviivan ennen hevosta peräti 5 kertaa. Hei, ihan käsittämätöntä. Itse asiassa viime vuonna ennätykselliset 12 minuuttia hevosta nopeammin. No okei, toki hevonen on voittanut sen sitten 39 kertaa ihmisen, mutta jotenkin jos sulle joku tässä nyt kylmiltään kertoisi, että ihminen ottaa hevosta vastaan juoksukilpailuun, niin en usko, että voittokertoimet olisi ihan kauhean korkeat ihmiselle, mutta näin se vaan on. Mielen lujuus.
1: Radio Novan ilta. Sara Honkavaara.
0: No tohon nyt tietysti liittyy tosi monta muutakin seikkaa kuin pelkkä mielenlujuus, kun pistetään ravia hevosta vastaan. Tämä on U2:n hieno biisi, hei. Fireflies. Fireflies.

0: kakkoselta Firefly soi just Radionovan maanantai-illassa. Tähän liittyen täällä tuli Epulta viesti, että kesällä kirosi pääskysten kakkaa, sanotaan nyt näin hienommalla, suopeammalla suomen kielellä mökillänsä. Samoin mekin pääskyset oli tehneet pesän sinne saunan katokselle ja mä olin, voi ei. Mutta nyt kun niitä ei enää ole, sitten kun ne muuttivat pesistään, niin mä oon ihan niinku kaivannut niitä. Mutta nyt on sitten lepakkojen vuoro ja sehän kuuluu tähän syksyyn se. Koton musiikissa Antti Tuiskun vuoro ja Hyökyaalto.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Ei, mutta se olisi niin kuin henkilökohtaisessa elämässä. Niin olisihan se niin kuin kaikesta tulisi aika paljon niin kuin lennokkaampaa. Niin, ja jotenkin coolimpaa.
3: Ajatteko sä niitä sun aamuvideoitakin sinne someen tekisit? Niin olisi oma lehtipuolikoinen
2: vasta. Pieni tuulikone siinä, että nämä mun ohuet haimenet vähän väpättäisi tuulessa. Niin. Kyllä se niin kuin pieni tuulikone kaupan hyllyn väliin. Siinä glamuuria ihan eri tavalla.
3: Sinne leipoista jauhoja pöllyttäessä kotona.
1: Radio Novan aamu arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. R-A-Y-O. Rayo.
4: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
5: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
6: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
7: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
6: Eikä.
7: En mä varmaan pääse nyt.
6: Hei, meillä on Oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
7: Ojes.
8: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
6: Oomi?
9: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
10: Skoda. Huipputarjoukset Rostasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rosta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
5: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP Yrityspankki Oyj.

hyötyä aallon lailla. Ihana Antti Tuisku soi tässä Radionovan maanantai-illassa. 19.51 näyttäisi kello. Celine Dionin I Drove All Night ehtii soida vielä ennen kuin 20 uutisia. Hei, tiedätkö mikä on girl creep? Tässä nyt on puhuttu, äsken puhuttiin hevosen ja ihmisen juoksukilpailusta, niin mä mietin, että onko tämä nyt jotenkin, liittyykö tämä siihen meidän esi-isiin apinoihin, että on semmoinen niin kuin apinaote. Mutta ei, tämä girl creep on siis some-ilmiö, jossa naiset kantaa monia erilaisia tavaroita yhdessä kädessä. Mietipä, jos sä oot työpaikalla ja sit kutsutaan vaikka nopeasti johonkin palaveriin tai jollain on jotain, äkkiä pitää kerääntyä, niin mietipä sitä, mietipä, onko ne just naiset, jotka kerää niinku käteensä kaikki mahdolliset tietokoneen ja sitten siihen päälle silmälasit ja juomapullo ja tiedätkö, kaikki härpättimet. Mä vähän mietin, että mä oon nimittäin itse toteutan tätä girl creepiä. Tätä erityisesti juuri naisten arjen selviytymistaitoa kutsutaan siis girl creepiksi. Somessa onkin viime aikoina kiertänyt tiuhaan tahtiin sellaiset videot, jossa miehet yrittää parhaansa mukaan ottaa mallia naisista ja kantaa siis yhdessä kädessä mahdollisimman paljon tavaraa. Tämä on se, miksi sitä kutsutaan girl creepiksi. Eli siinä niin kuin kerätään siihen yhteen käteen, kun on kauhean kiire, niin kaikki mahdolliset tavarat ja tuntuu, että naisilla on kuulemma enemmän tilaa siinä kämmenessä, vaikka eihän se nyt oikeasti näin ole. Tämän ilmiön syyksi on epäilty naisten vaatteita, joissa on perinteisesti ollut vähemmän taskuja kuin miesten. Kun käsilaukku ei ole mukana ja vaatteista puuttuu taskut, niin ei auta kuin ottaa kämmen ja koura haltuun. Tällaista syntyy sitten kaiken näköisiä sanontoja. Girl creep. Celine Dion tässä ja I Drove All Night.

0: Fantastinen Celine Dion tässä ajaa koko yön I Drove All Night. No meidän ei tarvitse kauaa ajaa ennen kello 8 uutisia ja säätiedotuksia. Ja sitten sen jälkeen tämän illan hottikseen siellä käsittelyssä sellainen pirulainen, joka on toisille hyödyksi, mutta toisille suuri haitta ja liittyy tekstin kirjoittamiseen.
1: 7. joulukuuta Helsingin Veikkausareenalla. Beats Bull.
2: Siis ymmärsikö mä oikein, että sä oot nyt ystävässä kanssa yrittänyt soittaa tänne miljoona kertaa jo?
3: Siis kyllä, ja me ollaan sinne IG-postaukseenkin tägelty toisiamme niin kuin aivan
2: hysteerisesti.
3: Kyllä. Nyt se on ohi luoja, kiitos ehkä.
2: No mutta hei, anna nyt tulla se ilon purkaus, että mä haluan kuulla, että sä oikeesti innossa.
3: No,
2: mitä? Ei kuulu. Ihan mahtavaa keikkaa.
3: Aivan mahtavaa, kiitos paljon.
1: Radio Nova vie kuulijansa tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
4: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
5: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
6: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
5: Voi tuskaa.
6: Mut hei, ton lieden voi säästää.
5: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
6: No joo.
7: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
8: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
9: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
10: Säästä sijoittamalla laadukkaaseen Euroopassa valmistettuun Daikiniin. Lämpöpumput syksyn remonteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
11: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
12: Päästään Japaniin.
13: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
14: Onko tässä näytös jotain häikkää?
15: Ei.
14: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
15: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
14: Ois se kiva. Joo.
15: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
14: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
7: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 5,99. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Tokmanni-myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
17: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
18: Skoda.
19: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. terveystalo.com/suuhygienisti.
1: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset.
18: Hyvää maanantai-iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo katsoo, että ulkoministeriön kanta suojelupoliisin ohjauksesta vahvistaa tarvetta käynnistää asiasta selvitys. Orpo kertoi asiasta mediatilaisuudessa ulkoministeriön suurlähettiläspäivillä. Ulkoministeriön väistyvä valtiosihteeri Jukka Salovaara ehdotti aiemmin, että suojelupoliisi tulisi siirtää ulkoministeriön alaisuuteen. Pääministeri on kannattanut suojelupoliisin siirtämistä valtioneuvoston kanslian alaisuuteen. Selvitys asiasta voisi Orpon mukaan valmistua seuraavan hallitusohjelmaneuvotteluiden alla. Kehitysvammaliiton mukaan liiton koko toiminta on vaarassa loppua, jos sosiaali- ja terveysministeriön alaisen STEAn ensi vuodelle valmisteleva avustusehdotus toteutuu. Kehitysvammaliiton tiedotteessa sanotaan, että liiton saamien ennakkotietojen mukaan liiton yleisavustus lakkautettaisiin lähes kokonaan. Kehitysvammaliiton yleisavustuksesta oltaisiin leikkaamassa noin 1 000 000 euroa. Yleisavustuksella on rahoitettu esimerkiksi vaikuttamistoimintaa ja kehitysvammaisten ihmisten palkkatyöllistymisen edistämistä. Kehitysvammaliitto ilmoitti aloittavansa muutosneuvottelut OITIS. Ruotsin hallitus on Fagerstaan väkivaltaisuuksien jälkeen päättänyt asettaa tutkimuskomission selvittämään, miten uusia kouluiskuja voitaisiin ehkäistä. Opetus- ja integraatioministeri Simona Mohamsson kirjoittaa Svenska Dagbladetissa, että tarkoitus on analysoida 15 viime vuoden aikana tapahtuneita kouluiskuja Ruotsissa sekä tarkastella myös esimerkiksi Suomen kouluissa tapahtuneita väkivallan tekoja. Perjantain iskussa Fagerstaassa toimivassa lukiossa kuoli 17-vuotias tyttö. 2 teinipoikaa loukkaantui vakavasti, 1 lievemmin. Epäilty tekijä on 18-vuotias mies. Hänet vangittiin sunnuntaina. Britanniassa poliisi on pidättänyt 12 ihmistä tapauksessa, jossa auto ajoi lauantaina väärään suuntaan moottoritiellä ja törmäsi poliisiautoon. 5 nuorta miestä ja 2 poliisia kuoli. Poliisi kiisti maanantaina, että kolari olisi liittynyt TikTok-videon kuvaamiseen, kuten on epäilty. Onnettomuuden tapahtuessa lähellä Middlesbrougha poliisit ajoivat takaa 2 autoa, joissa oli toisille ajoneuvoille kuuluvat rekisterikilvet. Tapahtuman jälkeen 12 ihmistä on pidätetty epäiltyinä järjestäytyneeseen rikollisryhmään kuulumisesta sekä aseiden hallussapidosta.
20: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Huomisen säätä seuraavaksi. Tiistaina pilvisyys vaihtelee päivän kuluessa ja se on yleisesti poutaista. Lähinnä tuolla Keski- ja Pohjois-Lapissa voidaan saada joitakin sadekuuroja. No pohjoisen puoleinen tuuli on etelässä ja idässä kohtalaista. Pohjanmaalla ja Lapissa se on sitten vähän heikompaa. Päivälämpötilat mukavat huomenna koko maassa 15-20 astetta.
1: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
0: Oikein kivaa. Maanantai-iltaa 20.04 näyttäisi kello. 24. päivä elokuuta siis tänään. Se on tosiaan kokonainen viimeinen elokuun viikko käsillä. Ensi viikon maanantaina vielä viimeinen elokuun päivä ja sitten siirrytään hei. Syyskuun puolelle. Ja sairaan nopeasti mennyt. Tuossa tuli Jänkäjoonakselta viestiä vähän aikaa sitten, laittoi ääniviestiä studion numeroon 01806000, että on ollut pidempään Turun saaristossa työmatkalla ja nyt on palailemassa pohjoiseen päin, että ihanaa päästä kotiin. Ja että kuulemma ruska on tullut tässä nyt näiden muutamien viikkojen aikana. Ja mä sain siis kuvatodistettakin, että Näin se tulee, näin se tekee tuloaan. Ja pikkasen musta täällä etelässäkin näkyy jo vähän ruskeata vivahdetta. Ihan kiva. Ensinkin bye bye bye soi seuraavaksi. Sitten mennään hei kuumaankin kuumempiin kysymyksiin. Nimittäin tämän viikon ensimmäinen hottis ja tämän illan hot or not kysymys. Ja siellä sä voit käydä kurkkaamassa jo somen puolelta storeista, että mitä aihetta käsitellään. Se liittyy tekstin kirjoittamiseen.
1: Soita Saralle 0108 06000.
0: Ja ai että, se on mun semmonen arkkivihollinen, mutta mä uskon, että joku muu siitä voi kovasti tykkää. Ensinkin bye bye bye ja sitten kerron tän illan hottisaiheen.

0: NSYNC ja Bye Bye Bye. Ihan just tän illan hottiksen pari.
1: Radio Novan ilta. Hot or not.
0: Hot or not -osiossa mä esitän sulle yhden asian, josta sä saat olla mielipidettä hot or not. Elikkä mitä mieltä sä siitä olet. Ja Radionovan somesta tuolta Facebookin ja Instagramin storien puolelta löytyy kysymyspalkki, johon sä voit käydä vastaamassa sun lyhyt vastauksen. Ja sitten vielä ennen kello 9 uutisia me käydään tää niin sanotusti tämmönen loppukäsittely tälle aiheelle. Et mitkä on prosenttiosuudet tuolla somen puolella ja mitä keskustelua tää on meissä herättänyt, mihin lopputulemaan me päästään. Ja mielellään otan keskustelua tästä seuraavastakin asiasta numeroon 0806000. Eli miksi sä oot sitä mieltä, että onko tämä seuraava asia sun mielestä hot or not? Ja nyt puhutaan siis ennustavasta tekstin syötöstä. Se on siis sellainen pirulainen, sanon minä. Ja kiitos tästä aihevinkistä Epulle, joka tämän mulle tänään vinkkasi. Mulla oli ihan toinen aihe ajateltuna, mutta tämä kun lähti meidän yhdestä keskustelusta, jossa oli juurikin päässyt toi ennustava tekstin syöttö viheliäisyys sinne kirjoittelemaan jotain ihan omiaan, niin siitä virisi sitten tämä ajatus siihen, että tänään me käsitellään tätä ennustavaa tekstin syöttöä. Tiedätkö, kun sä kirjoitat siis WhatsAppia tai tekstiviestiä tai mitä vaan sosiaalisessa mediassa, mitä vaan kirjoitatkaan esimerkiksi puhelimella, niin se, niissä puhelimissahan on se ennustava tekstin syöttö. Joo, tosi monessa sen saa pois päältä, mutta onhan se välillä ihan kätevä ja osalle se on kuulemma niinku ihan semmoinen, niinku, että ei voi elää ilman sitä. Mutta mun mielestä se on rasittava. Jostain syystä mulle ainakin se syöttää aina ihan väärät aiheet ja väärät sanat, mitä mä haluaisin siihen valita. Ja sitten jos on vielä kiire tai epähuomiossa, niin ne jääkin vielä sinne ja joutuu korjailla sitten jälkikäteen näitä viestejä. Mutta mitä sä oot mieltä? Ennustava tekstin syöttö, onko se hot or not? Katy Perry lähtee soimaan Watch It Burn ja Training Drive By vielä perään. 0806000. Anna perustelut sille, miksi sä tykkäätte ennustavasta tekstin syötöstä tai miksi et.

0: Loistava Training Drive-by. Ihan kohta Dasha ja Austin. Mutta sitä ennen käsitellään tämän illan hottis, eli hot or not. Mä arvasin, että tää jakaa mielipiteitä. Mitä oot mieltä ennustavasta tekstin syötestä?
1: Radio Novan ilta.
0: Täällä on saatu ihan loistava keskustelu aikaiseksi 0108-06000 numerossa. Kun mä kysyn sulta tänään hot or not kysymyksenä, mitä sä oot mieltä ennustavasta tekstin syötöstä? No niin, lähdetään käymään läpi puoleen jos toiseen. Heli laittaa, että ennustava tekstin syöttö hot. Kirjoittaminen paljon nopeampaa, kun ei tarvi joka kirjainta näpytellä. Onnistuu helposti vaikka kävellessä. Sitten Satu, not. Ei ymmärrä ennakoivaa ollenkaan savolaista. Ja täällä on tosi moni muukin laittanut, että tämä ennakoiva ei ollenkaan ymmärrä, jos murteella puhuu. Helpompi on Elle Iliman, näin kirjoittaa vielä, jatkaa Satu tuohon viestinsä. No se on varmasti kyllä näin, että se ei ymmärrä sitten lainkaan, jos rupeaa murteella kirjoittamaan. Paitsi, että kyllähän sitä pystyy kouluttamaan vähän niin kuin tekoälyä. Tuula jatkaa ehdottomasti not, kirjoittelee omiaan, tulee mitä ihmeellisimpiä tekstejä, ei ymmärrä vastaanottaja eikä liioin lähettäjä. Ja tämäpä se onkin se joskus se juttu, että kun sä oot kiireessä kirjoittanut, sitten toinen vastaa sulle ja sitten ehtii mennä aikaa, sä oot töissä ja sitten sä katot, mitä se on vastannut ja sitten sä kirjoittaa, että mä en yhtään ymmärrä, että mitä sä tällä tarkoitat ja sä et itsekään enää tiedä, mitä sä oot tarkoittanut. Siis siinä voi mennä niinku tosi pahasti sekaisin. Ennustava tekstinsyöttö on niin syvältä kuin joku vaan voi olla. Viesteistä tulee joskus täyttä klingonia, eikä siitä ota edes insinööriselkoa. Yhden kirjaimen virhe voi muuttaa koko asian täysin päälaelleen. Näin kirjoittaa meille Ari. Mä oon niin samaa mieltä, Ari. Niin, tää on vaikea juttu. Välillä, kun siihen pääsee sen ennustavan tekstinsyötön niin kun sen kanssa kaveriksi, ja sit se löytää niitä sun oikeita sanoja, joita sä usein käytät, niin se on ok. Mutta täällä tosi moni teistä kirjoittaa myös sillä tavalla, että se kirjoittaa just näitä ihan vääriä sanoja, joita ei edes käytä. Esimerkiksi näitä ehkä vähän pikkutuhmia. Sit rupeaa tulee semmoinen, että kun en mä edes käytä tätä sanaa, niin miksi sä ehdotat sitä mulle? Näin just, ja sit voi sattua niin kuin julkisestikin aika niin kuin epäilyttäviä tilanteita. Me jatketaan tätä keskustelua ja tosiaan voit laittaa sun mielipidettä 0108-06000 numeroon, koska vielä ennen kello 9 me paketoidaan tämä homma. Käy hei antamassa sun lyhyt vastaukses ihmeessä Radio Novan Instagram ja Facebookin storeissa.
1: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Hankavaara.
0: Tässä Dasha ja Austin ja kivaa maanantai-iltaa.

0: Radionovan ilta. Sara täällä sun seurana. Tää oli ihana Dasha ja Austin. Tässä kun puhuttiin tän illan hottisaiheesta, joka oli siis ennakoiva tekstin syöttö, niin tää on jotenkin ihanaa, miten te osaatte nähdä myös tän asian niin päin. Monikin vastaa, että ennakoiva tekstin syöttö on sen takia ehdottomasti hot, koska niin monta kertaa on itketty silmät päästä, kun niin hassusti mennyt teksti sekaisin. Pelastanut monta päivää. Totta! Jos tän osaa ajatella näin päin, niin ehdottomasti se on silloin munkin mielestä hot, mutta muuten kiroan syvimpään koloon. Mutta kuten sanottu, tätä jatketaan ja tämä paketoidaan tämä aihe ennen kello 9, joten laita oma mielipiteesi 0806000 ja käy antamassa sun lyhyt vastauksesi Radionovan somen puolella. Seuraavaksi Linda Lampenius ja Pete Parkkonen pistää liekin heittimen roihumaan.
1: Katso Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä.
2: Oh, no niin, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
1: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
3: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
4: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
5: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
4: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 19:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
6: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
7: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
6: Voi tuskaa.
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
9: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
11: tulilasirikki.fi.
10: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua osoitteessa
11: tulilasirikki.fi.
12: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonto myöntää OP-yrityspankki Oyj.
13: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
14: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
15: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
16: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone, 13 kerrosta hississä. Oh no, ota nyt!
17: Kun vaaditaan raikkautta, nyt on.
18: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti.
19: Oh yes! Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
7: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
2: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
4: Paras sekoitus.
11: champagne and raise a toast.
9: Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

jaksaa sävähdyttää tää biisi. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen. Meidän viime kertainen Euroviisu-edustuskappale Liekin heitin. Britney Spears ja Every Time soi ihan kohta Radio Novan maanantai-illassa 20.30 näyttäisi kelloja. Kyllä se vaan niin on, että okei, nyt on pikkasen pilvistä, että aurinko meni nyt vähän aikaisemmin jo tuonne piiloon, kun tuossa on pilviä just tuolla merenpinnan päällä, mutta kyllä se vaan aikaisemmin tämä vähän hämärämpi tulee. Pikkuhiljaa aikaisemmin illoissa alkaa huomata tämän päivän lyhenemisen. No mutta itse asiaan, tiedätkö kun taideelämyksissäkin aletaan mennä koko ajan sinne ekstreemimpään suuntaan, tuli mimit sinne väliin. Et ei enää riitäkään, että mennään vaan itse vaikka museoon ja kierretään ja ihaillaan sitä taidetta. Mitäs sitten, kun se taideelämys eletäänkin uikkarit jalassa? Tästä mä kerron sulle Britney Spearsin jälkeen.

0: kaunis biisi Britney Spearsilta, Every Time. Ihan kohta Radionovan maanantai-illassa Kaiko ja Dante Minskin Heaven on Your Mind. Samalla kun mä ihailen tuolla kertakaikkisen kaunista auringonlaskua, koska nyt on semmoinen maisemataulu mulla täällä Radionovan studion ikkunassa, että tuolla Lauttasaaressa päin on siis tummat pilvet, mutta sitten siellä on ihan pieni rako tullut sinne pilvien väliin, johon just mahtuu toi täysin kullankeltainen aurinko. Voi hyvänen aika. Yritän käydä ottamassa kuvan ja laitan tuonne Radionovan illan Facebook-sivulle. Mutta nyt mä lupasin kertoa sulle tällaisesta museokäynnistä, taideelämyksestä, jonka voi kokea siis uimahousuissaan. Nimittäin tästäkin alkaa tulemaan tästä museossa käymisessä taideelämyksistä, niin semmoista niin kuin koko ajan uskomattomampaa ja uskomattomampaa, tai haetaan niin kuin erilaisimpia juttuja. Toki tämä on hyvin suomalaista. Nimittäin Mäntän Serlakkius-museolla on siis taidesauna. Tiistaisin löytyy siis tämmöinen yleisövuoro sinne. Ja tuolla Serlakkius-museon takana piilottelee siis matala betonirakennus, ja se on kuulemma ihastuttavan vähäeleinen. Siellä on palkittulla arkkitehtuurilla harkittuja yksityiskohtia. Huonekalut on huippumuotoilijoiden suunnittelemia ja taidettaan siellä täällä. Maalauksia seinillä, mosaikkiteos ulkosuihkussa, veistoksia vilvottelualueella. Löylyt heitetään sylinterin muotoisessa saunassa, jossa aukeaa näkymä merelle. Maisemakaan ei taiteelle häviä, nimittäin siihen voi myös sukeltaa laiturin nokasta. Aika ihana idea tietyllä tapaa. Taidesauna.
1: Radionovan ilta ja Sara Honkavaara.
0: Toisaalta mikä sen suomalaisempaa mennä kokemaan taideelämyksiä uikkareissa ja samalla saunoa päälle. Kaiko ja Dante Minski tässä ja Heaven on Your Mind.

0: Hyvän fiiliksen musaa Kaiko ja Dan Zeminski, Heaven on Your Mind. Ihan kohta Himiltä Wings of a Butterfly ja Pandoran One of Us odottelee tuolla omaa vuoroaan. Oikein kiva maanantai-iltaa, Sara, täällä sun seurana. Katoin Fintrafikin liikennepalvelu. Näyttää siinä mielessä hyvältä, että ei mitään onnettomuuksia eikä mainittavaa, mutta mikäli tien päältä jotain on kerrottavana, niin 0108 06000.
1: Mikä on tämän hetken kuumin uutuus?

0: 10. Kuuntelijoiden äänestämä lista joka sunnuntai kello 14 ja osoitteessa radionova.fi.
1: Löydettiin muuten Tiinan kanssa etuovesta uusi asunto.
2: Ai jaa, en tiennytkään.
1: Joo, omalla rantatontilla pääsee kato kalaan suoraan pihasta.
2: Onko oma vene?
1: Kyllä, kyllä. On ihan säkkystoona siellä.
2: Ja kalaa tulee?
1: No kyllä tulee. Ja isoja. Varmaan.
2: Miten niin varmaan? Etkö ole saanut kalaa?
1: No siis varmaan. Pitää nyt ensin käydä katsomassa sitä asuntoa.
2: Aivan. Mutta kyllä sieltä varmaan sitä kalaa tulee.
1: Kyllä varmaan tulee sitä kalaa sieltä.
3: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Olipa kerran

0: Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
1: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
2: Tuutsä!
1: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
3: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
4: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
3: Mä voin soittaa.
4: Ei sun tarvitse soittaa.
3: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Stop. Ei todellakaan vielä.
7: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
8: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
9: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
10: Tokmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, -20%. Kurvaa kalastelemaan fiksuja tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
14: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
15: Paras sekoitus.

0: Hieno biisi Panderolta, One of Us. Aina ja ikuisesti hittaa yhtä kovaa, niin kuin nuoriso sanoo. Karol G ja Bruno Mars ihan kohta still. Mut sitä ennen, nyt käsitellään loppuun tän illan hottis, eli ennustava tekstin syöttö. Onko se suomalaista hot or not?
1: Radio Novan ilta. Hot or not?
0: Mä olin ihan varma, että tää tulee herättämään puolen jos toiseen keskustelua. Niinhän se teki, siis WhatsApp täällä räjähti 0806000 siitä, mitä mieltä te olette ennustavasta tekstin syötöstä. Ja kyllä tää niin kuin 80% on sitä mieltä, että sieltä löytyy mulle kanssa sisaria ja veljiä, eli not. Se on raivostuttava, kun se rupeaa säätämään ja laittamaan sun itse ajatellut sanat ihan miksikä sattuu. Ja jos nyt katsotaan täältä somen puolelta pikavastauksista, niin kyllä prosentitkin menee niin kuin räikeästi. Ennustava tekstin syöttö not 80% ja hot 20%. Täällä esimerkiksi WhatsAppin puolella viestiä tulee ennakoiva tekstin syöttö on not. Ennen kosketusnäyttö puhelimia vuonna nakki ja muussi, ennakoiva oli hot, koska näppäinten kirjainten painelu oli hidasta puuhaa. Nykyään kosketusnäyttö luurilla pystyy kirjoittamaan yllättävän nopeasti ilman ennakoivaa tekstin syöttöä. Ja WhatsAppissa viestiä voi korjata kautta muokata jälkikäteen, jos huomaa kirjoittaneensa väärin. Se on muuten tosi hyvä, että siinä on toi toiminto, koska sitä se ennakoiva tekstin syöttö välillä kyllä teettää, että sinne tulee mitä ihmeellisimpiä juttuja. Mutta sitten täällä on löydetty tämä hottius esimerkiksi Miksunkin viestissä näin. Ehdottomasti hot. Siis niin monta kertaa on itketty silmät päästä, kun on niin hassusti mennyt teksti ton ennakoivan tekstin syötön takia. Eli pelastanut siinä mielessä monta päivää. Musta oli hauskasti ajateltu, että tota kautta löydettiin siitä toi hottispuoli. Ihana still soimaan ja Karol G, Bruno Mars.

0: Ai että tästä alkaa kovaa vauhtia tulla mun uusin lempibiisi. Tää on niin ihana, Karol G ja Bruno Mars. Bruno Mars, joka koskee, tai mihin hän koskeekaan, niin siitä tulee kultaa. Biisi oli siis Still. 20.56 näyttää kello, 9 uutisiin mennään, uutisissa asiaa. Hei, Ranska kieltää matkapuhelimet lukioissa ensi kuusta lähtien, aika radikaali päätös. Sitten sen jälkeen tuttuun tapaan, missä kuuntelet Radionovaa just nyt ja mitä teet?
1: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
2: Hänellä oli siis pyyhe Novan ympärillä. Niin kuin tuossa.
3: Pelkä viuhka. Nyt näkyy, nyt ei. Nyt
2: se hattu, mikä sillä oli sellainen Peter Pan.

0: Päivä maanantaista torstaihin kello 14. Kuuntele Verhoet Eerikäinen podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi. Tai lataa appi. R-A-Y-O. Rayo.
1: Rauha teille, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Rauha teille.
2: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
3: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
2: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
4: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
5: Kato, Hannu. Tuolla on outo mökki.
6: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
4: Mistä se tietää meidän nimet?
6: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
5: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
6: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Niin, me syödään tätä.
7: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
8: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas
9: Olsson. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
11: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
12: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
13: Synttäreillä Veikon, se toimii.
12: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
14: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
15: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
16: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
17: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
18: Makeit uutuuksii!
16: No mistä te tuutte sitten?
17: S-Marketista.
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
20: No, mitäs meni päivä?
21: Ihan hyvin.
20: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
21: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
22: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
23: Radio Novan ja STT:n uutiset.
24: Uutisista hyvää maanantai-iltaa. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo, kertoo lähettävänsä lähipäivinä yhdessä Ukrainan pääministeri Serhi Koretskin kanssa useille valtionjohtajille kirjeen väestönsuojien tärkeydestä. Orpo kertoi asiasta puheenvuorossaan ulkoministeriön suurlähettiläspäivillä. Suomi perusti väestönsuojakoalition Ukrainan kanssa viime toukokuussa. Hankkeen tarkoituksena on kerätä varoja Ukrainan väestönsuojajärjestelmän kehittämiseksi. Puheenvuorossaan Orpo kertoi lisäksi Suomen tavoitteesta käynnistää teollinen yhteistyö Ukrainan kanssa. Oikeusministeriön mukaan Anneli Auerin tapauksesta ei ole tarpeen käynnistää turvallisuustutkintalain mukaista tutkintaa, uutisoi Uutissuomalainen. Auerin asianajaja on aiemmin vaatinut tutkintaa. Virka-arviossaan oikeusministeriö katsoo, ettei turvallisuustutkintalain mukainen tutkinta ole tarkoituksenmukainen tapa käsitellä Auerin tapausta, vaan se on tarkoitettu toisenlaisten tilanteiden, kuten onnettomuuksien, tutkintaan. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi huhtikuussa kaikki syytteet Auerin ja tämän entisen miesystävän seksuaali- ja väkivaltarikosoikeuden käynnissä. Kehitysvammaliiton mukaan liiton koko toiminta on vaarassa loppua, jos sosiaali- ja terveysministeriön alaisen STEAn ensi vuodelle valmisteleva avustusehdotus toteutuu. Kehitysvammaliiton tiedotteessa sanotaan, että liiton saamien ennakkotietojen mukaan liiton yleisavustus lakkautettaisiin lähes kokonaan. Kehitysvammaliiton yleisavustuksesta oltaisiin leikkaamassa noin 1 000 000 euroa. Yleisavustuksella on rahoitettu esimerkiksi vaikuttamistoimintaa ja kehitysvammaisten ihmisten palkkatyöllistymisen edistämistä. Kehitysvammaliitto ilmoitti aloittavansa muutosneuvottelut OITIS. Ranskassa hallitus on ilmoittanut vievänsä eteenpäin suunnitelmaa kieltää matkapuhelinten käyttö lukioissa ensi kuusta lähtien koulujen alkaessa. Kiellon nopea täytäntöönpano voi olla vaikeaa, sillä koulujen on muutettava järjestyssääntöjään. Ranskan parlamentti hyväksyi heinäkuussa lain, jolla kielletään matkapuhelinten käyttö lukioissa. Toimenpide on osa presidentti Emmanuel Macronin pyrkimystä vähentää lasten ruutuaikaa. Parlamentti päätti myös kieltää sosiaalisen median käytön alle 15-vuotiailta, mutta perustuslakineuvosto kumosi tämän säädöksen.
23: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Huomisen säätä sitten seuraavaksi. Tiistaina pilvisyys vaihtelee päivän kuluessa ja sää on yleisesti poutaista. Lähinnä Keski- ja Pohjois-Lapissa saadaan sadekuuroja. No pohjoisen puoleinen tuuli on etelässä ja idässä edelleen kohtalaista edellisten päivien tapaan, mutta Pohjanmaalla ja Lapissa jo vähän heikompaa. Ja päivälämpötilat pysyttelee tuolla 15 ja 20 asteen välissä koko maassa.
1: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
0: Ihanaa maanantai-iltaa, 21.04 kello. Tarkoittaa sitä, että semmoisen vajaan tunnin verran vielä yhdessä mennään Radionovan iltaa, aina tuonne 10:00 saakka. Ja se taas tarkoittaa sitä, että yhden teistä toive toteutuu vielä ennen kello 10:00. Perinteisen tapaan siis Radionovan illoissa me toteutetaan täällä Heidi Suomen kanssa aina viimeisenä tai tokavikana kappaleena jonkun teistä toive. Eli nyt kipin kapin laittamaan 0806000 numeroon niitä omia toiveita. Mitä sä haluisit vielä tän illan aikana kuulla ja miksi?
1: Soita Saralle 0108-06000.
0: Siinä numero vielä muistutuksena, koska tota sä tarvit ihan kohta. Musta olisi ihana alkaa nyt kuulemaan sulta niitä viestejä, missä sä kuuntelet Radionovaa just nyt ja mitä teet. 0108-06000 siis vielä kertauksena. Roxette ja Fading Like a Flower.

0: Onpa ihana kuulla tää biisi. Pitkästä aikaa Roxette ja Fading Like a Flower. Teddy Swims and Mr. Know It All soi kohta, mutta sitä ennen, missä kuuntelet Radionovaa just nyt.
1: Missä kuuntelet Radionovaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0108 06000.
0: Justiinsa näin. Nykyään tässä aina kello 9 uutisten jälkeen, viimeisellä tunnilla ennen kello 10, kun tässä Radio Novan iltaa yhdessä taivalletaan, niin me otetaan selvää, että missä sä kuuntelet Radio Novaa just nyt ja mitä sä teet. Se on jostain syystä mun mielestä semmoista supermaagista, että joka ilta tämän samaan aikaan. Yleensä toi kello on muuten just se 21.08, nyt se ehtii just kääntyä ysin puolelle. Niin jotenkin ajatella, että ihmiset juuri siinä samalla kellon lyömällä kuuntelevat Radio Novaa, missä ja mitä he tekevät. Miten erilaisia asioita mahtuu tähän maailmaan. En sano, että vain Suomeen, koska me ollaan moneen kertaan nähty nyt se, että Radio Nova menee Suomen rajojenkin ulkopuolelle ja meitä kuunnellaan vaikka ja missä. Täällä on tullut jo muutamia nopeat, miksi sulla laittaa kotona kuuntelen keskellä täyskaaosta, muuttorumba menossa. Vitsi, tsemppiä sinne ihan hulluna, joo. Kyllä se näyttää vähän semmoiselta, että muuttolaatikoita siellä ja täällä, mutta se on sitten aina palkitsevaa, kun pääsee uuteen kämppään saanut kaiken pakattua. Ja kuten sanottu, ei jäädä Suomen rajojen sisäpuolelle tälläkään kertaa, nimittäin Seppohan se laittaa viestiä, että Portugalin biitsillä lämpö 36 enää. Ai vitsi Seppo, nauti. Täällä on hippasen vilpasempaa tällä hetkellä. Teddy Swimsia soimaan Mr. Know It All ja sillä aikaa 0108 06000. Missä kuuntelet Radio Novaa just nyt ja mitä teet?

0: Madonnan Sorry. Radionovan maanantai-ilta 21.16. Missä kuuntelet Radionovaa just nyt ja mitä teet? Tän pariin. Ihan just.
1: Missä kuuntelet Radionovaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0806000.
0: Ja näinhän te olette tehneet ihan valtavasti viestejä. Se ilahduttaa mua tosi paljon, koska musta on ihana jotenkin nähdä jotenkin se skaala, mitä erilaisimpia asioita me ihmiset tehdään just samaan aikaan illasta. No nyt on kello 21.17. Aika moni on iltapala puuhissa, niin kuin tässäkin viestissä kuvan kerran, joka tuli Pauliinalta. Tummunesta banaaneista lettuja ja vaniljajäätelöä. Ei vitsit, miten hyvän näköistä. Noi banaaniletut on painunut jotenkin unholaan meikäläisellä, täytyy ottaa jälleen kerran iltapalan repertuaariin. Ja sitten, koska ulkona on siis jo ihan pilkkopimeätä täällä ainakin pääkaupunkiseudulla, niin tulee viestiä, tuikkukausi starttasi nyt. Istun vain pimeässä olkkarissa kynttilöiden valossa viettämässä hämärä hyssyä, kuten isoäitini tapasi sanoa. Rauhoitun ja rentoudun Novaa kuunnellen. Miten ihanasti, jos on sanottu hämärä hyssy. Joo, mä muistan, että tämä on tämmöinen vanhan kansan sanonta. Ja kuten sanottu, ei jääty toisessakaan viestissä Suomen rajojen sisäpuolelle, missä Radionovaa kuunnellaan. Tarjahan se kuuntelee Turkin Mersinissä. Istuskelee parvekkeella hikoilemassa. Terveisiä ja kiitos illasta. Terkkui sinne, Tarja. Sitten mä maalaan tämmöisen ihanan tunnelmallisen taulun Pepin viestin myötä. Kyseli tilan tunnelmia. Ollaan mökillä, kesäloma puolessa välissä. Vähän on vilpakka tuuli, mutta silti terassilla istutaan. Kohta lyhtyihin kynttilät palamaan lisätunnelman tuojaksi. Kurkien nousua muuttomatkalle vastarannalta seurataan. Ihanaa.
1: Radio Novan ilta ja Sara Honkavaara. Kuuntele netissä rayo.fi. R-A-Y-O. Reijo.
0: Se on muuten oiva toi Reijo just tonne ulkomaille esimerkiksi. Sielläkin pystyy kuuntelemaan Radionovaa, niin kuin äskeisistä viesteistä huomattiin. Tunnelmallista illan jatkoa hei kaikille. Täällä ollaan Lady Gaga ja Hold My Hand.

0: siitä uusimmasta Top Gun -elokuvasta eli Maverickista. Tää Lady Gagan Hold My Hand, hieno biisi. Tuli muuten muutamankin otteeseen toi elokuva viime viikolla telkkarista. Alex Warrenin Eternity soi seuraavaksi ja Kuonia vielä siihen perään. Ja tässä kohtaa muistuttelen illan toivebiisistä.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radionovan studioon 0108 06000. Radio
2: Nova. Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
3: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
2: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
4: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
5: Skoda.
6: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
5: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
6: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
5: Aioli.
6: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
5: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
6: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
5: Ihanaa.
7: Pääosassa Felix.
8: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
9: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com/tarkastus.
10: Paras sekoitus.
11: Klassikoita.

0: Kun on ja unconditional love. Ihan kohta kuumaa tuun vielä himaan. Mutta nyt palataan hetkeksi aikaa tähän aamuun, kun Radio Novan Minna, Kimmo ja Suvi pohti näitä erilaisia ammatteja. Mitä erilaisimpia ammatteja meiltä löytyykään. Ja kyllä mä sanoisin, että tämä menee nyt kyllä mullakin semmoisen kärkeen, että en ehkä itse tekisi, en ole koskaan kuullutkaan. Ja arvostan aivan valtavasti heitä, jotka tekee.
1: Tapahtui aiemmin Radio Novan aamussa.
2: Mä oon aina jotenkin ihan superfiiliksissäni siitä, kun mä vaikka kuulen, että minkälaisia töitä meidän kuulijat tekee, koska siis on niin paljon sellaisia niin kuin ammatteja, joita mä en ole edes ymmärtänyt olevan olemassa. Ja yhdestä sellaisesta mä luin eilen illalla Länsiväylä-nimisestä julkaisusta. Luin Jessestä, joka on ludennukkuja.
3: Joo, nyt vähän tarkennusta.
2: Eli nyt tämmöisen helsinkiläisen tuholaistorjuntayrityksen uusi palvelu. Että jos esimerkiksi epäillään, että jossain asunnossa on elämää siellä seinien välissä.
3: Apua, niin.
2: Ja jos se asunto on tyhjillään, niin esimerkiksi lutikoille ei ole ravintoa. Ne vetäytyy sinne asunnon rakenteisiin horrostamaan. Ja tällaisessa tapauksessa lähetetään yrityksen työntekijä paikalle syötiksi.
3: Nukkumaan!
2: Nukkumaan. Hän on niin sanottu ludenukkuja. Ammattinukkuja käy myös majoitusliikkeissä, kuten hotellihuoneissa, joissa on havaittu lutikoita.
3: Okay.
2: Ja kuulemma aluksi tämä on niin kuin 3 yön homma, ja sitten katsotaan, että mitä sillä saadaan aikaiseksi. Et kyllä näitä on esimerkiksi näitä ammattinukkumiskeikkoja nyt jo heinäkuun aikana tullut 15 yön verran. Sinne tulee tämä ludenukkuja mukanaan retkisänky, sängyn jalkoihin kiinnitettävät ludeansat ja työkalut. Ja yleensä kuulemma se sänky laitetaan siihen, missä ennenkin sänky on ollut, koska yleensä lutikat pysyy aika lailla parin metrin säteellä sängystä, koska niitä kiinnostaa vain ihmisen veri.
3: Tämä on tosi älyttävä uutinen, mutta kauhean mielenkiintoinen.
2: Ihan super. Tämä niin kuin kuulostaa tietysti helpolta, mutta kuitenkin siinä siis ammattinukkujalta vaaditaan tuholaistorjujan tutkinto. Siinä nukutaan, sitä aamulla heräillään 6-7 aikaan. Katsotaan, onko sängyn jaloissa oleviin ansakuppeihin jäänyt mitään.
3: Niin.
2: Tai näkyykö jotain elämän merkkejä. Jos niitä näkyy, niin sitten höyrytetään tämmöisellä kuivahöyryttimellä, joka pitäisi tappaa lutikat. Ja siellä sitten jatketaan nukkumista siihen asti, että missään ei enää mitään liiku.
3: Eikö ne pääse tämän nukkujan lihoon käsiksi?
2: No ei. Siinä on siis nimenomaan nämä ansakupit, joiden ulkopuoli on semmoista karheaa muovia, että ne pääsee niin kuin sitä pitkin, mutta sinne tippuu sinne semmoiseen välikköön ja sitten onkin seinämät niin liukkaat, että ne ei enää pääse sieltä pois.
3: Kekohan hänen liksa on, koska se ei voi olla tarpeeksi paljon.
2: Jos nukkuja sitten vain huolehtii siitä, että peitto ei roiku lattialla tai tyyny ei tipu lattialle, niin ei ne sitten sinne pääse. Tämän kyseisen firman yöpyjät nimenomaan kipuamisriskin takia nukkuu makuupusseissa.
3: Hei, okay. Kuinka paljon sun alkoi kutittaa, kun sä luit?
2: Mä vähän kutitti, se meni nyt jo ohi, mutta ihan vähän mua kutitti. Mutta siis mieti, että kenties tänäänkin illalla joku retkisänky kainalossa menee luden nukkumaan tyhjään asuntoon.
3: Ja miten se onkin niin? Miten ne on niin, niin fiksuja tämmöiset pikku etiäiset, että ne oikeasti tajuu, että jatkat, nyt täällä on joku nukkumassa, kyllä. Tämä on pitkästä aikaa. Ehkä tänä yönä, mutta ensi yönä kaikki joukolla.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: tunnettu lajeja. Ja yhä useampi on lähtenyt lahjoittamaan lapsipotilaiden hyväksi. 60 000! 463 euroa! Hei! Tänä vuonna yksi laji ei enää riitä. 10 tunnin aikana kävely, pyöräily, tanssi ja soutu. Turun kauppatorilla 9. syyskuuta. Tsekkaa osallistumisohjeet Instagramissa @radionovasuomi ja osoitteessa radionova.fi/osallistu. Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radionova.
1: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
1: Rattaat?
2: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
1: Aa, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
2: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
3: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
5: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
0: Paras sekoitus.

0: Radio Novan illan toivebiisi.
1: Maanantai-illan toivebiisin pariin ja tänään pääsen toteuttaa synttäritoiveen. Moikka Sara, onko mahdollista saada toivoa näin synttäreiden kunniaksi negatiivia? Olen saanut mun rakkaat ystävät kylään ja nautitaan illasta. 43 vuotta tulee tänään plakkariin. Tiedätkö mitä Minna? No totta kai, sun synttäreiden kunniaksi mä soitan negatiivia ja biisitoive negatiivältä oli Frozen to Lose It All. Ja Minna jatkaa vielä, että ihana juttu, koska hän yrittää saada kaksoissiskonsa myös kuuntelemaan. Joten hänelläkin tänään syntymäpäivä. Tuplasti synttärionnea ja negatiivia soimaan.
0: Radio Novan illan toivebiisi.

0: Ai vitsi, miten ihana biisi päättämään tämä maanantai-ilta. Robbie Williams ja Love My Life. Sitä ennen kuultiin siis tämän illan toivebiisi, joka oli Negativin Frozen to Lose It All. Vielä kerran isot onnittelut. Se oli synttäritoive. Tässä kohtaa kiittelen maanantai-illasta. Toivotan sulle kivaa myöhäisiltaa, hyvää yötä. Radionovan aamu heti 6:00 sun kanssa päivän startti. Ja me kuullaan huomenna jälleen kerran 18:00. Moikka!
1: Mikä on kaikkien aikojen timanttisin jyystö? Kaikkien aikojen suurin, mahtavin, legendaarisin ysärihitti. No niin, entäs ne kaikki muut?
2: Sinä päätät. Radionovan retroperjantai ja Parta-Matti etsivät ysärin isoimpia hittejä top 99 listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
3: Olen miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet. En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
7: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
6: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
7: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
8: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
9: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
8: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
10: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
11: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
12: Makeit uutuuksii.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Poimintoja uutispäivästä.
15: Hissiyhtiö Kone on noussut hyvämaineisimmaksi pörssiyhtiöksi yksityissijoittajien keskuudessa. Asia käy ilmi pörssiyhtiöiden luottamus ja maine 2026 kyselytutkimuksesta. Suurimman mainenousun teki Neste, joka nousi pörssiyhtiöiden listauksessa viime vuoden sijalta 71 sijalle 27. Pörssiin viime vuonna listautunut Posti Group oli mainelistauksessa toiseksi viimeisellä sijalla. Tutkimuksen teki Reputation and Trust Analytics-yhtiö touko-kesäkuussa yhteistyössä pörssisäätiön ja Suomen osakesäästäjät ry:n kanssa. Kyselyyn vastasi yli 9000 yksityissijoittajaa. Koko aineiston virhemarginaali on korkeintaan noin prosenttiyksikön suuntaansa. Kongon demokraattisessa tasavallassa kaksi lasta jää joka päivä orvoksi Ebola-epidemian vuoksi, kertoo Pelastakaa lapset-järjestö. Vanhempansa menettäneet lapset ovat vaarassa joutua muun muassa ihmiskaupan ja seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi. Viranomaistietojen mukaan ainakin 180 lasta on jäänyt orvoksi sen jälkeen, kun epidemia julistettiin toukokuussa. Kongon terveysministeriön mukaan Ebolaan on sairastunut liki 5000 ihmistä, joista vajaa puolet on kuollut. Niistä uhreista, joiden ikä oli elokuun alussa tiedossa, lapset muodostavat lähes kolmanneksen.
14: Tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Ei, mutta se olisi niin kuin henkilökohtaisessa elämässä. Niin olisihan se niin kuin kaikesta tulisi aika paljon niin kuin lennokkaampaa niin ja jotenkin coolimpaa.
2: Ottaako sä niitä sun aamuvideoitakin sinne someen tekisit? Niin olisi oma lehtipuolikko.
1: Pieni tuulikone siinä, että nämä mun ohuet haimenet vähän väpättäisi tuulessa. Niin. Kyllä se on niin kuin pieni tuulikone kaupan hyllyn väliin. Siinä glamuuria ihan eri tavalla.
2: Sinne leipoessa jauhoja pöllyttäessä kotona.
0: Radio Novan aamu arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. R-A-Y-O. Rayo.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
7: Synttäreillä Veikon, se toimii.
6: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
8: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
9: Sinne se meni, ratsastusleirille, ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään, sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
10: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
11: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
0: Paras sekoitus.

0: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
1: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
2: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
3: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
2: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Stop. Ei todellakaan vielä.
6: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
7: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
8: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
9: Sekoitus.

0: Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Hänellä oli siis pyyhe Novan ympärillä.
2: Pelkkä viuhka. Nyt näkyy, nyt ei.

0: päivä maanantaista torstaihin kello 14. Kuuntele Verhoet Eerikäinen podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. R-A-Y-O. Rayo.
1: Onko tässä näytös jotain häikkää?
2: Ei.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
2: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva.
2: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
1: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
0: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Moi moi, kuulta vielä hauskaa.
4: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
5: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
6: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
7: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
8: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
9: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
10: Ja uutispäivästä.
11: Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo isännöi EU-johtajien arktista aluetta koskevaa huippukokousta Rovaniemellä syyskuussa. Kokoukseen osallistuu muun muassa Saksan liittokansleri Friedrich Merz, Puolan pääministeri Donald Tusk, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa ja EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas. Huippukokouksen tavoitteena on vahvistaa EU:n yhteistä strategista lähestymistapaa arktiseen alueeseen. EU-maiden ja instituutioiden johtajat kokoontuvat kokouksen yhteydessä työillalliselle, johon osallistuu myös presidentti Alexander Stubb. Oikeusministeriö valmistelee parhaillaan lakia niin sanottujen eheytyshoitojen kiellosta. Lainsäädäntöneuvos Sami Kirjakos kertoo STT:lle, että ministeriö kerää esivalmisteluvaiheessa empiiristä tietoa ilmiöstä ja sen aiheuttamista vahingoista Suomessa. Selvityksen toteuttaa Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti. Kirjakosin mukaan selvityksen on tarkoitus valmistua vuodenvaihteessa, minkä jälkeen valmistelutyö ministeriössä jatkuu selvityksen pohjalta. Eduskunta hyväksyi viime vuoden maaliskuussa kansalaisaloitteen eheytyshoitojen kieltämiseksi.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Viikon kymppihaaste tulee taas jo viidettä kertaa. Kaikki alkoi 10 tunnin kävelystä. Tavoitteena 10 000 euroa.
1: Espa, sä oot kävellyt 30 020 euroa.
0: Vuosi toisensa perään on vaihdettu lajeja. Ja yhä useampi on lähtenyt lahjoittamaan lapsipotilaiden hyväksi.
2: 60 000 463 euroa. Hei!
0: Tänä vuonna yksi laji ei enää riitä. 10 tunnin aikana kävely, pyöräily, tanssi ja soutu. Turun kauppatorilla 9. syyskuuta. Tsekkaa osallistumisohjeet Instagramissa @radionovasuomi ja osoitteessa radionova.fi/osallistu. Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radionova. Radionovan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Tie 180. Parainen. Liikennetiedote. Tarkempi paikka välillä Korlaks, Kirjala. Tie on suljettu liikenteeltä. Eli liikennetiedote tielle 180 välillä Korlaks, Kirjala. Tie on suljettu liikenteeltä.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
4: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
5: Skoda. Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
6: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
7: Hei, tänään salipäivä! Jalat vuorossa!
8: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
7: Eikä?
8: Joo, niin en mä varmaan pääse.
7: Hei, meillä on omilta kaikki. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille! Oh yes!
8: Oh yes!
9: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
0: Paras sekoitus.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 180, Parainen. Liikennetiedote. Tarkempi paikka välillä Korlaks, Kirjala. Liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi. Eli liikennetiedote tielle 180 välillä Korlaks, Kirjala.

0: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
1: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
2: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
4: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
3: Tää hyvältä näyttää.
5: Jeepe!
6: Jake!
5: Kiva nähdä! Miten meni loma?
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
1: Paras sekoitus.

0: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Ei, mutta se olisi niin kuin henkilökohtaisessa elämässä. Niin olisihan se niin kuin kaikesta tulisi aika paljon niin kuin lennokkaampaa. Niin, ja jotenkin coolimpaa.
2: Ottaako
3: sä niitä sun aamuvideoitakin sinne someen tekisit? Niin mulla olisi oma lehtipuolikko
1: ilmassa. Pieni tuulikone siinä, että nämä mun ohuet haimenet vähän väpättäisi tuulessa. Niin. Kyllä se niin kuin pieni tuulikone kaupan hyllyn väliin. Siinä glamuuria ihan eri tavalla.
3: Sinne leipoessa jauhoja pöllyttäessä kotona.
0: Radio Novan aamu arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. R-A-Y-O. Rayo.
4: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
5: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
4: Voi tuskaa.
5: Mut hei, ton lieden voi säästää.
4: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
5: No joo.
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
7: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
8: Skoda. Päästään Japaniin.
9: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
10: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
11: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
10: Mä voin soittaa.
11: Ei sun tarvitse soittaa.
10: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
14: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
15: Makeit uutuuksii.
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Poimintoja uutispäivästä.
18: Geopoliittisten riskien kasvu on heikentänyt suomalaisten teollisuusyritysten tuottavuutta yli 2% verrattuna yrityksiin, joihin riskit eivät vaikuta. Näin kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA tuoreessa tutkimusraportissaan. Geopoliittiset riskit osuvat eniten yrityksiin, jotka tuovat materiaaleja ja komponentteja Länsi-Euroopan ulkopuolelta. Tutkimuksesta käy myös ilmi, että teollisuusyritykset ovat kotiuttaneet tuotantoaan takaisin Suomeen vain vähän. Ulkoministeri kokoomuksen Elina Valtosen mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tehnyt sotilasliitto Natosta eurooppalaisemman. Valtonen puhui asiasta puheenvuorossaan ulkoministeriön suurlähettiläskokouksessa Helsingissä. Valtonen mainitsi Trumpin kauden aiheuttaneen samalla useita hämmentäviä tilanteita Euroopalle. Puheenvuorossaan Valtonen antaa myös kiitosta presidentti Alexander Stubbille. Stubbin ansiosta Suomea kuullaan ulkoministerin mukaan Yhdysvalloissa paremmin kuin koskaan aiemmin.
17: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Veikkaus-areenalla Pitbull.
1: Veera.
2: Halo.
3: Halo.
1: Pitäisikö sun huutaa jipii?
4: Pitää.
1: Pitbullin konserttiin.
0: Radio Nova vie kuulijansa tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
0: Paras sekoitus.

0: Ei todellakaan vielä.
1: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
2: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3 000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
3: Paras sekoitus. Klassikoita. Tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: 7. joulukuuta Helsingin Veikkausareenalla. Beats Bull.
1: Viime viikosta asti on ollut radio koko ajan tuossa vierellä.
2: Okei, okay, joo. Ja tota, syy siihen siis on se, että...
1: Ois kiva saada keikkaliput.
3: Ja niinhän tässä käykin.
1: Oikeesti, apua!
2: Kenes kans meinasit?
1: Mä otan mun parhaan kaverin mukaan, joka oli Riikaa menossa kattoon, mutta se keikka peruttiin.
2: No onpa.
1: Tää on nyt ihan superhyvä.
2: No onpa kiinni.
0: Radio Nova vie kuulijansa tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
4: Oon miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
5: Okei. Okay.
4: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
5: Mistä ihmeestä sä puhut?
4: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
5: Niin auto.
4: Ne.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Ja uutispäivästä.
8: Karhun metsästys alkoi viime viikon torstaina ja 4 päivässä reippaasti yli puolet poikkeuslupien karhuista on jo tapettu. Riistakeskus myönsi poronhoitoalueiden ulkopuolelle kannanhoidollisia poikkeuslupia yhteensä 182 karhun kaatamiseen. Pohjois-Karjalan riistapäällikkö kertoo STT:lle, että maanantai-aamuun mennessä alueen 118 poikkeuslupien karhusta jo 98 on kaadettu. Karhujahti on päässyt alkuun myös Kaakkois-Suomessa afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen ulkopuolella. Alueen 24 poikkeuslupien karhusta 11 on kaadettu. Suomen ensimmäisten F-35-hävittäjien vastaanottojuhlallisuudet järjestetään Rovaniemellä 1. lokakuuta, tiedottaa Ilmavoimat. Ilmavoimien mukaan ensimmäiset F-35-koneet ovat seremoniaan mennessä jo saapuneet Rovaniemelle. Koneiden laskeutumisesta Suomeen ei aiota tiedottaa etukäteen. Suomi hankkii Yhdysvalloista kaikkiaan 64 kappaletta F-35 monitoimihävittäjää nykyisten FA-18 Hornet-hävittäjien seuraajiksi.
7: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Veikkausareenalla. Beats Bull.
1: Siis ymmärsikö mä oikein, että sä oot nyt ystävänsä kanssa yrittänyt soittaa tänne miljoona kertaa jo?
2: Siis kyllä, ja me ollaan sinne IG-postaukseenkin tägäyty toisiamme niinku aivan
1: hysteerisesti.
2: Kyllä. Nyt se on ohi luoja, kiitos ehkä.
1: No mutta hei, anna nyt tulla se ilon purkaus, että mä haluan kuulla, että sä oikeesti innossa.
2: No.
1: Ihan mahtavaa keikkaa.
2: Aivan mahtavaa, kiitos paljon.
0: Radio Nova vie kuulijansa tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
3: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
4: Skoda.

0: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
1: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
0: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
2: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Helsingin Veikkausareenalla. Beats Bull.
1: Sara, moikka.
2: Moikka.
1: Hei, hei, arvaa mitä.
2: No?
1: No sä lähet Pitbullin keikalle.
2: Hei,
3: oikeesti.
2: Apua. Onnea. En mä tiedä mitä sanoa. Sitä vaan. Pam, pam, pam.
0: Radio Nova vie kuulijansa tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Beats Bull.
4: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
5: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
4: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: Joka neljäs ohittaa hirvivaaramerkin hiljentämättä, ilmenee liikenneturvan kyselystä. Yli viidesosa kyselyyn vastanneista alentaa nopeuttaan hyvin harvoin ja 6% vastanneista ei koskaan. Kyselyn mukaan valtaosa autoilijoista kertoo tarkkailevansa ympäristöään tarkemmin hirvivaaramerkin alueella. Hirvikolarin riski on suurin syys-lokakuussa. Viime vuonna kyseisenä ajanjaksona tapahtui lähes 30% hirvikolareista. Kyselyn toteutti tutkimusyhtiö Verian viime vuoden marraskuussa. Kyselyyn vastasi yhteensä runsaat 1000 ihmistä, joista autoilevia oli hieman yli 80%. Suomen presidentti Alexander Stubb katsoo, että ukrainalaisiskut logistiikkakeskuksiin Venäjällä ovat järkevää sotilasstrategian kannalta. Stubb vastasi suomalaismedian kysymykseen iskuista niin sanotun halukkaiden koalition lehdistötilaisuudessa Kiovassa. Stubb perusteli asiaa sillä, että ne kasvattavat sodan hintaa Venäjälle. Suomalaismedia kysyi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskiltä, onko Ukraina kyvykäs jatkamaan iskuja. Zelenski ilmaisi Ukrainan olevan kyvykäs ja tarvitsevansa lisää rahoitusta.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: 4. joulukuuta Helsingin Veikkausareenalla. Beats Bull.
1: Mirkka.
2: Terve Mirkka.
3: Mites sulla menee?
1: No, vähän jännittää.
2: Mikä sua jännittää?
1: Minä niin toivon, että minä saisin ne liput.
2: Onneksi olu. Kyllä mä laitan sulle 2 lippua Pitbullin keikalle.
1: Yes.
3: No miltä se nyt tuntuu?
1: No hirveä kiljuminen kuuluu tuolta keittiössä. Varmaan tytär tuntuu olevan enemmän innoissaan kuin mies.
0: Radio Nova vie kuulijansa tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
4: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
5: Skoda.

0: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
1: Skoda. Paras sekoitus.

0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Marko Hietala.
1: Eli toisin sanoen se mun ahdistus ja masennus, niin sehän näyttää tietysti niin kuin synkkyytenä, tuittuiluna, käytöshäiriöinä, muuta tolleen noin. Ja sit siinä vaiheessa, kun taas jutteli parille uudelle psykologille ja psykiatrille ja muuta tuollaista noin, niin sit yksi vaan sanoi sellainen ihan niin kuin vanhempikin äijä, että kuulostaa siltä, että sun pitäisi mennä neuropsykologille testeihin. Saattaa olla ADHD tai ADD. Ja. Anyways, meni. Ja sieltähän se napsat ihan kirkkaat.
0: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
2: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
3: Skoda.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Opetusalan ammattijärjestö OAJ on antanut uuden lakkovaroituksen 6 ammattikorkeakouluun. Kolmipäiväinen lakko alkaa 8. syyskuuta, ellei työehtokiistassa synny sopua sitä ennen. Lakko koskisi Metropoliaa, Labia, Savoniaa, Xamkia, Oulun ammattikorkeakouluun.